0: з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Це Польське радіо для України.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання.

Вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

Сні. І в цьому кіно. Я граю роль.

нами давно. Нехай веде на сталі всесвітній рандом. Анфас, профіль, ілюзія, вибору, маски не зірвано. Отрута всередині, зовні тістечка, давлюся слиною. День у день досвід,

Got my fist fly like any old wild.

Вітаю, слухачі. Минула 7 година ранку. Сьогодні понеділок, 12 жовтня. Ви слухаєте і дивитеся Польське радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк і зараз новини. Отож, у США понадпартійна критика домовленостей Трампа із Путіним. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають розширити пакет санкцій проти Росії. А в Варшаві головнокомандувач сил НАТО представить теорію перемоги над Росією. У Польщі з понеділка поліція повертається до шкіл, і також у Варшаві протестуватимуть проти насильства, дискримінації мови ворожнечі. Сенатори США від Республіканської та Демократичної партії закликали Дональда Трампа переглянути домовленість про пост.

0: постачання російського дизельного пального. На їхню думку, вона суперечить американському законодавству, яке забороняє імпорт російських енергоносіїв, доки Москва не припинить агресії проти України. В спільній заяві семеро сенаторів наголосили, що Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв ще у 2022 році, аби американські гроші не фінансували війну Росії проти України. Також сенатори заявили, що адміністрація Трампа не проконсультувалася із Конгресом і не пояснила свого рішення, як цього вимагає закон. Як ідеться в заяві, Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансове рятівне коло, поки Росія продовжує вбивати українських цивільних. Тож сенатори закликають адміністрацію негайно змінити курс. Нагадаємо, що ця критика з боку представників обидвох партій лунає за кілька тижнів до листопадових проміжних виборів, від яких буде залежати, чи збережуть республіканці контроль у Конгресі. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 12 жовтня мають остаточно затвердити масштабне розширення санкцій проти Росії. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до Євросоюзу та замороження активів і банківських рахунків у Європі. Нові санкції можуть бути спрямовані насамперед проти російського військово-промислового комплексу. Також міністри обговорять можливе посилення обмежень на в'їзд росіян до ЄС. Зокрема, розглядають пропозицію зобов'язати російських дипломатів отримувати дозвіл на пересування країнами Шенгенської зони. Крім того, в Євросоюзі поновили дискусії щодо обов'язкового використання біометричних паспортів громадянами Росії, обмеження видачі туристичних віз. За неофіційною інформацією, Європейська комісія може представити відповідні пропозиції вже у січні. Головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Олексіус Грінкевич сьогодні, 12 жовтня, представить у Варшаві теорію перемоги над Росією. Презентація відбудеться під час Варшавського безпекового форуму. Він починається саме сьогодні і триватиме 2 дні. Заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька в ефірі ТВП-Інфо наголосила, що презентація стратегії перемоги НАТО саме у Варшаві – це не випадковість.
1: Мисля, що не через припадок генерал Гринкевич.
0: Думаю, не випадково генерал Гринкевич виступить публічно з цією стратегією. Зрештою, в наданих документах ми вже з нею ознайомились, але не випадково її представлять у Варшаві, адже Варшава і Польща перебувають в центрі того, що відбувається на лінії Москва-Європа, точніше Москва-Київ-Європа, бо не забуваємо, що в Україні триває війна.
1: Москва-Європа, а właściwie Москва-Київ і Європа, ну бо przecież не запоминаємо о тим, що триває війна на Україні.
0: Стратегічна, власне, політика і стратегія Гринкевича започаткує дискусію про майбутнє війни, її наслідки для безпеки Європи і розвиток спроможностей Альянсу. Пані Магдалена Чернецька заявила, що у нинішній ситуації найважливіше зберігати єдність.
1: Для
0: мене найважливіше – це єдність НАТО і те, що Росія намагається щоразу зробити, а саме пересувати кордони і перевіряти, чи решта країн НАТО будуть солідарні. Цю солідарність наразі вдається утримати, і аби так було якнайдовше. Стратегія перемоги зосереджуватиметься на посиленні військового промислового потенціалу НАТО, а також мета – дати Альянсу змогу ефективно реагувати на ворожі дії, створити умови, за яких продовження конфлікту стане для противника невигідним. У Польщі з понеділка поліція відновлює патрулювання шкіл через нещодавні напади в навчальних закладах та погрози, які підлітки поширювали в інтернеті. Посилені заходи безпеки діятимуть до подальшого розпорядження. Правоохоронці патрулюватимуть поблизу навчальних закладів, а за наявності підозри також можуть перевіряти вміст наплечників учнів. Поліція наголошує, що кожне повідомлення про можливу загрозу буде перевірено, а погрози не можна вважати жартами, бо вони можуть мати серйозні правові наслідки. І ще один анонс. У Варшаві 17 жовтня відбудеться акція протесту проти насильства, дискримінації, мови ворожнечі щодо людей з України. Організатори закликають висловити солідарність з українцями, які живуть в польській столиці, підтримати петицію до міської ради з вимогою посилити їхній захист. За даними організаторів, у Варшаві живуть близько 158 тисяч людей українського походження. Вони працюють, вчаться, мешкають в тих самих районах, що і місцеві. Ну, а в петиції, зокрема, закликають міську владу ухвалити резолюцію з чітким засудженням насильства і ксенофобії. Серед інших вимог – посилення інтеграційних заходів

0: запровадження антидискримінаційної освіти, особливий захист українських дітей і молоді, які можуть бути вразливими до мови ворожнечі і фізичного насильства. Відбудеться акція 17 жовтня в суботу. Пройде вона з 14 до 16 біля пам'ятника Миколаєві Копернікові. Це вулиця Новий Свят. Мешканців Варшави запрошують. І на завершення випуску ще кілька слів про погоду. Отож, у Польщі... У Польщі очікується мінлива хмарність, місцями дощі. В Варшаві вранці близько 6-7 градусів тепла, в день температура підніметься до 11 градусів. В другій половині дня теж можливі короткочасні зливи. Ну а ввечері опади поступово прогнозують, синоптики будуть слабшати і температура десь до 9 градусів опуститься. Це вся інформація на цю пору. Почуємося за менше як годину. Передаю слово колегам. Вітаю колеги Світлана Берестовська і Євген Дячков. Продовжить цей ефір.
1: Доброго ранку, 7:07. Вітаємо слухачів, вітаємо нашу команду, всіх в Польському радіо для України.
2: 12 жовтня на календарі, починаємо нашу інформаційну ранкову програму.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Якось Володимир Гарматюк нас вже і представив. Залишається сказати, що з нами дійсно працює класна команда. Адам Бжижинський, наш сьогоднішній звукорежисер, Микита Колісов, наш сьогоднішній випусковий редактор. І ми підготували для вас сьогодні.
4: І ми.
2: І ми підготували для вас дуже насичений сьогодні інформаційний ранок.
4: А чому? Тому що це було дуже насичені політично вихідні. Так, ми будемо говорити і про вибори, про рішення Америки. Будуть гостів тут в нашій студії. Будемо говорити про дітей, про дезінформацію, про те, як знайти фейки в інтернеті, як українські журналісти допомагають польській стороні виявляти, власне, у такі неправдиві інформації, пов'язані з Росією.
2: Так, на сьогодні дуже багато розмов просто.
4: Будемо говорити теж про безпеку, буде теж Анна, Аня Львова з нами під'єднуватися до нас в Польському радіо для України, буде говорити про важливу зустріч, яку це вже після години 8, як наразі починаємо цю годину.
2: Починаємо з новин з України. Вони невтішні, як завжди, так вже хочеться сказати. Шестеро людей загинули, десятки дістали поранення внаслідок російських атак на Харків та Івано-Франківськ. Президент України повідомив, що ударів також було завдано по об'єктах енергетичної інфраструктури. Раніше, нагадаємо, Дональд Трамп говорив про негайне припинення вогню в енергетичному секторі. Крок, що став несподіванкою для українського президента. Втім, подробиць цієї домовленості він не навів.
4: А ми продовжуємо інформації з Америки. Член Палати представників від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік анонсував підготовку законопроєкту, спрямованого на те, щоб перешкодити президенту США Дональду Трампу одноосібно скасувати санкції на російську нафту на тлі світового дефіциту палива. Звичайно, всі ці заяви з'явилися після п'ятничної розмови Трампа з Путіним. Фіцпатрік, співголова групи підтримки України в Конгресі США, заявив, що має намір внести на розгляд законопроект закон Рональда Рейгана «Мир через силу» про заборону на скасування санкцій проти російської нафти. Варто теж нагадати, так, що тепер американська сторона буде співпрацювати з російською. Близько 5 мільйонів нафтопереробних російської нафти просто потрапить на американський та на світовий ринок.
2: Конгресмен планує домогтися цього голосування за допомогою інструменту такого петиції про винесення питання на голосування, механізму, який дозволяє запустити це голосування за законопроєкт без схвалення спікера Палати представників та профільного комітету. Для запуску цієї процедури необхідно 218 голосів. Ну і законодавець також висловив абсолютну підтримку президенту України Володимиру Зеленському і українському народу. Ну і ще конгресвумен від демократичної партії Марі Глюсенкамп Перес зазначила, що схваливши законопроєкт Лінсі Грема, Конгрес чітко продемонстрував свою позицію щодо купівлі російської нафти. Конгрес та американський народ чітко заявили, що ми не підтримуємо купівлю російської нафти.

0: на фінансування війни Путіна в Україні. Лише кілька тижнів тому переважна більшість в Палаті представників ухвалила закон про введення жорстких нових санкцій щодо продажу російської нафти, а ще до того, як прийшов до Конгресу, майже одноголосно було ухвалено закон про припинення імпорту російської нафти, який прямо забороняє імпорт власне російської нафти, зазначила законодавець.
1: А тепер інформації з Польщі. Ця інформація сколихнула вчора весь простір інтернету і не тільки. За погрозою нападу на прем'єр-міністра Дональда Туска та Владислава Кощиняка-Камиша стояв чоловік віком близько 60 років. Про це інформує міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчін Кервінський. За неофіційною інформацією журналістів, його, цього чоловіка, затримали, власне, у Вроцлаві. Міністр Марчін Кервінський також розповів подробиці затримання особи, яка погрожувала прем'єр-міністру Дональду Туску та міністру оборони під час ефіру на державному каналі. Цю інформацію також оприлюднила в соціальних мережах речниця Міністерства внутрішніх справ, а Служби безпеки вистежили чоловіка завдяки ретельному аналізу контенту, розміщеного в інтернеті. Вчора об 11-й десь от спеціальна така нарада відбулася, власне, за участю поліції, інших служб. Там міністри розмовляли про безпеку прем'єр-міністра, тому що така інформація про загрозу нападу до поліції надійшла мейлом. І вони почали, власне, розглядати, хто ж це ж зробив, і, власне, знайшли таку людину.
0: А тим часом сам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що серія нападів в польських школах, ймовірно, є спонтанним явищем, а не діями організованої групи. Про це він сказав на спеціальній нараді за участю міністрів та представників служб, присвяченій останнім актам насильства в школах. Польський уряд скликав спеціальну зустріч за участі правоохоронців у відповідь на серію нападів в школах, через які у навчальних закладах були посилені заходи безпеки. Прем'єр висловив впевненість в тому, що йдеться не про скоординовану акцію. Ми не маємо справу з жодною організованою у великому масштабі групою людей, які мають намір створити загрозу. Це спонтанні вчинки, запевнив Туск, додавши, що в останні роки та місяці спостерігається зростання зацікавленості насильством. Ну і на думку прем'єр-міністра, це небезпечне цивілізаційне явище, яке, зокрема, полягає в тому, що насильство дедалі помітніше з'являється в іграх, популярних серед дітей, так і серед дорослих. Ну і за його словами, за словами Дональда Туска, перевірки в польських школах продовжаться і сьогодні, в понеділок. Міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський оголосив про затримання 117 осіб. Затримані переважно школярі віком від 13 до 19 років. Він додав, що правоохоронці перевірили майже 65 тисяч навчальних установ. Ну і от глава МВС також повідомив, що в понеділок слідкувати за освітніми закладами в Польщі будуть 20 тисяч правоохоронців. Він наголосив, що режим перевірок буде підтримуватися доти, доки це буде необхідно.
1: Варто теж нагадати, що будемо спостерігати цю інформацію в Польському радіо для України впродовж всього дня, тому що безпека дітей дуже важлива і не тільки, тому що варто теж нагадати, в суботу майже вночі чоловік, вже доросла людина, заатакувала інших людей в центрі Варшави, ну, можна сказати, що це в одному з районів Варшави, тому такі напади відбуваються в деяких регіонах Польщі. Поліція і не тільки міністри, політики слідкують за цю ситуацію. Можливо, сьогодні теж буде якась зустріч. От ми поінформували про те, що 20 тисяч правоохоронців знову сьогодні будуть перевіряти навчальні заклади. До речі, не тільки школа, а й дитячі садки. Так. Тому це теж треба про це пам'ятати, що така перевірка буде в навчальних закладах. Треба до цього морально підготуватися, тому що варто теж сказати, що правоохоронці наголошують, що не будуть перевіряти безпосередньо дітей, але будуть дбати про безпеку в навчальному закладі.
0: Давай продовжимо цю тему, продовжимо з нашою гостею, яка вже з'явилася в нашому ранковому ефірі. Ми переходимо до першої ранкової розмови. Отже, ще раз нагадаємо, друзі, що минулого тижня польські школи опинилися в центрі уваги через трагічні події та питання безпеки дітей, у тому, що сталося, ще будуть розбиратися слідчі та відповідні служби. Вони ще мають встановити обставини і відповідальність, а ми сьогодні хочемо зосередитися трохи на іншому. Чи достатньо захищені діти в польських школах і дитячих садках, які освітні заклади мають, як вони мають реагувати на погрози, зокрема ті, що

0: з'являються в соціальних мережах, і як відрізнити реальну небезпеку від провокації?
1: Ну, і от зараз таке питання непросте постає, як посилити безпеку і в школах, не перетворюючи школи на такий простір тотального контролю і страху, як підготувати дітей, які йдуть в школу, що мають робити адміністрація, педагоги, батьки, щоб вчасно помічати загрози, як правильно говорити з дітьми, як захищати власних дітей. Про це, власне, зараз поговоримо з Ольгою Макаренко, засновницею міжнародної освітньої мережі, яка розвиває проєкти в Польщі, в Україні, у Франції, в Іспанії, з корекційною педагогинею та нейропсихологиною. Добрий ранок.
0: Доброго ранку. Дуже дякуємо, що завітали так рано до нас, прямо в нашу студію. Ольга, якщо школа отримує повідомлення про можливий напад в школу, так, або якісь погрози в соціальних мережах, якою повинна бути перша реакція адміністрації школи, що вона повинна зробити просто негайно, а чого навпаки не варто робити під впливом паніки, наприклад?
2: Погроза дорівнює поліція. Якщо отримуємо погрози, неважливо, чи це дитина, чи це школа, чи вчителі, перше – це поліція. Тобто це компетентні органи, люди, які спеціально на це вчилися, це їх робота. Не писати спочатку батькам, не створювати постів, перше – поліція. І насправді я вже мала такий досвід, от коли ця паніка вся почалася. Не мали ми ніяких погроз, але коли почалася ця паніка, звичайно, батьки, діти… Що робити? Інформування. Бо нам страшно, коли немає інформації. Тому в четвер ввечері, ну це вже було вечір пізній, бо ця вся хвиля накрила після навчального процесу. Це онлайн спілкування з батьками. Онлайн спілкування з дітьми з включеною камерою. Педагогічна рада з вчителями. Бо якщо я знаю свій план, то я почуваюся безпечно.
1: А як виглядає ваш план? От ви говорите, що ви почуваєтеся себе безпечно, але чи вчителі знають певні дії, як діяти в конкретній ситуації? Чи є якісь такі протоколи безпеки, які ви вже проговорили, які вже прописані? Чи, може, ви підготували вчителів ще до того? От якщо з'являються онлайн-погрози, що от робити тоді? Як діяти ви? Ми вже знаємо, як діють вчителі і як вони потім співпрацюють з дітьми?
2: Частина панікують. Ну, ми ж живі люди. Ми панікуємо. Я тут останні дні багато про це говорю і розумію, що в мене є частина українських вчителів. Вони панікують менше, бо в нас є досвід війни. І в нас вже є цей досвід, як жити з дітьми самим у небезпеці. Наших дітей українських менше лякає, чим польських дітей евакуація. Але все рівно повинен бути план, тому що одна справа, коли ми робили пробну евакуацію у всіх навчальних закладах у вересні, таку пожежну, ну бо вона така має бути, так починається навчальний рік, вона навіть в мене не викликала тривоги. Ну бо є пожежа, є місце, куди йдемо, є евакуаційні входи, тут все в порядку. Коли ми говоримо про терористичні акції, інакше. І особливо, коли ти працюєш з різними віковими категоріями. Там в кожному віці буде своя. І так існують протоколи. Так, ми до чогось там підготувались. Але в терористичних актах найстрашніше, що є такий план, що немає плану.
1: Тому що не знаємо, як
2: буде
1: реагувати
2: та друга людина.
1: Ми не знаємо,
2: як буде діяти злочинець. Тому все рівно... Зараз ми для себе вияснили, що ми будемо раз або два на тиждень робити... тривогу, починаючи
0: навчальну.
2: Від садка, навчальну. Ну і коли ти її робиш, бачиш, де є проблеми. І є проблема емоційна. Мені здавалося, що я суперстійка. У мене є на це докази. Але коли я включила на телефоні сигнал тривоги, мусила його тричі послухати, бо в мене течуть сльози. У мене є досвід. Ні, в мене нема ПТСР, але тим не менш. І я думаю, це історія, яка багатьох стосується. В мене, наприклад, польська колега, яка працює у мене, коли я їй кажу щось там про війну, вона раптом каже: «Пані Ольга, от я усвідомлюю, що ви приїхали з України, ви маєте досвід війни, але в мене слово «війна» асоціюється з Другою світовою». А не з тою війною, яка йде зараз. Бо нема досвіду, дякувати Богу. Але так є, і ми маємо це зараз враховувати. Панікувати гарно перших 3 секунди, а далі паніка в дію.
0: Пані Ольга, ну ви ж буваєте не тільки в своїй школі, ви буваєте в інших польських школах, так, дитячих садочках. За вашою думкою, за вашими спостереженнями, чи достатньо в польських школах охорони, системи контролю, системи відеоспостереження? І які заходи, насправді, підвищення

0: підвищують безпеку, а які створюють лише її ілюзію?
1: Насправді безпека – це взагалі така ілюзорна історія. Mm-hmm. Тому що, наприклад, коли я сьогодні прийшла на радіо, там встановлюють брамку. А ми буквально недавно говорили про те, що брамка – класно, якщо це металевий предмет. Сьогодні епоха 3D-друкування. Чи допоможе брамка для пластикового предмету? І знову ж, це говорить про те, що не має бути цих брамок? Ні, вони мають бути. Але зважаємо, що там завжди є похибка. В нас на території, мені подобається, що в Польщі на територію шкіл взагалі не входять батьки. І сторонні люди. Але знову ж, поправка. Хто були ті особи, які зайшли туди? Це були учні, це були підлітки. Ми не можемо їх перевіряти. Знову ж таки, чи давайте дозволимо вчителям ритися у сумках і шафках? Ну, і тут є і в один бік, і в інший бік, так? Бо хто це буде контролювати, як це буде виглядати? Мені здається, що єдине, чим ми рятуємося, це розмовами з усіма, з підлітками, з батьками, розмовами і бути в контакті того, що вони споживають.
0: Так, стривайте, не можна перевіряти в польських школах особисті речі дітей, я правильно
2: Чому?
0: Зрозуміла?
1: Ну, бо це особистий простір. Перевіряти речі можуть тільки правоохоронні батьки. Органи.
2: Тобто поліція, яка вже
1: поліція,
2: зараз перебуває
1: в
2: школах.
1: Так.
0: Добре, що може робити школа? Обмежувати пересування, я не знаю,
1: якось
0: посилання. Розмовляти. Школа може тільки розмовляти.
1: Так. Не впускати батьків, не впускати сторонніх осіб.
2: Але ж загроза по стороні нелітніх.
1: Так. І це ось така. З іншого боку, всі мої школи прийшли, вони акредитовані в Польщі, всі школи вранці прийшла поліція. Тобто
0: так.
1: Прийшла поліція, залишила,
0: яка нічого
1: не
0: може робити, яка не може перевіряти речі, яка просто спостерігає.
1: Поліція може.
2: До речі, чи вони вам допомагають? Як виглядає співпраця з поліцією зараз?
1: Приїхала поліція вранці, сказала, ось вам контактні дані всі, давайте ви впишете ще дані, окрім садочка, ще контакт директора, ще контакт вчителів, якщо що, пишіть нам. Тобто вони фактично оновили ту інформацію, яка була, дали контактні номери телефонів відповідно до кожного району. У мене школи і садочки в різних районах, дали контактні диспетчера. Це плюс, але мінус, що цей контактний номер має 7 чи 8 цифр. Ну, поки я його буду набирати, ну, не знаю. І насправді основна інструкція виглядає так, якщо хтось на території, задача забарикадуватись і нічого не робити, і дзвонити в поліцію.
0: Давайте поговоримо про дітей, власне, про те, як з ними потрібно говорити. Але спочатку мене ось що цікавить. Якщо приходить дитина до вас, до директора, так, і розповідає, що однокласник або погрожує, або пише в соцмережах якісь дивні речі, які вже схожі на погрози.
2: Як хтось побачив якісь підозрілі речі, так?
0: Ну, по-перше, як ви на це будете реагувати, а по-друге, як навчити дітей приходити до вас з таким повідомленнями, щоб однокласники, підлітки, так, не стали вважати, ну, донощиком цю дитину.
1: Тут знову моє улюблене говорити. В мене є плюс, до мене в кабінет завжди відкриті двері. Діти іноді мені пишуть в WhatsApp о пів на другу ночі.
0: А приходять до кабінету?
1: Приходять. Приходять і пишуть іноді в півдругої ночі.
2: Краще так, ніж
1: краще
2: мовчати.
1: Так, бо я не завжди, я кажу, що я не завжди готова, батькам про це розповідаю, дітям ні, що я не завжди готова слухати всіх закохані історії, але я, крім закоханих історій, іноді слухаю якісь тривожні речі. На щастя, не мала досвіду ось такого, де щось там діється, але, наприклад, про якісь там образи, якісь конфлікти. Їх краще і легше вирішити, коли знає хтось дорослий. І у підлітка не завжди батьки є, не тому, що в нього погані батьки, а тому, що для нього вже значимий інший дорослий. Навіть якщо я кажу дослівно те саме, що каже мама вдома. Але ж, ну, це ж пані Ольга сказала, або там якась там вчителька сказала. І що робити? Завжди казати дитині, ми йдемо з тобою в поліцію, я тримаю тебе за рукою, ми йдемо з тобою в поліцію. Там, де є загроза, навіть якщо це жарт, то цей жартівник має нести відповідальність за слова.
2: До речі, кілька разів вже так було, що батьки особисто вели за руку своїх дітей, тобто не чужих, і показували, що так не можна робити. Тобто вони превенційно так хотіли показати і дітям, і правоохоронцям, що все ж таки вони мають такий контроль над своїми дітьми. Ну добре, але як тоді, чи батьки вже на авторитет для своїх дітей?
1: Батьки – авторитет. Знову ж, залежить. Зрозуміло, що іноді бувають кращі часи, особливо в батьків-підлітків бувають гірші часи. Але головне – не стати зараз батьками, не страшити дітей. Я сьогодні вранці, проважаючи доньку до школи, кажу, останніх 3 днів з цим так кажу,

0: що ти робиш, якщо щось діється? Вона мені каже, там, тікаю, викликаю поліцію, це все, нічого не знімаю. Вона мені каже, ти можеш мене не страшити кожного ранку? І я розумію, що вже, напевно, четвертий день підряд треба перестати це питати. Хоча я вважаю, що треба питати, що ти періодично, що ти будеш робити, якщо. Бо підлітки, вони вже самі пересуваються у транспорті, а ми знаємо, там, що щось там діялось на вихідних, чи це пов'язано, чи ні, невідомо. Але про безпеку ми завжди маємо нагадувати. Але, знову ж таки, не лякати. Коли приходить дитина в садок і каже мені, пані Ольга, ви знаєте? Я то знаю, але я кажу, ти ж пам'ятаєш, в нас є поліція, в нас є дорослі, в нас є там двері. Ну, тобто, чи гарантую я це дошкільнику? Дошкільнику гарантую. Бо дитині дошкільного віку, коли ми тренуємо евакуацію, ми кажемо, ми тренуємо евакуацію. Ми не розповідаємо про людей з ножами, бо ми отримаємо просто дітей, які перестануть спати.
1: Mm-hmm.
0: Молодшим школярам ми сказали, що так, є така небезпека, ми маємо це тренувати. З підлітками говорили вже прозоро. Єдине, я не показую відео. Вони мені самі принесли, і я сказала, будь ласка, видалити відео при мені, не переглядати, не робити. Це відео тобі нічого не дасть. Нічого вона не дасть.
2: Щоб не повторювали, так? Щоб не наслідували.
1: Але ж ми спостерігаємо за тим, що діти, які приходили зі зброєю в школи, найчастіше це були учні цієї самої школи. Вони приходили до своїх класів, вони приходили до своїх вчителів. От як тут можна заздалегідь педагогам саме побачити, що дитина здатна перейти від агресивних якихось висловлювань до реальних дій? Це взагалі можливо?
0: Дитина завжди перейде до висловлювань, до дій, якщо ми не будемо це ігнорувати. Бо треба нам, всім дорослим, собі нагадати, що ми дорослі. Mm-hmm. І що це ми несемо відповідальність. Я зараз не перекладаю відповідальність там на школу чи вчителів, не кажу, що вони несуть за відповідальність. Але, наприклад, якщо я бачу демократизація освіти і такого легкого, що ну, дитиночка, все мусить крутитися навколо дитиночки, має крутитися. Дитина в центрі, але має мати... Правила. Не носяться в школу ножниці, ножі, навіть якісь там короткі. Ні, ні, тому що такі правила. І це завжди може закінчитись. Підліток – це дитина, яка… Це дитина. Це дитина, і тут можна ставити крапку. І якась там емоційна реакція може потягнути за собою дуже недитячі речі.
1: Я б не говорила тільки про підлітків, бо серед отих випадків, які ми озвучили, цифра там, скільки, 172 випадки за останні дні сталися в польських школах, там була восьмирічна дитина. Восьмирічна дитина, це навіть не підліток.
2: Питання, чи вона усвідомлює, що робить?
0: Тут складно, тут треба дивитися на цю дитину, що там відбувається. Бо, наприклад, чим менша дитина, тим легше на неї впливати. І чим менше ми говоримо з дітьми, тим легше на них впливають якісь інші люди. Я стикаюся з тим, що навіть у групі п'ятирічок є діти, контент яких не контролюють батьки.
1: А до речі, на вашу думку, що взагалі сталося? От прем'єр-міністр Дональд Туск сказав, що немає жодної сторонньої групи, яка за цим стоїть. Це або якийсь такий дивний челендж серед дітей, або вплив соціальних мереж.
2: Ігри, так ще сказав.
0: Так. Питання в тому, що споживає та дитина, чи відповідає це віку.
1: Але їх так багато, 172 випадки. Одночасно.
0: Цього багато більше, чим ми собі уявляємо. Бо кожного разу, коли навколо мене є свідомі батьки, які контролюють, що дитина дивиться, не купують гаджети там до 6 років, а то й 7-8. З'ясовується, що є дуже велика аудиторія людей, які купують дітям у 3 роки планшет з вільним доступом до Ютуб. І що там дивиться дитина? Так само TikTok, коли ми бачимо, що TikTok що підсовує? Те, на чому зупиняється? Це мережа зі штучним інтелектом. Вона слідкує, на що ми реагуємо. Uh-huh. Що дитина вражена, дитина дивиться і показує цього більше, більше, більше. І я, коли іноді дивлюсь, що дивляться діти, я працюю з дітьми з особливими потребами, і дуже часто до мене приходять діти, які там перестають спати, нервові тіки. Це здорова дитина. Але батьки мають не обмежити, як вони кажуть, ми хочемо, щоб дитина нас любила, ми даємо їй все, але все це не значить все дозволити.
1: А чи може школа відстежувати активність дітей в соціальних мережах?
0: Мені хочеться, я бачила це повідомлення про давайте ще вчителі цим займуться, і мені хочеться спитати.
2: І вихованням батьків до того.
0: В мене, звичайно, є школа, пансіон, в якому живуть діти, але це не прибирає ролі батьків у цих дітей. Ну, тобто я їх не всиновила. І вчителі ми їх не всиновили. І ну ні, не може держава нести відповідальність і школа, ні публічна, ні приватна.
1: Це вже батьки.
0: Батьки. Ну ні, ми не можемо таких речей робити. Питання коли? Чи є в

0: Мене доступ до частини акаунтів дітей є, але це тому, що вони це дозволяють. Mm-hmm. Ну, тобто, це скоріше наш діалог. Наприклад, в мене є акаунт шкільний в Тіктоці, і частина учнів в нього підписані.
1: Mm-hmm.
0: Але чи значить, що я контролюю, що

0: Мені присилають з якихось дивних джерел, що там щось сталося. Я їм кажу, ви читали це посилання? Так. Ви бачили, хто його вам прислав? Ви бачили, що там діється? Ну, ні. Я кажу, ну, є конкретні сайти, ну, ті, які адміністративні. Я не знаю, хочете знати про школи? Є проста історія. В мене донька ходить в художню школу, їх керівник написала пост, це українські діти, написала текст в Телеграмі про те, що страшне діється. Ну, тобто, я коли почитала цей пост, я знаю ситуацію, мені було страшно. Цей пост читають підлітки. Добре, від 15 років, але вони підлітки. Про те, що діється, що страшно, що не входять. Люди ходять з ножами по вулицях. Я сьогодні йшла по вулиці, не ходять люди з ножами по вулицях.
1: Варто теж нагадати, що такі погрози караються, тобто теж варто щоб усвідомити дітей або батьків, які це слухають, що не можна цього просто робити.
2: Так, давайте якось такий підсумок зробимо, бо вже людина, яка чекає теж нашої другої розмови, наш другий спікер, просто хочу підсумувати. Давайте спочатку заспокоїмо батьків. В школу можна відпускати дітей цього тижня, бо все під контролем,
0: так,
2: правда?
0: Так. Кураторіум за цим слідкує, поліція приходить, ми весь час маємо комунікати від кураторіуму освіти. І фактично там на 10-ту ранку п'ятниці було все чітко, з планом, який вислався. І маю доступ такий наживо в кураторіум, вони тримають контакт з спеціальними службами. І, наприклад, якщо до них подзвонити, якась школа чи навіть батьки з якимись питаннями, там завжди є зворотня реакція. Ну, тобто там є не відписати вам папірчик, а порадити конкретно. Дії, що робити.
2: І давайте щось скажемо дітям-підліткам. Навряд вони нас зараз слухають о 7:30 ранку, але все ж таки якийсь меседж.
0: Завжди пам'ятайте про те, що якщо вам приносять якусь інформацію, то це комусь вигідно. Завжди думайте, кому це вигідно, щоб ви ходили з ножами, кому це вигідно, щоб ви знімали дурнуваті челенджі, кому це вигідно, щоб ви були розумними. Так от, щоб ви були розумними, вигідно зазвичай батькам і вашим вчителям, бо ми хочемо потім жити в цьому суспільстві. А от тим людям, які хочуть якогось екшену, це зазвичай якась вторинна вигода. Завжди пам'ятайте і аналізуйте, навіщо вона треба.
2: Дуже дякую.
1: І не перекреслюйте собі життя такими вчинками.
0: Одним вчинком можна закрити собі все.
1: Ну, як, наприклад, оці випадки, про які ми знаємо, довічно і 25 років.
2: Хлопці, 19 років. Так. Дуже дякуємо за цю розмову, за те, що прийшли до нас, за те, що заспокоїли батьків, за те, що важливі речі ми проговорили прямо зранку. Ми нагадаємо, що в нашій студії, в нашому ефірі була Ольга Макаренка, засновниця міжнародної освітньої мережі, яка розвиває проєкти в Польщі, Україні, Франції та Іспанії, яка є корекційною педагогінею та нейропсихологінею, із якою ми говорили про насильство в польських школах. Отже, друзі, нагадаємо, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії продовжують працювати ведучі Світлана Берестовська і Євгеній Дічков. Ми бачимо, що до нас готовий під'єднатися наш наступний гість. Про що ми будемо говорити?
1: Будемо говорити про те, як, от, власне, продовжуючи тему дезінформації, так і взагалі інформації в мережі, будемо говорити про те, як відслідковувати те, що пише хтось в інтернеті, як от читати оці повідомлення, та й взагалі, чи на те, що відбувається в Польщі, Європі, має зараз вплив Росія. Починаємо.
2: Отже, дійсно, сьогодні дезінформація стала одним з інструментів російської війни проти України. Брехня поширюється не лише на українську аудиторію, і на польське суспільство, впливаючи на ставлення до українців, на підтримку України та взаєморозуміння між нашими народами. Отже, як розпізнати російські інформаційні операції, хто стоїть за поширенням фейків і що можуть зробити незалежні медіа, щоб зупинити цю хвилю?
1: Про це саме зараз в Польському радіо для України поговоримо із засновником порталу «Всходні новини» про те, як редакція зараз бореться з дезінформацією та чому сьогодні правда потребує не лише журналістів, але й людей, які свідомо читають цю інформацію. Саме зараз в Польському радіо для України Микола Бахур, засновник новини «Всходні». Доброго ранку.
2: Пан Микола, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Можна я почну?
1: Так.
2: Знаєте, пан Микола, я за останній тиждень почула назву вашого видання кілька разів. І причому мені колеги-журналісти так казали, що от ми прочитали, а ти знаєш, що є такий портал «Новини Всходні». Скажіть, будь ласка, як виникла ця ідея створити

0: Це портал, медіа, так? І чому ви вирішили створити саме таке медіа зараз?
1: Дякую за запитання. Мене звати Микола Бахур. Я засновник такого порталу. І повертаючись якби зараз до вашого питання, повернусь трошки до попередньої розмовниці на рахунок дезінформації і ситуації теж в школах і взагалі. Теж така проста ситуація була у нас до редакції. Інформацію нам передали, що українець прийшов до школи, молодий, 15-16 років, і другий українець, його друг, жартуючи, спитав: «А ти ніж з собою взяв сьогодні?» Це було в п'ятницю. Uh-huh. І він каже, ну, на всю школу: «Ну так, взяв, ну жартуючи». Uh-huh. І навіть такий жарт, він призвів до того, що визвали маму, поліція приїхала 2 хвилини і так далі. І ми хотіли теж опублікувати цю інформацію, опублікували, наголошуючи до наших співвітчизників, до українців, до мігрантів, щоб максимально звертали увагу, власне, щоб розмовляли зі своїми дітьми, говорили про такі ситуації, навіть такі жарти, вони мають дуже негативний ефект. І, власне, для цього теж, між іншим, була створена створений портал «Новини Всходні». Як він почався? В першу чергу він почався як такий блог про життя українців в місті Єленягура. Це така коротка історія. Я, коли приїхав до Польщі на навчання, я пішов вчитись на журналіста. І на протязі мого навчання мені дуже кортіло, і я потребував спілкування зі своїми співвітчизниками, українцями, і почав будувати, старатись будувати якісь ком'юніті, якусь спільноту українців. Започаткував групу і започаткував цю сторінку «Українці Єленягура». Якщо подивитись там в історії, в 2017 році її назва була «Українці Єленягура». І на протязі цього часу публікував відео польською, українською, але більшості українською, щоб показувати полякам, як живуть українці. Як ми збираємось, як ми показувати українцям наше гарне місто, бо воно дійсно гарне і так далі. Організовувати якісь спілкування, якісь зустрічі. І на протязі багатьох років вона росла, і там було, може, 10 тисяч підписників, десь так. Натомість, коли почалась певна скалова війна, у 2022 році почали приїжджати біженці, ми почали теж, я почав публікувати інформацію про те, що відбувається в Україні, про те, що відбувається в Польщі, як поляки допомагають українцям, як живуть українці. І ця такий локальний блог, він переріс в таку, я потім це не міг контролювати, вона збільшилась на 90 тисяч підписників. І згодом я теж якби їздив по місцях, робив прямі трансляції, розмовляв з мером міста, розмовляли там, де були ці збірки допомоги і так далі, і так далі. І, ну, і люди зі всього світу, не тільки з Єленігури там, чи Польщі, і з України, але з всього світу почали слідкувати за цією інформацією. І згодом я зрозумів, що цей портал вже переріс з локального такого інформаційного порталу, про який я думав, він став такий більш глобальний, більш міжнародний. Я думав про назву і зрозумів, що ми і полякам дуже цікаво, взагалі не бракує такої для них інформації. Потім вже згодом, звісно, це вже почали там робити. Темат Сходу, темат України, українців, Росії, яка вона є, і Білорусі, і так далі. Тобто Європа щодкова Всходня. І просто я почав вже цим займатися. Досить якби довгий ціл, постійно цим, якби кожен день в день. Тому це така коротка історія про те, як це почалось. Може, у вас є ще якісь?
2: Так, до речі, ми зараз так я переглядаю першу сторінку, головну сторінку порталу новинивсходня.пл, і от питання. Тут дуже багато контенту України. От, власне, ця сторінка польськомовна, вона для кого? Для поляків, які цікавляться українською інформацією, які цікавляться темою України в Польщі, в Європі, чи це загалом інформація?

0: інформаційний портал, де ви описуєте ситуацію в цьому світі, де взагалі є різні інформації, пов'язані не тільки з Україною?
1: Хочу зауважити, що сторінка новини-сходні.pl, вона з'явилась нещодавно. Тільки нещодавно я зміг дійти до такого моменту, що міг це створити. А я розумію, що створення такого порталу, воно все коштує, і це не маленькі гроші. Але хочу теж якби підкреслити, що сама сторінка на Фейсбуці, вона діє майже там чи більше 10 років. І вона в першу чергу була, група відбірча була скерована до українців, українською. Але мешкаючи в Польщі, звісно, поляки цікавились і цікавляться про українців. Вона трошки переросла теж таку польсько-українську, потім, власне, міжнародну. І на даний момент зараз група відбірча порталу «Новини Всходні» – це поляки і українці, які послуговуються польською. Так як я теж мешкаю досить давно, вже довго в Польщі, маючи громадянство польське, я послугуюсь дуже часто, і мені цікаво польські портали, які говорять про Україну. Mm-hmm. На жаль, небагато таких порталів є, які можуть говорити, власне, то, що ми очікуємо як українці, які можуть взяти цю інформацію і показати. Слухай, Марек, маєш тут інформація, бач, тут портал пише для, ну, в тому смислі, щоб бути таким адвокатом українцям або теж будування візерунку, я не говорю очепляч візерунок, так, українців, але теж говорити правду, така, яка вона є, про українців, які працюють, які платять податки, ту об'єктивну правду, яку часто польські локальні медіа, вони не покажуть так, як воно є, тільки так, як вигідно для їх групи відбірчої, в такому плані, або для рекламодавців, або ще щось. Ми як теж як засновник фундації, яка теж джала, і вона формально якби зв'язана теж з нашим порталом, але вона невідочна, я трошки побоююсь хейту якоїсь цільової анти там пропаганди нашої діяльності, наприклад, бо ми займаємось і школою суботню для дітей біженців, і працюємо з жінками-біженками. Наша фундація досить якби теж розвивається давно і так далі. І дуже б хотів, щоб не хотів би, щоб вона була ще так офіційно десь там промована на наших порталах і сторінках, що ми, власне, теж ведемо такий портал. Натомість така адвокація і показання, що, наприклад, українці допомагають людям, локальним мешканцям під час повені, я ніде не чув, не бачив, щоб таку інформацію хтось публікував, навіть там в локальних медіях і так далі.
2: Ми про це говорили неодноразово.
1: Ми хочемо про це говорити, про інші ситуації, які досить позитивні, але про них ніхто не говорить. Тобто дуже багато чути про негативні випадки, так? Бо це, ну, одразу. Якщо подивитись на якісь правіцові портали, то там стільки сердушек, стільки лайків, стільки коментарів, коли хтось так негативно ударяє в українців. І це дуже болить, тому що хочеться показати позитивне, а воно є. І ми, власне, теж пробуємо це показати. Хоча не кажу, що ми не говоримо негативні речі. Тобто ми, як портал, як я, як журналіст, який закінчив в Польщі журналістику, людина, яка співпрацює з багатьма авторами-волонтерами в нашому порталі, ми стараємось теж писати позитивні ті речі, про яких не напишуть, але теж негативні ситуації, де ми теж об'єктивно це все описуємо.
0: Пане Микола, але ж в більшості це російські дезінформації, так, які вдаряють в українську спільноту тут в Польщі, в Європі, які перешкоджають теж громадянам України себе почувати вільно та та комфортно тут. І от, до речі, як змінилися оці методи поширення фейків за останні роки? Тому що ми бачили, з'являлися пости, політики деякі ангажувалися так в оці наративи. Тобто інколи навіть не перевіряючи інформацію. От питання, чи вони співпрацювали з російською стороною, чи вони просто поширюють для того, щоб оцю активність собі збільшити в інтернеті. Де ще росіяни використовують

0: використовують, які, яке поле, щоб вдарити в українське суспільство?
1: Дуже добре питання і досить просте і складне. Тому що ми розуміємо, що Росія, вона використовує всі можливості для того, щоб вдарити по українцях. Де б вони не були? В першу чергу, звісно, в Україні. І вдарити не дезінформацію, а бомбами. А те, що доходить до Польщі, це власне, вона використовує також гібридна війна, чи це дезінформація, яка теж просочується тут через деяких блогерів, через деяких політиків. І ми, як журналісти, ми можемо описувати ситуацію. Ми не можемо стверджувати, ми не маємо доказів, ми не маємо якихось фактів. Це має займатись АБВ, наприклад, Агенція безпечества Вевненчнего, з якою ми теж, якби не кажу, що ми співпрацюємо, але ми маємо контакт, і в разі потреби ми теж, бо до нашої редакції приходять повідомлення, грожби, якісь там застрашення. Якщо подивитись навіть коментарі під цими постами там, чи під моїми відео, це теж я вам не показую, не розказую те, що приходить до нас в приватних повідомленнях. Тому якби ця дезінформація єсть, верифікувати є дуже багато якби на Женджі, але я хочу теж підкреслити, що польське суспільство, якщо ми говоримо теж об'єктивно, бо ми часто з моїм співавтором порталу, який пише історичні на історичні теми, Гжегош Маєвський, який теж і відзнаки від президентів отримав тут в Польщі, він теж співпрацює з нами. Він проти комуністів там боровся і так далі, і тут в Польщі. І часто він як поляк, він теж, йому дуже болить, коли такий хейт, наприклад, ми робимо інформацію, якісь пости про те, що згинула дитина в Україні. І те, що там відбувається в цих коментарях, ну, не знаю, мені дуже якби важко це читати, йому тим більше, він як поляк, він дивиться, і ти заходиш на ці сторінки цих людей, які пишуть цей хейт, цю ненависть, або сміються з цієї ситуації, ти заходиш, і там реальна людина, реальна. Ну, якби, на Женджі верифікація ну, досить проста, людині вітають там з днем народження і так далі. Одна справа, ми її не знаємо, а є ситуації, коли ми знаємо людей, і вони це саме використовують цю нарацію дезінформаційну, антиукраїнську нарацію в Польщі. Ми їх знаємо, я знаю цих людей. Про яку теж можемо такі якісь нажендя російські, звісно, вона глобальна, але локально ми маємо розуміти, що це є теж реальні люди, реальні поляки, які черпають цю інформацію теж від про антиукраїнських політиків в Польщі. А чим вони вже якби мотивують, чи на кого вони працюють, ну це мені важко стверджувати, так?
2: Пане
1: чим
2: Микола,
1: вони керуються, ці антиукраїнські політиці в Польщі. Ну, це просто іноді безлюдяність, де цілий час якась антиукраїнська нарація, вони мають якусь таку свою політику. Ну, мені важко про це. Звісно, це болить.
2: Пан Микола, а як ваша редакція в такому разі протидіє дезінформації? Можливо, ви маєте якісь окремі формати, можливо, якісь інструменти для перевірки оцих фейків?
1: Хочу теж ну, підкреслити, що ми така група неформальна, можна так сказати, наша редакція. Зі мною співпрацюють кілька авторів, які зголосились, просто от ми опублікували інформацію про те, що є можливість з нами співпрацювати. Є люди, які творять фільміки, хтось там пише. От, і автори знаходяться в різних куточках Польщі, з деякими я ще взагалі ніколи не бачився. Нещодавно написав до нас такий іранчик, який мешкає в Польщі, який там кандидат наук в Кракові, там закінчив університети. І він каже, я хочу писати правду. Ви питаєте, як боротися з цією дезінформацією? Власне, через авторів, як таких жовніжі покою. Можна так, я би так їх назвав, бо так як ну, я закінчив журналістику, не всі в стані закінчити журналістику, але всі в стані писати, всі в стані встати в стрій людини, зараз всюди блогери, писати правду об'єктивно. І я хочу теж одна з таких місій і ідей порталу, як боротись

0: проти дезінформації, це, власне, долучати людей різних. Кожен, хто готовий писати, зараз маємо дуже багато різних нажень до допомоги в публікаціях, допомоги в креюванню якихось там графік, тексту і так далі, і так далі. І власне, і якщо кожен буде зацікавлений, якщо хоча б одна людина почує цей нашу розмову і зацікавиться тим, що слухай, а мені це подобається, і я теж би міг допомогти бути частиною цього порталу. В який спосіб? Власне, в такий спосіб, щоб боротись проти цієї дезінформації, проти антиукраїнської нарації, щоб локально показати, наприклад, ти з Варшави, ти з Кракова, ти там з Вроцлава, і просто написати статтю, яка буде говорити правду про українців. Що сьогодні там українець, там він на роботі, не знаю, ну зробив щось хороше, так, щось добре. Або там допоміг там неповносправній польці чи поляку там. І про це написати. Про те, що це відбувається, це факт, але чи про це говориться, це ніхто може про це ніколи не почути. Тому протидія дезінформації, це наголошування, це балансування цією правдою. Правдою проти тих по-польську, пуправд, які часто використовуються, пуправд. Тобто вона частина, ну, має правду в антиукраїнській якісь там нарації чи публікаціях, але половина додумана, половина щось там хіперболізована та інформація. І як її перевіряти, ну, є дуже багато, якби, різних нажендій, користатись з перевірених джерел. Це, ну, подстава публікації, так? Тобто я слідкую за багатьма, якби, пабліками, за багатьма джерелами, і звісно, якби, це треба перевіряти, це треба дивитись. Перехожу на портали на Фейсбуку амбасади України в Польщі, там, де Василь Бондар часто щось публікує, я пробую це теж перепубліковувати, якби, в руслі для поляків, але цей хейт, з яким, ну, стикаємось, це просто, ну, це важко. І так, закінчуючи, якби, цю відповідь, дуже заохочую всіх бажаючих, якби, долучитись до нас, бути співавтором на нашому порталі, писати. Може, хтось, власне, як той іранчик, він, який в Польщі мешкає, він, якби, його джалка, це от релації польсько-іранське або іранське-російське, що там Росія з Іраном вони готують. І це людина, яка знається на цьому, яка, якби, вона звідти походить, і вона готова ділитись. Професора, якісь, ну, цікаві люди до нас пишуть, і ми стараємось, якби, всіх заангажовувати, щоб, власне, маючи таку екіпу жовніжі покойових, власне, вальчити, боротись. І я думаю, це має сенс, і може вдасться, і ми будемо збільшувати нашу редакцію, розвиватись.
1: Це 100% має сенс, тому що чим більше буде таких порталів, таких медіа, які будують місточки, так, між двома нашими народами, які шукають розуміння, які шукають діалогу з повагою, тим всім нам, звісно, буде набагато краще тут жити. Дуже дякуємо вам, пан Микола, і за те, що ви робите, власне, і за те, що ви під'єдналися до нашого ранкового ефіру. Про все це ми з вами поговорили. Успіху вам і вашому порталу.
2: Варто нагадати, що з нами
0: дуже
2: в Польському радіо.
0: Дякую за запрошення. І ще багато міг би розповідати.
1: На звісно, жаль, але обмежені так часу.
2: Дякуємо велике. В Польському радіо для України був Микола Бахур, засновник Новини Всходні. Дякуємо велике.
1: Насичена така була перша в нас інформаційна година. Друга година буде не менш насиченою. Проанонсуємо наступні розмови трохи згодом. Ну, а поки переходимо на новини спорту.
3: Друзі, всіх вітаю. В ранковому ефірі Лариса Задорожної будемо говорити про людську психологію. І тему я сформулювала сьогодні так. Чи потрібно завжди шукати позитив у складних ситуаціях? Уявіть, що ви переживаєте складний період. Можливо, втратили близьку людину, розлучилися, не отримали бажаної роботи. І раптом хтось говорить: Не засмучуйся, все відбувається на краще. Подумай про позитив. Можливо, це просто доля готує тобі щось краще. І начебто людина хоче підтримати, але чомусь після цих слів стає не легше, а ще болючіше. Тому що ти не бачиш нічого хорошого, ти не відчуваєш,

0: вдячності. І ти просто хочеш побути в тиші, поплакати або нарешті визнати, що тобі погано. Так чи справді ми повинні шукати позитив скрізь? Чи, можливо, іноді найздоровіше, що ми можемо зробити, це дозволити собі визнати, що нам боляче? Ми живемо у культурі, де дуже цінується позитивне мислення. Нам постійно нагадують, що потрібно бути вдячними, мислити оптимістично, знаходити можливості навіть у кризах і не зациклюватися на поганому. І в цьому справді є сенс. Оптимізм може допомагати нам бачити перспективи, знаходити сили діяти. Але проблема виникає тоді, коли позитив перестає бути можливістю, а стає обов'язком. Коли ми не просто сумуємо, а ще й звинувачуємо себе за те, що сумуємо. Коли нам боляче, але ми переконуємо себе, що не маємо права так почуватися. Психологиня Сьюзен Девід, дослідниця емоційної гнучкості, говорила: «Дискомфорт – це ціна, яку ми платимо за змістовне життя. Йдеться про те, що неможливо прожити повноцінне життя, уникаючи всіх неприємних почуттів. Ми неминуче зустрічаємося зі страхом, розчаруванням, сумом, невизначеністю, і це не означає, що ми неправильно живемо. Це означає просто, що ми живемо». Є ще одна фраза, яку ми часто чуємо: «Ти маєш винести з цього урок». Але чи справді кожна складна ситуація повинна чогось нас навчити? Уявімо людину, яка пережила болісне розставання. Їй можуть говорити: «Зате ти зрозуміла, чого хочеш від стосунків». І, можливо, з часом це справді стане частиною її досвіду. Але зараз вона сумує, вона втратила спільні плани, звички. Чи повинна вона негайно знаходити в цьому щось хороше? Звичайно, ні. Ми можемо винести уроки з досвіду, але не зобов'язані робити це в ту саму мить, коли нам боляче. Віктор Франкл, психіатр, писав, що коли ми більше не можемо змінити ситуацію, перед нами постає завдання змінити себе. І важливо зрозуміти контекст цієї думки. Франкл писав про неминучі обставини, які неможливо змінити, а не про те, що ми повинні пасивно приймати будь-яку несправедливість чи залишатися в ситуаціях, які можемо змінити. Іноді наша сила полягає в тому, щоб діяти і змінювати обставини, а іноді у тому, щоб поступово навчитися жити з тим, чого вже не повернути. Але між пошуком сенсу та примусовим пошуком позитиву є велика різниця. Ми не зобов'язані називати погане хорошим, щоб одного дня відчути себе краще. Іноді ми втрачаємо стільки сил на боротьбу із собою, що в нас майже не залишається енергії на саму ситуацію. Ну і ми думаємо: я не повинен так реагувати, я маю бути сильнішим, інші ж справляються, чому я не можу? Але спробуйте замінити ці думки іншими. Не говорити: я не повинен сумувати, а мені сумно, і я можу дати собі час. Можливо, замість того, щоб щоразу запитувати себе, що хорошого я можу з цього винести, варто спробувати поставити собі 3 інші запитання. Що я зараз насправді відчуваю? Що мені зараз потрібно? Що я можу зробити для себе сьогодні, навіть якщо не можу змінити все? Не обов'язково вигадувати грандіозний план. Іноді достатньо поїсти, вийти на прогулянку і виконати одну важливу справу, або просто дозволити собі не вирішувати все негайно. І ще одна важлива річ. Не кожна складна ситуація потребує позитивного переосмислення. Якщо з тобою вчинили несправедливо, тобі не потрібно шукати в цьому переваги. Якщо ти втратив щось важливе, ти маєш право сумувати. Якщо тобі погано, ти не зобов'язаний усміхатися, щоб комусь було комфортніше поруч з тобою. Іноді найкращий вихід – не шукати позитив, а визнати реальність і подбати про себе. Тому наступного разу, коли станеться щось складне, не поспішай запитувати себе, де тут позитив. І, можливо, саме з цього почнеться щось справді важливе. Тобі не потрібно знаходити світло в кожній темряві. Дякую, що слухали. Бережіть себе. Все буде добре.
1: А далі будемо говорити про свіжі події, отже, в Україні лунає критика щодо оголошеного Трампом так званого енергетичного перемир'я. Майбутнє НАТО, війна в Україні, напруженість на Близькому Сході – одні з головних тем безпекового форуму у Варшаві. У польських школах будуть теж говорити про те, що необхідно провести з учнями бесіди про поведінку в кризових ситуаціях. Отже, в Україні лунає критика щодо оголошеного Трампом так званого мирного енергетичного перемир'я. Президент США заявив, що Росія і Україна домовились припинити взаємні повітряні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Москва публічно не підтвердила досягнення.

0: досягнення цієї домовленості, одночас відповіла ударом по електростанції у Харкові, у Харківській області. Українські коментатори нагадують, що це вже не перша подібна заява Трампа і сумніваються, що Росія її дотримується. Офіційний Київ заявив про готовність припинити удари по російській енергетиці, якщо Москва зробить так само. Однак українські публіцисти кажуть, що найімовірніше Кремль проігнорує цю заяву Трампа. А, власне, також вони говорять, що у президента США з'явилася нова традиція раз на місяць оголошувати про припинення вогню. Майбутнє НАТО, війна в Україні, напруженість на Близькому Сході, енергетична і кібербезпека. Головні теми Варшавського безпекового форуму, він розпочинається у польській столиці. Цього року в Заході беруть участь 2,5 тисячі осіб із 90 країн. Власне, також має бути представлено план перемоги, швидкої перемоги над Росією в разі її нападу. Її представить генерал Олексіус Гринкевич. Він є, власне, верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО. Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Сімоняк наголосив, що оприлюднення таємних планів оборони НАТО, звісно, не очікується. Він має представити концепцію, яку називають теорією перемоги. Йдеться про відповідний підхід до оборони, бо ми повинні думати про силу НАТО, наші військові можливості, підтримку союзників, зокрема США. Тому очікуємо мобілізації всіх. У найкращому значенні цього слова ми повинні робити більше і більше витрачати на оборону, бо це найкращий спосіб стримування.
1: No właśnie, że powinniśmy robić więcej, wydawać więcej i to jest najlepsza metoda do odstraszenia.
0: Також має позицію України представити на цьому форумі президент Зеленський, долучиться до учасників дистанційно. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр допустив можливі зустрічі з президентом України під час саміту ЄС у Брюсселі. Має це відбути з 15-16 жовтня, про це інформує агентство MTI. Мадяр заявив, що прагне поступово відновлювати довіру у відносинах з Києвом, водночас наголосив, що Угорщина не надаватиме Україні військової допомоги і не дозволятиме транзиту зброї через свою територію. Також прем'єр Угорщини зазначив про необхідність позбутись залежності від російських енергоносіїв, проте зауважив, що цей процес потребуватиме часу. У Польщі закликають освітян провести з учнями бесіди про поведінку в кризових ситуаціях. За словами міністерки освіти Польщі Барбари Новацької, після нещодавньої серії жорстоких нападів в школах ці розмови особливо потрібні. Говоритимемо про сум'яття, яке виникло, про загрози, психічне здоров'я, про те, як реагувати, підтримувати одне одного і діяти в кризових ситуаціях. Також важливо нагадати учням, якщо вони помічають щось тривожне в поведінці однокласників чи однокласниць, про це треба розповісти комусь, кому довіряють – вчителю, батькам, поліцейським. Це громадянський обов'язок, важливий для всього суспільства.
2: Чи функціонарішом поліції є діянням обивательським, потрібним спочатку?
0: Натомість діти часто можуть першими помітити небезпечну ситуацію і поведінку своїх однолітків, бо більше з ними спілкуються і між собою спілкуються, ніж із батьками. Водночас треба подбати про психологічний стан дітей і дорослих. Про це говорить польська експертка Люцина Кіцінська, і вона застерігає про можливі ефекти такого нереагування. Важливо бути уважними, ставитись до потреб дітей, показувати їм, що ми відкриті до розмови, і передовсім заохочувати їх розповідати про всі тривожні сигнали, дописи в соцмережах, повідомлення в чатах, незвичну чи підозрілу поведінку однолітків. Такі ситуації трапляються часто, але діти нерідко нікому про них не розповідають, бо не хочуть створювати комусь проблем, а іноді просто думають, що це лише жарти.
3: Особи о тим не мовлять нікому, бо з однієї сторони не хочуть доносити.
0: Директори шкіл отримають інструкцію щодо дій вчителів в разі загрози. Нагадаю, що через нещодавні напади з ножем п'ятницю призупинили заняття майже 60 шкіл у Польщі. Ну і повідомляють, що поліція вже з понеділка відновлює патрулювання біля шкіл. Вони спілкуватимуться із вчителями, з персоналом, також з батьками. Ну і також будуть перевіряти в разі якихось підозр на плечники учнів. Тож будьте пильними і повідомляйте про все, що бачите підозрілого, і скажіть своїм дітям також, аби вони не уникали цього. Це були новини. Зустрінемося вже з оглядом преси. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк працював, а передаю слово колегам.
4: Твої Світлана діти пішли сьогодні до школи, скажіть?
0: Підуть.
4: Мій пішов, піде. Так. Сказав в Україні.

0: ще, напевно, не пішов, бо ще зарано. В них там заняття пізніше, але піде.
1: Ну, в мого 8-ї розпочинаються заняття. Він сказав, що українських дітей важко налякати. Піду, все, ну, все нормально, все під
0: так,
1: контролем.
0: Це так до пори до часу. Мій, наприклад, питав, що поліція робить біля школи. Тобто, побачив поліцейського. Mm-hmm. І,
2: тобто, вони їм не пояснюють, що роблять в школі?
0: Ні, ну, це було якраз от перший день після таких дуже серйозних тих, коли це почалося, то наступного ж дня одразу ми прийшли до школи, був поліцейський біля школи, він спитав, що відбувається. Ну, я так йому коротко пояснив, чому, а потім вже після того дома ми говорили, ну, теж зацікавлення, ну, 6 років, він питає, звідки вони беруть ті ножі.
1: Але ну, бачиш, тобто... який ти свідомий батько. У нас була просто директорка школи до тебе, ну, в ці години вона сказала, з дітьми треба розмовляти. Розмовляємо, так, продовжуємо
0: тому, що вони,
1: це робити.
0: Вони нормально, абсолютно, вони люди просто малі, і їм потрібно нормально говорити, не сусюкати з ними, там якось намагатися на різні теми заховати, а в міру до їхнього розуміння, але пояснювати нормально, абсолютно все нормально сприймати.
1: Так, новини перетворилися в психологічні поради, але не маємо на це часу.
0: Ви ж запитали.
1: Не маємо на це часу, бо чекаємо включення ще однієї нашої колеги. Розпочинаємо другу годину в програмі «Доброго ранку» з Польським радіо для України.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: А ми нагадаємо, що 8.08 в Польському радіо для України в Варшаві, 9.08 у Києві. Це Польське радіо для України. Ранкова програма, де ми спілкуємося з експертами, з гостями, говоримо тут про безпеку, говорили, власне, от як вже колеги сказали, про дітей, про те, що відбувається в польських школах, говорили про дезінформацію. А в цій годині буде про співпрацю Польщі з Україною, буде теж про безпековий форум.
1: Так, ну і будемо говорити про ці домовленості дивні Трампа і Путіна, про можливе енергетичне перемир'я.
2: Про реакцію Росії, України.
1: Та й реакцію Польщі і всього світу на все, що відбувається навколо цієї теми. Про це вже наприкінці цієї години. Зараз ми чекаємо, що до нас долучиться ще одна наша колега Аня Львова. Вона зараз перебуває на Варшавському безпековому форумі. І, до речі, українська делегація візьме участь в цьому форумі. Виступ президента України, участь міністра закордонних справ України, представницької делегації членів уряду і парламенту, представників Міжнародного центру української перемоги передбачені в програмі Варшавського форуму безпеки. Будемо про все це говорити вже за хвилину.
2: Тож, Варшава сьогодні буде, я думаю, наповнена дуже важливими людьми. Буде, думаю, не так легко пересуватися центром столиці Польщі.
1: Теж запитаємо про це, Аню.
2: До речі, це цікаво, чи вже відчувається рух обмежений в місті, тому що ну, коли лідери їдуть на якусь зустріч, звичайно, і дороги, може, не настільки перекриваються, але точно є якась перерва в певному русі, щоб вони безпечно теж доїхали, бо безпека важливих людей в країні – це теж безперечно безпека громадян.
1: Отже, залишайтеся на наші хвилі і будьте в курсі усіх головних новин. Стратегія НАТО щодо війни Росії проти України, польсько-норвезьке партнерство, північно-балтійська-польська співпраця, а також зростання участі країн Перської затоки. От такими будуть основні теми цьогорічного Варшавського безпекового форуму, який пройде в столиці Польщі сьогодні та завтра, 12 та 13 жовтня. Партнерською країною форуму цьогоріч виступає, до речі, Норвегія. Ну і от представник фонду імені Казимира Пуласького, який організовує цей форум, директор програми безпеки та оборони Топош Смура. Він сказав про українську делегацію вже, яка візьме участь у цьогорічній події. Він сказав, що очікуємо, як і щороку, дуже високопоставлену делегацію. Долучиться онлайн до учасників Варшавського безпекового форуму президент Володимир Зеленський. Ну, а до нас готова долучитися Аня Львова, яка буде працювати ці два дні на цій події, на цьому форумі. Аню, доброго ранку тобі. Ти нас чуєш?
4: Доброго ранку, чую вас.
1: Так,
4: ну, рада вас бачити.
1: Ми тебе теж. Розповідай, що вже відомо, чи ти вже перебуваєш на місці події?
2: Чи ти вже готова і готова нам говорити
1: деталі? І, до речі,
2: деталі,
1: як ти дісталася зустріч? До того місця, бо Женя припустив, що певно перекриті якісь, можливо, важливі дороги варшавські самого ранку?
4: Отже, поки що ще ні до якого місця я не дісталася. У мене тут просто варшавський фон, щоб ми розуміли,

0: щоб в Варшаві. Але туди ще буду вирішати, тому що головні сесії і все розпочинається о 9:30. Відкривати буде сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск цю подію. Плюс Володимир Зеленський має, як ви говорили вже раніше, долучитися онлайн. Тож подія ще не розпочалася, дорога ще переді мною. Тож ваші прогнози мене дещо не тішать, але подивимося, перевіримо. Можливо, якось вдасться доїхати безпечно і швидко.
1: Так, чого ти очікуєш від цього форуму? З ким хочеш поспілкуватися?
0: Ой, дуже складно взагалі на таких форумах вибирати людей, з якими хочеться спілкуватися, тому що кількість експертів, вона величезна. У цьому році буде 2500 людей, приїде з 90 країн. Мрію поспілкуватися з деякими із них, але чи вдасться мені їх зловити до кінця, подивимося. Звісно ж, будуть говорити про цю безпеку саме країн НАТО і безпеку з боку Російської Федерації, але я думаю, що серед іншого також я хочу собі і ставлю таку ціль порозмовляти з Томашем Сімоніком зараз про те все, що відбувається всередині Польщі. Тому що нагадую, що сьогодні школи будуть патрулюватися. Я думаю, що ви про це дуже багато говорили. Від понеділка до кінця цього тижня будуть перевіряти, чи далі буде небезпека тривати в школах. Тож бачимо, що все ж таки дуже багато всяких загроз з боку Російської Федерації, звісно, гібридна війна. Звісно ж, ескалація перед виборами, звісно ж, ескалація перед зимою. Але крім того, ще і бачите, у нас і такі виклики, які ми бачимо в Польщі останнім часом. Тож я думаю, що серед іншого про це спілкуватися лідери провідні європейські будуть. Буду чекати, дуже цікаво, що скажуть.
2: До речі, ти ж готуючись до цієї події, точно читала думки експертів. Що вони прогнозують? Про що, звичайно, про безпеку, про, можливо, базу НАТО будуть говорити тут в Польщі, так? Яка, можливо, буде створюватися за підтримки Сполучених Штатів Америки. Чи будуть, до речі, як думаєш, політики говорити про останні рішення Америки Трампа і поєднання американської політики з російською?
0: Це ж так голосно. Ми говоримо поєднання політики російської із Сполученими Штатами. Я вчора слухала інтерв'ю Катерини Пісарської, яка є... Ну, співпраця вже, на жаль, точно, але говорила, вчора слухала я інтерв'ю Катерини Пісарської, яка є господинею цього заходу сьогоднішнього Warsaw Security Forum. Її також запитували про дії Дональда Трампа і про можливі потепління ще більше відносин між США та Російською Федерацією і про тим, як європейські лідери і лідери європейських країн, демократичних країн зараз мають реагувати на це. Ну і ось говорила вона, що будуть намагатися якось достукатися, тому що це рішення, воно війде в життя 6 днів після його ухвалення, після того, як ми із Trust Social дізналися про те, що підписали цю угоду щодо дизельного палива між Росією та Сполученими Штатами. Ще є ці 6 днів. Тож Катерина Пісарська сама говорила в інтерв'ю, що намагатися спілкуватися з лідерами про те, як можна все ж таки це рішення ще якось стримати або взагалі відмовити його, анулювати його, будуть намагатися достукатися, також говорити про те, куди ці гроші можуть потім піти, яку машину воєнну Путіна вони будуть потім ще засилювати. Тож сьогодні якісь там спроби, говорила Катерина Пісарська, будуть із лідерами обговорювати. Тож будемо надіятися. Але, звісно ж, Дональд Трамп, він завжди на таких заходах, і його рішення – це тема номер один, його голосні заяви. Тож нічого дивного, бачите, знову перед такою величезною європейською подією, коли будуть збиратися чи не всі лідери Європейського Союзу, будуть ще й обговорювати скандальні заяви Дональда Трампа. Все, як завжди, я бачу, тут здивування, в принципі, немає. Хоча це рішення, ну, можливо, вдасться якось потиснути на когось і щось, щоб змінилось.
1: Ань, я ще про сам форум хочу запитати. От ми сказали, що партнерською країною Варшавського форуму безпеки цьогоріч виступає Норвегія. Що це? Розшифруй нам, як це?
0: Ну, це означає, що вони дуже активно зараз посилюють внутрішню свою безпеку. Польща також розуміє, серед іншого Польща, інші країни, про те, що країни Балтії і країни скандинавські, і Норвегія серед іншого, також дуже важливі партнери зараз, дивлячись на загрозу, яка йде з Російської Федерації, ще й з моря і так далі. Ну і Норвегія – країна, яка дуже активно усвідомлює потенційну небезпеку щодо її країни, є однією з таких країн-партнерів-організаторів. Саме тому буде дуже багато представників Норвегії, генералів, прем'єр і так далі на цьому заході, і вони є співавторами. Так само говорили організатори Warsaw Security Forum, що це там йдеться перш за все про такий шерінг своїм досвідом між собою. І тому саме от Норвегія, крім того, країни Балтії також. Знаємо ми сьогодні, що генерал НАТО, головний, має представити свій план, як протидіяти Росії. І там перш за все, як протидіяти Росії, як Росію перемогти.

0: Тож на цей план також всі дуже активно будуть чекати. Сьогодні він має представити її, якщо я не помиляюся, 13:10. Що там буде в цьому плані, поки що ніхто не знає. Більш-менш говорять, що перш за все, ймовірніше буде говорити про те, як протидіяти Росії довше ще. І взагалі весь цей саміт, він буде присвячений цьогоріч тому, як створювати оцю таку безпеку і співпрацювати між собою, навіть тоді, коли війна в Україні закінчиться. Тому що всі розуміють, що якщо війна в Україні закінчиться, загроза з боку Російської Федерації, вона буде і надалі висіти у повітрі. І про те, як до цього готуватися, на це будуть перш за все відповідати спікери і лідери країн.
1: Ну, ми чекаємо від тебе, особливо подробиці про той самий план, як перемогти Росію.
2: Деталі точно будуть на нашому Фейсбуці і на Інстаграмі, бо ти ж будеш розказувати, як це точно буде виглядати.
1: Ну і в Ютубі, я також сподіваюся. Ань, дуже дякуємо тобі за те, що включилися. Бажаємо тобі плідного, такого активного дня. Чекаємо від тебе подальших новин. Нагадаємо, що це була Аня Львова, наша журналістка, наша колега, яка сьогодні і завтра буде працювати на Варшавському безпековому форумі. Ну, а ми одразу переходимо до нашої наступної розмови. До
2: продовжуючи тему теж такої співпраці
1: гості,
2: міжнародної.
1: Так, так. Про що будемо говорити
2: про
1: зараз?
2: Про медичну дипломацію між Польщею та Україною в Польському радіо для України. Варто нагадати, що... І варто розповісти, що дуже важлива співпраця на рівні звичайних людей, звичайних громадян. Донорство кісткового мозку може подарувати шанс життя людям, які зараз борються з лейкемією та іншими захворюваннями крові. Але щоб знайти сумісного донора, іноді доводиться шукати його не лише у своїй країні, але й просити про допомогу за кордоном. Український реєстр донорів кісткового мозку співпрацює з польською стороною, допомагаючи розширювати можливості пошуку сумісних донорів. І от, власне, як ця система працює, хто може стати донором, як українці в Польщі можуть допомогти долучитися до порятунку людських життів в Україні, бо безпосередньо про це саме зараз в Польському радіо для України говоримо з співзасновницею реєстру Юлією Куць. Доброго ранку.
1: Доброго ранку, пані Юлія.
3: Добрий ранок.
1: Пані Юля, ну ви не просто співзасновниця українського реєстру донорів кісткового мозку, ви самі пройшли через важке захворювання, трансплантацію. Ми можемо про це говорити, тому що ви про це говорите публічно. Як змінилося саме ваше життя після цього досвіду?
3: Ну, звісно, пройшла велика переоцінка життя і так далі. Дивіться, що цікаво, цю операцію проходила у 2017 році. У 2017 році я захворіла, і, на жаль, в той момент в Україні такі операції не проводились. Тому саме мені трансплантацію робили у Польщі. Я тоді виїхала на кордон у пошуках клініки, і в Польщі мені врятували життя. Я дуже вдячна цій клініці, це місто Гліївці, лікарі. Ну, щиро вдячна їм за життя, за порятунок. І оце нас наштовхнуло якраз на ідею якось сприяти розвитку трансплантації в Україні. І після того ми вернулись назад додому, в Україну, і заснували Український реєстр донорів кісткового мозку. І так склалися зірки, що це стало таким невеликим поштовхом. І з 2020 року такі операції вже успішно проводяться в Україні.
2: До речі, от як сьогодні працює цей реєстр? Як українці в Україні можуть до нього долучитися? Як українці в Польщі? Чи можна нав'язати цю співпрацю наразі дистанційно, а потім треба поїхати до вас? Чи все ж таки певні спеціалісти приїжджають тут до Польщі? Як відбувається взагалі цей процес донорства?
3: Ця реєстрація відбувається, вона всюди однакова в світі. Тобто, щоб зареєструватись потенційним донором, достатньо перейти на сайт UBMDR.org або написати в Гуглі в пошуковику «Український реєстр донорів кісткового мозку». Ви реєструєтесь, ми поштою відправляємо конверти, там три палочки, робите мозок щуки і все, ви в реєстр. Так, реєстри працюють у цілому світі, тобто не тільки в Україні. Такі самі схожі реєстри є у Польщі. Ми також з ними співпрацюємо. Це і ДКМС Poland, і Полтрансплант. Тобто реєстрація відбувається з мозка щуки. Ідея в тому, що людина повинна реєструватися в тій країні, в якій проживає. Тобто, якщо українці проживають в Польщі і планують там проживати в найближчі роки, їм найкраще реєструватись у польському реєстрі. Ті українці, які живуть в Україні, реєструються в українському реєстрі. Загалом всі реєстри все рівно.

0: з'єднані таким світовим реєстром. Тобто, коли захворів пацієнт, йому потрібно шукати донора, кожна країна шукає спершу в себе, а потім входить в світову базу і дивиться там. Тобто, незалежно від того, де людина зареєструвалася, чи в Україні, чи в Польщі, ми побачимо цю людину у світовому реєстрі, і вона зможе врятувати пацієнта в будь-якій країні світу.
1: Так, давайте трохи докладніше про це розкажемо, тому що багато людей взагалі бояться слова донорство. Багато людей, можливо, переживають...
2: А слово кістковий мозок, ти взагалі когось лякає.
1: Ну от бояться, що донорство кісткового мозку означає якусь там складну операцію або якесь серйозне втручання, яке потім позначиться на їх власному здоров'ї. Так, давайте, ну, можливо, розвіємо ці міфи і взагалі от розкажемо, як насправді відбувається забір клітин і чи безпечно ділитися з іншими людьми, да, найціннішим.
0: Так, дивіться, це цілком безпечно. Тому що таке донорство кісткового мозку? Іншими словами, це донорство стовбурових гемопоетичних клітин. Фактично, це клітини, які утворюють клітини крові. Тому це донорство кісткового мозку можна сміло порівняти з донорством крові. Тому що воно так само відновлювальне. Так само, як ви здали кров, кров вас відновилась. Ви не переживаєте, що ви лишитесь без крові. Так само і ось цей кістковий мозок. Він точно так само відновлюється. Тобто донор нічого не втрачає. При здачі там відбувається здача до 5% клітин. І протягом 2 тижнів ці клітини повністю відновлюються. Тому однозначно всюди в світі стверджено, що це донорство повністю безпечне і відновлюване. Як саме відбувається донація? Тобто для реєстрації, ми вже говорили, достатньо зробити мазок щоки. Тобто це взагалі не боляче, швидко, це можна зробити вдома, в магазині, на пошті, де вам зручно. І потім треба чекати. Тобто тут складніше йде підбір донора. Якщо, наприклад, донором крові може бути будь-яка людина, то донором кісткового мозку не кожен може стати. Тому що тут підбір генів набагато складніший. І, наприклад, серед всіх зареєстрованих людей лише 10% зможуть реально стати донорами кісткового мозку. Ось. Але якщо так станеться і ви комусь підійдете як донор, вам перетелефонують по телефону чи напишуть на електронну пошту і скажуть, що вітаємо, відбувся збір. Якщо людина погоджується на донорство, тоді забір ось цих клітин відбувається точно так само, як донорство крові, а точніше, як донорство плазми. Тобто донора підключають до апарату, як при здачі плазми, і з крові відфільтровують оці стовбурові клітини. Тільки різниця, що перед тим вводять укол. Ну, донор сам собі вводить укол, який стимулює вихід цих стовбурових клітин в кров.
1: І це може врятувати комусь життя, правильно?
0: Це вже рятує, дивіться, це вже рятує не одне життя, це діти з раком крові, дорослі і багато інших етіології, так, тобто, наприклад, імунодефіцити, мієломи чи інші складні захворювання вже лікуються донорством кісткового мозку.
1: Пані Юля, які обмеження є для потенційних донорів? Вік, якісь хронічні захворювання або ще щось?
0: Ну, здебільшого це ті самі обмеження, що й для донорства крові, і, можливо, навіть трошки менше, так. В першу чергу це неродинного, це є від 18 до 58 років. А якщо говорити про родинного донора, ну там інші нюанси. І також хронічні захворювання, перенесені інфекційні захворювання, гепатит, ВІЛ. Тобто такі стандартні протипокази, як для донорства крові.
2: А якщо от ви вибрали такого донора, так? Тобто є там кілька таких людей, ви надсилаєте мейл, а вони відмовляються. Що тоді? Процедура переходить на іншу людину?
0: Так. Тобто людина, яка зареєструвалася донором, може відмовитись у будь-який момент. Тому що людина робить це повністю добровільно, вона не отримує ніякої грошової винагороди. Це її такий добрий поклик душі. Але вона в будь-яку мить може сказати, я не можу, чи там мені не виходить, передумала, або навіть просто ти телефонуєш, вона не бере трубку. Так, в такі моменти, звісно, ми переживаємо, сумуємо, але нічого, тоді пошук продовжується. Якщо в пацієнта є декілька донорів, то можна вибрати, якщо ні, тоді лікарі шукають якийсь компроміс.
1: Так, пані Юлія, ну ви співзасновниця, як ми сказали, вже українського реєстру донорів кісткового мозку. Скажіть, будь ласка, чи змінилося ставлення українців до донорства от за час повномасштабної війни? Чи стали люди більш готовими допомагати один одному?
0: Напевно, так. Мені здається, тут, особливо в Україні, люди легше відгукуються, ну, можливо, більше відчувають цю біль. Тому що війна...

0: дала майже кожному відчути якийсь оцей біль, тривогу і так далі. І люди легше реагують на те, щоб допомогти іншим. Тобто однозначно більше починають реєструватись. Багато військових реєструються потенційними донорами. Знаєте, іноді пишуть нам прям, чи ми доправляємо на фронт конверти. Тобто це однозначно, як би не було, але війна об'єднує людей і вони готові допомагати різними методами.
1: А якщо я в Польщі, наприклад, да, знаходжусь, але хочу стати донором вашого реєстру, це можливо?
0: Якщо ви плануєте жити в Україні, тоді так. Якщо ви не плануєте жити в Україні, можливо, але краще реєструватись в своїй країні. Чому? Тому що якщо відбудеться збіг, вам потрібно буде приїхати в Україну. Якщо ви готові їздити, тоді так. Але простіше однозначно зареєструватися в Польщі. Якщо буде збіг для українського пацієнта, ми обов'язково побачимо вас у світовому реєстрі, і ви все рівно зможете врятувати життя, незалежно від того, чи ви зареєструвались в Україні, чи в Польщі.
2: А, до речі, ви сказали про те, що така допомога поєднує людей. А чи є такі історії, коли донор потім може познайомитися з людиною, який цей донор допоміг? Чи ви об'єднуєте таких людей? Чи так можна взагалі?
0: Існують правила, так. Тобто, коли донор ділиться цими своїми клітинами, він не знає, хто його пацієнт. Тобто існує анонімність. Вже після того, як відбулася донація, донор знає. Ми говоримо донору, що вік пацієнта, стать і країну. Тобто на момент донації людина просто готова врятувати будь-кого в світі. І така анонімність зберігається потім 2 роки. У нас вже були випадки зустрічі донорів з пацієнтом, тобто вже 2 наших донорів зустрілися з пацієнтами. І що цікаво, що першим українським донором кісткового мозку став 2-й співзасновник реєстру Роман. Він став першим донором і от буквально декілька місяців тому зустрівся зі своїм пацієнтом.
1: Знаєте, ми сьогодні в нашому ранковому ефірі дуже багато говоримо про дітей, ми говоримо про школи, ми говоримо про освіти. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можна підготувати суспільство до донорства, щоб ніхто не боявся цього слова і цього явища через освіту, наприклад, ще в школі? От, на вашу думку, варто починати говорити з дітьми про донорство і про відповідальність?
0: Однозначно варто, бо діти схоплюють, сприймають все по-іншому. У нас також були програми, ми ходили в школи до старшокласників, тобто це переважно 10-й клас, і спілкуємося з дітьми, з учнями, розказуємо, що це цілком нормально. Тобто, коли діти бачать це на практиці, чують, розуміють, вони зовсім по-іншому ставляться, і от буквально багато дітей там чекає до 18 років і реєструються.
2: Круто. Давайте ще так от наостанок, що б ви могли порадити людям, які от зараз нас слухають, чи можна якось підготуватися до того, щоб бути донором? Тобто треба якось слідкувати за своїм станом здоров'я, якось особливо. Чи треба якась психологічна підготовка? От які от такі 3 поради основні для людей, які хочуть почати допомагати, ніколи цього не робили? От, наприклад, я. Так, я дуже зацікавився такою співпрацею, можливо, саме сьогодні і вдасться замовити такий конверт.
1: Я би хотіла просто поточнити. Ви сказали, що зробити оцей забір для того, щоб зареєструватися, можна дуже легко. Це можна зробити навіть вдома і навіть там в будь-якій аптеці. Як це зробити? Як це зробити вдома? Це якийсь спеціальний тест треба купувати? Чи як?
0: Ну, для початку, що я хочу порадити, якщо ви готові і маєте таке бажання зробити щось суперкорисне і велике в своєму житті, однозначно це воно, реєструйтесь потенційним донором кісткового мозку, заходьте на сайт, пишіть в пошуковику реєстр донорів, реєструєтесь і вам відправляють поштою конверт. Всередині 3 палички, це буквально такі самі, як, якщо пам'ятаєте, ковід був і робили мозок з носа.
1: Так.
0: Це фактично майже такі самі палички, тільки треба зробити мазок щоки. Все. Ви робите цей мазок, відправляєте нам, і ви вже в реєстрі. Далі готуватись спеціально не потрібно. Тому що, кажу, шанс, що після реєстрації ви станете реальним донором, насправді 10%. Тому більшість зареєстрованих таки не стають донорами. І взагалом в світі людину, яка от відбувся оцей меч, і вона має можливість стати донором кісткового мозку, називають щасливою. Тому що це дійсно як виграти в лотерею. Зареєструватись може 1000, а реальним донором стануть там небагато людей.

0: Тому підготовки як такої не треба, ви можете зареєструватися і забути. І так часто буває. Uh-huh. А десь аж за 5 років чи там за 3 роки вам перетелефонують. А ви скажете, я вже й забув.
1: А люди нагадали про щасливу мить. Дякую вам велике.
2: Дуже дякуємо. Так, це дуже цікава тема. От Женя навіть замислився вже. Ну, я ще подумаю, але в будь-якому разі
1: це дуже просто.
2: Дуже дякуємо вам за

0: І знов прийшов він.
1: Я тільки фрагменти почув в аптеці, донори,
2: палички,
0: кошверти. Ми тобі потім розкажемо, може навіть вмовимо.
1: Може треба буде послухати, бо я вже собі за донорів послухав, так думаю, про що, про яке донорство йдеться.
0: Обов'язково послухай, на Ютубі буде ця розмова. Друзі, ви, якщо теж щось пропустили або вимкнулися вже на середині цієї розмови, послухайте її обов'язково на нашій сторінці в Ютубі і, можливо, ну, справді, можливо, врятуємо комусь життя. Ну, а поки Володимир Гарматюк знов прийшов до нас з преси, буде шурхотіти газетками і розповідати нам про те, власне, про що пише сьогодні польська преса.
1: Отже, польська преса сьогодні виходить, звісно, з великими статтями на тему того, що відбувається у Польщі із нападами на школи, бо це дуже актуальна зараз тема дня. Газета «Виборча» виходить із матеріалом «Дуже похмура мода на насильство». Власне, тут, звісно, все про те, про що ми вже чули, про напади, звідки вони беруться, чому так стається, про те, що потрібно звертати увагу на те, чим живуть наші діти, звідки, до речі, продовження теми у Діннік газета «Правна», вони пишуть, виходять з заголовком «Винен не лише інтернет». А хто ще, то, власне, варто почитати цю публікацію. Собі в кількох засобах масової інформації зібрано різні думки експертів, і цікаво буде дізнатися і почути, що робити, звідки це береться. А можливо, глядачі, слухачі вже також мають свої думки і спробують порівняти із тим, що вони вважають на цю тему. Чи Європа готова спротивитися і затримати Путіна, продовжує газета «Виборча» публікацію. Те, що бачимо останніми місяцями, це, власне, на жаль, така хрестоматійна, як пише газета, ескалація. І якщо не поставити загорожу, не поставити дамбу і не зробити якогось такого потужного спротиву, то Росія може вирішити зважитися на небезпечний крок, вважає експертка Катерина Пісар. Який крок, не будемо розкривати, як то кажуть, спойлерити, і заохочую прочитати матеріал. Я ще зверну увагу, у цій же ж самій газеті виходить матеріал, бо в інших засобах масової інформації, друкованих, принаймні сьогодні, я його не знайшов, а саме у «Виборчій» публікація про заголовок «Брутальне затримання українських журналістів у Відні». Мова про Михайла Ткача і Ярослава Бондаренка, журналіста і телеоператора, яких було затримано у Відні. І вони приїхали, журналісти «Української правди», приїхали туди 8 жовтня. Під час підготовки матеріалу, який стосувався колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка, що втік до Австрії, коли його звинуватили у корупції, там попросив про політичний притулок. І, власне, про це розповідають польські журналісти. Це, до речі, не перше їхнє затримання у Європі. Десь рік, може, трошки більше тому, вони також були затримані у Польщі, коли робили матеріал про транзит російського збіжжя через польсько-білоруський кордон. Також була гучна справа про це. Далі йдемо у журнал Newsweek. Також публікує про те, чи ми готові до війни. Величезна стаття на цю тему. І тут журналісти ставлять, журналіст Давід Карп'юк ставить такі питання, чи ми маємо сховища, гаразд, 2% від потреб на військо, це все споруджується, будується, але війна за наші розуми та емоції вже триває. Раджу зазирнути до Ньюсвіка понеділкового. І ще кілька таких, може, трошечки легших публікацій. Легших в сенсі не політика і не війна, але вони можуть бути важкими для любителів пива. Голова компанії, пивоварської компанії, він покинув своє становище і каже, що невдовзі світ може залишитися без цього улюбленого напою.

0: Ою, багатьма людьми йдеться про те, чому, про якісь європейські надмірні регуляції, тобто надмірні обмеження законодавчі, про торгову цінову війну і про майбутнє броварів. Роздуми на тему, величезна стаття у пульсі бізнесу. Вважаю, що тут абсолютно не рекламується жоден алкоголь, тільки цікаво, що ж чекає на галузь, бо якось ми знаємо, що ця галузь доволі велика, зокрема в Польщі, але не
1: тільки. Ти помітив, коли він почав казати про проблеми з пивом, він на мене чомусь постійно дивився. Чому,
0: я
1: Володимире?
0: Я за лікпезету дивлюся, я дивлюсь.
2: Так давай,
0: шукаю,
2: не
0: знаєш, як викладач на лекції, він шукає, вибирає собі очі уважні,
2: вдячні.
0: І розповідає.
2: Так,
0: він працює на слухача, на аудиторію. От я шукав вдячного
1: добре
0: слухача. І ще один важливий момент, також публікація у «Жечпосполітій». Є мова йде про те, що є проблема з чергами на медичне обстеження, бо в Польщі, власне, є таке так зване поняття на ЦІТО, тобто терміново дуже швидко, але це не означає негайно. І ось йдеться про те, що зростають дуже шалено черги на медичні послуги, які потребують термінової допомоги, і це є проблема. Також проблема взагалі медичної галузі в Польщі вже неодноразово піднімалася. Але наразі вона існує. Ну, ось такий
1: дуже дякуємо
0: швиденько
1: тобі.
0: Швиденько
1: дуже
0: про,
1: дякуємо.
0: Про
1: не будемо тебе затримувати. По-перше, в тебе у 9-й випуск новин. А по-друге, в нас чергова термінова розмова. Останні заяви Дональда Трампа і рішення його адміністрації змушують знову говорити про те, куди рухається американська політика щодо України та Росії. Вашингтон послаблює санкційні обмеження щодо російського дизельного пального. Ну, а сам Трамп заявляє, що Україні потрібен інший президент, який зможе домовитися про завершення війни. Водночас для Москви будь-яке послаблення економічного тиску – це потенційна можливість отримати додаткові ресурси для продовження бойових дій. Отже, чи йдеться про нову стратегію Білого Дому – про спробу примусити Україну до поступок, або це така політична гра чергова, в якій Трамп намагається одночасно тиснути на Київ і домовлятися з Кремлем. От про це будемо зараз говорити. Говоримо з політологом Олегом Лісним. Пане Олеже, доброго ранку. Дякуємо,
3: доброго
1: що
3: ранку
1: ви з нами сьогодні.
3: Доброго ранку.
2: Пане Олеже, давайте от останні новини. США пригрозили припинити постачання зброї України. Про це повідомляє Financial Times. Раніше видання теж повідомляло, що США попередили Київ про можливе припинення обміну розвідувальних даних. Вашингтон має намір використати цей крок, щоб змусити українську сторону припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії. От ми чули заяву Трампа про кінець атак на інфраструктуру
1: енергетичну.
2: Український президент погодився, що треба дати Україні 60 днів. Як оце буде впливати між собою? Тобто США попереджають про те, що вони, можливо, перервуть співпрацю з українською стороною. Чи це вплине на рішення Києва в майбутньому?
3: Дивіться, як казав Кучма, якщо не помиляюсь, це вже було. Це не такий шок, як міг би бути, як для суспільства, так і для української влади, яка розуміє, що от ви казали, чи є стратегія, чи це стратегія, так? Коли підводка була. Та немає стратегії у нинішнього президента Сполучених Штатів. У нього реакційна поведінка. Так? Він зараз думає про вибори і шукає невістку. Знаєте, як в українській поговірці є, хто винний, то, звісно, завжди це невістка. Тому Україна знову потрапила, на превеликий жаль, в роль невістки, а Путін знову отримує з цього плюси. Тобто ми завжди йшли, маю на увазі Україна, на поступки. Ну, такі поступки, які не суперечать нашому існуванню. Тому що, наприклад, віддати території – це десь Трампу дуже легко це сказати. Він нещодавно навіть своїми містами розкидався, ну, а українськими то тим більше. Але це для нас принципово. Все, що могло би бути в зоні досяжності, ми погоджувались. йшли завжди на зустріч. Не йшов завжди або майже завжди Путін.

0: йшов на зустріч. Тому винний в цій ситуації, звісно, не Зеленський і не Україна, а Російська Федерація. І знову ж таки банальна ідея, ну, на неї треба тиснути на того, хто є агресором. Агресором є, згідно міжнародного права, на яке Трамп плював, це Російська Федерація. Ми є жертвою агресії, і тому ми потребуємо справедливості. Але яка справедливість в цьому світі, якщо так з нами чинять?
1: Пане Олеже, ну те, що говорить Трамп, він сам інколи каже так, що я тут кажу дурниця, а ви мені всі аплодуєте. Слова – це одне, але є пряма дія – послаблення санкційних обмежень для Росії. Це вже існує. Наскільки це може реально вплинути на російську економіку та на її здатність фінансувати війну?
0: Ви знаєте, мені здається, що якщо ми беремо це дизель-шоу за основу, то так, там мільярди. І ці мільярди перетворюються в конкретні набої і ракети, які будуть вбивати нас. Якщо так дивитися, то це дуже небезпечно. Але якщо дивитися, знаєте, цинічно і більш глобально, то це крапля в морі для Сполучених Штатів. І по великому рахунку Росії більше треба. І вона отримує схильність від Трампа на нинішній момент. І я думаю, що це сталося із-за того, що Путін змог в черговий раз надурити Трампа. Оскільки я не думаю, що для Трампа головним був дизель, да? А головне було те, що Путін начебто пообіцяв допомогти владнати іранську кризу. І Трамп йому повірив. Тому тут ситуація дуже непроста для нас. А для Росії це знову така, знаєте, тактична перемога на дипломатичному фронті. І це набагато важливіше, ніж гроші в цій ситуації.
2: Ми ж теж є зараз обсерваторами такого політичного дисонансу, так? Бо з однієї сторони Америка говорить про те, що треба завершити війну і в Ірані, і в Україні, з іншого боку, ухвалюють рішення, які посилюють фінансову сторону і фінансові можливості Росії, даючи їм теж нову силу, нову хвилю от такої боротьби з нами, з українським народом.
0: Однозначно, оскільки, дивіться, ну, Трамп сам сказав, що він може говорити будь-яку дурницю, і всі будуть йому аплодувати, але точно не в Україні. Нещодавно він підписує закон свого друга Грема, да, який має з 18 жовтня вступити в силу, і це досить серйозно, якщо його запустити, тиск на Російську Федерацію. І через нетривалий період він робить те, що робить. Де він був в цій ситуації чесним, де він був послідовним? Ні тут, ні там. Тому що українські експерти з мого кола, вони переконані в тому, що підписання закону – це був піар-хід. Під час виборів він не буде задіяний. Тобто я роблю висновок, що і то був піар-хід, і це піар-хід. І Трамп думає не про те, як має в світі що зупинитися. Він хоче, щоб його політична сила не програла на цих виборах і робить те, що він вважає за необхідне. Все дуже просто і все дуже складно одночасно.
1: Не хочеться входити в якусь, знаєте, конспірологію, але от на вашу думку, от за такими заявами, останніми заявами Трампа, може стояти певна домовленість між ним і Путіним? От про щось вони домовились, про що ми не знаємо, але скоро дізнаємось.
0: Ну, дивіться, я не люблю конспірологію, це більше до прихильників Трампа, мабуть, вони це дуже люблять. І ще про пласку землю, про все решта там говорити. Я до них не відношусь, але дивіться, є, наприклад, зливи в іноземній пресі про те, що і в українській вони вже з'явилися, що дизель вже там наближається до берегів Сполучених Штатів. Тобто ми ж з вами розуміємо, навіть якщо ми не фахівці по дизелю, да, ми розуміємо, що його завантажити і відправити – це дуже тривалий час. Іноді це тижні, іноді це місяці, іноді там ще більші варіанти, дивлячись від відстані. Тобто можемо припустити, що ця домовленість вже була.
1: Угу.
0: І якщо ця домовленість така

0: була, то ми можемо припустити, що могли будь-які інші домовленості. Тому це не конспірологія, а це стиль ведення діла цих, чи як вони там, Трамп любить, Трампом самим. Тобто він робить на свій розсуд, він вважає, що він найкрутіший перемовник в цьому світі і робить дуже багато, знаєте, речей, які небезпечні в першу чергу для Сполучених Штатів, як на мене.
1: А, до речі, чи Трамп вже перестає вести переговори з Зеленським? Тому що ми чули заяву Трампа про необхідність змінити президента. Чому він собі дозволяє взагалі на такі заяви? І чи це зараз безпосередня спроба вплинути? Звичайно, вони вже давно впливають на те, що відбувається всередині України. Але от зараз, що хоче цим самим довести Дональд Трамп?
0: Ну, знову ж повторюся, що це вже було. Мене дивує така заява від лідера демократичної держави. Якби це сказав Путін, а він це неодноразово говорив, мене б це не здивувало ні в якому разі, тому що вони призначають президента, а в демократичному світі обирають. Українці обрали президента, вони його не призначили. Демократичним способом, да, це була електоральна революція тоді, да? І нам із Вашингтона кажуть, що треба перепризначити. Ми бананова республіка. Навіть бананові республіці, при всій повазі, я думаю, теж і вождів обирають. Тому це не повага і це емоції. Але знову ж таки повернуся в недавню історію, овальний кабінет, все ми це вже бачили і чули. Да? У нас Зеленський диктатором був, і ким тільки не був, і Путін був гарним хлопцем. Тому ну, дуже прикро це чути від лідера демократичної держави. Але ми знаємо, що маятник зараз, скажімо так, маякнувся або там в сторону Росії, то він відхилиться і в наш бік. Трамп такий. Тому тут треба, знаєте, от я бачу, що експертне середовище України спочатку було, знаєте, всі в шоці. Були дуже багато таких оцінок, досить жорстких і справедливих, як на мене. Але зараз почали думати, ну, вже трошки часу пройшло, як з цієї ситуації виходити. Що робити, з ким дружити. І, знову ж таки, розумієте, коли овальний кабінет тоді стався, у Трампа не було дедлайнів ніяких. Він прийшов, в нього було попереду така красива, прекрасна історія з золотими там всякими абажурами в Білому домі. А тепер у нього дедлайн є 3 листопада. І ми можемо почекати, але у нього буде зовсім інша історія. Ну, не в цьому році. В цьому році він просто буде йому неприємно, а в наступному році там будуть цікаві історії. І бачите, знову ж таки, його прихильники намагаються нас прив'язати до виборчого процесу ще більш потужно, да? Що начебто ми підіграємо демократам. Тобто ми знову, на превеликий жаль, я от не знаю, чи в вашій студії казав чи ні, але в українських це точно казав, ми колись мріяли про те, що ми були в центрі уваги. І всього світу. Так ми в центрі уваги будь-яких виборів. Які не візьми вибори, скрізь ми. Від Орбана до Трампа. Да? Скрізь є Україна. Тому, можливо, і це, скоріше за все, і це пройде. Тому що зараз ми розуміємо, що відбувається. Головне – тримати стрій і робити своє.
2: Ну, це добре, що українці, бачиш, тримають холодну голову, можна і так сказати, так, в цій ситуації наразі. Дуже дякуємо вам, пане Олеже, за те, що, ну, ось пояснили нам, що відбувається в непростих стосунках Трампа, Путіна і України. Будемо слідкувати далі, будемо звертатися по коментарі, а поки бажаємо вам гарного дня і ще раз дуже дякуємо за те, що були з нами. Говорили з політологом Олегом Лісним. Залишається нам про погоду ще згадати сьогодні.
1: І погоди тільки не було у нас в нашому ефірі. Слухай, давай, може там будуть якісь оптимістичні прогнози. Хоча, пан Олег, я неодноразово читав коментарі, наші глядачі та слухачі писали, що все ж таки пан Олег от має такі якості заспокоювати в неспокійному часу.
2: Ну, я б не сказала, що це було, що він не заспокоював, він просто дуже
1: він так
2: конкретно
1: приземлив нас до актуальної ситуації. Слухай, зараз Наталка Діденко нам теж пояснить, що ж нас очікує.

0: очікує, і чого маємо, до чого маємо приготуватися в цьому тижні, яка там погода, як буде в Україні, в Польщі. Слухаємо.
1: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші слухачі. Середина жовтня, якою вона буде? Розпочинаємо разом новий метеотиждень. 13 жовтня, у вівторок, температура повітря у всій Польщі буде невисокою, але не надто низькою. А саме, плюс 10, плюс 13 градусів. У західній частині місцями до 13-15, трохи свіжіше на сході, плюс 9, плюс 12 градусів. Якихось істотних дощів 13 жовтня у Польщі не передбачається. 14 жовтня дощів побільше, і вони пройдуть практично повсюди, окрім південного заходу. Температура повітря буде досить різноманітна. На сході, на північному сході близько 10 градусів тепла, холодновато. На решті території плюс 11, плюс 14 градусів, а ось на півночі, уявіть собі, на півночі та на заході плюс 15, плюс 18 градусів. Ось така вкрай неоднорідна погода буде у середу, тому, дорогі метеопати, підготуйтеся до стрибків атмосферного тиску та неоднорідної температури повітря. 15 жовтня, якраз ми говорили про середину, прояснить, буде навіть багато сонечка, на сході лише залишиться дощ. Температура повітря плюс 11, плюс 15 градусів, у західній частині плюс 15, плюс 18. Тобто практично весь тиждень західна частина Польщі буде найтеплішою. І завершить робочий тиждень 16 жовтня, переважно суха погода із сонячними проясненнями і досить комфортною температурою повітря плюс 12, плюс 17 градусів, а на заході навіть місцями до плюс 20. Ось така найближча синоптична ситуація. Усім приємного, теплого і безпечного тижня.
2: Дякуємо, Наталці Діденко. Дуже хочеться, насправді, щоб цей був тиждень приємний і безпечний.
0: Слухай, а ми давай до самоврядування. Вчора відбулися в Польщі, в Кракові, в Польщі.
2: В Кракові.
0: Але, до речі, чому я так кажу в Польщі? Тому що казали, що ці вибори, вони пов'язані тісно з тим, що буде відбуватися наступному році. В парламентських виборах Краків вибирав вчора мера цього міста, президента Кракова.
2: Ми про це
0: і вибрав.
2: Говорили. Я пам'ятаю, що говорили, коли
0: під час
2: був
0: кампанії, після першого туру.
2: Після першого туру, так. І там тоді вийшла
0: Кубакуси, так,
2: вийшла два кандидати, так?
0: Так, Моніка Пьонтковська і Лукаш Гібава.
2: І вчора все закінчилося.
0: Вчора все закінчилося, о першій вночі вже були остаточні, офіційні результати,
2: так,
0: згідно з даними Державної виборчої компанії. Лукаш Гібала переміг у другому турі виборів мера Кракова. Політик отримав більше, ніж 62% голосів, тоді як його опонентка Моніка Пьонтковська здобула підтримку майже 38% мешканців міста. Невдовзі після першої години вночі сьогодні Державна виборча комісія оголосила офіційні результати, підрахували голоси в 454 виборчих дільницях, ну і там став переможцем Лукаш Гібала. Місцевий політик отримав 161184 голоси.
2: Мені хочеться привітати пана Гібала, тому що це була його четверта спроба стати
0: мером. І другий раз
2: мером
0: в другому турі. Слухай, так от нав'язуючи до лалки, яку ти, до речі, вчора дивилася, це як Вокульський, який от у Ізабелу Ленську, він так воював за неї, він так боровся, і все ж таки йому вдалося.
2: Ну от тепер так, Гібала мер Кракова. Нагадаємо, що раніше він був лідером асоціації Краків для мешканців і членом міської ради. В минулому він був підприємцем, тому твоя оця аналогія з паном Вакульським.
0: До речі,
2: Вакульським.
0: Так, він же ж втратив свою фірму,
2: угу,
0: для того, щоб він кошти спрямував, власне, на цю компанію. Кажуть, що десь приблизно 1 мільйон злотих.
2: Ну, а дивись, які
0: це
2: цікаві
0: багато для локальних виборів.
2: А дивись, які цікаві заголовки зараз в пресі. Підтримувана партією Туска кандидатка програла вибори мера Кракова. Бачиш,
0: ну, так,
2: така
0: тому, що
2: цікава
0: Туск і
2: формулювання.
0: Шеф МОНу також її підтримували весь час.
2: Ну і нагадаємо, що це були позачергові вибори мера Кракова. Вони відбулися після того, як у травні в місті пройшов референдум щодо відкликання Мішальського з посади, який призвів до його відставки. Головними звинуваченнями на адресу Мішальського були зростаючий борг міста, запровадження

0: зони чистого транспорту, підвищення цін на квитки міського транспорту та працевлаштування осіб, пов'язаних із владою. Ну, подивимося, що далі буде.
1: Що зміниться в Краковському магістралі, що в самому центрі Кракова, хто буде працювати з Лукашем Гібалою. До речі, Моніка Піонтковська вчора після оголошення результатів, після 21-ї години, коли закрилися всі виборчі дільниці, вона сказала, що я буду дивитися на твої руки, пане Лукашу, буду найближчими тижнями співпрацювати з її командою, щоб все ж таки вирішити, який план вони будуть створювати в найближчому часі, і будуть слідкувати за політикою Лукаша Гібали. І чи Краков реально буде для мешканців?
0: Ну, а ми завершимо тим, з чого, власне, почали сьогоднішній ефір. У Польщі сьогодні, не сьогодні, а взагалі, друзі, можливо, цього тижня, прискорять ухвалення закону про безпеку в інтернеті, який дозволить оперативно блокувати небезпечний контент, зокрема погрози, трансляції кризових ситуацій та матеріали, що пропагують смерть або самогубство. І документ вже цього тижня має надійти на підпис президенту. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. За його словами, від четверга, коли стався напад в школі біля Вишкова, служби, відповідальні за безпеку в інтернеті, працюють в режимі підвищеної готовності.
1: За словами міністра, подальший розгляд закону відбуватиметься за прискореною процедурою. Очікується, що протягом тижня ухвалить цей проєкт Сенат, потім підпишеться президент, сподіваємося, тому що останньо Кароль Навроцький наклав на це вето ще в січні цього року.
0: Ну, далі інші, ну, хочеш прокоментувати?
2: Давай, Володимир Гарматюк. До речі, про це теж писали в пресі, не тільки про мову ненависті в інтернеті мова йде, але і про перевірку особистих речей учнів. Теж була така пропозиція, аби перевіряти.
0: Бо зараз не можна. Так,
2: бо ніби особисті речі, це їхня приватність, але була така пропозиція, щоб в разі, якщо якісь речі становитимуть загрозу для безпеки, то їх мали вилучати. І от про це теж хотіли на цьому зараз наговорити.
1: В аеропорту перевіряють, проблеми нема. Думаю, перевірити особисті речі для безпеки – це теж варто.
0: Володимир Гарматюк далі, ну а ми бажаємо гарного дня.
1: До зустрічі.
2: Отже, 9-та минула. Ви слухаєте Польське радіо для України. Сьогодні, нагадаю, понеділок, 12 жовтня. І далі новини. Очільниця дипломатії ЄС говорить про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Було б добре, аби його дотримувалися сторони. У Варшаві сьогодні починається форум з безпеки, і там планують представити теорію перемоги над Росією в разі її нападу. У польських школах закликають поспілкуватися педагогів із учнями, поговорити про кризові ситуації, як на них реагувати. Європейський Союз привітає енергетичне перемир'я між Україною і Росією, якщо його дотримуватимуться. Про це заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Калас у Люксембургу. Водночас вона наголосила, що наразі немає доказів дотримання перемир'я з боку Росії. Мова про оголошену президентом США Дональдом Трампом домовленість щодо припинення взаємних атак на енергетичну інфраструктуру. Кая Калас заявила, що хотіла б бачити припинення не лише ударів по енергетичних об'єктах, а й вбивства людей. Вона також наголосила, що домовленість не повинна стосуватися лише нафтопереробних заводів, бо що Росія має значно більше таких об'єктів, ніж Україна. Очільниця дипломатії ЄС теж закликала посилювати тиск на Москву за допомогою санкцій, аби змусити її припинити війну проти України. Ну і сьогодні міністри закордонних справ ЄС у Люксембурзі мають розглянути розширення санкцій проти осіб, а також фірм у Росії, які, власне, пов'язані з російським військово-промисловим сектором. Головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Олексіус Грінкевич сьогодні представить в Варшаві теорію перемоги над Росією. Презентація має відбутися під час Варшавського безпекового форуму. Заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька в ефірі ТВП «Інфо» наголосила, що презентація стратегії перемоги НАТО саме в Варшаві – не випадковість. Думаю, не випадково генерал Гринкевич виступить з публічною стратегією, тобто, зрештою, в наданих документах ми вже з цією стратегією ознайомилися, але не випадково її представлять у Варшаві, бо Варшава і Польща перебувають в центрі того, що відбувається на лінії Москва-Європа, а точніше Москва-Київ-Європа, бо не забуваємо, що триває в Україні війна.
3: на Україні.

0: Міністр-координатор польських спецслужб Томас Сімоняк наголосив, що оприлюднення таємних планів оборони НАТО не очікується. Стратегія Гринкевича започаткує дискусію про майбутнє війни і наслідки для безпеки Європи і розвиток спроможностей Альянсу. Він має представити концепцію, яку називають теорією перемоги, йдеться про відповідний підхід до оборони. Ми маємо думати про силу НАТО, наші військові можливості і підтримку союзників, зокрема США. Тому я очікую мобілізації всіх в найкращому сенсі цього слова. Ми повинні робити більше і більше витрачати на оборону. Це найкращий спосіб стримування.
1: Є найліпша метода до страшення.
0: Дводенний форум триватиме 12 і 13 березня. Також очікується дистанційне підключення до нього Володимира Зеленського. Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька закликає вчителів цього тижня провести з учнями бесіди про поведінку в кризових ситуаціях. Вона каже, що після нещодавньої серії жорстоких нападів в школах такі розмови особливо потрібні. Говорити про сум'яття, яке виникло, про загрози і психічне здоров'я, про те, як реагувати, підтримувати одне одного і діяти в кризових ситуаціях. Також важливо нагадати учням, якщо вони бачать щось тривожне в поведінці однокласників, про це потрібно казати комусь дорослому – вчителю, батькам чи поліцейському, кому вони довіряють. Це громадянський обов'язок, важливий для всього суспільства.
2: Обивательським потрібним сполечні.
0: Діти часто можуть першими побачити таку небезпечну поведінку своїх однолітків, бо вони частіше між собою спілкуються, ніж з батьками. На цьому наголошує польська експертка Люцина Кічінська. Важливо уважно ставитись до потреб дітей, показувати їм, що ми відкриті до розмови, і передовсім заохочувати їх розповідати про всі тривожні сигнали, дописи в соцмережах, повідомлення в групових чатах, незвичну чи підозрілу поведінку однолітків під час особистого спілкування. Такі ситуації трапляються часто, але діти нерідко нікому про них не кажуть, і вони не хочуть доносити на інших, а з іншого боку створювати комусь проблем. А часом думають, що це просто тільки жарти.
3: А з третьої часто мислять, то сон тільки такі жарти.
0: Директори шкіл отримають інструкцію щодо дій вчителів у разі загрози. Нагадаю, 12 жовтня поліція відновлює патрулювання в школах. І кілька слів про погоду. В Польщі сьогодні очікується мінлива хмарність, місцями дощі. В Варшаві вранці близько 6-7 градусів тепла. В день температура підніметься до 11. Другій половині дня можливі теж короткочасні зливи. Ну а ввечері опади поступово будуть слабшати. Температура становитиме близько 8-9 градусів тепла. Це вся інформація на цю пору. Залишайтеся на хвилях Польського радіо для України. В студії працював Володимир Гарматюк. До наступних ефірів. Дякую.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: Раз Марцін Гачковський. Аудиція реалізує Адам Бжезінський. Зачинаємо двуязичну і двомовну аудицію пів на пів, пів на пів, тільки на антені Польського радіо для України.
0: А починаємо традиційно.
1: Wie o tym wnuk, wie o tym dziad, że zaczynamy od słowa dnia.
0: І сьогоднішнє слово дня вже прозвучало в своєму польському варіанті. Додам тільки варіант український. Дід.
1: Дяд.
0: Такі сьогоднішні слова дня. І, звісно, вони, як завжди, мають значення. Почнемо... теж традиційно від словників, від значень цих слів. Дід – іменник чоловічого роду, перше значення батьків або материн – батько. Родинне коло діда оточило сини та дочка і молоді онуки. Леся Українка так писала про діда. Друге значення – дід, тобто чоловік похилого віку. Був собі дід та баба. Так починається не одна казка, про що ми згадували вчора, коли розмовляли про бабу.
1: Ну, байка байком, а прежде то само життя.
0: Але дивися, ще, ну, з дідом і з бабою не тільки казки пов'язані, але теж прислів'я і приказки. Доки в баби поспіють кнощі, у діда не буде душі. Тобто довго чекає. Дід на книші бабині. Був собі дід та баба з давнього давна в гаї над ста.

0: правом двох собі на хуторі жили. Це Тарас Григорович Шевченко.
1: Шеланка.
0: Так, ідилічна картина.
1: А потім
0: картина.
1: Щось пішло не так, і справи ще скомплікували. Появився хтось третій.
0: Можливо, можливо, можливо, колобок. Застаріле значення слова «дід» – це вбогий, безпритульний чоловік похилого віка. І тут нам допоможе Іван Франко. Хто би його не знав, то би йому кусник хліба дав як дідові. Так, кусник хліба, тобто пожертву дідові. Дати, котрий теж жебрає. Третє значення теж застаріле – сторож. Дід, тобто сторож або ж навіть опудало на грядках і баштані. І щоб горобців шкідливих настрашити, вигадливий хазяїн взяв солом'яного діда, приладнав та ще й з лозиною неначе хоче бити. І четверте значення – тільки в множині, тобто діди, люди минулих поколінь, предки, іншими словами. Лірник візьме кобзу в руки, щоб згадали пізні внуки, як жилося їх дідам. В п'ятому значенні це переносне і розмовне, дід – те саме, що тінь. І так, і це для мене теж відкриття.
1: Перше слиша, перше читом.
0: Так, тепер воно вже не вживається в цьому значенні, але не чує Левицький нам такий приклад. Вказує, кавун не зводив очей з білої стіни, на котрій став у закутку широкий темний вечірній дід. Ну і всі ми знаємо Діда Мороза, тобто казкову істоту, яка є уособленням Морозу у вигляді такого старого чоловіка, рожевощокого, з бородою, в шубі, там, в шапці і так далі, і так далі.
1: Споко, пожонне дядюню.
0: А ось Джері Хейл співає не про Діда Мороза, а про Діда в Мороз.

0: Хоча ця пісня нас переносить в такий зимовий день, але усі, для кого дідусь був важливою постаттю в дитинстві, мені здається, що ця пісня є цілорічною, тому що вона про таку тугу, про сум за дідусем.
1: Ну не wiem, jak dla mnie zrobiło się trochę świątecznie, bożonarodzeniowo i został już bym w tej stylu.

0: Джад, дід, електрична, джаде, хард, рокет, слова, ну, вибітне, текстяж Адаш Міцкевич з Заося. Wciąż się rozwija. O dziadach dzisiaj staramy się mówić bez dziadostwa. Ciemno wszędzie. Co to będzie? Będzie rozmownik.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник, в якому здядяли дяд дядовав дядовським дядоством. Тобто, якщо спробувати це перекласти сучасною польською нейтральною мовою, посунєнти в латах, зубожали мужчина, жебрав люб жив в нензи, отачаєнц ще речами бардзо марної якості.
1: А я спробую це українською перекласти. Літній збіднілий чоловік жебрав або ж жив у злиднях, оточуючи себе речами дуже низької якості.
0: І ще раз оригінал. Здядяли дяд дядовав дядовським дядоством.
1: Тож будемо сьогодні говорити про дяда і всі похідні слова і пов'язані із цим словом. І слова, і значення, і словосполучення, і звороти.
0: Послухаємо мовознавець, професорок Еви Рудніцької та Агати Гонці. Слово «дяд», як і «баба», багато має і складну біографію. Походить воно ще з часів праіндоєвропейської мови, пояснює Ева Рудніцька.
2: Дяд to oczywiście też bardzo stare słowo, też jeszcze sięgające
1: czasów. Dziad це теж дуже старе слово, яке сягає праіндоєвропейських часів. У цій відтвореній формі праіндоєвропейської мови воно мало таку постать – дедо. І це слово означало старий чоловік, голова роду, а також батько матері або ж батьковий батько. У дитячій мові воно з'явилося у формі дада, дядя. І від цих вже слів пішли зменшувально-пестливі форми. Якщо ж ми говоримо про зміну значень, то зі словом дяд було трішечки інакше, ніж зі словом баба. Тому що дяд у цьому значенні батько-матері або батько-батька досі з'являється в текстах і в такому піднесеному врочистому характері. А баба в цьому значенні мама-матері або мама-батька зовсім зникла з ужитку. В цьому значенні, починаючи від 14 століття, слово баба систематично витіснялося і врешті витіснилося словом бабка. Натомість дяд почав у цьому значенні зникати з ужитку десь у 17 столітті. Тобто у значенні батько, батька або ж батько мами. І тоді батька матері чи батькового батька почали називати дядек.
2: Матки появило się już w XIV wieku. І od XIV wieku ta babka systematycznie tę babę rugowała z języka. O tyle z dziadem było trochę dłużej to trwało. Dziad w tym znaczeniu, ojciec ojca albo ojciec matki, zaczął znikać dopiero w XVII wieku i wtedy pojawił się w tym znaczeniu dziadek.
0: Toż teper onuki do swoich didusiv zwertają się tak dziadku, a nie dziadu. A jak jeszcze? Podkazuje Ewa Rudnicka.
2: A tych form zdrobniałych też jest sporo, jest dziadunio, też dziaduś, może być dziadzia i może być dziadzio, no i może być też dziadulo, tak jak babulka czy babula.
0: Toż i my rekomendujemy do swoich didusiv zwertaty się i говорити про них, ну, якось інакше, ніж дяд. Як от дядюсь, дядя, дядьо, дядуньо, дядулек. Найбільш поширена форма, звичайно, це дядек, яка, як зауважує мовознавиця Агата Гонча,

0: колись була зменшувальною формою. А нині дядек – це абсолютно нейтральне слово, яке не має ані позитивного, ані негативного забарвлення.
1: Дядек to jest zdrobnienie od dziada. Gdy mówimy dzisiaj dziad, to z pieszczotliwością emocjonalną.
2: Дядек – це зменшувальна форма слова дзяд. А коли ми сьогодні говоримо дзяд, то, звісно, це слово у нас не пов'язується із якоюсь там пестливою формою, якоюсь емоційною теплотою чи експресією. Дзяд – це не є зменшувальна форма, але вона, як і слово баба, походить із дитячої мови, і принаймні таке відлуння ми можемо там почути. Як гадаєте, від чого народилося слово дзяд? Від повторення складу «да», «да». І від цього «да», «да» утворилося слово «дяд». А далі вже від «да», «да», «дя», «дя» утворилася зменшувальна форма «дядик». А згодом ось такі пестливі форми, як «дядьо», «дядечек», «дядьо», «дядущ» і так далі.
0: Дядик з одного боку батько мами або ж тати, але дядик – це також предок.
1: І увага до того значення теж нав'язує ще інне слово.
2: І до цього значення нас повертає інше слово, яке вживалося, щоб назвати предка або ж пращура – бабак. Але не тому, що дідуся називали бабак, бо тут баба грала першу скрипку, а тому, що в турецькій мові баба – це батько. І від цього батька, від баби, ось це слово бабак походить. Сьогодні ми про нього зовсім забули, але повернімося до цього першого базового значення слова «дядек», тобто то батько мами, батько батька або ж предок.
1: Ojciec ojca lub matki, także przodek.
0: Прикладом.
1: Була подобна до свого дядька. Або о таких змінах навіть нашим дядком чи теж дядом ще не сніло.
2: Вона була схожа на свого діда, або ще таке, про такі зміни нашим дідам навіть не снилося. І тут слово дядек вживається у значенні предок або ж пращур.
0: В контексті давніх часів, в яких пращур лишився, варто згадати фразеологізм «з дяда прадяда».
1: Чи по просту від давна, від вілу поколень.
2: Тобто від давна, багато поколінь поспіль, наприклад, легенда приказувана в нашій родині з дяда прадяда.
1: Дяда прадяда, чи через покоління.
0: Ну і тут український варіант від польського не відрізняється: з діда прадіда, з давніх давен. В сучасній мові дяд не має хорошої репутації. Ти дяду єден, це ж звучить як образа, ти лайдаку єден. Тож, коли ви почуєте, що до вас звертаються дяд, дяду, то це нічого хорошого не означає. Спадай, дяду. Що ж це означає? Іди своєю стежкою, старий чоловіче. Ні. Це звучить як прокльон. Так скажемо до когось, кого ми справді не любимо, хто нам набрид, став огидним і кого ми хочемо якомога швидше позбутися. Ця фраза має теж іншу, не менш вишукану форму. Легендарне «спєпшай дяду». І це історія пов'язана з колишнім президентом Республіки Польща Лехом Качинським.
2: Цей інцидент стався 4 листопада 2002 року у Варшавському районі Прага. Тоді Лех Качинський, як кандидат від партії «Право і справедливість», він переміг в другому турі виборів там мера Варшави. І коли він прямував до своєї машини після зустрічі із виборцями, до нього підійшов такий дуже наполегливо агресивний, можна сказати, перехожий. Чоловік почав вербально атакувати політика, звинувачував в тому, що всі крадуть. Ну і коли Лех Качинський вже трішечки втомлений цими всіма словами, сідав в машину, він відповів.
0: Цитую: «Пане, спєпшай, пан».
2: Тобто «забирайся, пане, геть». Однак цей чоловік не збирався нікуди забиратися.
0: Сказав сам пан спєпшай.
2: На що Качинський, вже абсолютно втративши терпець, відповів:
0: «Спєпшай, дяду». І ці слова миттєво стали вірусними. Їх друкували на футболках, на чашках, на наліпках. Суспільна реакція була неоднозначна. Політичні опоненти критикували Качинського, стверджуючи, що така мова недопустима для високопоставленого державного службовця.
2: Однак були теж прихильники серед таких пересічних громадян.

0: громадян, котрі сказали, що оця от така відповідь, вона показує, що Качинський – це людина ось з плоті та крові, так, яка теж говорить такою мовою, якою розмовляють на польських вулицях.
1: Отже.

0: зневажливо або ж образливо про чоловіка. А по-друге, жебрак, від якого це перше сучасне значення пішло. Продовжує мовознавиця Агата Гонча.
1: Ходить по просьбі як дяд, але теж може бути хтось убраний як останній дяд. І в тим
2: ходить по просьбі як дяд, або хтось може бути одягнений як останній дяд. І в цьому словосполученні ми відчуваємо ось таку емоцію, антипатію, можливо. Я не хочу сказати, що це презирство, і це слово дяд пов'язуємо з якимось таким брудним одягом, несвіжим, можливо, це одяг з дірками. І тут теж ось цього дяд ми наділяємо негативними рисами і теж часто нахабною поведінкою.
1: Таким нахальним захованням.
0: Сходіть на дяди, ставати жебраком, дослівно. Але теж це може означати, що хтось втратив те, що в нього було. Маєток, славу, доробок і став, власне, таким собі дядем. А хто ж такий дяд Кальварійський?
1: Ходили такі жебраки по відпустах, співали.
2: Ходили такі жебраки по різних селах, де святкувалися храмові свята, і вони там співали, грали, ну і, звісно, жебрали. Але це словосполучення може бути теж образою. Коли ми на когось дуже розлютимося, то може цей хтось почути: «Ти, дяду Кальварійський».
1: Коли хтось когось коха або любить як пси дяда в часній уліці.
2: Можна теж когось любити як пси дяда в часній уліці, тобто відчувати до цієї людини неприязнь. Думаю, не важко собі уявити, як бездомні собаки реагували на таких жебраків.
1: Давній тих дядів власне пси безпанські трактували.
0: І від дяда у цьому значенні походять вже все, абсолютно все, що найгірше. Як от дядерс, поточні, пеоративні особа, яка трактує молодих людей в спосіб лекцеважący і протекціональний oraz często ma archaiczne poglądy w kwestiach społecznych, zwłaszcza na temat roli kobiet.
2: Ну і, власне, таке визначення оцього дядерса, дядерс, і це розмовне таке мовлення, дуже розмовне. І тут йдеться про особу, яка має застарілі, архаїчні погляди, особливо в контексті ролі жінок в суспільстві. Це погляди, так якби, з минулої епохи. Наведемо кілька прикладів.
0: Політичним дядерсом не міщить ще в головах, що наші дорогі пані хочуть влади, мовить соціологка. Polki chcą standardów i wartości unijnych, a nie meblowania ich życia przez dziadersów. Dziadzieć ma dwa znaczenia. Pogardliwie starzeć się, zwerchnie mówimy o kogoś, kto starije, tobto dziadzieje, albo też pogardliwie biednieć i tak samo zwerchnio pro ludynu, jaka bidnije. А що ж означає дядоство, питаємо Еву Рудницьку.
3: Кедись дядоство то були різного роду руп'єче. В тій хвилі
2: колись дядоство це був різний непотріб, старі речі нікому не потрібні. А тепер ми цим словом називаємо щось низької якості. Дядоство це теж колись була група дядів. Ну, тепер, щоправда, ми вже цього слова не вживаємо саме в такому значенні.
3: Повідомилися найперв.
0: Ну, мій батько завжди жартував, що дід і баба разом – це дядоство. Ось такі в нас діди вийшли. Сьогодні діди – дяди, але це ж не тільки про мову. Це давній слов'янський звичай, пов'язаний з поминанням померлих. В польській традиції він називається дяди, а в українській – діди або ж предки.
2: Так, це ритуальна вечеря у пам'ять про померлих предків. Дідами або ж дядами називали як день, коли оцей обряд відбувався, так і душі небіжчиків, яких ми вшановували. Упродовж року відбувалося кілька таких обрядів, 3 або 4. Тому у Польщі, зокрема, є єсенне дяди, весенне дяди і так далі, і так далі.
0: І з цим звичаєм безперечно пов'язаний один із найважливіших творів в польській культурі – поетична драма Адама Міцкевича «Дзяди». Драма складається з 4 частин, а перша цілком присвячена обрядові дзядів. А на кінець 2 слова, які теж походять від дяда. Думаємо, це буде для вас сюрприз.

0: słuchajcie, mamy w polszczyźnie słowa, których już z dziadem nie
1: wiążemy. У польській мові є слова, які ми вже не пов'язуємо зі словом «дяд», а вони від нього походять. Наприклад, слово «дідіна», тобто галузь. Колись у 12 столітті дідіна – це була власність, власне, цього дяда, діда, обійстя діда. Згодом це слово «дідіна» почало функціонувати в значенні «мала батьківщина» і «родинне місце», а вже з цього значення розширилося на галузь, сферу діяльності чи зацікавлення, тобто якесь виділене поле, виділена частина чогось.
0: Сфера, закрес якогось діяння, дział чогось, coś виділене, якесь виділене поле. Także dziedzina jest po dziadzie.
2: I Ewa Rudnicka також zauważył jeszcze słowo dziedzic powiązane z słowem dziad.
0: Так, найперв потомок дяда, то є така сама конструкція.
1: Спочатку воно означало нащадок діда, потомок дяда. Це така сама словотвірна конструкція, як księżyc, воєводжіц, спадкоможець, де суфікс «іц» означав той, на кого вказує оце слово. Наприклад, «дєдіц» означало син діда, той, хто успадковує майно діда, на кого оцей дід вказує, що він є спадкоємцем, спадкоб'єрцем. А згодом з цього значення розвинулося те, яке ми знаємо, «дєдіц», тобто спадкоємець, натомість інше значення – це власник якогось земського маєтку.
0: Став ще таким останнім огнівем значеньовим, утрваленим до тієї пори.
2: Про старе історичне легендарне слово «дяд» і всі слова, які з ним пов'язані, розповідали мовознавиці Ева Рудніцька та Агата Гонтя під час ефіру наших колег з другої програми Польського радіо. Ну що ж, а ми попрощаємось віршиком про рибку Юліана Тувіма. Читають Агата Гонтя і журналістка Małgorzata Tułowecka.
3: Засадив дядек рибку в огороді. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
4: Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.
1: Rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicię.
2: Kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boćka, boćek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę.
1: Ось так закінчується рибка Юліана Тувіма, а наш польсько-український розмовник теж добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич,
2: Марчін Гачковський.
1: Почуємося за тиждень.

0: Війна з Росією точиться не тільки на фронті.
1: Війна з Росією йде не лише на передовій, вона також охоплює інформаційний простір, соціальні мережі, інтернет, коментарі, онлайн-групи та щоденні дискусії, що містять російські пости, пропаганду, дезінформацію та спроби вплинути на громадську думку. Однак є люди, які намагаються боротися з цим та протидіяти цьому. Один із них – наш сьогоднішній гість Міхал Маліняк, блогер, волонтер та громадський активіст, який займається як допомогою Україні, так і щоденною боротьбою з російською пропагандою. В інтернеті вони борються з коментарями, навіть з тими, які я бачив буквально перед нашою розмовою. І те, що там відбувається, це справжній кошмар. Сьогодні на Польському радіо для України ми говоримо про те, як ця боротьба виглядає зсередини, чому пропаганда така ефективна і чи може один користувач соціальних мереж та інтернету загалом щось змінити.
0: Може щось змінити.
1: Це спеціальна програма на Польському радіо для України. Польща допомагає. І сьогодні наш гість – пан Міхал. Пане Міхале, почнемо з того, звідки взялася потреба допомагати Україні.
2: Моє заангажування ще вже в останній,

0: Więcej w roku 2016.
1: Моя участь почалася приблизно у 2016 році, коли команда із Західної України робила ремонт у моєму будинку. Вони зробили дах, фасад, і так ми стали друзями. Пізніше я їздив до них в Україну. Ми справді стали друзями. Я вже знав, що на Сході йдуть бої. Мені просто було цікаво більше про це дізнатися.
0: Вчасні відділям, що там на Сході точуться валки.
1: Я вивчав міжнародні відносини 20 років тому, а тепер, після 20-річної перерви, повернувся до університету. Через життєві обставини я свого часу перервав навчання на третьому курсі. І тоді я зацікавився причинами цього конфлікту і тим, як він розвивався.
0: І зараз вернувся. Ну, інтересували загалом причини цього конфлікту і як це ще розвинуло?
1: Звісно, під час перебування в Україні я не бачив жодної ворожнечі. Навпаки, мене там дуже тепло зустріли.
0: То жодної ворожнечі не зауважувам. Не було, бо...
1: А в Польщі я бачив кампанію з дискредитації, яка тоді розгорталася. Пропаганду про те, що українці вороже налаштовані до поляків, що в Україні існує ворожість до поляків, що поляків переслідують. Для мене це була повна вигадка. Своєрідне цькування одних людей іншими.
0: В Україні панує ворогость до Поляків, що ці Поляки są prześladowani, бо відомо, що wielu Поляків по II wojnie światowej zostało na terytorium України. No to dla mnie to była kompletna fikcja. No. To takie szczucie jednych ludzi na drugich.
2: Co robi pan teraz? A co wy robicie zaraz? Co my możemy spostrzegać?
0: W sieci co robię?
2: Tak.
0: No obecnie w sieci, no mówię prawdę, no po prostu... Mówię coś, co się nie podoba.
1: Що я зазвичай роблю в мережі? Я говорю правду онлайн. Кажу речі, які не подобаються людям, на яких вплинула російська пропаганда. Я намагаюся говорити так, щоб це до них дійшло, бо фальшивій людині боляче, коли їй прямо говорять правду. Таку людину критикують, але я роблю це ввічливо. Зрозуміло, що наших правих переслідують, тому їхні суперечки часто закінчуються образами і гаслами, які вихваляють Росію.
0: А з вами хвала Росії на кінець.
2: Ну, але права сторона, але праві навіть серед поляків?
0: Так, як найбільше. І мало того, то сам, ніхтори то сам.
1: Так, безумовно. Більше того, деякі з них справді ідейні. Це не боти, не вигадані акаунти, а реальні люди. Мене ще більше дивує, що загалом достатньо просто спровокувати таку людину. А оскільки в цих людей багато агресії, їх легко вивести на емоції. Тоді вони показують своє справжнє обличчя.
0: Маємо собі тіле агресії. No to wiadomo, że człowiek agresywny i w złości, no to... То го поноші, ну, і дуже легко з нього втеди.
1: Якщо я починаю коментувати, хоча зараз, чесно кажучи, я перестав сперечатися з такими людьми, бо до них все одно нічого не доходить. Тож вони ніби йдуть із шорами на очах і бачать лише одну пропаганду. Але навіть раніше, коли я намагався з цим боротися, їхні коментарі закінчувалися словами на підтримку Росії і російськими сердечками та прапорцями.
0: Коментування кінчилося словами «хвала Росії», бądź серцями і флагами російськими.
2: Ви їх блокуєте?
0: Я їх блокую.
1: Тепер я їх блокую, бо нема сенсу з цими людьми розмовляти.
2: А як взагалі можна розпізнати російську пропаганду? Звісно, не всі просто пишуть коментарі.
0: Ви пан, то я мам контакт... На студіях з кількома істориками.
1: Під час навчання я спілкувався з кількома істориками. Я розумію, як діють великі держави. Тому коли російська пропаганда каже, що українці на Донбасі вбивають росіян, або що дії України спрямовані проти російськомовної спільноти, я розумію, що такі твердження є частиною пропаганди. По-перше, суспільство певним чином формують так, щоб можна було розділяти і розколювати. Тому всім наступним подіям передує інформаційна війна.
0: Пропагандою, чи найперше ще урабя społeczeństwo в якийсь там спосіб, щоб її поділити і щоб її скучити. Также всі ефекти.
1: І кожна держава має тенденцію хотіти виглядати жертвою в очах міжнародної громадськості. Так само совєтська армія вторглася до Польщі в 1939 році, виправдовуючись тим, що захищає національні меншини в Польщі. Наш уряд покинув Польщу, кинувши своїх людей на призволяще, а Сталін вирішив, що необхідно захистити власні меншини.
0: Вкручила армія радянська, тлумачивши це собі, що хронить меншості народів на терені Польщі, бо наша влада opuściła Polskę, zostawiła tych ludzi na pastwę losu.
1: Як на мене, те саме сталося в Україні. Вони так сильно хочуть захистити російське населення, що прикривають його власними ракетами.
0: На території України.

0: tak bardzo chcą chronić rosyjską ludność, że chronią je ich rakietami.
1: А чи є
2: і чи є в інтернеті, бо саме там відбувається більшість цих дискусій, та межа між звичайною критикою України, яка, звісно, має право на існування, кожен може висловити свою
3: думку. В інтернеті нема цензури. Люди справді пишуть жахливі речі, навіть вихваляють їх у садистський спосіб. Наприклад, бажають, щоб Путін навів лад, так би мовити, в Україні. Дехто радіє тому, що якесь українське місто було розбомблене і там загинули діти і жінки.
0: Ще тим, що jakieś ukraińskie miasto zostało zbombardowane i zginęły tam dzieci, kobiety.
2: A skąd to się... Ale zwitkę cybereco, czemu?
0: To jest agresja...
3: To agresja. W kraju niedoskonali partii polują na najgorsze emocje громадян. Найчастіше – це люди з особистими травмами. Це громадяни, які не можуть керувати власним життям і виливають своє розчарування. Сьогодні на українців, раніше на мігрантів на білоруському кордоні. Завжди треба знайти жертву. Я навіть чув таку думку у варшавських колах, коли наших націоналістів ловлять на якомусь чинку, виявляється, що це просто діти на утриманні батьків, яким нічого робити. Вони тусуються і шукають собі спосіб убити час.
0: Тут така опінія навіть слухаєм на темат в середовіську варшавським, що ці народовці наші, ну то сам, як в моменті, коли вони са злопані за якийсь там вистемпек, то вказує, що то сам діти на утриманні родичів.
3: Я думаю, що порядні люди, всі, кого я знаю, освічені люди, навіть не просто освічені, нормальні люди, підтримують Україну. Росію підтримують люди, які не спроможні контролювати власне життя та хочуть силоміць контролювати життя інших. Система в Росії така сама. Там повний контроль над громадянами.
0: Люди, навіть не ходять в кшталтання, але таких нормальних людей. То всі попираємо Україну. Бо Україна не попирає. Росія, то попираємо люди, так як мовили. Які мають, які не потрапляють, не контролюють власного життя. І на силу хочуть контролювати життя інших. No dokładnie taki sam system jest przecież w Rosji. Tak? Z kontrola obywatela pełna.
2: A jaką rolę odgrywają algorytmy Facebooku? Boty je botami, a korzystowaci je prawdziwymi ludźmi. Zwyczajno pytanie w tym, czy nie poszerzuje internet taki narratyw, jaki буквально зводять людей з розуму.
3: Загалом зло вже деякий час є трендом у Польщі. Існують патостріми, патопрогулянки і прояви такої патології.
0: На зло. Так якісь там патостріми, якісь там те патовалки, таке показування такої патології.
2: Агресія?
0: Патологія. Ну, а патологія роджує агресію. Ну, агресія роджує агресію.
3: Така патологія. Патологія породжує агресію. Агресія породжує агресію. Наприклад, коли хтось постійно говорить про одну ту саму тему. Я розумію, що в кожній країні є чесні люди і нечесні люди, добрі і погані люди. Якщо громадянин України скоює проступок або навіть злочин у Польщі, а це постійно розголошується і перекручується в соціальних мережах певними російськими пропагандистами, усе настільки розпалюється і подається категорично, що це вражає. Це перетворюється на сенсацію.
0: Так підсичане і так описуване в спосіб трагічне, що то трафя до того.
3: Але насправді це та сама проблема, про яку знову і знову говорять. Я поляк, і поляки за кордоном теж не святі. Поляки ніколи не були святими, а всі ці крайні, так би мовити, популісти роблять із нас обрану націю, ніби поляки святі.
0: Що так повім, ці популісти наші, ну то робимо...
3: Я, як і кожен громадянин Польщі, у певний момент свого життя також зазнавав кривди з боку таких самих поляків, як я. Бо це, як я вже казав раніше, зрозуміло, немає людей, які є лише святими, і немає народів, які є лише святими.
0: І народів, які є святі. Але вважаю, що...
2: Але свого не видно, чи що? Це не помічається?
0: Добре мені пан так напровадив, що люди, які власне не контролюють власного життя...
3: Добре, що ви мене на це наштовхнули. Люди, які не контролюють власне життя, бачать усіх, крім себе. Вони звинувачують усіх інших у всьому, але не можуть подивитися на себе, бо, як завжди, вони безвинні. Але, на щастя, не всі поляки такі. На щастя, я вважаю, що більша половина поляків нормальні.
0: Polaków jest normalnych. Jest takich, którzy prowadzą normalne życie, którzy nie liczą tak jak ci nasi...
3: Є ті, хто живе нормальним життям і не розраховує, як наші проросійські поляки, на те, що уряд їм усе дасть. Якщо, не дай Боже, до влади прийдуть ультраправі, їм нічого не доведеться робити,

0: І то й вони все отримують від уряду, бо це фікція.
1: Бо чоловік, якщо сам ще чогось не доробив в житті, то ніс не буде мав.
0: Якщо людина чогось не досягла в житті, в неї нічого не буде. А ультраправі партії розповідають цим людям таку нісенітницю, яку неможливо виконати. Це обіцянки, які нереально виконати.
2: А хто повинен з цим? І хто має з цим боротися? Держава, платформи чи журналісти?
1: Я пам'ятаю, такі люди. Ну, навіть якщо то відняти, то повім так, що я мам претензії.
0: Навіть якщо це припинити, я скажу ось що. Я звинувачую наш уряд, бо це мало бути зроблено набагато раніше. Такі речі було слід придушити в зародку, як і з пожежею. Якщо загасити її на початку, вона не розгориться. Якщо полум'я вже охопило весь будинок, це набагато складніше. Наші не зреагували вчасно. Думаю, тепер буде дуже важко це виправити, і навіть боротися з цим буде дуже важко.
2: Переконати тих, яких не можна переконати.
1: Ні, ну ти, я можу повім так. І ти не хочеш теж когось ображав, але...
0: Скажу так, я не хочу нікого образити, але навіть якщо ви дасте дурній людині 100 доказів, вона все одно не повірить. Вони раптом знайдуть виправдання. Якщо у Вроцлаві було побиття, там побили жінку, то для мене це схожа ситуація. Я навіть не згадуватиму про дітей, бо з дітьми ще гірше.
1: Ще гірше. І такі... І електорат собі то тлумачить так, що...
0: А цей електорат виправдовується тим, що на іншому кінці країни українець когось убив. Я цього не схвалюю. Це злочин, і ця людина має за це відповісти. Але не можна виправдовувати побиття жінки в одній частині Польщі вбивством в іншій когось. Для цього немає жодного виправдання. Так само, як немає виправдання нападу на дітей. Я навіть якось записав відео, яке показувало, що станеться, якщо один із громадян моєї країни в Німеччині скоїть убивство, а німці знайдуть привід почати бити польських дітей. Ці люди виправдовують неприйнятну поведінку.
1: Це схоже, то так, ці люди собі тлумачать заховання, які сам не допущали.
2: Якби ви могли вказати на одну річ, яку кожен поляк сьогодні повинен знати про російську пропаганду, що б це було?
3: То що би то було?
1: Я мислю, що я не мушу сказати.
0: Я б порадив такій людині поїхати, наприклад, до Кривого Рогу, поїхати до Одеси на відпочинок. Якщо вони кажуть, що там немає війни, я б порадив поїхати туди на тиждень і подивитися, як там.
1: І побачить реально, як там.
2: А якщо хтось каже, звідки ти знаєш, чому ти на їхньому боці?
1: Для чого? Бо я, ви пан це? Я такий просто єстем. Я завжди стаю по стороні слабших.
0: Такий вже я є. Я завжди на боці слабших. Але перш ніж стати на чию сторону, я маю ретельно зрозуміти ситуацію та вислухати обидві сторони.
1: І, повім пану, я навіть розмовляю з росіянкою.
0: Дозвольте, я скажу. Я навіть розмовляв з росіянкою, з білоруською. Я знаю, яка ситуація в їхніх країнах. Якось я розмовляв телефоном з росіянкою під час президентських виборів.
1: Акурат були вибори президентські.
2: В Польщі? У Польщі?
1: Там, у них.
2: А.
0: Ні, там, у них вдома. Були президентські вибори. Звісно, ми знаємо, хто переміг, бо це не було несподіванкою. Але коли я почав питати про якісь вибори, розмова припинилася. Ніхто там не хоче говорити про політику, бо люди там бояться говорити про політику.
1: Я не розумію, що боїться.
3: Так, як сам підслухівані, це...
2: Ну так, якщо їх підслуховують.
0: Тому я й кажу, що ця демократія мене не переконує. Мені дуже шкода, але я не хочу такої демократії в Польщі. Бо тільки наші праві можуть забезпечити нам таку демократію. Така демократія в нас вже була 8 років, навіть більше.
1: Вінці, бо вже мелічми таку демократію.
0: У нас вже була така демократія, коли міністр юстиції переслідував людей через їхні політичні переконання.
1: Переконання політичні.
2: Чи може одна людина ефективно боротися?
1: Скутечно ні. Я повім так. Поєдинчий чоловік...
0: Фактично ні. Скажу так. Людина потенційно може впливати на свою дитину, якщо вона вже на межі дорослого життя, бо відомо, що вона матиме право голосу. Тоді можна спрямувати її на вибір між добром і злом. Бо доброта видима. Доброта не ходить вулицями, б'ючи людей через їхню мову, культуру чи національність, а зло проявляється саме так.
1: На їх язик, на їх культуру, на їх народовість, на зло ще так об'явлює.
2: А що таке доброта?
1: Добро – це демократія.
0: Добро – це демократія. Демократія, за яку борються українці. Бо українці хочуть бути частиною Європейського Союзу, а Європейський Союз – це демократія.
2: Чого? Чому можуть навчитися поляки в українців, а українці в поляків? От загалом у сфері життя, у різних аспектах.
3: Життя. В різних аспектах.
1: Значить, я мислю, що вони ще того не навчать.

0: Полаці.
1: Не думаю, що вони цьому навчаться, бо поляки після Другої світової війни, як і українці зараз, які знають страждання війни, здатні об'єднуватися. Ці люди тримаються разом, тоді як поляки жахливо розділені.
0: Тримаємося разом. А поляці сам страшні скутені. Сам,
2: бо самі між собою?
0: Між собою, так. Поляці сам, є поляризація сполоченства генеральні так мій вінці повна.
1: Між собою, так. Поляки загалом поляризовані в суспільстві, приблизно 50 на 50. Але якби поляки пережили страждання війни як суспільство після Другої світової, вони були б зовсім іншими людьми. Тоді була певна доброта до сусідів, теплота. А зараз поляки отруйно ставляться до поляків. Просто подивіться на те, що у мене інші погляди. Я підтримую Україну, а на що маю право в демократичній Польщі, як і інші сміливі люди в Польщі. А на мою адресу летить хейт. Вони публікують мої дані і поширюють їх у мережі вже 2 місяці. Будь-хто може зі мною зв'язатися. Я скажу вам чому. Бо вони такі круті хлопці, що кожен хоче використати свою владу, аби завдати мені шкоди. Оскільки йому самому не вистачає сміливості, він хоче бути чиїмось помічником. Тому вони розмістили мою адресу в інтернеті, розмістили мій номер телефону в інтернеті, і все це розлетілось по всьому світу. Як не дивно, ніхто мені не дзвонив 2 місяці, і ніхто не приходив до мене.
0: Ніхто мені не приїжджав.
2: Можливо, вони бояться?
0: Певно, пану так.
1: Не те, щоб вони боялися. Я завжди кажу, якщо такий хлопець хоче щось зробити комусь, він іде і робить це. Він не каже, що збирається щось зробити, бо тільки створює собі проблему. Рішуче налаштований хлопець іде і робить свою справу, і все. Так само, як і український солдат. Український солдат, коли він на фронті, не публікує в інтернеті, що в певний день, в певний час він атакуватиме російські позиції в певному районі, в певному місці.
0: В такому і такому обводі і в такій такій локалізації. Ну.
2: І на кінець, і на завершення, чого ми можемо навчитися тут у суспільстві? Політики політиками, але як ми, прості люди, можемо створити нормальне суспільство тут у Польщі? То в Європі, на жаль.
0: Перед усім треба бачити через призмат людей, а не через призмат політику.
1: Понад усе нам потрібно дивитися на людей, а не на політиків. Який вплив мають українці на представників своєї нації, на тих, хто живе в Польщі? Який вплив вони мають зараз на свій уряд? Жодного. Так само, як поляки не мають впливу на своїх політиків. Чому пересічний громадянин має страждати через політичні рішення? Я, наприклад, не підтримую чинного президента. І чому мене мають бити за його рішення? Я не маю жодного впливу на те, що він робить. Я маю вплив лише на себе. І кожна людина має вплив лише на себе. Вони не мають впливу на інших людей. Бо що б людина не робила, навіть якщо вона не контролює ситуацію, вона все одно робитиме те, що хоче. Тому я цього не розумію. Потрібно дивитися на людину такою, якою вона є, не крізь призму того, якою мовою вона розмовляє, до якої національності належить, у що вірить, якої релігії, бо нічого з цього не має значення. Важливо те, яка вона людина.
2: Дякую, пане Барто. Щиро вам дякую. Дякую за розмову, дякую, що ви тут, дякую за ваші дії та за боротьбу в інтернеті.
1: І вам дякую.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів. Сьогодні 5 жовтня, і трохи менше 2 тижнів залишається до дуже важливої події, яка відбудеться у Варшаві. А саме 16 жовтня в Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсона». Це копродукція Великого театру Національної опери у Варшаві та Метрополі Тан опери у Нью-Йорку. Музику до опери написав український композитор Максим Коломієць. І сьогодні ми дуже раді вітати його у нашій студії. Він вже з'явиться за мить, а починаємо сьогоднішню програму від Лайко Фелікса та ансамблю «Волосії».

0: Це польсько-угорський проєкт «Фелікс Лайко» і «Волоші», і композиція «Сайт» натхненна карпатськими горами, але також і дуже конкретно живєцьким і сілеським Бескидами. А ми вертаємося до іншої теми, яку я анонсувала на початку програми, і вже за декілька секунд розмова з гостем. Вітаю вас, дорогі слухачі і глядачі на нашому каналі на YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю. Отож, 16 жовтня у Варшаві важлива подія. У Великому театрі Національної опери у Варшаві відбудеться прем'єра опери «Матері Херсону». А це копродукція Великого театру і Національної опери у Варшаві та Метрополітен опери у Нью-Йорку. Музику до цієї опери написав український композитор Максим Коломієць. Це третя опера Максима Коломієця, і, власне, її буде показано перший раз у Варшаві, далі за межами Польщі, у Нью-Йорку. А концертна версія, якщо так можна сказати, була показана декілька місяців тому в Україні. І сьогодні Максим Коломієць у нашій студії. Сердечно вітаю, добрий день.
1: Вітаю всіх.
0: Дуже дякую вам, що ви сьогодні завітали. Між репетиціями від 1 вересня інтенсивна робота над оперою у Варшаві. Вже пройшло більше місяця. Як ви почуваєтесь, як композитор, який працював понад 2 роки, здається, над цією оперою, коли зараз слухаєте, як це все звучить, як виглядає в іншому, новому просторі для вас?
1: Як композитор я абсолютно щасливий. І я щасливий, що це відбувається. І тут моя радість, вона змішується з радістю, як радість композитора змішується з радістю просто українця, що ми можемо розповісти про цю тему, надважливу тему. Можемо показати оперу, і дякуючи Великому театру, і дякуючи Польщі, котра зголосилася на цей проєкт, як композитор, да, я абсолютно щасливий, хоча з іншого боку, як я написав, так воно і звучить, тобто не можу сказати, що для мене це якась велика новина, але бачити, з яким натхненням працюють музиканти, для мене велике щастя.
0: Так, декілька слів про тему. Ми говорили трошки в нашому ефірі вже раніше, що буде така подія, теж анонсували її, але в будь-якому разі це, власне, тема викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Криму, до Росії. І це такі, ну, дуже великі страждання і такий тихий плач матерів, які намагаються повернути своїх дітей. Трагедія, насправді, України сьогодні. Це все продовжується, якби вдається повертати українських дітей, але, зрештою, ці історії постійно тривають. Тобто це ж не завершене щось. Коли я вперше побачила цей опис на сторінці Національної опери у Варшаві, що така тема буде, от в мене перша асоціація з музикою, яка би могла там звучати, ну, тобто, не можна сказати, що музика, але це точно тиша, тиша в різному вимірі, і колискові. От мені дуже цікаво, як ця тема теж з'явилася для вас як композитора в контексті того, що от ви знаєте, що вже є ця тема, але як вона музично якось почала вимальовуватися в вашій уяві, в голові, що було для вас важливо в контексті звуку?
1: Це, да, важке питання, тому що я дуже довго розмірковував над тим, що саме має бути в опері, що має ілюструвати ці емоції, що можна позначати їх. І десь от, щоб написати перший акорд, я витратив цілий місяць от, тільки на один акорд, щоб зрозуміти, так, там буде ось це. Ну, мені, звичайно, дуже допомогла лібретто Джорджа Бранта, котра просто він неймовірний драматург, те, як це написано.
0: Це американський драматург, да. Джордж Брант, який, власне, є автором лібретто до опери.
1: Так, да, і він просто неймовірний.

вірний, він настільки відчув цю тему, настільки чітко її передав, що мені, в принципі, залишалося тільки йти за текстом, і що я із задоволеннями робив. Тому, в принципі, сам текст мені підказував, як краще мені робити, що краще мені писати. І, наприклад, дуже допоміг, зокрема, в тому, що опера починається з колеса.

0: Це колискова почерпнута з традиції, чи це авторська колискова?
1: І те, і те. Бо вона складається з двох частин. Одна частина всі почують. І не буду казати, яка саме колискова, але всі почують. Для всіх українців це абсолютно знайома музика. А друга частина моя.
0: Як так сталося, що ви, власне, написали цю музику? Це конкурс був? Як це було?
1: Да, в них на початку повномасштабного вторгнення МЕД, зокрема Пітер Гелп, директор Метрополітен Опера, вони там всією командою думали, як можуть допомогти, як долучитися до супротиву. І в них були інші різні варіанти. В принципі, вони багато чого і робили. Вони, зокрема, вони запрошували менеджерів українських на стажування до себе, до опери, до оперного театру. Але вони, Галина Григоренко та з Оленою Зеленською, вони запропонували, щоб це була поставлена українська опера. Власне, так якось плавно вийшли на цю тему. І ну, вони не могли б просто комусь замовити, бо це було б нечесно. І через Міністерство культури України був об'явлений конкурс для всіх серед українських композиторів. От моя заявка перемогла.
0: Це справді дуже круто. Мабуть, от так, як ви сказали, щасливий як композитор, слухаючи це, але вже сама, власне, перемога – це ну, дуже важливо, дуже почесно.
1: Ну, ви знаєте, тут така двояка, бо з одного боку, да, я дуже тішуся, що це неймовірна подія для будь-якого композитора, навіть я не знаю, з першого десятку, це величезна честь написати для Метрополітен Опера. І те, що ця честь випала мені, це величезна, ну, це просто ні з чим неможливо порівняти з одного боку, але з іншого боку, причина, по котрій ми це робимо, вона дуже сумна, і я завжди пам'ятаю, чому я опинився на цьому місці, і яка, зокрема, місія мене не як композитора навіть, а як людини, що я там опинився не тому, що я такий талановитий композитор, навіть не тільки через це, а тому, що ми маємо розповідати про ці події.
0: Так, так, як і говорив лауреат премії «Оскар» Мстислав Чернов, що краще би цей фільм «21 день у Маріуполі», «20 днів у Маріуполі» ніколи не народжувався. І це теж якось з цим перегукується. Я натомість хочу згадати цей 22-й рік і співпрацю Національної опери Театру Великого в Варшаві і Метрополітен Опера червень 22-го року і Ukrainian Freedom Orchestra, які вперше виступали тоді у Варшаві у Великому театрі, диригентка Керолін Вільсон, яка теж дуже заангажувалася в таку особисту підтримку українських музикантів, тих, хто грав в цьому оркестрі, і ті, які приїхали з України, ті, які грали в різних, скажімо, там, оркестрах в польських театрах і так далі. І чи теж, якби, ця частина оркестру Ukrainian Freedom Orchestra бере участь сьогодні у цій опері?
1: Ні, ну, звичайно, ні. Тому що, може, на жаль, тому що, хоча й не на жаль, звісно, це буде оркестр театру Великого театру. Ясно, що якщо оркестр Великого театру, то це оркестр Великого театру. Бо в інших людей туди не запрошують, хоча із запрошених буде Володимир Войт, бандурист, котрий буде грати в оркестрі, як частина оркестру. Хоча, в принципі, це скоріше виключення. Звичайно, буде оркестр Великого театру, тільки він.
0: Так, власне, в описі до опери, як анонс на сторінці театру, написано такі слова, я зацитую, «Не звикайте до наших страждань», закликала у 24-му році Олена Зеленська, нагадуючи світові про війну, яка триває в Україні. Матері Херсона – це відповідь на цей заклик. І от цікаво теж, як ви для себе опрацьовували цю тему. Так, було лібретто, але це ж документальні історії. Їх просто дуже багато. Вони доступні. Ця війна транспарентна. Всі це бачать, кожен має доступ до цього. Як я розумію, є історії конкретних героїнь, дітей, яких викрали, і вони намагаються повернути їх

0: власне, з Криму чи з інших територій РФ?
1: Ну, я постійно моніторю в цій історії, я постійно дивлюсь, тобто я дуже в темі, я бачу, що відбувається, і бачу, зокрема, підписані на різні пабліки в Херсону, бачу, що відбувається в Херсоні, і там, на жаль, дуже сумні події, і місто просто знищують, і тому, да, історія ця продовжується, і я намагаюся пропускати крізь себе все, що відбувається, щоб бути, якщо не всередині цих подій, то принаймні знати, що, які вони ці події. І да, я намагався відобразити це і в опері, наскільки це було можливо, як для людини, котра все ж таки не є учасником цих подій.
0: Але якісь конкретні історії, якби ви могли навести приклад, які теж ми побачимо в цій опері, які лягли в основу, можливо, не прямо, а опосередковано?
1: Ну, там їх дуже багато, цих історій, ну, зокрема, от з останнього, те, що от один хлопчик, котрого не повернули, тоді не знайшлися батьки, не змогли повернути, так він зараз воює на тому боці, з того боку, проти України, наприклад. І, в принципі, ми в опері подібний сюжет показували. Коли перевербовують, перепрошивають просто пропагандою, люди змінюються, їм просто випалюють мозок цією пропагандою, брехнею, ну і так далі, я думаю, не треба пояснювати окремо. Але да, і ми втрачаємо цих людей, ми втрачаємо цих дітей, котрі тепер не тільки вони просто втрачені, а вони ще і проти нас воюють. І це взагалі це найбільший жах, котрий тільки можна уявити.
0: Побачимо це все. Сподіваюся дуже, що, власне, наші слухачі також зможуть прийти на покази у Варшаві. Їх буде декілька, здається, до 27 жовтня, коли буде показ вже в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку.
1: 28-й рік.
0: Це дуже довго. А в цьому часі ще десь буде показано? Тут буде показано?
1: Ні, нічого не буде. Ми маємо готувати ще дуже багато. Прямо по ходу репетиції виникає дуже багато правок. Крім того, ця опера має бути перекладена ще на українську мову, бо ми це будемо потім в Україні показувати. І це дуже довгий шлях. Але ну, опера – це взагалі довгий шлях.
0: Ну, так. Розумієте, там монументальне таке.
1: Ми, дуже. Коли почали, це був 23-й рік, а постановка 28-му, і здається, що це, ну, 5 років, ого. Але насправді для опери це досить швидко. Це досить швидко для опери. Ми, по суті, зробили всю оперу. От я написав всю оперу, це 2 роки. Це 2 роки, дехто по 10-15, або все життя пише одну оперу. Так що, да, здається, що це довго, але для опери, для такого масиву роботи, це не так вже і багато.
0: Я дуже сподіваюся, що до 28-го року війна в Україні закінчиться. Бажаємо всім цього.
1: Я дуже сподіваюся, що ми будемо показувати цю оперу вже в нових умовах.
0: В мирний час.
1: І вона здобуде якийсь більш позитивний окрас, ніж зараз, звичайно, да.
0: Це третя ваша опера, як ми вже сказали. І мені цікаво, як, власне, в Україні, з вашої перспективи, як композитора, але теж і активного музиканта. Ви гобоїст, граєте теж в різних складах, ансамблях. Як сприймається взагалі сучасна опера в Україні? Тобто, чи це поняття, воно якби присутнє в такому культурному мейнстрімі?
1: Ну, ви знаєте, з оперою в Україні не так добре, як хотілося б, чесно кажучи. В нас з'являється досить багато приватних ініціатив. Ну, не досить, окей, їх ніколи не буває досить багато чи не досить, їх небагато. Це декілька приватних ініціатив, вони чудові, вони багато чого роблять, зокрема, нова опера, вони намагаються щось робити. Є зараз баракова опера в нас з'являється.
0: Опера Аперта,
1: да, вибачте, я переплутав. Та, опера Аперта, тобто з'являються люди, котрі намагаються в цьому напрямку багато чого робити. Проблема в тому, що у нас дещо втрачена, як я бачу, у нас втрачена традиція взагалі, в принципі, написання опери, і виходить, що нам цю традицію треба от відроджувати майже з нуля, і не сильно хтось уявляє, як саме це робити, тому що це не може бути зроблено.

0: тільки автором чи тільки театром. Це має бути якась послідовна, кропітка робота в тандемі всіх з усіма. І це робота розрахована не просто навіть не на роки, а на десятиліття. І я от не бачу поки що, на жаль, що в нас хтось здатен взагалі на такі горизонти щось планувати, що, в принципі, і зрозуміло, тому що в нас не знаєш, в якій ти країні прокинешся, да, чи через місяць, а яка там опера через 20 років. Але, тим не менше, опера – це дуже складний жанр, і якщо ми хочемо щось зробити через 20 років, нам починати треба вже зараз. І цих приватних ініціатив, котрі чудові, їх, на жаль, недостатньо.
1: Вони дуже авангардні теж. І, може, це не завжди якби сприймається, скажімо, там класичним театром. Може, в цьому теж проблема є. Але, з іншого боку, от, наприклад, приклад Польщі. Ви теж виступали тут, знаєте, фестивалі. І, можливо, теж створювали на замовлення прапрем'єри, так, на фестивалях музику. Як в Україні з цим, з конкретними замовленнями для композиції? От наскільки це важливо теж для різних фестивалів? Так, зараз війна, повномасштабна війна, цей процес трошки пригальмував, але зрештою культурне життя все-таки відбувається. Ми бачимо навіть нові фестивалі, які були створені під час війни.
0: Ну, я думаю, що тут проблема для України не в тому, навіть, що опера якась занадто авангардна. Як я бачу, проблема в тому, що цих ініціатив замало. Mm-hmm. Тобто, окей, в нас є, припустимо, одна авангардна опера «Аперта», да, і вони щось роблять. І це чудово, це прекрасно те, що вони роблять, це просто чудово. Але проблема в тому, що вони тільки і роблять. А таких ініціатив, якби їх було 50, наприклад, протягом там декількох років, і між ними була якась конкуренція за якість, за слухача, за інституції, там, за гроші, це було б абсолютно от інше, абсолютно інша позиція. Тобто тут проблема не в тому, що вона якась авангардна чи не авангардна, зрозуміло чи ні, а проблема в тому, що вона одна ця ініціатива, і ще кілька приватних ініціатив спорадично з'являються, зникають, і воно так, на жаль, не працює. Якби таких опер було дуже багато, в нас би абсолютно була інша ситуація. І там, знаєте, не завжди мова йде про гроші, бо в нас дуже люблять це зводити до гонорарів. Але все ж таки, якщо ви, наприклад, умовно кажучи, даєте людям, котрі не знають, як писати опери, чи не вміють це робити, чи просто не здатні, ви їм даєте там, не знаю, мільйон доларів, вони вам напишуть хорошу оперу? Це неможливо. Тобто вони це не напишуть не тому, що гонорар маленький чи великий. Це взагалі не про це. Це про те, що чи можемо ми, в принципі, чи є в нас такі скіли, чи є в нас досвід написання успішної опери, котра буде продаватися, котра будемо возити, і люди в усьому світі захочуть побачити саме цю оперу. Чи є в нас такий приклад? На жаль, немає. Або, знову ж таки, опера «Аперта» роблять, і вони молодці, супер. Просто цього мало.
1: Школа. Ви вчились в Алли Загайкевич, якщо я не помиляюсь?
0: В школі, в десятиліччі.
1: Так. І мені цікаво, от як ваш цей музичний шлях і теж така дорога до цього моменту, коли от вже є три опери, коли є безліч творів менших форм. Що для вас взагалі важливо в музиці? От протягом цього всього шляху, як воно для вас перевідкривалося?
0: Насправді, в різні моменти мого життя важливим було різне. І я не можу сказати, що завжди це було одне й те саме. Я експериментував з різними жанрами, з різними формами. І навіть не тому, що мені цікаві експерименти як такі. Мені цікава музика. Мені цікаво створювати різну музику. Я багато грав на гобої, і багато імпровізував на гобої, і багато бавився із електронікою. У мене декілька електронних альбомів. І, тобто, мені все цікаво. Мені все цікаво. Да, і Алла Загайкевич дала мені дуже багато. В шкільні роки вона познайомила з іншою музикою, тому що в нас ультраконсервативна була школа. Неймовірно,

0: важлива, цікава і давала дуже круті базові знання, але вона натомість була дуже консервативною. І да, вона познайомила, Алла Закаревич, познайомила мене з величезним масивом різної музики, і за що я дуже їй вдячний. Да.
1: Так, і ви знаєте, от ви порушили цю тему освіти музичної. Я часто теж про це говорю з своїми гостями, які там працюють в різних галузях освіти, не тільки в музиці, але радше це йдеться про культуру. От як ця музична освіта, зокрема ця перед музичною академією в Україні сьогодні змінюється. От я пригадую свої роки в музичній школі, це було дуже давно, так, 20 з чимось років тому, але в будь-якому разі в мене досі там тремтять руки, як я знаю, що я щось там маю зіграти чи заспівати, хоч я не професійний музикант. Це змінюється? Чи це просто підходи?
0: Я професійний музикант, у мене теж тремтять руки. Так що я вас запевняю, з часом нічого не змінюється. Просто ти знаєш...
1: Але це школа така, чи це просто наше налаштування?
0: Ну, я думаю, що все одразу. Ні, слухайте, ну, хвилювання музикантів це просто загальне місце всюди. Тобто музиканти всюди хвилюються. Ось, тобто, я ж кажу, що тут я зараз хвилююся ані трохи, ні менше, не менше, ніж я хвилювався колись. Просто я знаю, що я хвилююсь, але все ж все одно заграю. Тобто, а тоді в мене такої впевненості не було. Освіта, ну, взагалі, в мене була строга освіта, але ніхто мене не бив. Ось, і все було... Ні, насправді, я якраз в школі, я дуже вдячний, десятирічка, вона зробила мене тим, ким я є. Тобто, в принципі, це...
1: Розуміння і мислення музичне.
0: Мислення музичне, відповідальне ставлення до музики. От відповідальність перед музикою, розуміння музики, любов до музики, бо саме вони, да, вони мені, ця школа мені дуже багато в цьому дала. І насправді, як на мене, треба було б, от найкраще було б для України розвивати саме принцип десятирічки. У нас це чудовий принцип, насправді. У нас чудові ці десятирічки у Львові, і в Донецьку, коли ж була, і в Харкові, і в Одесі. І це чудовий принцип. Він формує музикантів з великої літери. Тобто музикантів не просто людей, котрі дотичні до інструментів, а можуть щось на них зобразити. Ні, музикантів, котрі музиканти, от, як професія, як професіонали. Там проблема, я пам'ятаю, в нашій десятирічці, ну, в котрій я був, можете уявити, десь там, страшно сказати, 30 років тому, напевно, да? Там була проблема, що вона виховувала людей на експорт. Тобто це були учні на експорт, у котрих пік кар'єри мав відбутися десь там в Москві. Тобто ви їх тут виховуєте, щоб вони поїхали в Москву, щоб в Москві...
1: Меншовартісно таке мислення.
0: Ні, це було таке налаштування. Це не те, я не кажу про це як про негатив навіть. Може, він і був, але я не про це. Я просто сама система так побудована, що от у вас той самий курс викладання, що і в Москві, і в Пітері, і там в Улан-Удэ, у вас, в принципі, всі ці десятирічки, вони побудовані однаково. І це все, вся ця система, вона працювала на те, щоб в Москві зібрати найкращих музикантів з усіх усюд. Ось. І зараз виходить, що, слава Богу, ми вже в Москву нікого не відправляємо, цей конвеєр припинився, зупинився. Але зараз якось треба зрозуміти, для чого ми взагалі виховуємо музикантів, що ми з ними робимо, і чи ми їх залишаємо в Україні, чи ми продовжуємо їх відправляти на експорт, але тепер не на схід, а на захід. Тобто треба розуміти, кого ми зараз виховуємо і для чого.
1: Так, тут ви дуже теж важливу річ сказали про любов до музики. І я ще додам про розуміння, наскільки це важка праця. Тому що навіть якщо так дитина не стає в майбутньому музикантом професійним, але навчаючись у музичній школі, не в загальноосвітній, а так в додатковій поруч із загальноосвітньою, вона розуміє потім, йдучи на концерт, слухаючи музику, які це зусилля?

0: для якій це іноді муки, навіть дуже часто, я б сказала, і для інструменталістів, і для композиторів, і для виконавців, вокалістів. І вертаючись до опери, вже за менше ніж 2 тижні ми побачимо Матерію Херсона у Варшаві. Я запитаю вас про цей процес, як для і композитора, але як для людини, яка живе щодня під обстрілами, під атаками. Як було її творити?
1: Ну, я ж не живу. Я ж не живу під атаками. Я живу в Німеччині.
0: Перепрошую.
1: Я якраз спілкуюся з людьми, котрі кожен день живуть під атаками. Я якраз, в мене дуже спокійне життя, хоча насправді оце спокійне життя, воно, зокрема, і дало мені можливість написати оперу, бо у мене було там, не знаю, відсотків на 400 фокусування на опері, я міг концентруватися, в мене було дуже тихо, максимально тихо, мабуть, ніколи в моєму житті так довго в мене в квартирі не було тихо. От, чесно кажучи, да. Ну і в чому питання?
0: Ну, власне, процес створення.
1: Наскільки
0: він був такий, знаєте, виснажливий? Чи не був?
1: Ну, виснажливий, я, знаєте, просто, що було для мене, ну, я не робив нічого такого, щоб, чого б я не робив до того. Тобто, написання музики, це я цим займаюся 6 років. Тобто, для мене тут нічого нового абсолютно немає. От, що було для мене тим не менш новим, це те, що, по-перше, так довго, це такий величезний марафон, бо зазвичай я працюю наполегливо, але це, наприклад, 1 місяць. От я написав твір, все, закінчилось. Тут не 1 місяць, тут 2 роки. І причому 2 роки такої роботи, що зранку ти прокидаєшся, там 9-10 починаєш працювати, і о 1-й ночі ти лягаєш. І там особливих перерв і не було. От. І це от було для мене нове, що да, ти працюєш дуже щільненько, але 2 роки, і це от витримувати 2 роки, це було надзвичайно складно для мене. От. Але я намагався так зробити, що не давати собі спуску, щоб ні-ні-ні, ми будемо працювати, ми дійдемо до кінця, ми зробимо максимально, максимально якісно, щоб всі було задоволені. Да. І я примушував себе йти до кінця. А друге, що це відкриття для мене, що опера – це не тільки, знаєте, про музику, бо там такий є надважливий елемент, як театр. І виходить, що спочатку це театр, в котрому є музика. І музика, якщо вона не допомагає в дії, не допомагає тексту, її краще взагалі вирубати, взагалі, щоб її не було. І от те, що я стикнувся з тим, що от ми настільки детально працювали саме над текстом, над емоціями, над зміною емоцій, зміною в сцені, настільки детально, кожну секунду, там кожну, не знаю, там кожний акорд ми проробляли, і що це командна, саме командна гра, це для мене теж було новим. Бо зазвичай в композиції ти сам собі хазяїн, як написав, так і написав. І, тобто, якщо це щось хороше, то воно все твоє. Якщо погано, ну, погано, але катастрофи немає, йдемо далі. А тут ні. Тут ти відповідальний за всю команду, виходить.
0: А чи змінювалося в процесі написання якісь там дрібні концепції? Чи змінювалися, можливо, якісь елементи у лібретто?
1: Ми, насправді, постійно змінюється щось. Іноді змінювалось радикально. Іноді ми переписували цілі сцени і викидали багато, і досі викидаємо, чесно кажучи. От якісь там, ну, якісь вже навіть оркестрові там такти, якісь оркестровану вже музику ми теж викидаємо інколи, тому що вона не допомагає тексту. Що застоюється, нецікаво.
0: Драматургія зникає.
1: Да. От зникає темп, можна викинути. Ну, взагалі там принцип такий, що якщо можна викинути і нічого не зміниться, то краще викидати. От. Ну, все ж таки, треба зважати на те, що 2.5 години люди мають сидіти не просто, висидіти, дивлячись на години, коли ж це вже закінчиться, а мають сидіти з задоволенням. Ось. І тримати 2.5 години увагу – це теж завдання, я вам скажу.
0: Так, режисерка Барбара Висоцька, дирагент.

0: Така Керолін Вільсон, який тут є, з якими ви працюєте щодня під час репетиції опери у Варшаві. Як вам співпрацюється?
1: Чудово. Я взагалі дуже задоволений всім. Я навіть не назову жодного елементу, котрий мене б не задовільняв там на 150%. Я дуже всім задоволений, дуже всім вдячний, наскільки всі залучені в процес, наскільки всі хочуть зробити це максимально якісно, з максимальною віддачею. Я ошарашений, чесно кажучи.
0: Дуже радію за вас. Дуже круто. А на завершення, може, спитаю вас, ми зачепили цей момент. Буде Володимир Войт, бандурист, і це такий дуже наочний і прямий, скажімо так, елемент, який асоціюється з українською культурою, так як бандура, я не знаю, якого стилю, харківська це буде чи
1: харківська,
0: так.
1: Думаю.
0: Ну, власне. Але, зрештою, ми згадали про Колискову, не будемо казати, що це, впевнена, що всі впізнають, що це. Як для вас, власне, стосовно цих вкраплень із традиційної музики, з фольклору, як ви з цим працюєте? Це як прямі цитати, чи це радше вже інтерпретація композиторська? Бо вони також будуть.
1: Ну, ви знаєте, тут залучити бандуру – це насправді була не моя ідея. Це була ідея Керолін, і вона наполягла, що чому ми не використовуємо бандуру. І для мене це… у мене є твори для бандури, і я писав для бандури, не те, щоб це для мене щось було нове. Але якось мене не спадало на думку, що дійсно можна її використовувати в оркестрі. Але, знаєте, зараз ми от прямо позавчора, би здається, вирішили, чому у нас так мало бандури, всього лише 5 сцен. Давайте ще в 3 напишемо. І тому я от зараз буквально дописую якісь фрагменти, котрі теж будуть звучати, щоб бандури було більше. Ну, з фольклором працювалося добре, хоча це, знову ж таки, це не дуже мій принцип. Я зазвичай в своїй музиці використовую тільки свою музику. Тут для мене це було нове працювати з чужим матеріалом, але ви знаєте...
0: Це були архівні записи, чи вже якби вторинні якісь?
1: Там використовуються композиції, котрі всі знають, українці. Uh-huh. Ну, насправді, розумієте, ми можемо заглиблюватися в фольклор і використовувати те, що далеко не всі знають, але нам саме хотілося, щоб вся ця музика була впізнавана для всіх українців у всьому світі, щоб нам не треба було вигадувати, а де ж це Максим це запозичив і в яких архівах. Ні, там всі українці це впізнають, всі ці композиції, всі це добре знають. І насправді для нас це буде велика радість, якщо українці, як на вікторині, будуть відгадувати всі ці композиції.
0: Я впевнена, що так і буде. І я дуже дякую вам, що ви так щиро і цікаво розповідали про свою працю сьогодні. І я реально бачу перед собою щасливу людину, яка абсолютно реалізована з своєї музики, з того, як це звучить сьогодні. І вже невдовзі теж буде показано на сцені Великого театру Національної опери у Варшаві. Дякую вам, пане Максиме, і бажаю вам багато сил, щоб дожити до цієї прем'єри і справжнього задоволення від кінцевого результату.
1: Дякую за запрошення.
0: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube, що гостем сьогодні був український композитор Максим Коломієць, автор музики до опери «Матерії Херсона», прем'єра якої відбудеться 16 жовтня у Національній опері Великому театрі у Варшаві. Мар'яна Кріль, на все добре, почуємося.

0: Сьогодні ми будемо говорити про мистецтво, яке єднає, про те, як українські і польські музиканти будуть грати, виступати на одній сцені у Варшаві. І до нас сьогодні в студію завітала Наталя Волошко, президентка фундації «Освітній центр «Діти України», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзик Академії» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей, а ще продюсерка дитячих мюзиклів. Вітаємо в нашій студії.
1: Добрий день.
0: В нас з вами, пані Наталю, є такий інформаційний привід зустрітися і поговорити не лише про ваше життя, а воно дуже непросте, тому що ви родом з сходу України, так? І ви пережили не одну міграцію, переселення. Ви є ініціаторкою дуже важливого концерту, який відбудеться 11 жовтня в музеї Поліно у Варшаві. Він називається «Мистецтво, яке єднає», приурочений до Міжнародного дня музики. І от на одній сцені зустрінуться і молоді таланти, і зірки світової сцени разом для того, аби показати, що Польща і Україна разом в ці непрості часи, так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки тоді, почнемо з концерту, як виникла ця ініціатива?
1: У нас дуже багато ініціатив. І саме ця ініціатива у нас завдяки нашій співпраці з товариществом «Пурпуровий Страдівариус» виникла. Ми подумали, що такого зробити дуже красивого, об'єднуючого, мотивуючого для українських, в першу чергу, дітей і для всіх людей, які проживають в Варшаві. Як показати, що не зважаючи на різні політичні настрої, люди між собою, українські і польські, завжди знаходять спільну мову. І ми, як музиканти, як люди, які все життя працюють у мистецтві, розуміємося, що музика, вона дійсно єднає, і вона не має кордонів. Тому ми вирішили, що до Дня музики, до відкриття освітнього року, так, навчального року, ми хочемо зробити концерт, який об'єднає

0: Є як юних музикантів, так і професійних артистів. Ми їх між собою познайомимо і створимо спільні ансамблі. І це була надскладна задача. До нас доєднався відомий польський диригент, контрабасист Юрек Дибал, який зараз працює в Відню і диригує оркестрами в Відню. Він теж доєднався до наших ініціатив, і ми вирішили, що ми зараз будемо всіх запрошувати до участі в цьому концерті. І виникла така ідея, що в першій частині будуть грати діти, лауреати міжнародних конкурсів. До нас приїжджають із Франції, з Америки зараз двоє дівчат приїхало, і польські діти. Ми їх об'єднуємо в першій частині, а в другій частині виступають зірки класичної сцени.
1: Так, я знаю, що цей концерт він безкоштовний, але потрібна реєстрація, так, і вона, власне, є на сторінках, я думаю, що і музею Полін також, так?
0: Так, але сьогодні у нас вже закрита реєстрація.
1: Вже все.
0: Вже закрита реєстрація, тому що переповнений зал, вже люди отримали підтвердження, отримали свої запрошення безкоштовні на емейл. І якщо будуть якісь ще місця додаткові, то ми повідомимо.
1: Чому так важливо от час війни повномасштабної в Україні, да, коли вона триває вже п'ятий рік, ми бачимо, як змінюються відносини, там політики, вони говорять одне, суспільство інше, бачимо, що хейт так з'являється, і доволі часто такі випадки хейту стосовно українців. А тут от на одній сцені разом поляки і українці. Тобто наскільки от мистецтво дійсно спроможне об'єднати нас, зрозуміти, що ми маємо бути разом. Бо разом ми сильніші, як я завжди кажу.
0: Ну так, і мистецтво насправді лікує. Коли почалася війна у 22-му році, і я вимушена була закрити свою школу музичну в Харкові і 3 доби добиратися з дитиною до Варшави. І коли опинилася в Варшаві, то перше моє бажання було зібрати українських дітей, які займалися музикою в Україні, які зараз не можуть займатися, які не мають з собою музичних інструментів, зібрати і створити концерт. Нам це удалося. І перший
1: концерт... Чому саме концерт тут створити? Ну, можна ж так займатися в гуртках, там, в школах і так далі. Чому концерт?
0: Тому що публічні виступи, вони допомагають дітям розкриватися, бути впевненішими і отримувати задоволення від результату своєї праці. Тому що коли вони виходять на сцену, цих митій вони ніколи не забудуть. Бо те, що вони займалися декілька місяців заради 5 хвилин на сцені, так, це дуже допомагає їм далі розкриватися і отримувати, ну, крила для свого розвитку.
1: От ви сказали про Харків, да? Але ж в Харків ви потрапили вже, бо ви виросли на Донбасі, так, народилися, так? Це яке місто?
0: Я народилася в Дебальцевому.
1: Так. І ви в 14-му році переїхали до Харкова.
0: Так, і це місто, яке я хотіла всіляко популяризувати, бо в цьому місті народився відомий український поет Володимир Сосюра, який писав «Любіть Україну».
1: Як сонце любить.
0: Так, як вітер і трави.
1: І води.
0: І перед війною в 2013 році я навіть виграла грант для встановлення парку поетичного імені Володимира Сосюри в Дебальцевому. Проводили конкурс всеукраїнський «Срібні дзвони», зараз він називається «Любіть Україну». І він як онлайн існує, цей конкурс. І дуже прикро, що ми хотіли популяризувати і українську мову, і мистецтво, і своє місто, а вийшло так, що, ну, це місто стало окуповано, і вже 12 років ми, на жаль, не можемо потрапити на свою батьківщину.
1: У вас хтось лишився там?
0: На жаль, в мене змер тата 2 роки тому, і я не змогла навіть поїхати його поховати. І нікого там не лишилося, тільки свекров моя в минулому, яка була, якби, мого минулого чоловіка. Вона одна там залишилася, в неї розбомбила будинок, І

0: Ну, на жаль, там дуже тяжка ситуація. Там навіть ситуація катастрофічна, тому що там затопила всі шахти і йшла вода. У людей просто немає води.
1: Немає питної води, так?
0: Немає води, немає світла, і вони там якось виживають.
1: З Харкова ви переїхали до Польщі. От ви сказали, що ви почали свою діяльність в Польщі. І я так розумію, що разом з бізнес-партнеркою Олесею Ковальчук ви
0: так.
1: створили нову освітню екосистему для українських дітей і молоді в Марках. Марки під Варшавою.
0: Угу.
1: Що таке от екосистема для діток? Що мається на увазі?
0: Ми починали з цього концерту з музеєм Нарадовим у 22-му році. І саме з першого концерту у нас з'явилася, можна так сказати, школа. Бо ми у Олесі в Харкові, школа Push School, і вона згодом повернулася і зараз проживає в Харкові, а я залишилась. І спочатку ми створили табір влітку 22-го року, концерти. Навколо нас об'єдналися українські родини, приїжджали батьки, які навчали дітей в Олесиній школі, батьки, які навчали дітей в моїй школі музичній. І з 1 вересня 2022 року ми відкрили школу і музичну школу в Марках. А чому екосистема? Тому що потім ми відкрили дитячий садочок, у нас є ліцей, у нас є школа з проживанням, школа-пансіон.
1: Ну, да, ціла мережа, та,
0: так,
1: таких
0: ціла
1: освітніх
0: мережа,
1: закладів для
0: ну,
1: дітей.
0: І розвиваючи музичну школу, ми стали робити мюзикли.
1: Ці школи, вони україномовні чи вони змішані? Тобто українською, польською, як це відбувається?
0: Так, ми маємо дві акредитації, польську і українську. Діти займаються за польською програмою. Вони ще мають українські предмети кожен день. Після обіду вони мають мистецькі заняття. У нас весь спектр мистецьких занять. Тобто дитина може вибрати, і багато дітей ходять на дуже багато різних напрямків. У нас є і бандура, і фортепіано, і гітари, і барабани, і образотворче мистецтво, театр, хореографія, карате, робототехніка. Після уроків дуже багато всього. Тобто дитина прийшла о 9, о 17:30 батьки забирають вже, якби все пройдено.
1: Ну, це як приватні, так, школи, тобто
0: так,
1: вони
0: це
1: на комерційній основі, так?
0: Так.
1: Ви також сказали, от мені дуже цікаво про мюзикли, да?
0: Так.
1: От ви, власне, як продюсерка дитячих мюзиклів, так? Чому
0: це
1: саме мюзикли? Бо мюзикли – це так, знаєте, весело, цікаво.
0: Так.
1: Це такий
0: і
1: певний
0: цьому початок положив Девід Пост, американський режисер, який у 23-му році написав нам на наш сайт «I want to help». Мені стало цікаво, і він надіслав своє резюме, що він в Лос-Анджелесі ставить мюзикли, він режисер. Ми з ним зв'язалися, і він сказав, що він хоче допомогти відновити ментальне здоров'я українських дітей, які потрапили до Варшави, до Польщі у зв'язку з війною.
1: Тобто дітки з сімей воєнних мігрантів, воєнні
0: так.
1: мігранти, біженці, так?
0: Так, і він хотів зайняти цих дітей. Я кажу, Девід, це неможливо, тому що вони не підготовлені. Це, ну, якби це космос для наших дітей. Це звичайні діти. Так, вони займаються музикою, але ж мюзикл – це мультижанр, і там треба і співати, і танцювати, і грати, як актори. Він каже, в мене є своя система, я приїжджаю. Він як волонтер приїхав на 3 місяці в 23-му році. Він у нас проживав в школі-пансіон. У нас просто школа. Сошла з ума. Всі діти хотіли, так? Всі діти хотіли брати участь в цьому мюзиклі. І ми поставили перший мюзикл взагалі без бюджету «Король Лев» англійською мовою. Англійською мовою. Він зайшов просто в Палац культури і науки, в театр «Лялька», сказав, що я американський режисер, і я хочу тут показати мюзикл за участю українських дітей. Йому відкрили зал, і у нас була така прем'єра. А потім, коли
1: просто
0: Девід...
1: Просто магія.
0: Так, магія. Коли Девід уїхав на наступний навчальний рік, діти питають, а що ми далі будемо ставити? Ми поставили далі з маленькими дітьми «Несплячу красуню», мюзикл українського композитора Олександра Бурмицького. Потім на наступний семестр...

0: знайшла харківського композитора Єлизавета Вачарова, і ми з нею поставили «Ніч на горищі». Дуже нам допомагає посольство України в Польщі, тому що без їх підтримки ми би не змогли реалізувати, не знайшли би зали, бо це дуже така об'ємна робота. Так. Ну і далі, коли ми вже закінчили «Ніч на горищі», всі кажуть, діти, батьки, так, давайте англійською мовою, давайте щось новеньке. Ну і Девід каже, давайте «Аладдін». «Аладдін» – це дуже складний мюзикл, дуже динамічний, англійською мовою. Це було дуже трудно, бо треба було вивчити всі пісні англійською мовою в швидкому темпі. У нас є два викладача вокалу, у нас є викладачі англійської, у нас просто весь склад викладачів працювали над тим мюзиклом. Режисер, хореографія, 90 костюмів ми придбали. Діджитал декорації, все це зробили, рухомі декорації зробили разом з батьками. Тобто цей мюзикл, який якби дуже дорогий, він нам дуже багато зроблено безкоштовно. Ось так. І ми показали це. І от зараз будемо теж показувати 7 листопада в Слежевському домі культури ще раз цей мюзикл.
1: Так, та, англійською мовою, так?
0: Так.
1: Та. У вас на ваших локаціях, в Марках, навчаються десь понад 220 дітей, так? Тобто велика команда працює, але з того, що ви бачите, чого найбільше зараз, вже от п'ятий рік повномасштабної війни, чого найбільше діти українські потребують, які пережили і тимчасову окупацію, і вимушений переїзд, вимушену міграцію, тобто втратили, власне, свою домівку?
0: Вони потребують змістовного дитинства.
1: Це цікаве поняття, змістовне дитинство.
0: Змістовне
1: дитинство,
0: так. У нас завдяки нашим спонсорам Rotary Club Warsaw International 2 роки діяла програма психологічної підтримки. Працювали психологи з дітьми, дуже багато всього зроблено, але до психологічної програми ми доєднали саме мистецьку програму. І я бачу, що діти, які боялися вийти до дошки, вони впевнено виходять на сцену. І я вважаю, що це наша перемога. Ми надаємо дітям можливості для розвитку. Дітям не вистачає розкриватися і бути впевненими в собі. Тому що дуже багато дітей, які потрапили до Польщі або інших країн, вони закрилися у зв'язку з мовним бар'єром, у зв'язку з тим, що немає друзів. Ми хотіли створити таку екосистему, щоб і вони і були задіяні у зовнішніх заходах і спілкувалися зі своїми однолітками, з польськими однолітками і з американськими. До нас американські діти приїжджають. Тобто, щоб вони були і зовнішні, але у них були друзі і були своє щасливе дитинство. Щоб вони могли обирати, чим їм займатися, і щоб це було доступно для них.
1: Так. Знаєте, я отут з вами цілком погоджуюсь, тому що от ми з колегами започаткували медіашколу у Варшаві. І для дітей українських воєнних мігрантів вона працює у фонді інтеграції через мистецтво «Лілії Стаднік». І я бачу, як діти от за ці кілька місяців, коли вони займаються в цій школі, вона з червня у нас, як вони змінюються. І в них з'являється, тобто вони були такі, знаєте, як їжачки, замкнені, тому що з 14 десь отак до 20 років. І вони такі були замкнені, а зараз вони вже можуть вільно говорити, вони можуть виступати, вони не бояться цієї публічності, вони комунікують, вони висловлюють свої думки. І от вони, коли зараз розкрились, я подивилась, наскільки вони розумні, наскільки вони, знаєте, начебто діти, підлітки, але вони дорослі вже насправді. Це дорослі люди в маленькому дитячому підлітковому тілі, тобто які пережили дуже важкий досвід. І продовжують його переживати, тому що ну, мігранти, воєнні мігранти, це як не є, але все одно, от навіть суспільство, навіть якщо воно і приймає, все одно є свої чужі. Так? І от ти залишаєшся цим чужим. І це так. Дуже важливо, ця комунікація, щоб вони знаходили між собою, могли спілкуватися і чогось навчатися нового, да, показувати якісь результати. Це дуже важливо. У вас, ви готуєте новий проєкт «Art Business School», так?
0: Так.
1: Що це за
0: проєкт? Ми готуємо новий проєкт. Я сподіваюся, що

що наступного навчального року ми відкриємо цей ліцей. У нас є акредитація не публічної школи підставової Push School Warsaw, але в ліцеї діти займаються в українському. Тобто ми зараз вже виростили тих дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році 8 класів школи підставової, і ми

0: Це концертів, заходів, продюсерство, організація мюзиклів.
1: Це цікаво,
0: це буде такий напрямок, так, в нашому ліцеї.
1: Тобто є запит на це, я так розумію, так?
0: Так. І саме для наших дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році, ми готуємо, щоб цей весь клас пішов до нашого ліцею, до першої класи.
1: Угу. Ще таке питання, от як знайти баланс між інтеграцією дітей, так, в польське суспільство і збереженням власної ідентичності, мовної ідентичності і от культурної насамперед. Тому що я бачу, що діти, які вже, наприклад, кілька років, хто ще раніше до повномасштабної приїхав, вони, якщо ще говорять українською, українські діти, це добре, але пишуть вони вже латинкою більшість. Тобто вони і не можуть писати вже кирилицею.
0: І це проблема. Ми в цьому році отримали верифікацію як освітній осередок за кордоном в Міністерстві освіти і науки України. Стали освітнім осередком і запустили суботню школу. І до нас прийшли перші дітки. От з 3 жовтня ми відкрили суботню школу по суботам для дітей, які навчаються в польських школах, щоб вони повернулися в українську освіту і вивчали україномовний складник.
1: Це теж в марках ви
0: так,
1: відкрили?
0: Так, так. По суботам діти почали займатися.
1: Вона платна чи безплатна?
0: Вона платна, але там не дуже дорога, за місяць 400 злотих. І на цілий день дитина приходить, у нас там і мюзикли після обіду, якби ми організовуємо навчання англійська мова, і плюс україномовний складник відповідно до класу навчання. І що ми побачили, коли ми провели тестування перших наших учнів? Діти, які навчаються в 3-4 класі польської школи, вони взагалі не знають українських літер. Вони дуже погано читають. І я вважаю, що наша задача, от саме зараз ми звернули увагу на таких дітей, бо вони дійсно або розмовляють російською мовою,
1: і російською навіть,
0: так? Навіть російською, так. Вони взагалі не вивчають української мови. І я дуже вдячна батькам, які піклуються про це. І батьки зрозуміли, що треба повертати дітей, принаймні по суботам, щоб вони ходили до української школи.
1: Так, це таке мінімум-мінімум, але загалом це має бути в родині.
0: Так.
1: Тобто щоденне розмовляти, писати, читати. Хоча потрошки. Я розумію, що, чесно я вам скажу, що я так бачу, що багато батьків, особливо це ж мами з дітками, які виїхали. Вони намагалися дати дітям, щоб вони були там, була їжа, одяг, квартира. Тобто орендують, знімають, працюють дуже багато. Для того, щоб забезпечити ці потреби дитини. А про те, що дитина поступово не просто інтегрується, вона асимілюється. От про це якось не дуже так і замислювались, не до того було. А зараз просто багато хто з батьків б'є на сполох, тому що дійсно діти... Вони польську мову, це добре, що вони знають дуже добре польську, але вони її знають краще, ніж свою, рідну українську.
0: Я навіть була здивована. 2 роки тому нас запросили на День Незалежності України заспівати гімн України і Польщі тут, в Старому місті, на День Незалежності. І у нас був табір, і у нас були діти, українські діти, які приїхали з різних міст Польщі до нас. І ми стали з ними проводити репетиції гімну українського і польського. І ми були дуже здивовані, що діти наші, українські, не знали українського гімну, а польський гімн співали впевнено.
1: Ну, тому що вони його вчать.
0: Ну, так.
1: Ось так. І все. Що ви можете, я не знаю, якісь рекомендації дати батькам, як бути в цьому?
0: Звернути увагу на своїх дітей. Кожна дитина дуже талановита. Звернути увагу на те, що дитина має займатися якимось мистецтвом. Неважливо, стане вона музикантом, не стане, але дитина, яка займається музикою, мистецтвом, в неї розвиваються нейронні зв'язки в головному мозку. Вона буде креативна, вона буде впевнена, вона буде не боятися виступати, щось організовувати. Тобто ця дитина буде успішна в будь-якій сфері. Та дитина, яка займається мистецтвом.
1: Ну так, вона буде впевнена на те, що вона ставить результат якийсь, і вона до нього йде, так?
0: Так.
1: Докладаючи до цього зусиль, комунікуючи з іншими і так далі. Трошечки ще про ваші плани, окрім, скажімо, того напряму по бізнесу, що ми говорили, так? школа, яка

0: вдається ці навички? Що ще ви плануєте? Як плануєте? Бо ви чому тільки марки? От чому не Варшава?
1: А ми ще не знайшли тут приміщення. Так, ми зараз в активному пошуку знайти приміщення під школу у Варшаві і з наступного навчального року вже відкритися як школа мюзикла і ліцей Art and Business School. Але в мене ще є один проєкт, дуже цікавий. Я прийшла на навчання теж з продюсерства, і в мене є проєкт телевізійний «Народження для сцени, об'єднані Україною». В мене є ідея провести таке реаліті-шоу за участю українських дітей, провести відбір цих дітей в Європі, в різних країнах, в Україні, Польщі, Німеччині, і зібрати команду дітей тут, в Варшаві, і записати 10 програм, як ми, як шоу, так? Як ми готуємо цей мюзикл на базі нашої школи.
0: І показати цей мюзикл. Як вони у вас з'являються?
1: Ну, тому що ми мистецтвом займаємося.
0: Так, здавалося, бо ти людина, яка пережила двічі так вимушений виїзд свого дому. Тобто втрата, ну, втрата батьківщини, фактично, тимчасово, тому що це тимчасово окуповані території. Але ви не втрачаєте от цю жагу до життя.
1: Я хочу сказати,
0: ви
1: що...
0: Ви дуже така життєрадісна, яка випромінює таку енергетику, неймовірно.
1: Дякую. Я хочу сказати, що це теж мій життєвий досвід, бо з початком війни в 14-му році, коли ми переїхали до Харкова, це був дуже складний період в моєму житті, надзвичайно трудний, і померла мама, і все ми все втратили. І я потім тільки зрозуміла, що 5 років я була у великій депресії і просто спала. І коли почалася в 22-му році війна, і треба було закрити на ключ мою школу, в яку я вклала, в свою школу вклала дуже багато душі, енергії, грошей, закрити її і без грошей з однією валізкою дитиною 13-річною поїхати до Варшави, я подумала, о Боже, за що це мені? А потім я зрозуміла, що досвід, який я отримала раніше, він мені навіть допомагає, бо я вирішила, що ну, я не можу втрачати ще там 5 років і бути в депресії, я маю щось робити. І мені пощастило, що я відразу зустріла дуже гарних людей. Пані Марта Шиманська з Музею Народового, ми відразу зробили концерт українських...
0: Польські колеги.
1: Так,
0: підтримали
1: дуже. І ми відразу зробили концерт українських оперних співачок. Вже в квітні, 3 квітня 22-го року я вже організувала і проводила концерт. І це мене врятувало. І я стала рятувати інших. Бо коли ти щось робиш корисне, я зрозуміла, що я тут потрібна. Ось так. І ось
0: дякуємо
1: так.
0: вам. Пані Наталя, спасибі вам за те, що робите, за вашу таку жагу до життя і допомогу іншим, кому непросто. Наталя Волошко, президентка фундації «Освітній центр для дітей», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзикл Академії» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей і продюсерка дитячих мюзиклів, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про те, як мистецтво єднає і українських, і польських діток, і наші суспільства, яким воно є важливим в нинішні такі важкі часи, коли в Україні 5-й рік триває повномасштабна війна і російська агресія. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 12 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Мене звати Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Енергетичне перемир'я може стати дуже важливим кроком до завершення війни, заявляє Володимир Зеленський перед учасниками Варшавського безпекового форуму. Прем'єр-міністр Польщі переконаний, що кожен, кому небайдужий суверенітет власної держави, зобов'язаний підтримувати Україну. ЄС ухвалив пакет санкцій проти рекордної кількості осіб та організацій із Росії. Енергетичне перемир'я може стати дуже важливим кроком до завершення війни, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками Варшавського безпекового форуму. Він наголосив, що спершу американці мають допомогтися від Росії дотримання цього перемир'я. Президент України закликав лідерів Європи та світу підтримати цю ініціативу. Зеленський підкреслив, що українська сторона вже продемонструвала серйозність своїх намірів та нагадав, що вже тривалий час. Дедалі більше реактивних шахедів проникають у повітряний простір України, до Києва та інших українських міст. За його словами, багато цих безпілотників вдалося збити. Якби вони досягли своїх цілей, руйнування української критичної інфраструктури були б ще масштабнішими. Президент України наголосив, що ці російські атаки є відповіддю Путіна на пропозиції Трампа. Президент України подякував президентові США за допомогу і зазначив, що Київ готовий підписати додаткові гарантії, якщо США вважатиме це за необхідне. Водночас Володимир Зеленський звинуватив російську сторону у відсутності доброї волі. Прем'єр-міністр Дональд Туск переконаний, що кожен, кому небайдужий суверенітет власної держави, зобов'язаний підтримувати Україну перед обличчям російської агресії. Під час відкриття Варшавського безпекового форуму очільник польського уряду заявив, що кожен патріот повинен думати про те, як ефективно допомогти Україні захиститися. Якщо ти думаєш про безпеку своїх співвітчизників, якщо справді прагнеш суверенітету Польщі, то сьогодні твій обов'язок підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Кожен, хто з якихось причин хоче послабити Україну в її протистоянні, у її захисті від російської агресії, однозначно діє проти власного народу, безпеки власної держави та її суверенітету.
1: Однозначно проти власному народові, безпеченству власного państwa і суверенності.
0: У дводенному Варшавському безпековому форумі беруть участь політики, військові та експерти. Серед гостей – президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гас Рстьоре. У другій половині дня командувач сил НАТО в Європі генерал Олексіус Гринкевич має представити оборонну стратегію Альянсу. Міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні одностайно затвердили новий пакет індивідуальних санкцій, що охоплює понад 1,6 тисяч фізичних і юридичних осіб із Росії. Обмеження спрямовані насамперед проти російського оборонно-промислового комплексу, який виробляє зброю, що використовується проти України. За рішенням очільників дипломатичних відомств країн ЄС, до санкційного списку також внесли 77 осіб, пов'язаних із виборами до Держдуми, Нижньої палати російського парламенту, зокрема трьох членів Центральної виборчої комісії. Вибори завершилися 20 вересня. Минулого тижня Європейський парламент визнав їх сфальсифікованими і позбавленими дипломатичної легітимності. ЄС засудив проведення так званих виборів на тимчасово окупованих Росією територіях України. Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС та заморожування активів.

На платформі X очільниця дипломатії ЄС Кая Калас повідомила, що міністри закордонних справ ухвалили рішення про запровадження санкцій і додала, що понад половина позицій списку пов'язана з ланцюгом виробництва балістичних ракет. І це найбільше в історії ЄС список фізичних і юридичних осіб, однозначно внесених до санкційного переліку. Він збільшує кількість осіб і організацій з Росії, які перебувають під санкціями, наполовину. Досі список налічував 3000 позицій. І про погоду на сьогодні. У Польщі переважатиме прохолодна мінлива погода. У північних і центральних регіонах, зокрема у Варшаві та Гданську, можливі короткочасні дощі. Температура повітря становитиме від 9 до 13 градусів. Тепла, вітер помірний, а на узбережжі поривчастий. В Україні очікується хмарна погода з проясненнями на сході і заході країни переважно без опадів. Температура в день у західних і більшості північних областей становитиме від 12 до 17 тепла, на решті території навіть до 23 градусів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України, а наступний випуск новин очікуйте вже о 14:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починається ефір «Пул на пул, пів на пів». Дата заснування 1 вересня 2025 року.
1: Традиція і новочесність. Перед мікрофонами працюють для вас автори і проведенці тієї аудиції.
0: Яна Стемпневич.
1: І Марцін Гачковський. Аудицію реалізує Адам Бжезінський. Адамі, вітаємо на покладі.
0: А починаємо традиційно.
1: Слово дня?
0: Учитель.
1: Научитель.
0: Учитель, учителька, научитель, научителька. Ось такі у нас сьогодні слова дня. Учитель, тобто особа, яка навчає, викладає який-небудь навчальний предмет у школі. Це визначення за словником української мови під редакцією професора Білодіда. І, як завжди, крім визначення, ми наводимо приклади з Панаса Мирного. А там у школі є учитель. Учити буде... Буде моя дитина, аби учився. Нечуй Левицький. От нам трапляється вчитель музики для нашої Насті. Антоненко Давидович про вчителя географії. Спитає було вчитель географії про фауну Австралії. З Олеся Гончара. Скільки радощів в материнському серці від того, що він добре вчиться, що вчителі його хвалять, кажуть, що в нього є математичні здібності. Наука ще не знає того, зітхнув вчитель. Так-так, вчителі теж зізнаються в тому, що вони чогось не знають. Вступати з учителем у розмови ми, школярі, не мали звички. Дуже погана звичка. І Богдан Лепкий, директор, не нівечив індивідуальності вчителя, а вчитель не нехтував індивідуальності ученика. Ці приклади вичерпують перше значення, але є теж друге. Вчитель, тобто людина, яка є авторитетом в якій-небудь галузі, яка впливає на інших, передає свій досвід, знання, служить для них прикладом. Що про вчителя і вчителів в цьому значенні писав Михайло Коцюбинський? Старші письменники, учителі наші, ніде правди діти, більш прислухалися до живої народної мови. Максим Рильський. Як не згадати, що саме Римський-Корсаков був учителем нашого Лисенка, а Чайковський – його другом. І таке бувало. Олесь Гончар, знову Подоляк, твердо пам'ятав, що, беручи новачка в'їздові, заприсягся зробити з нього людину, і треба сказати, що Бесарабець виправдовував надії свого вчителя. Вчитель може бути заслужений, наприклад, ну і вчителька теж може бути заслужена, заслужений вчитель України. Це державне почесне звання, що присвоюється педагогічним працівникам за визначні успіхи у навчанні та вихованні молоді. Народний вчитель України. Почесне звання

0: України, яке присвоюється президентом України педагогічним працівникам. Старший вчитель – це теж звання, що присвоюється вчителям першої або вищої категорії за значні досягнення у навчально-виховному процесі. Яка ж етимологія нашого вчителя і научителя? Вчитель походить від прослов'янського слова «учіті».
1: Вчитель, вчителька, польщизна, зна учителька. Учителька – то богатирка повісті Конопілка Едварда Редлінського. Учителька, яка ж вона висока, większa ode mnie, długa, cieniutka, а урода циганська, очі чарне, włosy чарне, kręcące się, cera czarniawa i żadnej Sodomy Gomory na niej nie widać. Młodziutka, milutka. I bardzo dobrze, bo różnie to z nauczycielkami i nauczycielami bywa.

0: І була це пісня із пригод пана Клекса з фільму про пригоди пана Ляпки, бо такою є назва українська, пан Ляпка в космосі.
1: Так, Емілян Камінський був там дощ суровим, як слышаліśmy, директором космічної школи, до której діти прилатували на таких przenośnych helikopterkach. Zdyscyplinowani w pozycji na baczność przechodzimy do muzycznej lekcji.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпневич
1: і Марчін Гачковський.
0: Сьогодні на музичному уроці святкуємо День учительки або ж День вчителя.
1: Але робимо то з моцним примруженням ока в дуже жартобливій і сатиричній конвенції. Тік, вчителька, Казік, спаламся.
0: Ці пісні ми обрали і про них коротко розповімо. І саме їх ми послухаємо, а навіть спробуємо їх перекласти.
1: Ти в моїй класі учиш язика англійського, йдеш коритажем, хлопаки в мільченню.
0: Пісня присвячується вчительці англійської мови, і це фрагмент, цитата із «Спаламще», із пісні, яку виконує Казік.
1: З мілості до пані от ангельського повстав цей утвор. Титулова композиція з першої солової плити Казіка Сташевського, виданої в соказі Święta Niepodległości, певні, 11 листопада 1991 року. Унікальний експеримент музичний, камінь мільовий в історії польської музики популярної окресу великої трансформації устройової.
0: Нехитрий сюжет пісні розгортається навколо пристрасної, фатальної любові. Ну, припустімо, що це була все ж таки любов юного учня до привабливої вчительки англійської мови. Сам Казік не раз підкреслював у виступах та інтерв'ю, що текст був вільно заснований на його реальних юнацьких спогадах про шкільні роки.
1: То значить, атракційна пані від ангельського речевіще істняла.
0: Так, а з музичного погляду трек був незвичний, бо замість такого звичного для Сташевського рокового звучання гурту «Культ» в центрі композиції опинився автомат перкусійний, стрімкі скречі і ціла серія запозичених. Але припускаємо так, що це все ж таки були вкрадені семпли, зокрема з пісні «Містер Ронг» британського гурту «Сейт».
1: До солового дебюту Сташевського намовив Яцек Куфірський, який нагласнював концерти культу і диспонував унікальним вовчас в Польщі спрентом, секвенсером Yamaha і самплером Akai. Хоча ж дзіннікаже і видавці прилепили до того альбому «Спалам ще» етикета першої польської плити рапової, сам Казік консеквентно дистансував ще від того поняття, називаючи своє виконання мелодекламацією на підкладі самплеровим. В офіційному обігу на плитах і касетах «Спалам ще» спродав ще в кількадесяти тисячах екземплярів, але лата 90-те то лата різного роду крадежі і піратства. Влічаючи копії нелегальне, наклад того дебюту Казіка мог і ще в кількасот тисяч.
0: Цікаво, тому що на початку Казік отримував відмови у тому, щоб цей альбом видати. Для видавців оця стилістика була надто нова, незрозуміла. Вони побоювалися, що «Спалам ще» стане фінансовим абсолютним провалом. Хто повірив? Марек Кощікєвіч, який був тоді на вершині популярності. Він грав у супервідомому «Демоно» і керував теж музичним лейблом «Зігзаг». Він видав альбом і наклеїв на нього стікер «Перший репер Сходу». Тобто перший репер Сходу, ну, але це Сташевському не припало до душі. А ще Костікевич придумав псевдонім Казік.
1: Так, бо сам перший репер Сходу хотів цей альбом підписати так: «Казімєш Сташевський, вірше». Але ж то сам вірше, це ж то за поезія.
0: Високе це, так. Сьогодні цей альбом практично неможливо дістати. Це колекційний раритет, компакти, диски, з яким на інтернет-аукціонах можуть коштувати навіть кілька тисяч злотих. «Спалам ще» ніколи не перевидавали. Спочатку проти цього виступив посварений уже з Казіком Яцек Куфірський, а згодом виникла проблема очищення семплів, так, тобто авторські права.

0: От так. Про себе заявили. Увесь бекграунд альбому – це склеювання бітів із нелегальних семплів, кустарно складений договір, який, каже, підписав із Костюкевичем, масштабний продаж піратських копій і є неймовірним відображенням оцього дикого капіталізму, що вирував у Польщі на початку 90-х, тобто в добу трансформації.
1: Так, симптоматична є теж історія теледиску до тего утвору. Телевізія Польська заангажувала режисера Mariusza Trelińskiego, który zaangażował bardzo poważną ekipę. Tam się pojawiają modelki seksowne, węże, a finał okazał się kuriozalny. Nadęty budżet wyczerpał się tak szybko, że zabrakło pieniędzy na montaż końcówki. Obraz w klipie urywa się na minutę przed końcem utworu, a muzykę po prostu wyciszono.
0: Ale my nie robimy muzyki tichiejszą, nawpaki wmykajemy. І вітаємо тебе, школо!

0: Палем ще рекомендуємо вам, слухаючи цю пісню, подивитися теж згаданий нами відеокліп.
1: Так, конечно. А тим часом біжемося вже за приклад того вибітного утвору поетичного. Ти в моїй класі учиш язика англійського.
0: Ти в моєму класі викладаєш англійську мову.
1: І коли йдеш коридором, хлопаки в

0: в мільчанню.
1: І коли ти йдеш коридором, хлопці мовчки. У цій учнівській пісні багато пристрасті, але мало шкільних реалій. Тож уявімо собі, учень зустрічає вчительку не лише в коридорі, а де ще вони можуть перетнутися у школі. Які шкільні приміщення, ми знаємо.
0: Ну, маємо цілу школу, будинок школи.
1: Будівля школи.
0: Коридор, де вона ще прихаза, ясна справа, коридор, хол школи.
1: Ну, вестибюль або ж хол.
0: А як сам по-українську сходи?
1: Ну, так і буде сходи.
0: А клатка сходова?
1: Або під'їзд, або ж сходова клітка, але краще під'їзд, я думаю, сказати.
0: П'єнтро?
1: Поверх.
0: Сала лекційна, класа?
1: Класна кімната або ж клас.
0: Кабінет математичний, фізичний, хімічний.
1: Кабінет математики, фізики, хімії.
0: Працовня комп'ютерова.
1: Комп'ютерний клас.
0: А якби їм ще вдало, могли б ще прочеш споткати в бібліотеці.
1: Бібліотека.
0: Або, ну, на салі гімнастичній.
1: Спортивна зала.
0: Може, в шатні.
1: Роздягальня.
0: На столовці пізніше могли б щось прикусити.
1: Їдальня, в їдальні.
0: Але радше трафили б до покою навчительського.
1: Учительська.
0: Кабінету директора.
1: Охо-хо, це вже серйозно, кабінет директора.
0: А може до кабінету пілінгарки.
1: Кабінет медсестри.
0: Ну, до туалети то зоставмо то. Що ще в школі маємо? Дідзінець школьний.
1: Шкільний майданчик.
0: Огород школьний.
1: Шкільний сад, теж є боїсько школьне, так? Тобто спортивний майданчик.
0: Так, а вśród яких спрентів, в яким антуражу могли би ще спотикати? Wszystko повинно się odbywać przy tablicy, tablica.
1: Дошка.
0: Dziś to tablica interaktywna.
1: Interaktywna дошка.
0: Ławka szkolna.
1: О, шкільна парта.
0: Mapa.
1: Mapa або ж карта.
0: Jeszcze trochę szkolnych rekwizytów. Kreda.
1: Крейда.
0: Gąbka taka do tablicy?
1: Gąbka dla doszki, tak mi zdaje.
0: Dziennik.
1: Klasny żurnal, tak.
0: Tak, ciekawe czy jeszcze istnieją. Podręcznik, zeszyt.
1: Podręcznik, zeszyt.
0: Plecak, piórnik.
1: Naplicznik albo ż rukzak, albo ż... A piórnik to penal.
0: Przybory szkolne.
1: Szkolne przyladdzie.
0: A kto mógłby zawadzić szczęściu ucznia i pięknej nauczycielki? Na przykład szkolny taki woźny.
1: Szkolny storoż.
0: Albo sam pan dyrektor, pani dyrektorka.
1: Dyrektor, dyrektorka.
0: Wychowawca klasy.
1: Klasny kierownik.
0: A może jakiś zazdrosny kolega uczeń?
1: Uczeń.
0: Uczennica.
1: Albo ż uczennica.
0: Kolega z klasy, koleżanka z klasy.
1: Odnoklasnik albo ż odnoklasnica.
0: Dyżurny.
1: Czergowy.
0: W tej sprawie mógłby przyjąć stosowną uchwałę samorząd uczniowski.
1: Tobto uczniowskie samowrядowanie.
0: Albo wręcz rada pedagogiczna.
1: Pedagogiczna rada.
0: Więc idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu. Oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy.
1: Вони дивляться тобі у слід, але ніколи тобі в очі.
0: Oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego.
1: Окрім мене одного, найбільш розпаленого, але тут краще сказати збудженого все ж таки.
0: Ну, ten нагрzаний, то...
1: Розігрітий, гарячий, розпалений. У розмовній мові теж п'яний, можна сказати, або ж сексуально збуджений.
0: Так, спалам ще.
1: Я згораю, або ж я палаю.
0: Dla ciebie spalam się.
1: Dla tebe ja zgoraju.
0: Spalam się, dla ciebie spalam się.
1: I ja zgoraju, dla tebe ja zgoraju.
0: No, spalać się dla kogoś.
1: No, тобто згоряти заради когось, палати, о, палати до когось пристрастю.
0: I nie zapomnę tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie.
1: I ja nie zabudę tego dnia, kiedy ja tebe zobaczę w Sopocie.
0: Było dosyć chłodno. А я одразу ще спочивем.
1: Було досить прохолодно, а я одразу спітнів.
0: І хоча ж десь слышав, то неправда, як сонце.
1: Хоча я десь таке чув, гадаю, це неправда.
0: Що віддаєшся англійським туристам за пеньонзе.
1: Що ти віддаєшся англійським туристам за гроші. Ну, тут треба пояснити дещо.
0: Oddać się komuś, oddawać się komuś. Ciekawe rzeczy mówią słowniki i języka polskiego, i języka ukraińskiego. PWN. Znaczenie trzecie. Oddawać się o kobiecie. Dobrowolnie odbyć stosunek płciowy.
1: віддаватися комусь, оддавачі комусь, а якщо, власне, в цьому третьому значенні, це

0: добровільно, так, зав'язувати статеві зносини з кимось про жінку.
1: Про жінку, власне, так само. Цікаве, займемо ще тим ще іної оказії, тим часом спалам ще для тебе, і розмовляв о тобі з моїм найлепшим колегою.
0: Я розмовляв про тебе зі своїм найкращим другом.
1: Же поїхав.

0: Або під ковдрами.
1: Ми маємо тебе у ваннах або під ковдрами. Ну, знову треба багато пояснювати.
0: Брач когось.
1: Ну, це досить вульгарно сказано про те, що мати з кимось сексуальні стосунки. І в пісні, ну, це брач когось є частиною жартівливого, такого навмисно провокативного тексту.
0: Чи ти віш, о чим я мовлю? З замкнентими очами.
1: Чи ти розумієш, про що я із заплющеними очима?
0: І так далі. Спалам ще для тебе, зараз більша тоска, зараз більша намітність.
1: Так, і я згораю для тебе, я згораю і так далі, і щораз пристраснішою ця пісня стає.
0: І мушу признати, що я не спеціально люблю цю версію, але на щастя...
1: У 1994 році на альбомі «Наживо, але в студіо» вийшла потужна така рок-версія цієї пісні. Вона була побудована на звучанні електрогітари Адама Бужинського.

0: I znów uczysz języka angielskiego w mojej klasie. Spalam się, Kazik, na żywo, ale w studio.
1: Казік, або ж його герой палав пристрастю до своєї вчительки англійської на тлі раннього капіталізму 90-х у Польщі. А тепер перебираємося до школи української. І нас запрошує один із найвідоміших гуртів української естради – Тік із піснею «Вчителька».
0: Ні, Тік – так, ні, Тік – нервовий. Тік – то значить тверезість і культура, трезвість і культура. В школі завжди в цені. Лідер зеспołu і автор тексту Віктор Броньок з викшталу jest zresztą nauczycielem i historykiem, podobnie jak wielu muzyków z pierwszego składu grupy TIK. A historia tej piosenki, wydanej w roku 2007 na płycie Litera Dura, jest zresztą z życia wzięta.
1: Zokrema, wiadoma fraza pro te, że uczeń nie napisze wczytelce lista z armii, bo, cytuję, ona będzie ich pomylki перевіряти. I to jest prawdziwa historia z życia mamy Wiktora Broniuka, jaka багато років працювала у школі. Її подруга-вчителька справді якось отримала від хлопця любовного листа, взяла червону ручку, виправила усі орфографічні помилки і відіслала назад цього листа.
0: Ах, ти чала педагогічна. Але утвор «Вчителька» то не тільки сатира на хлоп'янце заурочення, то також іронічний уклон в сторону класики, бо пісенка нав'язує, ну, вранч безпосередньо до слинної пісні Андрія Малишки з музиком Платона Майборо.
1: Про це трішечки згодом, а тепер послухаємо, якою тернистою буває дорога до школи.

0: Тік, вчителька. Ну, дізнаємося, куди ж могла, а не пішла наша вчителька. Вітер віє мете хурделиця.
1: Вітер віє шалеє завіруха.
0: Хурделиця – це розмовне визначення того, чим є хуртовина.
1: Ну, ружна, зам'яче, завіє, завірухи, задимки навіть.
0: Стежка із школи додому стелиться.
1: Стежка за школи додому ще щелі.
0: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
1: Где тебе шукати, як до тебе прийти?
0: Звідки виглядати, де тебе знайти?
1: Скунд випатривати, где тебе одналищ?
0: Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Научителько, мешканко нашого осідла.
0: Мікрорайон. Що таке мікрорайон, як перекладаємо?
1: Дільниця або осідла мешканьове.
0: Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Замість пусть до кіна, сидиш і справдзаш зашити.
0: Ну і тут повторюється цей приспів наш лейтмотив вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш, перевіряєш зошити.
1: Хто мав дівчину научителька, той ві, яке то є незносно, як вона сидить і справдза те зашити, замість десь собі вийти.
0: Скоро прийде весна, вибори пройдуть.
1: Вкрутце надійде весна, минуть вибори.
0: І мене після комісії до армії візьмуть.
1: А мене по комісії візьмуть до війська.
0: Що означає після комісії?
1: По комісії військової, тут теж звертаємо увагу на те, що автор пісенки робить бикі błенди, так? Візьмуть, повинно бути візьмуть, і ще більше є тих błендів, але не ошукуємо, що він є робить свідомо, бо przecież є научителем.
0: Так, бо там замість щоб є шоп, але це такий трошечки в бік суржика, правда, цей текст. А та я не буду листи тобі писати.
1: Але не буду листів до тебе писав.
0: Бо ти будеш їх на помилки перевіряти.
1: Бо будеш їх справдзати під кутом błендів, власне.
0: Ну і що означає перевіряти на помилки?
1: Ну, справдзати, чи нема тих błендів. Можна зошит перевірити, текст, роботу навіть.
0: Так, і це все на помилки, повиправляти ці помилки. Вчителька мікрорайону нашого жителька.
1: Вона, власне, тим ще займує. Тут теж повинен бути волач, куличний відмінок. Научителько, мешканко нашого осідла.
0: І тепер ти замість того, щоб в кафе піти, сидиш, перевіряєш зошити. Ну, кіно відпало тепер, і кафе відпало.
1: Ну, замість пусть до кав'ярні чи до бару, сидиш і справдзаш зашити.
0: Сонечко встає і димить трава.
1: Сонко всходжі і димі трава.
0: Бачу стежку, де проходиш ти.
1: Відзе стежка, по ктурей стомпаш.
0: О, вчителька моя, зоре світова.
1: Ну і над цим ще мусимо застановити, як те зоре світова, як то притумачиш. Научителько моя, дословно, гвязда святова.
0: Так думаю. Звідки виглядати, де тебе знайти?
1: Скунд випатривач, где тебе одналищ?
0: І повернімося до цієї зоре світова. Тут вже ми маємо кличний відмінок, так, кличну форму. Зірка або ж зоря.
1: Ну, маємо цей відмінок, тому що це цитата.
0: Так.
1: Зірка, зоря, гвязда.
0: Моя зоря.
1: Моя гвязда.
0: Або зоре моя, так.
1: Гвязда моя. І тут поява się właśnie найважніше нав'язання до класичної української пісні про вчительку, вірш Андрія Малишки. Там в первовзорі знайдуть się między іншими слова.
0: Вчителько, моя зоре світова, де тебе питати, де тебе зустріти.
1: Научителько, моя гвязда святова, где о тебе питати, где тебе напоткати. А музикам до того утвору, припомню, тільки скомпонував Платон Майборода.
0: Ну, а ми повертаємося до нашої вчительки. До

0: мікрорайону.
1: До мікрорайону. Вчителька мікрорайону нашого жителька.
0: Научителька, мешканка нашої дільниці.
1: Ти замість того, щоб і тепер в армію піти, сидиш, перевіряєш зошити.
0: Замість пусть до війська, сидиш і справдзаш зашити.
1: Ну і, власне, запам'ятаємо, піти в армію або йти в армію, або піти до армії.
0: Iść do wojska, pójść do wojska i w refrenie mamy taką gradację, zamianę kolejnych miejsc, do których szanowna nauczycielka mogłaby pójść, ale nie może, bo siedzi i wiadomo czym się zajmuje.
1: W kino.
0: W kafe, w armię, tak, do kina, do kawiarni, do wojska.
1: І врешті...
0: Ну, кудась.
1: Кудась, так. Кудась – це теж кудись, правильно, літературно, а кудась...
0: Могла би пусть доконтколвік.
1: Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кудась піти, сидиш, перевіряєш зошити.
0: Власне. Цьогодні поляки мовлять не гдесь, не доконтколвік, тільки гдесь, гдеколвік.
1: Так. І тут і маємо приховані цитати і відсилання до, власне, цього взірця, на якому базується пісня.
0: No, między innymi takie obrazy.
1: Сонечко встає і в росі трава.
0: Piękne. Słonko wschodzi, trawa pokryta jest rosą.
1: Біля школи в нас зацвітають квіти.
0: Przy naszej szkole kwitną kwiaty.
1: Вчителько моя, зоре світова.
0: Nauczycielko moja, gwiazdo światowa.
1: Де тебе питати, де тебе зустріти?
0: Gdzie o ciebie pytać, gdzie cię spotkać?
1: На столі лежать зошитки малі.
0: На столі leżą małe зошитки. Чіки.
1: А у тебе знов та ж доріжка в клас.
0: А у тебе знов та сама стежка до класу.
1: Вчителько моя, зоре світова.
0: Научителько моя, гвяздо святова. Ну, власне, і тік приймує і сонечко, і стежку, і зошити, і школу, а наде всього той образ.
1: Так, вчительки моєї зорі світової.
0: Як поточилися дальше лоси научительки, яка стомпала стежку в пісенці зеспоу «Тік»? Можемо ще домишлять, понівеж в року 2023 «Тік» видав альбом 18+, на якому зналазв ще тен ото утвор.

0: Tick, Louis Vuitton, a wy słuchaliście codziennej od poniedziałku do piątku audycji Pół na Pół, Пів на пів.
1: Частиною якої є музичний урок, музична лекція. І цей музичний урок виходить в ефір щопонеділка, а музичних уроків шукайте на сторінці Польського радіо для України.
0: Слухайте również подкастів «Пул на пул», «Пів на пів» і «Музичний урок, музична лекція» на платформі подкастовій Польського радіо.
1: Пишіть до нас, замовляйте пісні 50 на 50 равлик polskieradio.pl.
0: Błędów не справдзаме.
1: Зверніть увагу, що на Фейсбуці ми також є «Пів на пів». Яна Стемпневич.
0: Марчін Гачковський, чолі авторі і проводзонці «Пул на пул». За консолетом перебував Адам Бжезінський. Дякуємо тобі, Адамі. Дякуємо вам.
1: Почуємося.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.
2: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги», і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль, сердечно вітаю усіх, хто нас слухає, а також дивиться на каналі YouTube. Сьогодні гості нашої програми дорогою на франкфуртський книжковий ярмарок декілька годин у Варшаві. Сердечно вітаю Василь Карп'юк, письменник, видавець, військовослужбовець платформи «Культурні сили» та Владислав Лєнцев. Письменник, блогер і також військовослужбовець на платформі «Культурні сили». Добрий день.
3: Вітаємо.
2: Дякую, що завітали до нашої студії. Почнемо від, власне, вашої участі у франкфуртському книжковому ярмарку. Україна матиме свій стенд. Це буде близько 50 видавництв, якщо я не помиляюся. А ви, власне, їдете представляти «Культурні сили». І що саме буде?
3: Так, це досить масштабний український стенд буде представлений, багато видавництв на національному стенді, окремо ще будуть представлені деякі видавництва з своїми окремими стендами. В рамках національного стенду «Культурні сили» будуть представляти блок творів, книжок і каталог творів письменників військових українських для міжнародної аудиторії, для того, щоб, власне кажучи, використати цей професійний інструмент комунікації з іноземними видавцями, агентами, для поширення наших текстів, наших авторів.
2: А як це є, власне, коли йдеться про ваші тексти і автори? Тобто, я так розумію, що це письменники, які до, власне, того, як вони стали військовослужбовцями, вже писали, так якось ти, Василю, чи це по-різному? Тобто, чи це ті, які вже під час служби також почали писати, і сьогодні вони теж присутні в цьому такому літературному процесі, але трошки в іншому, ну, якби в іншому аспекті, конкретно як військовослужбовці?
3: Ну, в цьому каталозі, який ми, власне, видали на початку цього року і представляємо вже у співпраці з Українським інститутом книги на усіх книжкових ярмарках, де є наші національні стенди, тут є присутні 30 авторів, 30 книг, які в Україні вже отримали певне читацьке медійне визнання, і вони написані в той період, коли їхні автори вже були військовослужбовцями. Тобто моїх книг там немає. Я наразі у цьому контексті виконую таку менеджерську функцію. Ось, але загалом «Культурні сили» ставлять собі за ціль підтримувати тих авторів, які в силу своєї професійної військової зайнятості не мають можливості поїхати на фестиваль, не мають можливості презентувати ці тексти за кордоном, бо, власне кажучи, виконують завдання в рамках роботи служби в Збройних силах України. Ми, скажімо так, концентруємо, відбираємо в силу своїх фахових компетенцій тих авторів, яких бачимо за доцільне, що міжнародні аудиторії ці тексти зрезонують. Вони вже, власне, як я казав, отримали визнання в Україні, і хочемо їх представити ширші аудиторії для того, щоб міжнародна аудиторія знала про цю російсько-українську війну, скажімо так, наративами українських письменників військових.
2: Ну, власне, про що ці історії переважно? Яка сьогодні є, якою є література військовослужбовців влади?
4: Я можу сказати, що так, я в рамках проєкту «Реєстрові автори» читав деякі рукописи. Є просто таке упередження, ну, зрозуміло, чому воно є, що це має бути якісь щоденники, воєнна проза і все таке. Але такого у нас небагато, коли до нас звертаються. Є суто жанрові твори фентезі. Ну, просто з нашої точки зору, ну, загалом, якщо подивитися,

0: думати, то насправді той самий Володар Перснів Толкіна – це ветеранська література. Тому що це ветеран Першої світової війни, і, відповідно, він ті ідеї, які у нього приходили, його світогляд заклав у свій епічний фентезійний твір. І це стандартна практика, тобто це по жанрах взагалі не обмежено. Тут, скоріше, головне, що людина, ну, автор чи авторка передає свій досвід, можливо, навіть в терапевтичному сенсі таким чином. Так? Тому що дуже часто фантастика є інструментом для того, щоб з дистанції на все це подивитися. І, знову ж таки, це не щось нове. Все те, як було з ветеранами, з військовими інших воєн. Просто тут, мені здається, можна дискутувати з цього приводу, що насправді у нас виходить модерна в сенсі того, що є добро і зло, війна в постмодерні часи. І оцим вона унікальна. І вона, з нашої точки зору, так, справедлива війна. Ми захищаємось, ми б'ємося за своє існування. Так? Битва, боротьба добра зі злом. Так? А сенс у тому, що в загальній, в західній, особливо літературній традиції, це здебільшого недостойні війни, незрозуміло, навіщо вони, так, і всі рефлексії навколо того, що навіщо ж ми туди сунулись, чи щось таке. Ну, от американці, наприклад, так. У нас це абсолютно інакше, і насправді це от один з тих бар'єрів, які нам треба долати і пояснювати на пальцях, що дивіться, це не те саме, що Гемінгвей, це не те саме, що Ремарк. Ну, у нас своя, свій цей контекст. І дуже дратує, коли може таке бути, що ставлення іноземців до російсько-української війни, як до війни, де, ну, обидві сторони щось там воюють і ставляться, відповідно, однаково до комбатантів, наприклад, і росіян, і українців. А ми розуміємо, що це неправильно, але ми намагаємося це пояснювати, що, знаєте, що, ну, не дослівно, але, ну, я впевнений, що росіяни понапишуть там книжок, які вони нещасні, яка у них несправедлива війна, у них буде свої Достоєвські і все таке. Але нам це взагалі не цікаво, і їх слухати точно буде не так цікаво. Це їм буде потрібна рефлексія. Нам взагалі це не цікаво. А те, що ми можемо донести світу, це геть не те, що вони можуть написати, в силу об'єктивних причин. Але це все треба пояснювати, і я вже ж теж з авторами працювати, щоб виокремлювати, як сказав Василь, ці наративи, які властиві саме українській мілітарній культурі, і що ми можемо, грубо кажучи, нагадати світові, як це взагалі ось така війна, а не чергова якась постколоніальна, я маю на увазі, там, коли там імперська чи щось таке.
1: Так. Якщо йдеться про конкретні там можливості, якісь дедлайни, конкурси, фестивалі такої літератури, чи є щось таке? От література як один із напрямків культурних сил, тому що є також і музика, є сучасна драма і так далі. Як це виглядає?
2: Так, у нас є, так би мовити, ціла екосистема роботи з письменниками військовими, починаючи від початківців, які почали писати військо і взагалі не знають середовища, не знають, з ким працювати, до кого звертатися. Відповідно, наш проєкт «Реєстрові автори» – це прийом цих текстів, комунікація з авторами, порада, як покращити їх. Наступний етап, чи один з них – це курс Володимира, власне, Владислава Лєнцева для творчої майстерності. Владислав розкаже про нього, можливо, більше. Далі це конкурс 4.5.0. Два роки його організовував Міжнародний фонд відродження. В цьому році ми, власне, взяли організацію на себе і спільно з фондом його проводимо. І, скажімо, якщо реєстрові автори – це робота з готовими текстами, то конкурс 4.5.0 – це конкурс, де можна податися з трьома віршами, тобто там конкурс віршів, оповідань, есеїстики і щоденникових записів, нотаток. Тобто різні жанри приймаємо, і це може бути зовсім невеликий обсяг, але разом з тим це можливість автору, який спробував себе на письмі, подати текст, взяти участь в цьому конкурсному відборі. І навіть, звісно, що коло переможців невелике, перемагають кожній номінації, там, здається, по троє авторів, є ще дипломанти, ну, але заявок в цьому році надійшло понад 300
1: заявок. Це досить багато, насправді. Так.

0: Так, і це найбільше за всі роки конкурсу, але водночас за підсумками конкурсу виходить антологія, куди потрапляють більшість цих авторів. Тому навіть якщо автор написав лише там, не знаю, кілька віршів, але вони достатньо сильні, цей конкурс є тою мотивацією, щоб продовжувати далі.
1: Ви спитали так. Просто про фестивалі, в сенсі зараз, що є суто військові фестивалі, по-моєму, в Запоріжжі, так, ну, нас часто кличуть туди, просто є така специфіка, так, що, по-перше, суто військовий фестиваль, якийсь літературний, це ціль, велике скупчення людей, так, і якби сенсу суто в такому, от в такому форматі, небагато. З іншого боку, на будь-якому літературному фестивалі є автори військові, природно, тому що військових так, настільки багато, так. Ні, в сенсі, що їм не треба навіть виділяти окреме щось, якийсь простір, ще і з безпекових міркувань, з того, що об'єктивно їх багато.
0: Ну, тому, і мене
2: тобто спеціальної програми, як такої, немає. Навіть
0: ми не ставимо за ціль робити фестиваль. Окремий фестиваль для військових, тому що це не має сенсу, тому що, як на мене, на найближчі десятиліття українська культура мимоволі мілітаризується, і це буде невід'ємною складовою всіх текстів, і цивільних, і військових, які будуть найближчі десятиліття щонайменше з'являтися. Ось. Тому, знову ж таки, ще одна з складових роботи культурних сил – це окремі програми або окремі павільйони в рамках літературних фестивалів усіх, які проходять в Україні. Зараз це також Франкфуртський книжковий ярмарок, тобто наш стенд у межах національного стенду. Це наші події у межах програми відповідної. І, скажімо, як алюзія до вже в Україні гучної книжки і перекладеної вже достатньо багато книжки «Гемінгуей нічого не знає», наша центральна подія на Франкфурті «Чому Ремарк нічого не знає» в відповідному контексті за участі в тому числі і представників культурних сил, і письменників військових українських Романа Буданова, Євгена Ліра. Ось, і от ми, скажімо так, інтегруємо культуру, тексти, те, що продукують митці військові. Тобто тут ми говоримо про літературу, бо ми є представниками освітньо-літературного відділу конкретно культурних сил. Але загалом культурні сили інтегрують, підтримують митців всіх військових в усіх жанрах для того, щоб вони могли реалізовуватися, в тому числі несучи військову службу, щоб їхній творчий потенціал не завмирав, не заморожувався на роки, а навіть в цих умовах продовжував розвиватися, тому що це не лише для того, щоб підтримати, щоб людина могла творити, а тому, що ця людина, творячи в цих умовах, вона переосмислює свій досвід і дає найтаку більш безпосередню, пряму можливість доторкнутися, відчути його. Владислава, і в цьому найбільша так. Цінність.
2: Владислава, а як вам працювати, власне, із військовими і ветеранами, які пишуть? Тобто, я так розумію, що це щось на зразок таких варштатів, майстер-класів з письма. Як це виглядає?
1: Ми спільно з Українським культурним фондом, ми реалізовуємо грант Українського культурного фонду, називається «Курс творчого письма для військових і ветеранів», але творче письмо викладається для всіх. Ну, тобто, це універсальні принципи, інструменти, це більш така з західної традиції конкретна така митецька дисципліна, просто в силу того, що у нас чомусь це підміняють, може, за звичкою літературознавчою освітою, а це не те саме, що creative writing, що творче письмо, абсолютно не те саме. Але у нас, і нас є багато курсів платних в Україні, так, в «Еліта світа», там інші. Просто мало бази, ну, я просто особисто вважаю, як той, хто створив, по суті, перший на українському Ютубі канал про от, письменство, про творче письмо, про сценаристику, так, це все, в принципі, одне і те саме. Я вважаю, що це вже достатньо складно робити, писати. І я вважаю, що база має бути загальнодоступною. От саме база, щоб пояснити людині базові поняття, як будувати сюжет, як створити персонажів. І так, ми в першу чергу цей курс, тобто це на Ютубі просто серія відео, їх 20

0: вже більшість із них вже вийшла, з конспектами, які прикладаються, з можливістю виконувати вправи. Я закликаю там хоч в коментарі писати, і ми в коментарях відслідковуємо, ну, коментуємо, ну, допомагаємо людям. Просто в першу чергу на військових, тому що вони мають більше бар'єрів ще перед цим. Тому що от ми на одній з подій розмовляли з Валерієм Пузіком, власне, про це, що він, коли перший рукопис він написав, він взагалі казав, я не знав, що, я писав, як мені пишеться, потім в ці видавництва, там, ну, 5 років минуло, поки він кудись достукався, тому що, ну, а коли йому було цим займатися, так, під час служби. Тут те саме, той принцип, що ти взяв, коротше, подивився або там завантажив собі цей конспект, спробував написати, виконати вправу, і потім воно, я знаю, що воно працює, я знаю, що воно допомагає, тому що нам про це пишуть, що о, нарешті ви для мене пояснили цю тему. Тому що, на жаль, українською такого так і не з'явилося, такого системного продукту, знову ж таки, загальнодоступного, де не треба вкладати гроші, і потім не, насправді не зрозуміло, що ти отримаєш, так? Англомовного такого дуже багато на Ютубі. Власне, це мене і надихнуло колись. Але саме українською, так, це проблема, і цю от нішу, цю якраз таки ми намагаємося закрити, щоб цей продукт не просто один раз випустили і все, а він буде залишатися на Ютубі, можна дивитися і навчатися і 5, і 10 років по тому.
1: Чи якось змінилася ця, власне, література, яку пишуть чинні військовослужбовці, і сьогодні також і ветерани за ці, власне, майже 5 років повномасштабної війни? За вашими спостереженнями, взагалі, якою вона стала, якою вона була?
2: Тут, мабуть, можна ще дивитися з часів АТО, з 2014 року. Так. І в той період... Так, на мій погляд, скажімо так, не експерта, який досліджував, а чисто людина, яка перебуває в сфері, в той період література військових була більш саме на військову тематику. Чому? Тому що...
0: Ну, це була екзотика.
2: Так.
0: Ну, типу, війна, нічого собі. Ми хотіли розповісти про війну. Типу, дивіться, в країні йде війна. А тепер же, так, тепер же.
2: Але зараз зміни сталися у зв'язку з тим, що військовослужбовцями стала дуже велика кількість українців. І, відповідно, вже вибірка тих, хто пише лише про війну, стала набагато меншою, бо військовими стали автори, які пишуть, ну, зовсім інші жанри, не пов'язані з війною. Тобто одне – це тексти про свій досвід, інше – коли військовими стають письменники, які пишуть ретро-детективи, і коли, якщо вони мають можливість, вони продовжують писати в тому числі ретро-детективи чи книжки для дітей. Ось, тому зараз... Власне, книжка військового не дорівнює книжка про війну, а я думаю, що в більшості, принаймні з того, що в нас є в портфелі реєстрових авторів, та й загалом з того, що на ринку, то вже переважає література, скажімо, для, так би мовити, широкого загалу, не прямо пов'язана з війною. Але це книжка авторів військових, і, як я ще раніше казав, навіть якщо цивільні пишуть, то тема війни, навіть якщо вона буквально не проговорена, то вона є прожита автором, відповідно, вона не може якимось чином не трансформовуватися у їхніх текстах. Але зараз це дуже різні тексти, дуже різна література. І якщо були раніше, скажімо так, ветеранські видавництва, які видавали книжки військових, то зараз військові видаються, ну, в усіх видавництвах, бо ветеранське видавництво там не завжди буде видавати дитячу книжку. Але цю книжку видасть дитяче видавництво, і ця книжка цілком дитячої тематики і так далі. Ну, але автор військовий.
0: Тобто... Ну, дуже проста просто механіка. Війна, на жаль, стала звичною. Да? Ми цього не хотіли, ми цього не просили. Отак сталося. Нас змусило, так?
2: Навіть незвичною, вона просто охопила всіх.
0: Я маю на увазі, що я це до того, що якщо раніше,
1: з різним досвідом,
0: якщо раніше було більше текстів там саме про війну, що, тому що це було незвично, то тепер військовий досвід хочеться людям відрефлексувати якось інакше, крім прямого перенесення на папір, тому що це вже, ну, звично в тому сенсі, що це щодня відбувається, так? І, ну, дуже багато військових. І тому для самого військового може бути це не просто передати свій досвід, ну, це теж потрібно. А, наприклад,

0: От і самому відволіктися, пропрацювати свій досвід, наприклад, фентезі-трилогію якусь, так? І там буде явно закодовано щось, там буде умовна Україна, буде умовна Росія навіть, да? Але в інших реаліях. Але в будь-якому разі він сам зможе навіть це пропрацювати, свій досвід, інакше на це подивитися, і це там дійсно має великий терапевтичний ефект. Просто це закономірно.
1: А у вас є час на читання взагалі того іншого поза вашою роботою? І, можливо, щось перечитуєте з того ранішого, попереднього і по-іншому на це дивитесь сьогодні?
2: Ну, у мене особисто так досить мало часу. Я днями дочитав книжку, яку читав 2 роки. Ось, а тепер в дорогу взяв з собою читати книжку якраз нашого колеги зараз з культурних сил, а раніше військового піхотинця Валерія Пузіка. Його нова книжка «Людська нора. Голод і Бог на війні». Це про його особистий досвід на фронті. І в тому числі ми на Франкфуртському книжковому ярмарку плануємо спілкуватися з іноземними агентами, щоб якомога ширше коло аудиторії, в тому числі іспаномовної, зацікавились, дізнались про цю книжку, тому що герої його книжки, в тому числі колумбійські військові, які воюють в лавах Збройних сил України, і вони разом от з колумбійцем перебувають у такій людській норі тривалий час, спілкуються за допомогою офлайн-перекладача. Це досить неточно все відбувається, але це такий безмежний простір, куди від якого ні часовий, від якого нікуди не дітися. І, ну, тобто, це сильна книжка вже з перших сторінок, які я встиг прочитати, і з того, що раніше Валерій розповідав. Ну і планую подальший шлях власне бути з цією книжкою. Сподіваюся, її швидше прочитаю, ніж попередньо.
1: Влада.
0: Насправді я от думав про те, що я нещодавно згадував і звертався знову. Це знову ж таки, це не українська книжка, так? Просто «Москва-2042» Володимира Войновича. Тому що коли я читав її в перший раз, це було щось про совок. Так? Це була сатира на совок, антиутопія, все таке. Коли я перечитував її пізніше, вже не так давно, це вже про нинішню Росію, так? І насправді вона, мені здається, дає краще зрозуміти і впевнитись в тому, що, ну, там все безнадійно. Типу, вони завжди будуть заганяти себе в цей імперський стан, нічого не може змінитися. Треба це вже остаточно прийняти і не обманюватись. Тому що, як ми знаємо, і ми якоюсь мірою, як українці, і Захід колективний обманувся, думав, що щось може бути інакше, але ні. Тому я до того, що я просто саме для переосмислення мене більше російська література, яку я раніше читав в новому світлі, і також, коли ти починаєш, якщо ми кажемо про інших, там, не знаю, Пілєвіна, прості господі, що насправді всі ці наративи були там. Ми самі були сліпі до них, чи не хотіли бачити. А насправді
1: час показав, якби.
0: Час показав, і стало ясно, що насправді нічого не змінювалося. І це видно по літературі, насправді, ну, по самій. Просто ми не хотіли це бачити, що називається. Ну, це, мені здається, взагалі там тема для окремого, ну, дослідження. Просто я якийсь час просто варився на російських літературних конкурсах, і я пам'ятаю чіткий момент ще до, ну там, але це було після 2014 року, коли я зрозумів, що це чужорідне середовище. Тобто вони мене не розуміють, я їх не розумію, так? І, ну, якби на той момент було, ну ладно, у нас є українські конкурси, все таке там. Але в підсумку виявилося, що це не просто так, так? Це так. Все було воно.
1: На жаль, ми мусимо завершувати, хоч в мене ще є дуже багато питань, але час ефіру, власне, вже добігає кінця. І я тільки хочу побажати вам, щоб ваша поїздка до Франкфурта на книжковий ярмарок була однозначно плідною, щоб було багато зустрічей, спілкування, виникали кооперації, і аби, власне, українська література, зокрема ту, яку ви будете представляти, вона була почутою, і аби була теж зрозумілою для інших. Хай, власне, це буде хороший час для вас. І теж відпочиньте трохи. Цього теж вам бажаю. І виспіться.
2: Дякуємо.
1: Дуже дякую. Василь Карпюк, письменник, видавець, військовослужбовець з платформи «Культурні сили», а також Владислав

14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Звати мене Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Дональд Туск застерігає від виправдовування російської агресії проти України. Андрій Цибіга переконує, що відносини з Польщею вдалося впорядкувати, а співпраця приносить взаємну користь. У Польщі

0: Посилилися патрулі в школах після випадків насильства. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застерігає від викривлення реальності та виправдовування російської агресії проти України. Під час відкриття Варшавського безпекового форуму очільник польського уряду наголосив, що Європа не повинна мати жодних ілюзій щодо відповідальності Росії за війну. Дональд Туск підкреслив, що Захід має однозначно оцінювати дії Москви та підкреслив, що спроби Путіна покласти провину за війну на Україну є подарунком для Путіна. Дональд Туск також порівняв російську пропаганду з діями нацистської Німеччини, яка намагалася представити Польщу відповідальною за німецьку агресію. Шлях до миру пролягає не через слабкість, а через стримування агресора всіма доступними методами та силами, додав очільник польського уряду та наголосив, що поляки, пам'ятаючи свій історичний досвід, не хочуть ескалації чи війни. Польський прем'єр додав, що, на його думку, ніхто і ніщо не зніме з Росії 100% відповідальності за війну проти України. Очільник польського уряду наголосив, що тривають спроби розмити відповідальність і релятивізувати факти. Дональд Туск також зазначив, що подібні негативні твердження поширюються щодо України, і Росія цим користується. Дводенний Варшавський безпековий форум збере провідних представників польської та світової політики, а також військового керівництва. Відносини України з Польщею вдалося впорядкувати. Наша співпраця приносить взаємну користь і пов'язана з безпекою обох держав, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю ЗМІ. Він зазначив, що у відносинах між Польщею та Україною відбулася нормалізація. Сибіга також прокоментував питання ексгумації польських жертв на території сучасної України. Він запевнив, що ексгумаційні роботи триватимуть. Очільник української дипломатії наголосив, що Україна відкрита до переговорів із партнерами та висловив вдячність за участь прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в саміті Карпатської інтеграційної ініціативи, який відбувся 18 вересня. Андрій Сибіга додав, що Польща стала країною, яка відгукнулася на прохання України та надала боєприпаси для збиття безпілотників із реактивними двигунами. Очільник української дипломатії зазначив, що стратегічне партнерство України з Польщею реалізується через конкретні дії, які приносять взаємну користь. Посилення патрулювання поліції, додаткові заходи безпеки та розмови з учнями під час уроків. Так, навчальні заклади Польщі реагують на почастішення випадків агресії останніми днями. Минулої п'ятниці відвідуваність шкіл була значно нижчою, ніж зазвичай. Багато батьків вирішили залишити дітей удома. Сьогодні ж ситуація повертається до норми. Молодших школярів до навчальних закладів приводять батьки.
1: Завжди можу ще обов'язати,
0: але... Я завжди можу чогось побоюватися, але думаю, що не варто піддаватися паніці. Помічаю посилені заходи безпеки. У нашій школі вдалося уникнути паніки. Сьогодні вирішила сама відвести дітей до школи. Найближчими днями поблизу шкіл чергуватимуть поліцейські патрулі. Правоохоронці також перебуватимуть безпосередньо у навчальних закладах. Директорка початкової школи номер 143 у Варшаві Кристина Якубовська запевняє, що процедури безпеки працюють.
2: Ніхто до школи не входить.
0: Ніхто сторонній не заходить до школи, адже раніше батьки могли проходити до частини роздягальні, де закінчувалася батьківська зона. Тепер біля одного із входів чергує чоловік, який перевіряє документи, реєструє відвідувачів, телефонує до секретаріату або супроводжує дітей туди. Ніхто сторонній до школи не потрапить.
2: Чи припроваджує до секретаріату. Ніхто до школи ще не достане.
0: Під час уроків вчителі, психологи та педагоги розмовляють з учнями про безпеку, зокрема в інтернеті, а також про те, як уникати паніки та перевіряти інформацію. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами. На наступний випуск новин очікуйте вже о 16:00.
3: Jak wynająć mieszkanie w Polsce i nie wpaść w pułapkę rynku mieszkaniowego? O tym będziemy.
4: Jak орендувати житло в Польщі і не потрапити в пастку житлового ринку? Саме про це й поговоримо в Польському радіо для України. А ще дізнаємося, як повернути заставу, чи є якісь цікаві відомості, пов'язані з орендою житла. У цьому нам сьогодні допоможе адвокат Якуб Лазаревич. Він пояснить, чи є якісь юридичні підводні камені, як організувати

0: весь цей процес, і тоді, коли ви орендуєте житло, і тоді, коли ви здаєте комусь своє житло в оренду.
1: Як зорганізувати цей цей процес? День добрий.
2: День добрий, пані редакторше, день добрий, панство.
3: Доброго дня, пане редакторе, доброго дня, шановні слухачі.
0: На що ми маємо звернути увагу, коли вже вирішили взяти конкретну квартиру, але ще до підписання договору?
3: Ну, насамперед, ми повинні ознайомитися з документом, який посвідчує особу людини, з якою підписуємо договір. Також ми повинні подбати про те, щоб перевірити в електронних поземельних книгах, хто є власником нерухомості, чи немає там, буває, якихось записів, які давали б третім особам права саме на цю квартиру.
0: Як це зробити? Як перевірити такий номер?
2: Потрібно по-перше, номер księги вічистої від власника мешкання.
3: Насамперед, нам потрібно отримати номер поземельної книги від власника квартири або від іншої сторони договору. Далі ми можемо перевірити його через портал реєстру таких книг, який веде Міністерство юстиції.
1: А якщо така особа не хоче нам уділити таку інформацію?
0: А якщо ця людина не хоче нам повідомляти про це, наприклад, не дає такого номера, що далі? Чи варто заходити в таку квартиру, чи вже на старті є підстави для побоювання?
2: Повинен дати до зрозуміння, щоб єднак вицофати.
3: Це вже перший тривожний сигнал, який має підказати, що від цієї угоди краще все ж таки, мабуть, відмовитися.
2: Є явний реєстр, який можна справдити.
3: Адже це справді базові дані про квартиру. Є відкритий реєстр, у якому можна перевірити номер такої книги, книги вічистої. Тож я сказав би, що це вже такий перший червоний прапорець, який дає раціональні підстави все-таки не укладати цього договору.
0: Ну от, раз уже ми говоримо про договір, його треба укладати на папері чи усно, електронно. Які є шляхи?
2: Підпис може бути рівніш підписана електронічно.
3: Таку угоду однозначно слід укладати у письмовій формі. Що ж до підпису, то договір можна підписати і електронно. Але при самому укладанні договору я звернув би увагу ще й на те, щоб друга сторона у цьому випадку наймодавець дала змогу ознайомитися зі змістом договору, щоб зміст договору не став для нас несподіванкою в момент підписання, щоб ми отримали його проєкт, драфт, скажімо, за день-два до підписання, щоб ми могли просто спокійно обміркувати, що містить цей договір.
0: Щоб підготуватися і до зустрічей, чи бувають у договорах випадки, коли трапляються певні невигідні положення? І на що варто звернути увагу? Бо договір все-таки має багато сторінок, багато різних, часом складних положень. Як зрозуміти цю канцелярську мову, якою написано договір?
2: Ну, především в умові найму належи звернути увагу на постановлення дотичне виповідання.
3: Насамперед, у договорі найму слід звернути увагу на положення про розірвання договору з попередженням виповідання. Тобто, з яких причин ми можемо цей договір розірвати. Якщо йдеться про договір на визначений термін, тут мають бути чітко визначені випадки. Наприклад, вигідним для наймача є положення про те, що він може розірвати договір, наприклад, у разі втрати роботи, або якщо з важливих особистих причин мусить змінити місце проживання.
2: Очевидно, винаймуючий, який буде нам представив такий проєкт умови, він не буде оферував нам корисних записів.
3: Найчастіше, звісно, наймодавець, який пропонуватиме вам такий проєкт договору, не запропонує нам вигідних для нас положень. Отже, це вже такий елемент, така порада для майбутнього наймача, саме домовлятися про ці аспекти, які стосуються розірвання договору, тобто дописати їх у майбутній проєкт. Також тут можна було б згадати про спосіб розрахунку за комунальні послуги, адже, як правило, зрозуміло, що наймач розраховується за фактичним споживанням. І це просто витрати, які неможливо передбачити заздалегідь. Тож договір має передбачати дуже чіткий і прозорий спосіб розрахунку. Як наймач має платити наймодавцеві за комунальні послуги, тобто за воду, електроенергію і газ.
0: Добре, а іноді буває так, що власник здає квартиру, але плата за квартиру фіксована. Це вже теж є підозріло, чи все-таки нормально? Тобто людина, яка має квартиру і надає її наймачеві, заздалегідь закладає, що братиме стільки то і стільки за комунальні послуги.
3: Так, саме так, пане редакторе. Це, безперечно, таке положення, яке одразу має насторожити наймача. Адже кожен місяць приносить нам зовсім інше споживання, і договір має це реально відображати. Щомісяця сплачувати саме фактичну суму за ці комунальні послуги. І з ринкової практики можу сказати, що наймодавці найчастіше частіше якраз вносять у договір такі положення, які встановлюють фіксовані паушальні витрати на комунальні послуги.

0: czynszu takim administracyjnym, na przykład na wodę. I
1: no to скажімо,
0: najemca nie wykorzystuje.
1: W administratywnej płacie za tak utrzymanie żytła nie jakiś awansowy płacisz, na przykład za wodę.
0: Korzystuje i korzysta z tej nadpłaty, czyli z jednej strony...
1: Najmasz cej awans nie wykorzystuje i nasprawdzie najmodawca w takim razie korzystuje się cijeją перепłatą. Тобто z jednego boku він стягує z najmacza повну płatę, a z іншого korzystuje się перепłатою za komunalne posługi.
0: To jest to, że jest stała opłata.
1: Інша ситуація, яка теж трапляється в такому правовому обороті, це коли є фіксована адміністративна плата, фіксована орендна плата, а наймодавець ще й додатково нараховує плату за лічильником.
0: За зużycie води. Тимчасом, przecież najczęściej jest
1: тобто просто стягує з наймача за споживання води.
0: Że ten tymczasem już zawiera
1: wspólnotach własników, żytła czy żytłowych kooperatywach. Najczęściej bywa tak, że ta administratywna płata już mieści pewny awansowy płacisz za wodę. I tu, скажімо tak, to ta sfera, gdzie najmaci ryzykują prosto nести nie zawsze czesne wytraty za tym dogowarem.
2: Umowa zawierana na czas określony, na czas nieokreślony.
3: Є різні види документів. Є договір, що укладається на визначений срок і на невизначений. Який договір буде найвигіднішим?
1: Це залежить саме від того, з чого боку дивитися, для наймача чи для наймодавця.
3: То, може, оцінюємо з обох боків?
1: Оцінюємо з обох боків. Для наймача найвигіднішим буде договір на невизначений термін, адже в разі такого договору наймодавець може його розірвати лише у випадках, визначених законом. Тобто це буде заборгованість із платежів на 3 місяці наперед. Дуже серйозні порушення саме таких обов'язків, як дбайливе ставлення до квартири, порушення загалом правил порядку в будинку.
0: Także są to enumeratywnie
1: це вичерпно перелічені дуже серйозні випадки, коли цей договір може бути розірвано.
0: Również, jeżeli
1: також у разі договору на невизначений термін, якщо власник квартири, тобто наймодавець, хотів би в ній сам жити, на нього теж поширюються дуже довгі терміни попередження. Тому найчастіше на ринку все-таки застосовують договір на визначений термін з можливістю, наприклад, пізнішого продовження.
3: Тобто це відносно чесно для обох сторін, бо наймач знає, до якого часу може за потреб продовжити цей договір, а людина, яка має квартиру, володіє, є власником квартири, теж має якийсь час наперед, щоб і собі спланувати життя. Ну, тобто вони різняться лише записом про те, коли цей договір закінчується.
1: Саме так. Якщо говорити саме про договір на визначений і на невизначений термін, то принципова різниця у порядку його розірвання і в термінах попередження.
3: Якщо ж ми говоримо про те, як убезпечитися під час оренди, ми підписуємо договір, уже отримали ключі. Чи варто підписати якусь заяву про те, що ми прийняли ключі, що заходимо в квартиру? Що зробити, наприклад, фото, можна надіслати їх кудись собі на пошту, щоб мати підтвердження фактичного теперішнього стану квартири.
0: На початку вспомнявам о верифікації власне.
1: Якщо ми вже говоримо про саме укладання договору, то на початку я згадав про перевірку посвідчення особи та поземельних книг.
0: Звернути увагу на його стан.
1: Але тут насамперед хотів би звернути увагу на те, щоб, орендуючи квартиру, звертати увагу на її стан. Тобто оглянути квартиру при денному світлі.
0: І потім,
3: наприклад, каналізаційні труби, які подають воду чи підводять її.
1: Саме так, або, наприклад, чи працюють запобіжники, чи працює освітлення, чи є гаряча холодна вода. Зробити це ретельно, перевірити стан обладнання і меблів, перевірити, чи працюють замки, перевірити, чи працюють вікна. Базові дії, які ми повинні виконати, укладаючи договір.
3: Укладаючи договір, туди також вписують інформацію про заставу. Що це таке? Якщо люди не знають, то поясніть нам, будь ласка, загалом. Чи має людина, яка здає комусь квартиру, право вимагати, наприклад, заставу в розмірі трикратної вартості місячного проживання, і чи є загалом якісь обмеження
2: місячного побиту, і чи са генерально якісь ліміти, так?
0: Так, згадав ще. Є такий генеральний ліміт 12-кратний.
1: Так, саме так, існує такий загальний ліміт. 12-кратний розмір орендної плати.
3: 12 місяців, тобто це річна вартість квартири.
1: Річна вартість найму квартири, так. Якщо йдеться про оказіональний найм, законодавець передбачив 6-кратний розмір. Але ринкова практика показує зовсім інше. Тут можна говорити про таку розумну заставу в розмірі від 1 до 3-кратної місячної орендної плати.
0: Застрега собі кауцію в вищій висоті.
1: Якщо наймодавець вимагає заставу у вищому розмірі, попри те, що законодавець дозволяє цю 12-кратну

0: Кратність. То я би сказав, що це вже якась така червона лампочка, яка тут має засвітитися для наймача, бо це доволі завищена сума порівняно з такими ринковими стандартами.
1: Стосунку до таких стандартів ринкових.
2: Хоча, наприклад, в інших країнах люди, які мають квартиру, вимагають оплати за житло на рік вперед. У Польщі таких практик ще не застосовують.
3: Це не стосується.
0: Ні, ринковим стандартом у Польщі речі є якраз щомісячна орендна плата. Але правда, і те, що така 12-місячна плата, взята наперед, безперечно, дуже сильно обезпечує наймодавця, бо тут, скажімо так, у наймача немає жодної можливості мати заборгованість.
1: Можливості наймця з залежністю.
2: Ви згадали про оказіональний найм. Чим він відрізняється від звичайного, якщо говорити про іншу назву?
0: Це інша назва, але з нею пов'язані зовсім інші наслідки, інше правове значення.
1: Можемо ще з тим зупевнює інна консеквенція, інна доньосвость правна.
3: Чи які сон родзає, так?
2: Тобто, які є види цього найму?
0: Так, є такий звичайний, звичайна оренда і є оказіональна оренда, яка призначена насамперед для наймодавця і захищає його інтереси. Ціною більш формалізованою процедурою укладання договору наймодавець має кращий захист. Йдеться насамперед про те, щоб наймач у формі нотаріального акту підпорядкувався, склав заяву про добровільне підпорядкування примусовому виконанню. І це для наймодавця дуже важливий, дуже корисний інструмент у разі, коли, наприклад, у разі, коли наймач має заборгованість із платежів, і тоді цей шлях до виселення, до повернення цього житла значно спрощується.
1: Є значно улеснена. І, напевно, таке розв'язання.
0: Я, безперечно, рекомендував би таке рішення наймодавця.
2: Тобто, простіше кажучи, я хочу орендувати у вас квартиру, ми йдемо, якщо хочемо укласти договір оказіонального найму, йдемо до нотаріуса. І який вигляд має весь цей процес? Видається якийсь документ, що підтверджує щось?
1: То значить, належить у нотаріуса підписати.
0: Потрібно підписати в нотаріуса. Наймач підписує заяву про добровільне підпорядкування примусовому виконанні. А також слід зазначити адресу іншого житла, куди наймач може переїхати, і в разі порушення умови договору це дає наймодавцеві право подати наймачеві заяву про те, що він якраз виїхав.
1: Дає винаймцю таке право.
0: Розриває цей договір.
1: Зможе у наймця ошвідчення о тим, аби się właśnie wyprowadził, że rozwiązuje tą umowę, a następnie може скерувати.
0: А потім він може звернутися до суду з клопотанням про надання виконавчої сили, кляузу викональності. Тобто такий наймодавець, якщо має саме договір оказіонального найму, може з таким нотаріальним актом, у такому наймач підпорядкувався примусовому виконанню і з повідомленням про розірвання цього договору піти до суду, отримати клаузу про виконавчу силу, а потім уже через судового виконавця домагатися саме звільнення цього житла.
2: А що буде, якщо ми тут станемо на бік наймодавця, якщо наймач нам не платить? І скільки він може не платити?
1: Jeżeli нам наймця
3: не ile може не платити? Чи це якось окреслено установлено?
1: Тобто, мало би, як вже порада для...
0: По суті, якщо йдеться саме про заборгованість із платежів, хоча це так звучить, начебто ми хочемо порадити, як можна заплатити людям. Але насправді, якщо йдеться про саме заборгованість із платежів, то наймодавець отримує право розірвати договір, коли наймач має заборгованість із платежів протягом 3 місяців. Плюс він мусить якраз надіслати наймачеві таке письмове повідомлення. І наймач отримує ще додатковий місяць. Тож, якщо йдеться про заборгованість із платежів, то тут, по правді, закон на боці наймачів. Вони мають доволі багато часу, і, наприклад, у разі несплати орендної плати за 1 місяць, наймодавцеві тут особливо нема де розгорнутися, він нічого особливо з цим діяти не може.
2: А наймач, якщо він, скажімо, опинився в якійсь кризовій, якійсь складній ситуації, що найкраще йому зробити? Повідомити наймодавця електронно, усно, якщо щось трапляється, наприклад, втрата роботи.
3: Якщо хтось не може заплатити.
0: Так, саме так.
2: Якщо хтось не може заплатити, наприклад, на місяць наперед або взагалі в цьому
0: саме
2: місяці.
0: Саме так. Повертаємося якраз до початку розмови, до тих підстав розірвання договору. Саме тому варто вказувати такі підстави вже з моменту укладання самого договору, щоб це було для нас, для такого наймача, запобіжним клапаном. Якщо він втратить роботу, якщо щось станеться, щоб він міг розірвати цей договір. Якщо говорити, що саме про ситуацію, коли наймач наймач опинився в такій складній ситуації, все-таки хотів би далі жити в цій квартирі, то я тут рекомендую насамперед відверту розмову між сторонами і по-любому.

0: Pełne uzgodnienia domowe u nas.
1: Uzgodnienia, ustalenia. Wszyscy jesteśmy ludźmi.
0: Wszyscy ludzie, dogovory to jedna sprawa, ale все ж таки життєві норми і просто здоровий густ часто приводять людей до добрих рішень.
1: Приношу добре розв'язання, також тут бим
0: зараз. Я радив би тут насамперед розмову між сторонами.
2: Щирість, комунікація, відкритість допоможуть, відчиняють двері.
0: Має допомогти часто. Допомагають.
2: Повертаючись до застави, яка часом може нам справді дорого обійтися, тобто орендуючи квартиру, ми таки мусимо запланувати якийсь більший бюджет, тобто оплату за один місяць оренди і ще плюс вартість одного місяця оренди, тобто кауція. На що власники квартири можуть використати цю заставу? Чи, скажімо, ви як наймодавець маєте зберігати цю заставу якийсь час, чи вже маєте свободу дії і можете її якось використовувати протягом усього строку найму? І на що з цих грошей, на які потреби можна витратити ці гроші?
3: На які потреби можна видати пеніонзи?
1: То значить так, зачнімо від засадничої речі.
0: Так, почнімо з принципової речі. Застава під час дії договору недоторка. Тобто наймодавець не має права розпоряджатися заставою під час дії договору. Як правило, згідно із законом, таку заставу він має повернути протягом 30 днів від дня передання житла.
1: 30 днів від дня видання локалу.
0: Тобто в нього просто є 30 днів, і протягом цих 30 днів він має заставу повернути. Якщо
1: ході о
0: щодо фінансових аспектів, на що таку заставу можна використати, то насамперед це заборгованість з орендної плати, також оплата комунальних послуг, ну і пошкодження в житлі. Тож це три речі, на які можна цю заставу використати.
3: Якого роду є то ушкодження? Чи, наприклад, помалування стін теж ще влічається?
2: А що це за пошкодження? Наприклад, фарбування стін теж зараховується в заставу?
0: Ну, власне. Тут ми підходимо до такої цікавої речі, а саме до розмежування, за які пошкодження відповідає наймач, а що жить на наймодавцеві, тобто власнику. І тут із застави, насправді, можна утримати лише такі пошкодження, які не є нормальним зношенням квартири. Тобто, скажімо, подряпане підлога в межах нормального користування. Це не пошкодження, це результат нормального користування.
1: Але, наприклад, уж припалені
0: бати, наприклад, пропалені
1: стандардово обрудзені стіни,
0: стільниці, якісь понад норму забруднені стіни, якісь глибші подряпані, пошкодження підлоги, наприклад, унаслідок того, що хтось переставляв меблі і подряпав підлогу, то це вже якраз такі пошкодження, вартість яких можна було б утримати з застави.
2: Добре, якщо ми маємо добре підготовлену квартиру, тобто вона в нормальному стані, не пошкоджена, як повернути таку заставу? Чи власник нам просто надійшла її переказом, і якщо дорогою виникнуть якісь перешкоди, і власник, скажімо, не хоче нам надсилати таку заставу, що далі?
1: Так,
0: насправді, якщо йдеться про заставу, то найбільше значення тут має доказова цінність того, що ми зробили в момент прийняття квартири і в момент її здавання, тобто акт приймання передачі, щоб убезпечитися саме від такої ситуації, коли власник затримує цю заставу і не хоче нам її віддати з якихось необґрунтованих причин.
1: Нам її віддати з таких неузасадньованих причин.
0: Ми, безперечно, повинні скласти акт приймання житла і детально зазначити в ньому, в якому воно стані, яке там обладнання, який вигляд має житло. І тут насамперед я радив би всім слухачам у такій ситуації зробити фотографії житла і навіть відеозапис.
1: Слухачам, аби в такій ситуації доконали здінч локалу, а навіть награння. Не мусить бути то.
0: Це не мусить бути роздруківка цих фото, їх не обов'язково додавати до договору, але варто було б зафіксувати їх так, щоб можна було встановити, що їх зроблено конкретного дня.
1: Мяновіче, можемо.
0: Скажімо, ми можемо зробити фото і, наприклад, надіслати їх електронною поштою другій стороні договору. Тоді ми маємо дуже тверде підтвердження того, який вигляд мало це житло.
1: Як той локал виглядає? І
0: насправді, щоб цей перший акт мав сенс, його слід скласти також під час здавання житла, бо тоді в нас задокументовано, який вигляд мало житло, коли ми його приймали, який вигляд воно мало, коли ми його здавали.
1: Як локал виглядав, коли його здавали.
0: І це має найбільше значення для подальшого повернення цієї застави. Ну і насамперед слід було б вимагати від наймодавця її повернення.
2: Якщо ж говорити про ще один спосіб убезпечитися – страхування квартири, хто має покривати ці витрати? Наймач чи все-таки людина, яка володіє цією квартирою, яка здає нам цю квартиру?
3: Посяде власне те
0: мішки. Йдеться про страхування як майна більшої вартості, так і цивільної відповідальності в приватному житті, то я би рад.

0: Większej wartości,
1: усім.
0: Jak również
1: Якщо ми власники, відповідальності, бо це в życiu також залежить від цього.
0: То залецałbym je wszystkim. Tak? Jeżeli jesteśmy właścicielami, to bo to też zależy od tego,
2: Czy jedno mieszkanie tobto
3: одну квартиру можна застрахувати двічі.
0: Сторони, мешкання може убезпечити.
1: Насправді з одного боку квартиру можна застрахувати її власник, але і людина, який її довірено, тобто наймач, теж повинен мати страхування в приватному житті. Найчастіше таке страхування коштує від кількох десятків, може в крайніх випадках до кількох сотень злотих на рік.
0: Повне забезпечення втеди.
1: Бо але тоді це дає повний захист. Бо що щодо пошкоджень у житлі, які можуть бути, то вони можуть, скажімо так, кожен по суті відповідає за власну провину. Якщо, скажімо, тріснула труба в стіні, то тоді відповідає власник квартири. Якщо тріснула труба, яка належить до спільного майна, або це, скажімо, елемент стояка, то тоді може бути відповідальність спільноти власників житла.
3: Тріснула труба в радіаторі, наприклад.
0: Може тутай Ксенік був би трохи труднішим прикладом, але
1: можливо,
0: якщо
1: радіатор то був трошки складнішим прикладом, але, наприклад, якщо тріснув шланг пральної машини, то тоді винна людина, яка розпоряджалася квартирою, тобто наймач. Тож залежно від того, яке пошкодження стається в квартирі, це визначає відповідальність тієї чи іншої особи, бо ця відповідальність тісно пов'язана з провиною. Тобто, хто завинив, той просто відповідає. Ну, тут маємо саме три види суб'єктів. Це може бути власник, може бути наймач, може бути навіть спільнота власників.
0: Також, напевно, залецałbym наємцям.
1: Я безперечно радив би наймачам укласти такий договір, бо про це треба пам'ятати. Ми не є власниками цього житла, і нам довіряють майно доволі великої вартості.
0: Ну і в випадку, коли, наприклад,
1: і коли хтось, наприклад, є власником квартири, то якщо він її пошкодить, він, так би мовити, сам за це відповідає. Може, наприклад, жити, не знаю, з пошкодженою підлогою. Фінансових наслідків він не несе.
0: Поносить того консеквенцій фінансових. А якщо винаймуємо мешкання,
1: і якщо ми орендуємо квартиру і пошкодимо комусь підлогу, то ця людина вже, звісно, може вимагати від нас ремонту або оплату у зв'язку з цим пошкодженням.
0: Також таке убезпечення приватне, напевно.
1: Тож таке приватне страхування, безперечно, страхування цивільної відповідальності в приватному житті, безперечно, розв'язує багато проблем і дає насамперед спокій. Це найчастіше лише кілька десятків злотих на рік.
3: А якщо говорити про якість пошкодження на кшталт балкона, фасаду, вікон, хто несе за них відповідальність?
1: Як я вже згадував, це суд пов'язано саме з відповідальністю на засадах провини. Тобто, якщо наймач пошкодив балкон, пошкодив фасад, то він просто відповідає за ці пошкодження.
3: Щиро вам дякую. Сподіваюся, що слухачі вже записали собі цей порадник і в майбутньому безпечать себе ще до підписання договору. Бо тепер ми вже точно знаємо, який договір найкращий, на який строк, як убезпечитися юридично і загалом, як спокійно спати в такій орендованій квартирі. Дуже дякую.
0: Дякую дуже, пане редакторе.
1: Дуже дякую, пане редакторе.
4: Українська служба польського радіо в ефірі. Наша адреса в інтернеті patreon.w.polskieradio.pl/kosaryska.ua. Для вас працюють звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Запропонуємо до вашої уваги два матеріали, дві авторські програми: «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Зараз же запрошую до слова Володимира Гарматюка.
5: Це енергетична трансформація Української служби польського радіо. Вітаю. Балтійський регіон готується до нового етапу енергетичних змін. Ще не так давно країнам доводилось терміново шукати способи захиститися від російського тиску на газопостачання, а тепер вони розвивають морську вітроенергетику, планують будівництво малих модульних ядерних реакторів і створюють системи накопичення електроенергії. Перші результати вже є. Електроенергія з морської вітроелектростанції Baltic Power почала надходити до польської мережі, а в Естонії, Фінляндії та Швеції розробляють проєкти малих модульних реакторів. Водночас нові електростанції самі по собі не гарантують стабільного постачання і доступних цін. Потрібні потужні електромережі, зрозумілі правила для інвесторів, послідовний план будівництва нових об'єктів та співпраця між країнами. А поки розвиваються нові технології, газова генерація може допомагати балансувати енергосистему, коли вітру і сонця недостатньо. Проте, як поєднати ці рішення, прискорити розвиток енергетичної інфраструктури і зробити електроенергію доступнішою, говорили під час конференції з питань Балтійської

0: енергетичної безпеки у Варшаві. Отже, електроенергетика, морська вітроенергетика, газ, промисловість, технології та інвестиції – все це різні сфери, які дедалі більше поєднуються в одну систему, відкриваючи потенціал Балтійського моря як енергетичного центру Європи, так називалась дискусія. Говорили про те, що вже створено і що можна розвивати швидше, де є вузькі місця, чого бракує і що допоможе прискорити роботу, а також чи є щось, що вже сьогодні додає причин для оптимізму. Даріус Шіленскіс, генеральний директор Kyon Energy з Литви, заявив, що Європі ще багато чого потрібно зробити, аби стати стійкішою до зовнішніх загроз і посилити свою конкурентоспроможність. Водночас досвід країн Балтійського регіону доводить, що завчасні інвестиції в енергетичну інфраструктуру і диверсифікація постачання дають змогу ефективно протистояти енергетичному тиску Росії. За словами Даріуса Шіленскіса, підготовка до можливих перебоїв з газопостачанням почалась задовго до повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні регіон має кілька альтернативних маршрутів постачання газу, і це зменшує залежність від окремих джерел і дозволяє краще долати перебої.
1: Я вважаю, що Балтійський регіон може стати прикладом для інших частин світу. Ми змогли швидко і вчасно протистояти російському тиску на газопостачання. Це був іще один вимір війни, і рішення інвестувати в газову інфраструктуру ухвалювали заздалегідь. Деякі із них ще 15 років тому. Так було, зокрема, і з нашими терміналами та терміналом у Свіноусті. Історично ми зрозуміли, з яким сусідом маємо справу. Згодом систему посилили, зокрема, у Фінляндії з'явилися нові термінали в Німеччині, а також були ухвалені інвестиційні рішення щодо обох терміналів у Гданську. Усе це робить наш регіон значно стійкішим, не обов'язково до ракетних ударів чи атак великих безпілотників, але й до перебоїв із постачанням газу. У нас є кілька точок, через які газ може надходити до країн регіону. Клайпеда, Гданськ, Фінляндія, термінал Інко, а також запасний причал в Естонії, про який, можливо, знають не всі, а це справді важливо.
0: Енергетична трансформація Європи потребує не лише стратегій та аналітичних документів, а й конкретних проєктів, які б забезпечували людей електроенергією. Один із таких прикладів – перша морська вітроелектростанція в Польщі на Балтійському морі, потужність понад 1 гігаватт, яка вже почала виробляти електроенергію і передавати її до мережі. Про це президентка і генеральна директорка Northland Power Крістін Гілі.
1: Навіть найкращий аналітичний документ не дасть людям електроенергії, а без енергії не відбудеться нічого іншого. Я оптимістично дивлюся на Балтійський регіон. Ми створили спільне підприємство, яке вже забезпечило перше виробництво електроенергії на першій морській вітроелектростанції у Польщі та в Балтійському морі. Її потужність перевищує 1 гігаватт. Незабаром станція повністю запрацює, а електроенергія вже надходить до мережі. Цей результат став можливим завдяки винахідливості, співпраці та партнерству. Для регіону це перший проєкт такого типу, а під час реалізації першого проєкту зазвичай очікують чимало проблем і затримок. Та я дуже пишаюся тим, що ми рухаємося за графіком або навіть трохи випереджаємо його і вкладаємося у бюджет, можливо, навіть із невеликим запасом. Для мене це чудовий результат і вагома причина для оптимізму. Це був перший такий проєкт, а наступний, я впевнена, буде ще кращим. Optimism because this was the first
0: one. I can tell you the next one's going to be even better. Цей перший проєкт у Польщі справді вартий уваги, каже віце-президент правління Орлен із енергетики Славомір Сташак. Польща переходить від планів розвитку морської вітроенергетики до практичних результатів. Електроенергія з Baltic Power уперше надійшла до польської енергосистеми, а Орлен готується до втілення наступного проєкту потужністю близько 1 гігаватта. This is just the very beginning
1: and we will deliver. Це лише початок, і ми плануємо реалізувати все заплановане. Між Балтійськими і Північними морями є певна різниця. Ми прагнемо не створювати конкуренцію між цими ринками, а шукати спільні рішення і використовувати багаторічний досвід Північного моря, щоб покращувати проєкти у Балтійському.
0: Якщо ж дивитись на польську енергетичну систему із перспективою до 2030 року, каже Славомір Сташак, у ній мають поєднатися різні джерела – малі модульні ядерні реактори, морська вітроенергетика та інші технології. Треба втілювати ці плани у життя, і досвід Північного моря тут мав би стати корисним, каже він.
2: Під
1: час розвитку морських вітроелектростанцій

Без сумніву, виникатимуть труднощі. Серед основних перешкод – регуляторні вимоги, недостатня участь місцевих виробників і відсутність передбачуваного графіка нових проєктів, узгодженого із умовами контрактів. Північне море має десятиліття досвіду. Ми можемо вивчити, як там розвивали галузі, у яких помилках припускалися. Зараз у нас є хороша нагода обговорити це.

0: зігрують 5 або 6 гігават потужності. Краще проводити аукціони приблизно на 1 гігават щороку. І тоді виробники і промисловці підприємства зможуть також планувати роботу на багато років уперед і готуватися постачати компоненти протягом 15, 20 чи навіть 30 років. Це допоможе розвивати нову галузь промисловості у Польщі, а якщо будемо мати добре підготовлений і передбачуваний перелік проєктів, зможемо знижувати вартість електроенергії. А якщо будемо кожну станцію як окремий проєкт зменшити, витрати буде складніше, але якщо розглядати морські вітроелектростанції як єдину програму на 20 чи 30 років, можна суттєво знизити вартість.
1: Морська вітроенергетика може стати одним із ключових чинників енергетичної безпеки Балтійського регіону, але для цього недостатньо будувати нові електростанції. Потрібні мережеві з'єднання, узгоджена реалізація проєктів і диверсифікація джерел електроенергії, продовжує Крістін Гіглі.
0: У Балтійському морі ми маємо хороші передумови для подальшого розвитку. Нещодавно ми відзначили відкриття підстанції, до якої під'єднана наша станція, до якої зможуть під'єднуватися інші морські вітроенергетичні проєкти. Розвиток таких з'єднань критично важливий, щоб не втратити темп. Водночас потрібна послідовна реалізація проєктів. Це допоможе знижувати витрати і, зрештою, рахунки для споживачів та зробити електроенергетичну систему стійкішою. Стійкість означає, що ми маємо кілька джерел електроенергії. Морська вітроенергетика – одне з них, але потрібні і інші. Для цієї частини Європи енергетична безпека має особливе значення. Я вважаю, що наш регіон випереджає багато інших частин світу, де лише тепер починають замислюватися над тим, як забезпечити енергетичну безпеку в умовах змін. Робота, яку тут уже виконали і продовжують виконувати, створює основу для майбутнього. І морська вітроелектроенергія відіграє у цьому велику роль. Не кожна країна має такі можливості для виробництва електроенергії із вітру у морі, як Балтійське море. Але там, де такі ресурси є, важливо ефективно їх використовувати і під'єднувати вироблену електроенергію до мережі. Це дає надійне джерело енергії на тривалий час і відкриває для регіону великі можливості.
1: Але щоб у Балтійському регіоні сформувався власний ланцюг постачання для морської вітроенергетики, потрібні також передбачуваність, стабільність і спільні стандарти, говорить Славомір Сташак. Про стандартизацію говорять не так часто, як варто було б, каже він. Якщо кожна вітроелектростанція в Європі працюватиме за різними стандартами, це буде створювати додаткові ризики. Коли ж вимоги більш уніфіковані, простіше планувати майбутні проєкти – і заздалегідь готувати моделі їхньої експлуатації. Крістін Гілі каже, що є багато способів прискорити розвиток галузі.
0: Є багато способів прискорити розвиток галузі, і передбачуваність надзвичайно важлива для кожного розробника проєктів та інвестора. Я також закликаю уряду постійно вдосконалювати регулювання. Нам бракує критично важливої інфраструктури, а енергія потрібна уже зараз, тому діяти слід швидко. Кожна нова регуляція, авторна вимога зазвичай має добрі наміри і певне обґрунтування. Але коли таких вимог стає забагато, у сукупності вони можуть зробити інвестування надто складним або навіть неможливим. У результаті це гальмує саме ті проєкти, які ми намагаємося прискорити. Потрібно знайти баланс і зробити так, щоб правила змінювалися відповідно до потреб суспільства та темпів розвитку електроенергії. Наша компанія Northwind працює в Балтійському морі і в інших частинах світу, і всюди я повторюю одне. Навіть найкраща система регулювання потребує людей в уряді, які постійно шукають способи її покращити.
1: Газова інфраструктура також критично важлива, кажуть експерти. І хоч, за словами Даріуса Шіленськіса, країни вкладають багато часу, зусиль і ресурсів в нові енергетичні рішення, зокрема в декарбонізацію чи також технологію малих модульних реакторів, газова інфраструктура вже існує і могла б допомогти розв'язати одну з проблем, з якими Європа стикається вже сьогодні. Він наводить приклад Литви.
2: SMRs will come, no doubt.
0: Малі модульні реактори, ймовірно, з'являться приблизно у 2035 році. Але що робити до того часу? Як підтримувати розвиток відновлюваної енергетики, якщо ціна електроенергії на литовському ринку протягом одного дня може змінюватися багато?

0: разів, іноді більш ніж у 14 разів. Газ може стати відносно швидким рішенням. Ми вже інвестували в безпеку постачання і міждержавні з'єднання. У нас є газова генерація. Тепер потрібно зрозуміти, чи достатньо її. Газові електростанції можна використовувати, щоб знижувати ціни на балансувальному ринку і підтримувати систему, поки розвиваються малі модульні реактори та інші альтернативи. Батареї теж корисні, але літієві та залізні системи накопичення переважно розв'язують короткострокові завдання. А минулої зими майже 2 місяці було дуже мало вітру і сонця, і температура опускалася до мінус 20 градусів, а ціни на електроенергію сягали рекордних рівнів. У таких умовах особливо важливо мати різні доступні джерела енергії. Що ж заважає? Можливо, 10 чи більше років тому Європейський Союз надто зосередився лише на зеленому водні, а перехід до повністю кліматично-нейтральної економіки ми уявляли надто швидким. Також потрібно краще координувати політику між країнами регіону, адже наші енергетичні системи взаємопов'язані. Іноді країни говорять різними голосами. Кожна намагається отримати вигоду для себе, незважаючи на ширшу картину. І, звісно, потрібно достатнє фінансування. Підтримувати слід не лише виробництво енергії, а й створення попиту на неї, а без цього до кінцевого результату не дійти.
1: Згідно із цим і Славомір Сташак. Він каже, що побутує навіть думка, що газ більше не є перехідним паливом, а стає кінцевим. Але він сподівається, що це не так, і каже, що не потрібно протиставляти різні технології одну одній. Надійна енергетична система має бути децентралізованою і поєднувати різні рішення. Газ забезпечує гнучкість, малі модульні реактори можуть давати стабільне базове навантаження, а відновлювані джерела виробляти електроенергію залежно від погодних умов. Тож стійка і безпечна система не може спиратись лише на один із цих варіантів. Власне, важливу роль в майбутньому енергетичному балансі можуть відіграти малі модульні реактори, так звані СМР. Про це каже Емілія Яніш, радниця з питань ядерної політики Європейського Союзу в Clean Air Task Force. Розвиток малих модульних реакторів розширює перелік технологій, які Європа розглядає для забезпечення стабільного енергопостачання. На тлі активного впровадження відновлюваних джерел енергії атомна енергетика може стати одним із елементів більш диверсифікованої та стійкої енергосистеми, каже Емілія Яніш.
0: Малі модульні реактори – це вже реальність. Їх розробляють у різних країнах світу, у Європі та в Балтійському морі. В Естонії є проєкт, у Фінляндії компанія також працює над реактором LDR-50 для теплопостачання. У Швеції промислові споживачі об'єднуються у Vattenfall, і щоб розвивати власний проєкт малого модульного реактора. У березні Європейська комісія оприлюднила дорожню карту розвитку малих модульних реакторів у ЄС. Вона передбачає створення відповідної коаліції та виділення 200 мільйонів євро на розвиток технології. Частину решти фінансування, як очікується, забезпечить Європейський інвестиційний банк. Отже, ці проєкти існують не лише на папері, їх уже розробляють. Одна із головних перешкод у багатьох країнах – брак політичної підтримки.
1: Отож, без державної стратегії, політичної підтримки і зрозумілих правил залучити інвесторів і перетворити цю технологію на практичне рішення буде складно, каже Емілія Яніш.
0: Ми провели дослідження за участю енергоємних компаній у кількох країнах. Загалом це було 40 ґрунтовних інтерв'ю. Ми з'ясували, що має відбутися на різних рівнях, щоб компанії могли розглядати малі модульні реактори як один із способів забезпечити себе електроенергією та теплом. Політична підтримка має вирішальне значення. Вона разом із відповідними правилами допоможе залучити інвесторів і створити довгострокову стратегію. У Польщі цього року опублікували національну ядерну програму. Малі модульні реактори до неї не включили, лише зазначили, що для них підготують окремий документ. Це означає, що розвиток таких реакторів поки не став частиною національної ядерної стратегії як офіційного стратегічного напряму. цьому. А до цього варто прислухатися, зокрема, враховуючи потреби енергоємних підприємств у Польщі та інших країнах. Нам потрібно скорочувати викиди, залишатися конкурентно спроможними і водночас мати стійку і безпечну енергетичну систему.
1: Отож, наступний етап енергетичної трансформації Балтійського регіону

За словами експертів, залежатиме не лише від будівництва нових потужностей, а й від здатності країн перетворити окремі проєкти на цілісну, гнучку і конкурентоспроможну систему. Водночас ключовими викликами залишаються темпи реалізації проєктів, доступність фінансів, регуляторна визначеність і готовність електромереж приймати зростаючі обсяги генерації. Аби залучити інвестиції, потрібні передбачувані правила, зокрема довгострокові графіки аукціонів і чіткі державні стратегії розвитку нових технологій. А спільна позиція країн Балтійського регіону в переговорах із Європейською комісією може посилити їхні можливості залучати фінансування для інфраструктури, декарбонізації і підвищення стійкості до зовнішніх загроз. Бо ж енергетична безпека в цьому регіоні не тільки питання економіки і стратегічної автономії, але й здатності протистояти кризам. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном працював Володимир Гарматюк. За тиждень почуємося знову.

0: 11 жовтня відзначаємо Міжнародний день дівчаток. Цю дату Генеральна асамблея ООН проголосила у 2011 році, аби привернути увагу до викликів, з якими стикаються дівчата по всьому світі. А ці виклики – від дискримінації та обмеження прав до дитячих шлюбів і перешкод у здобутті освіти. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич в рубриці «Ми суспільство» будемо говорити про те, як живеться польським дівчаткам і перед якими викликами вони стоять. Ситуація в різних закутках нашої планети, вона відрізняється і часто кардинально у багатьох країнах, що розвиваються. Це, зокрема, окремі регіони Африки, Південної Азії, Близького Сходу. Боротьба досі точиться за базові права, тобто доступ до освіти, свободу від примусових шлюбів та право на охорону здоров'я. Натомість у західних суспільствах та країнах Європи дівчатка мають значно більше можливостей, але вони стикаються із більш прихованими системними викликами. Це гендерний розрив, наприклад, в оплаті праці, це соціальний тиск, перфекціонізм і високий рівень тривожності як наслідок. Як змінилося виховання дівчат за останні десятиліття? З якими стереотипами, з якими видами дискримінації та якими видами психологічного тиску зустрічаються сучасні підлітки, зокрема у Польщі? Про це наша колега з 4-ї програми Польського радіо спілкувалася із Сильвією Швед, головою фонду «Космос для дівчинок». Міжнародний день дівчаток – це не лише привід задуматися про майбутнє, а й теж можливість поглянути, як змінялися, як змінювалися підходи у вихованні дівчат. Сильвія Швед зазначає, що покоління нинішніх матерів виховувалося в інших рамках та в таких жорсткіших, можна сказати, стереотипах.
1: Дуже часто, коли я розмовляю із жінками, які якоюсь мірою включаються в нашу програму «Космос для дівчат», я стикаюся із тим, що вони мені говорять про своє виховання. Тобто в часи комуністичної Польщі перед 1989 роком. І вони говорять про обмежене стереотипне виховання, зокрема із чітким поділом, що дозволено хлопчикам, а що дозволено дівчаткам. Здебільшого це історії про те, як дорослі та виховання дівчаток батьками із того покоління було важким досвідом.
2: Покоління було трудним досвідченням. Звернення уваги, наприклад, щоб дівчинка ще не потіла.
1: Я маю на увазі таке виховання, коли зверталося увагу, щоб дівчатка не пітніли, щоб це не було видно, коли зверталося увагу, як дівчатка тримають ноги, як вони сидять, чи пристойно поводяться, чи не провокують нікого своїм виглядом. Я маю на увазі, що на дівчаток переносилася відповідальність за сексуальну сферу. Панувало також стереотипне уявлення про те, що дівчата можуть робити у майбутньому, за якою професією працювати. Неважко здогадатися, що дівчачими вважалися гуманітарні напрямки. Жінки мали виховувати або вчити дітей, піклуватися про дітей і, звісно, мали дбати про те, щоб усі навколо почувалися комфортно. Наш фонд діє вже 7 років, і за ці 7 років змінилося дуже багато як у вихованні дівчат, так і у самій поведінці польських підлітків. Звісно, ми працюємо із дівчатками, які не впевнені в собі, і з якими потрібно працювати над тим, щоб вони зрозуміли, я можу щось змінити, і від мене багато залежить. Але щораз частіше наш фонд працює з дівчатками, які використовують фемінізм краще, ніж ми. Слова інженерка, професорка, неврологиня та нейробіологиня. Вони сприймаються краще, аніж ми, до рослі жінки.
2: Образ ще якось так скомплікував, і добре, що ще скомплікував.
0: Попри те, що сучасні дівчатка сміливіше використовують фемінативи і висловлюють свої думки, вони залишаються дуже вразливими. Чому ж польські дівчатка-підлітки не впевнені у собі? І що впливає на цю впевненість у власності?

0: власних силах.
1: З іншої сторони, хотіла б повідомити, що все зв'язане з таким...
2: З одного боку, я хотіла би сказати, що все пов'язано із гендерним розривом, переконанням, що якщо я дівчинка, то я мушу старатися більше, ніж хлопці. Але насправді останні дослідження показують нам, що у дівчат існує значний ризик тривожних розладів. Частково це пов'язано із перфекціонізмом, із тим, щоб бути кращою дівчинкою в класі, частково із величезним тиском, який існує, і частково із соціальним тиском, який іноді трапляється і вдома. Також у дівчаток ця психологічна стійкість часто дещо знижена. Ми знаємо, що дівчата частіше потрапляють до кабінетів психологів. Вони також часто мають проблеми із визначенням своєї ідентичності, адже вони отримують досить суперечливі повідомлення про те, що означає бути жінкою. З одного боку, вони чують, що повинні бути успішними, зробити кар'єру, обов'язково здобути вищу освіту, піклуватися про себе та бути індивідуалістками. А з іншого боку, від них вимагають виконання цієї ролі піклувальниці. Вони мають дбати про всіх, включно з усією планетою, наприклад, Грета Тунберг. І, звичайно, це непоганий меседж. Просто ці вимоги, з якими зустрічаються дівчатка, великі. Вони також і повертаються додому, часто бачать свою матір, яка несе на плечах ці дві реальності. Вона несла свою професійну роботу, але також і більшість домашніх справ вона зовсім не вміє розслаблятися.
1: Більшість обов'язків домових і, наприклад, не вміє при цурці відпочивати.
0: У поп-культурі дедалі популярнішим стає гасло «Girls Power», а дівчаткам з дитинства кажуть: «Ти можеш усе, для тебе немає обмежень». Але реальність така, що жінкам часто доводиться працювати набагато більше, аби досягти того ж самого, що й чоловікам. Хтось поєднав дві фотографії. З одного боку Біонсе, з іншого Ед Шеран. І коли ми дивимося на ці дві фотографії, то бачимо, що Біонсе виконала титанічну роботу, щоб виглядати ідеально, щоб ідеально танцювати, ідеально співати. З іншого боку, Ед Шеран, він, звісно, теж чудовий співак, але він просто виходить на сцену у витягнутій футболці і співає свої пісні. Але слава їхня така сама, гроші ті самі, натомість зусилля, які вони вклали, різні.
1: Як мам бути щира, мовити, що то яко...
2: Чесно кажучи, я також кажу це із перспективи жінки, яка вже 13 років є мамою, то я думаю, що це неправдивий меседж. Ти можеш зробити все. І це не стосується дівчат, це не стосується того, хлопчик ти чи дівчинка, а радше клімату та економічної ситуації, у якій ми опинилися. І я не думаю, що варто говорити дітям, мовляв, ти можеш зробити все, враховуючи, що вони зіткнуться із багатьма обмеженнями у житті, і я би не хотіла, щоб вони думали, що це тому, що вони не доклали достатньо зусиль у якусь справу. Я думаю, що меседж «Girls Power» дуже резонує, його також підхопила поп-культура, і я рада, що у дитячих фільмах з'являється більше чудових нових героїнь. Але коли ви поговорите із реальними дівчатками, то побачите, що вони дійсно готові до набагато складнішого світу сприйняття. І я думаю, що ключ для мене і для інших мам полягає в тому, що ці обмеження не повинні бути системними і не повинні бути в освіті, не повинні бути в школах, не повинні бути в державних установах і не повинні мати економічного виміру, як от різні зарплати чоловіків та жінок. Ми повинні подбати про це як суспільство, але меседж «ти можеш зробити все» – це ж таки мені здається, що це приносить обтяжливим меседж для доньки.
1: Дійсно, мені здається, досить обтяжуючим приказом для цурки.
0: Якщо говорити про шкільні будні, дівчатка часто стикаються із нерівністю там, де цього радше не очікують. І одним із таких просторів виявляються звичайні уроки фізкультури, продовжує Сильвія Швед.
1: Тема ВУЕФУ. То є для них щось дуже важливе.
2: Уроки фізкультури – дуже важлива тема для дівчаток. Це простір, де вони постійно бачать дискримінацію у школі. Ми детально обговорювали це із ними під час однієї із дебат. Дівчатка, наприклад, виступають проти того, що хлопчики мають різні дистанції бігу, щоб отримати оцінку відмінно, аніж дівчата. Вони не хочуть подвійних стандартів. Їм часто кажуть, що вони не такі сильні, як хлопчики. Це звучить настільки абсурдно, що дівчатка розвивається швидше і у віці 11-12 років можуть бути насправді сильнішими, ніж хлопчики, можуть бігати швидше, більше разів підтягуватися тощо.

0: Тому вони вважають, що саме на уроках фізкультури відбувається відлуння старих часів і хочуть боротися за кращі стандарти для себе. Одна із вимог дівчаток, щоб була довша перерва після уроку фізкультури, аби вони могли переодягнутися після занять, щоб могли прийняти душ. Є ще пропозиції щодо роздягалень. Дівчатка хочуть мати якийсь особистий простір у цих роздягальнях. Тому так, фізкультура – важлива тема, а що ж до цього, то варто ще й згадати. Дати цього року в Польщі повернулося більше жінок-олімпійок, аніж чоловіків.
1: Вручило до Польщі більше олімпійок, ніж олімпійчиків.
2: Справді, на 10 медалей, привезених з Олімпійських ігор поляками, 8 вибороли жінки. І тепер почалася теж дискусія про те, чому в керівництві різних спортивних організацій у Польщі так мало жінок. Можлива причина у вихованні, власне, дівчаток, у такому вихованні, про яке ми говоримо. Ми згадали про дискримінацію. У чому полягає, як виглядає дискримінація у 20-ті роки 21-го століття?
1: Я
0: відповім вам так, як нам розповідають дівчатка, котрі приходять на дівчачі дебати. І у шкільному середовищі це фізкультура, про це вони вже говорили, але не йдеться про якісь конкретні предмети, а про підхід до дівчаток. Минулого року на дівчачих дебатах одна учасниця, дівчинка-підліток, сказала, що вона почула нещодавно ось таке. У дівчаток менший мозок, аніж у хлопців, і тому вони не такі розумні. І знаєте що? Я була трохи здивована, що ми живемо в третьому десятилітті 21-го століття, а дівчата в польських школах досі чують такі дуже негативні дискримінаційні судження. І ще одна справа. Дівчатка часто стають на захист хлопчиків і їхніх прав. Вони дуже чутливі до того факту, що світи хлопців і дівчат у школах дуже різні, і вони не проводять разом свій вільний час, наприклад, під час перерв. Дівчатка нам говорили, що хочуть, аби ці світи перетиналися. А ще скаржилися на постійні зауваження вчителів чи класних керівників стосовно одягу. А то спідниця закоротка, а то ще щось. А також звертали увагу, що, наприклад, хлопчики також не можуть одягнути в школу все, що хочуть. Наприклад, такі кольори, як рожевий або фіолетовий, заборонені для хлопчиків. Говорячи про цих сучасних дівчат, я бачу у них гнів, вони допочають ці обмеження і знають, що так не повинно бути. Під час нещодавних дебатів учасниці також говорили про своє майбутнє і про економічну дискримінацію жінок на ринку праці. Дівчаток турбує те, що вони, ймовірно, будуть заробляти менше, ніж чоловіки, коли виростуть. Вони знають про гендерний розрив і знають, що існує різниця в оплаті праці. Це ті питання, над якими ми працюємо, передусім виправлення системних обмежень. Кожного року ми присвячуємо дівчачі дебати якісь одні теми.
1: Szczegóły i jakoś poszerzają ten obraz, tak? Tak to wygląda.
2: Виявлення дискримінації та нерівності викликає гнів, а гнів, як відомо, породжує бунт. Проте, чи притаманний справжній бунт сучасним дівчаткам, сучасним підліткам, яких традиційно намагалися виховувати зручними та лагідними?
1: Дівчинки, з якими ми спотикаємо,
0: дівчата, яких ми зустрічаємо, безумовно висловлюють гнів і знають, що ми, дорослі жінки, його приймаємо. З іншого боку, є дослідження, зокрема, американських науковців, які показують, що це молоде покоління загалом має певні проблеми із тим, щоб проявляти бунт. Дівчата, наприклад, часто проводять довгий час вдома, намагаючись отримати водійські права та стати незалежними. Що я маю на думці? Наприклад, те, що дівчата не роблять водійських прав одразу після досягнення цього віку, коли вже можна водити машину. Ні, вони якось зволікають із цим. Також дівчата переважно живуть із батьками, навіть коли вони студентки. Вони уникають цієї незалежності, яка так сильно потрібна.
1: Якихось відважних децизій. Мері Файфер, з яким розмовляв якийсь час тому, чи така американська психологиня.
0: Мері Файфер, американська клінічна психологиня, із якою я розмовляла деякий час тому, досліджує психологію дівчаток у Сполучених Штатах. Вона мені розповідала про те, що коли вона була дівчинкою, то найважливішим для неї на цьому етапі підліткового віку було отримання водійських прав та якомога швидше здобуття незалежності від батьків. Тепер батьки повинні заохочувати примушувати своїх дочок отримувати права, а дівчатка відкладають це на потім. Це один із прикладів. Але знаєте, що з власних спостережень?

0: Японії можна сказати, що сучасні 11-12-річні підлітки мають безліч позакласних занять. Але, наприклад, вони не ходять самі на покупки до продуктових магазинів. Я розмовляла з однією з дівчинкою, яка сказала, що її батьки не дозволяють самі виходити за покупками до магазина в їхньому мікрорайоні. Такої історії насправді більше, і мені здається, що сучасні батьки обгортають своїх дітей якоюсь захисною плівкою.
1: Ще більше її опаковували таку безпечну фолію, так?
2: Зважаючи на перезавантаженість, соціальний тиск, перфекціонізм, з яким стикаються підлітки, постає запитання, як правильно виховувати дівчаток у сучасному світі і як бути для них надійною опорою.
1: Підкреслити ж таку одну речення, я є психологом.
0: Я хочу наголосити, що я не є психологом, і космос для дівчаток – це, на щастя, не організація, яка несе психологічну допомогу. Але ми спілкуємося із психологами, зокрема, із дитячими психіатрами, які працюють із дівчатами. І потім використовуємо їхні поради у своїй роботі з підлітками. Знаєте, що колись хтось запитав мене, як виховувати своїх дітей, як я їх виховую, і я сказала, що це трохи так, якби мене запитали, як я виховую свого чоловіка. Думаю, що наші слухачі, котрі є батьками, знають, що я маю на увазі. Це такий глибокий трансформаційний досвід – мати контакт зі своєю дитиною. Іноді є поради, які працюють, і ми можемо одразу поділитися ними, бо я знаю, що є потреба називати їх хорошими практиками із дівчатами, але я би не сказала, що я виховую свого чоловіка. У мене немає жодної поради, яка би була універсальною для всіх батьків чи усіх дітей. Але найважливіше, на мою думку, це просто повага до себе та іншої людини. І, звичайно, бути присутнім у житті дитини, відчувати час, момент, а час змінює нас. Щодо найкращих практик, коли ви запитали мене про проблеми дівчат зараз, я справді бачу, що тема, яка лише буде посилюватися, це ментальна стійкість, як у хлопчиків, так і у дівчаток. Я думаю, що батьки повинні бути стабільними, опорою для своїх дочок, коли вони приходять до нас із проблемами, страхами та тривогами, або коли їхній хлопець щойно їх покинув, або друг образився. Ми тут, щоб бути стабільною опорою. Ще одна річ, на яку я хочу звернути увагу. Часто кажуть, що дівчата, а згодом і жінки, схильні до перфекціонізму. Нас виховували, щоб ми були хорошими ученицями з усіх можливих предметів, щоб ми мали найвищі оцінки з усіх предметів. У хлопчиків була дещо інша стратегія. Вони обирали, скажімо, 2-3 речі, які їх цікавлять, і не знали, що це не обов'язково треба бути найкращим в усьому. А сучасні психологи говорять, що варто показати доньці, на все не вистачає часу і мати максимальні оцінки з усіх предметів. Не обов'язково вистачить щось вибрати і на цьому зосередитися. Я дам неподагогічну пораду. Хваліть доньку, навіть коли вона отримає відмінну оцінку, а ви знаєте, що вона не доклала багато зусиль, аби виконати це завдання. Це дуже важливо, щоб вона побачила. Успіх може прийти не завжди після важкої праці. Не потрібно робити все на 100%. Я думаю, що це дуже важливо у вихованні дівчаток, які живуть тут і зараз, і справді перевантажені позакласними заняттями тощо. Часто настільки перевантажені роботою, що не мають часу на відпочинок.
1: І сон часто припрацьовані, не потрафим відпочивати.
2: Говорила Сильвія Швед, голова фонду «Космос для дівчинок», «Космос для дівчаток». І такою теж є назва щомісячного видання, адресованого саме дівчаткам-підліткам. Сильвія Швед згадувала, власне, про системні виклики і теж системну нерівність і системну дискримінацію дівчаток. А я в Міжнародний день дівчаток бажаю, щоб цих системних проблем і цих системних дискримінацій не було у майбутньому житті усіх дівчаток, які нас сьогодні слухають. А ви слухали рубрику «Ми – суспільство». Перед мікрофоном була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що сьогодні для вас працювали звукорежисерка Катерина Колецька та ведуча Христина Срібняк. Запрошуємо вас на наш сайт potrina.w.polskieradio.pl/ryska.ua і також заохочуємо до прослуховування наших подкастів. Почуємося з вами до наступних зустрічей.

0: Сьогодні ми будемо говорити про мистецтво, яке єднає, про те, як українські і польські музиканти будуть грати і виступати на одній сцені у Варшаві. І до нас сьогодні в студію завітала Наталя Волошко, президентка фундації «Освітній центр «Діти України», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзик Академі» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей, а ще продюсерка дитячих мюзиклів. Вітаємо в нашій студії.
1: Добрий день.
0: В нас з вами, пані Наталю, є такий інформаційний привід зустрітися і поговорити не лише про ваше життя, а воно дуже непросте, тому що ви родом з сходу України, так? І ви пережили не одну міграцію, переселення. Ви є ініціаторкою дуже важливого концерту, який відбудеться 11 жовтня в музеї Поліно у Варшаві. Він називається «Мистецтво, яке єднає», приурочений до Міжнародного дня музики. І от на одній сцені зустрінуться і молоді таланти, і зірки світової сцени разом для того, аби показати, що Польща і Україна разом в ці непрості часи. Так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки тоді, почнемо з концерту, як виникла ця ініціатива?
1: У нас дуже багато ініціатив. І саме ця ініціатива у нас завдяки нашій співпраці з товаришенням «Пурпуровий Страдівариус» виникла. І ми подумали, що такого зробити дуже красивого, об'єднуючого, мотивуючого для українських, в першу чергу, дітей і для всіх людей, які проживають у Варшаві. Як показати, що не зважаючи на різні політичні настрої, люди між собою, українські і польські, завжди знаходять спільну мову. І ми, як музиканти, як люди, які все життя працюють у мистецтві, розуміємося, що музика, вона дійсно єднає, і вона не має кордонів. Тому ми вирішили, що до Дня музики, до відкриття освітнього року, так, навчального року, ми хочемо зробити концерт, який об'єднає

0: як юних музикантів, так і професійних артистів. Ми їх між собою познайомимо і створимо спільні ансамблі. І це була надскладна задача. До нас доєднався відомий польський диригент, контрабасист Юрек Дибал, який зараз працює в Відню і диригує оркестрами в Відню. Він теж доєднався до наших ініціатив, і ми вирішили, що ми зараз будемо всіх запрошувати до участі в цьому концерті. І виникла така ідея, що в першій частині будуть грати діти, лауреати міжнародних конкурсів. До нас приїжджають із Франції, з Америки зараз двоє дівчат приїхало, і польські діти. Ми їх об'єднуємо в першій частині, а в другій частині виступають зірки класичної сцени.
1: Так, я знаю, що цей концерт він безкоштовний, але потрібна реєстрація, так, і вона, власне, є на сторінках, я думаю, що і музей Полін також, так?
0: Так, але сьогодні у нас вже закрита реєстрація.
1: Вже все. Так?
0: Вже закрита реєстрація, тому що переповнений зал, вже люди отримали підтвердження, отримали свої запрошення безкоштовні на емейл. І якщо будуть якісь ще місця додаткові, то ми повідомимо.
1: Чому так важливо от час війни повномасштабної в Україні, да, коли вона триває вже п'ятий рік, ми бачимо, як змінюються відносини, там політики, вони говорять одне, суспільство інше, бачимо, що хейт так з'являється і доволі часто такі випадки хейту стосовно українців. А тут от на одній сцені разом поляки і українці. Тобто наскільки от мистецтво дійсно спроможне об'єднати нас, зрозуміти, що ми маємо бути разом. Бо разом ми сильніші, як я завжди кажу.
0: Ну так, і мистецтво насправді лікує. Коли почалася війна у 22-му році, і я вимушена була закрити свою школу музичну в Харкові і 3 доби добиратися з дитиною до Варшави. І коли опинилася в Варшаві, то перше моє бажання було зібрати українських дітей, які займалися музикою в Україні, які зараз не можуть займатися, які не мають з собою музичних інструментів, зібрати і створити концерт. Нам це удалося.
1: І перший концерт... Чому саме концерт тут створити? Ну, можна ж так займатися в гуртках, там, в школах і так далі. Чому концерт?
0: Тому що публічні виступи, вони допомагають дітям розкриватися, бути впевненішими і отримувати задоволення від результату своєї праці. Тому що коли вони виходять на сцену, цих митій вони ніколи не забудуть. Бо те, що вони займалися декілька місяців заради 5 хвилин на сцені, так, це дуже допомагає їм далі розкриватися і отримувати, ну, крила для свого розвитку.
1: От ви сказали про Харків, да? Але ж в Харків ви потрапили вже, бо ви виросли на Донбасі, так. Народилися, так? Це яке місто?
0: Я народилася в Дебальцевому.
1: Так. І ви в 14-му році переїхали до Харкова.
0: Так, і це місто, яке я хотіла всіляко популяризувати, бо в цьому місті народився відомий український поет Володимир Сосюра, який писав «Любіть Україну».
1: Як сонце любить.
0: Так, як вітер і трави.
1: І води.
0: Води. І перед війною в 2013 році я навіть виграла грант для встановлення парку поетичного імені Володимира Сосюри в Дебальцевим. Проводили конкурс всеукраїнський «Срібні дзвони». Зараз він називається «Любіть Україну». І він як онлайн існує, цей конкурс. І дуже прикро, що ми хотіли популяризувати і українську мову, і мистецтво, і своє місто. А вийшло так, що, ну, це місто стало окуповано, і вже 12 років ми, на жаль, не можемо потрапити на свою батьківщину.
1: У вас хтось лишився там?
0: На жаль, в мене змер тата 2 роки тому, і я не змогла навіть поїхати його поховати. І нікого там не лишилося, тільки свекров моя в минулому, яка була, якби, мого минулого чоловіка. Вона одна там залишилася, в неї розбомбила будинок.

0: Ну, на жаль, там дуже тяжка ситуація. Там навіть ситуація катастрофічна, тому що там затопила всі шахти і йшла вода. У людей просто немає води.
1: Немає питної води, так?
0: Немає води, немає світла, і вони там якось виживають.
1: З Харкова ви переїхали до Польщі. От ви сказали, що ви почали свою діяльність в Польщі. І я так розумію, що разом з бізнес-партнеркою Олесею Ковальчук ви створили нову освітню екосистему для українських дітей і молоді в Марках. Марки під Варшавою.
0: Угу.
1: Що таке от екосистема для діток? Що мається на увазі?
0: Ми починали з цього концерту з музеєм Нарадовим у 22-му році. І саме з першого концерту у нас з'явилася, можна так сказати, школа. Бо ми у Олесі в Харкові. Школа Push School, і вона згодом повернулася і зараз проживає в Харкові, а я залишилась.
1: Mm-hmm.
0: І спочатку ми створили табір влітку 22-го року, концерти. Навколо нас об'єдналися українські родини, приїжджали батьки, які навчали дітей в Олесиній школі, батьки, які навчали дітей в моїй школі музичній. І з 1 вересня 22-го року ми відкрили школу і музичну школу в Марках. А чому екосистема? Тому що потім ми відкрили дитячий садочок, у нас є ліцей, у нас є школа з проживанням, школа-пансіон.
1: Ну, так, ціла мережа, так?
0: Так, ціла мережа
1: закладів для дітей.
0: Ну, і розвиваючи музичну школу, ми стали робити мюзикли.
1: Ці школи, вони україномовні чи вони змішані? Тобто українською і польською, як це відбувається?
0: Так, ми маємо дві акредитації, польську і українську. Діти займаються за польською програмою. Вони ще мають українські предмети кожен день. Після обіду вони мають мистецькі заняття. У нас весь спектр мистецьких занять. Тобто дитина може вибрати, і багато дітей ходять на дуже багато різних напрямків. У нас є і бандура, і фортепіано, і гітари, і барабани, і образотворче мистецтво, театр, хореографія, карате, робототехніка. Після уроків дуже багато всього. Тобто дитина прийшла о 9, о 17:30 батьки забирають вже, якби все пройдено.
1: Ну, це як приватні, так, школи, тобто
0: так,
1: вони на комерційній основі, так?
0: Так.
1: Ви також сказали, от мені дуже цікаво про мюзикли, да?
0: Так.
1: От ви, власне, як продюсерка дитячих мюзиклів, так? Чому
0: це
1: саме мюзикли? Бо мюзикли – це так, знаєте, весело, цікаво.
0: Так.
1: Це такий
0: і
1: певний
0: цьому початок положив Девід Пост, американський режисер, який в 23-му році написав нам на наш сайт «I want to help». Мені стало цікаво, і він надіслав mm-hmm. своє резюме, що він в Лос-Анджелесі ставить мюзикли, він режисер. Ми з ним зв'язалися, і він сказав, що він хоче допомогти відновити ментальне здоров'я українських дітей, які потрапили до Варшави, до Польщі у зв'язку з війною.
1: Тобто дітки з сімей воєнних мігрантів, воєнні мігранти, біженці, так?
0: Так, і він хотів зайняти цих дітей. Я кажу, Девід, це неможливо, тому що вони не підготовлені. Це, ну, якби це космос для наших дітей. Це звичайні діти. Так, вони займаються музикою, але ж мюзикл – це мультижанр, і там треба і співати, і танцювати, і грати, як актори. Він каже, в мене є своя система, я приїжджаю. Він як волонтер приїхав на 3 місяці в 23-му році. Він у нас проживав в школі-пансіон. У нас просто школа. Сійшла з ума. Всі діти хотіли, так? Всі діти хотіли брати участь в цьому мюзиклі. І ми поставили перший мюзикл взагалі без бюджету «Король Лєв» англійською мовою. Англійською мовою. Він зайшов просто в Палац культури і науки, в театр «Лялька», сказав, що я американський режисер, і я хочу тут показати мюзикл за участю українських дітей. Йому відкрили зал, і у нас була така прем'єра. А потім, коли
1: просто
0: Девід...
1: магія.
0: Так, магія. Коли Девід уїхав на наступний навчальний рік, діти питають, а що ми далі будемо ставити? Ми поставили далі з маленькими дітьми «Несплячу красуню», мюзикл українського композитора Олександра Бурмицького. Потім на наступний семестр я знайшла

харківського композитора Єлізавета Вачарова. І ми з нею поставили «Ніч на горищі». Дуже нам допомагає посольство України в Польщі, тому що без їх підтримки ми би не змогли реалізувати, не знайшли би зали, бо це дуже така об'ємна робота. Так. Ну і далі, коли

0: динамічний, англійською мовою. Це було дуже трудно, бо треба було вивчити всі пісні англійською мовою в швидкому темпі. У нас є два викладача вокалу, у нас є викладачі англійської, у нас просто весь склад викладачів працювали над тим мюзиклом. Режисер, хореографія, 90 костюмів ми придбали. Діджитал декорації, все це зробили, рухомі декорації зробили разом з батьками. Тобто цей мюзикл, який якби дуже дорогий, він нам дуже багато зроблено безкоштовно. Ось так. І ми показали це. І от зараз будемо теж показувати 7 листопада в Слежевському домі культури ще раз цей мюзикл.
1: Так. Да, англійською мовою, так?
0: Так.
1: Да. У вас на ваших локаціях, в Марках, навчаються десь понад 220 дітей, так? Тобто велика команда працює, але з того, що ви бачите, чого найбільше зараз, вже от п'ятий рік повномасштабної війни, чого найбільше діти українські потребують, які пережили і тимчасову окупацію, і вимушений переїзд, вимушену міграцію, тобто втратили, власне, свою домівку?
0: Вони потребують змістовного дитинства.
1: Це цікаве поняття, змістовне дитинство.
0: Змістовне
1: що ви
0: дитинство,
1: вкладаєте це
0: так,
1: поняття?
0: У нас завдяки нашим спонсорам Rotary Club Warsaw International 2 роки діяла програма психологічної підтримки. Працювали психологи з дітьми, дуже багато всього зроблено, але до психологічної програми ми доєднали саме мистецьку програму. І я бачу, що діти, які боялися вийти до дошки, вони впевнено виходять на сцену. І я вважаю, що це наша перемога. Ми надаємо дітям можливості для розвитку. Дітям не вистачає розкриватися і бути впевненими в собі. Тому що дуже багато дітей, які потрапили до Польщі або інших країн, вони закрилися у зв'язку з мовним бар'єром, у зв'язку з тим, що немає друзів. Ми хотіли створити таку екосистему, щоб і вони і були задіяні у зовнішніх заходах і спілкувалися зі своїми однолітками, з польськими однолітками і з американськими. До нас американські діти приїжджають. Тобто, щоб вони були і зовнішні, але у них були друзі і були своє щасливе дитинство. Щоб вони могли обирати, чим їм займатися, і щоб це було доступно для них.
1: Так. Знаєте, я отут з вами цілком погоджуюсь, тому що от ми з колегами започаткували медіашколу у Варшаві. І для дітей українських воєнних мігрантів вона працює у фонді інтеграції через мистецтво Лілії Стаднік. І я бачу, як діти от за ці кілька місяців, коли вони займаються в цій школі, вона з червня в нас, як вони змінюються. І в них з'являється, тобто вони були такі, знаєте, як їжачки, замкнені, тому що з 14 десь отак до 20 років. І вони такі були замкнені, а зараз вони вже можуть вільно говорити, вони можуть виступати, вони не бояться цієї публічності, вони комунікують, вони висловлюють свої думки. І от вони, коли зараз розкрились, я подивилась, наскільки вони розумні, наскільки вони, знаєте, начебто діти, підлітки, але вони дорослі вже насправді. Це дорослі люди в маленькому дитячому підлітковому тілі, тобто які пережили дуже важкий досвід і продовжують його переживати, тому що ну, мігранти, воєнні мігранти – це як не є, але все одно от навіть суспільство, навіть якщо воно і приймає, все одно є свої чужі. Так? І от ти залишаєшся цим чужим. І це так. Дуже важливо, ця комунікація, щоб вони знаходили між собою, могли спілкуватися і чогось навчатися нового, да, показувати якісь результати. Це дуже важливо. У вас ви готуєте новий проєкт Art Business School, так?
0: Так.
1: Що це за проєкт?
0: Ми готуємо новий проєкт. Я сподіваюся, що наступного навчального року ми відкриємо цей ліцей. У нас є акредитація непублічної школи підставової. Push School Warsaw. Але в ліцеї діти займаються в українському. Тобто ми зараз вже виростили тих дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році 8 класів школи підставової. І ми хочемо зробити їм далі можливості навчатися в нашому ліцеї, вивчати далі мистецькі предмети, а також бізнес в сфері мистецтва. Тобто це бізнес в сфері креативних індустрій, це менеджмент, організація концертів.

0: концертів, заходів, продюсерство, організація мюзиклів.
1: Це цікаво,
0: це буде такий напрямок. Так, в нашому ліцеї.
1: Тобто є запит на це, я так розумію, так?
0: Так. І саме для наших дітей, які будуть закінчувати в цьому навчальному році, ми готуємо, щоб цей весь клас пішов до нашого ліцею, до першої класи.
1: Угу. Ще таке питання, от як знайти баланс між інтеграцією дітей, так, в польське суспільство і збереженням власної ідентичності, мовної ідентичності і от культурної насамперед? Тому що я бачу, що діти, які вже, наприклад, кілька років, хто ще раніше до повномасштабної приїхав, вони, якщо ще говорять українською, українські діти, це добре, але пишуть вони вже латинкою більшість. Тобто вони не можуть писати вже кирилицею.
0: І це проблема. Ми в цьому році отримали верифікацію як освітній осередок за кордоном в Міністерстві освіти і науки України. Стали освітнім осередком і запустили суботню школу. І до нас прийшли перші дітки. От з 3 жовтня ми відкрили суботню школу по суботам для дітей, які навчаються в польських школах, щоб вони повернулися в українську освіту і вивчали україномовний складник.
1: Це теж в Марках ви відкрили?
0: Так, по суботам діти почали займатися.
1: Вона платна чи безплатна?
0: Вона платна, але там не дуже дорога, за місяць 400 злотих. І на цілий день дитина приходить. У нас там і мюзикли після обіду, якби ми організовуємо навчання англійська мова, і плюс україномовний складник відповідно до класу навчання. І що ми побачили, коли ми провели тестування перших наших учнів? Діти, які навчаються в 3-4 класі польської школи, вони взагалі не знають українських літер. Вони дуже погано читають. І я вважаю, що наша задача, от саме зараз ми звернули увагу на таких дітей, бо вони дійсно або розмовляють російською мовою,
1: російською навіть, так?
0: Навіть російською, так. Вони взагалі не вивчають української мови. І я дуже вдячна батькам, які піклуються про це. І батьки зрозуміли, що треба повертати дітей, принаймні по суботам, щоб вони ходили до української школи.
1: Так, це таке мінімум-мінімум, але загалом це має бути в родині.
0: Так.
1: Тобто щоденне розмовляти, писати, читати. Хоча потрошки. Я розумію, що, чесно я вам скажу, що я так бачу, що багато батьків, особливо це ж мами з дітками, які виїхали. Вони намагалися дати дітям, щоб вони були там, була їжа, одяг, квартира. Тобто орендують, знімають, працюють дуже багато. Для того, щоб забезпечити ці потреби дитини. А про те, що дитина поступово не просто інтегрується, вона асимілюється. От про це якось не дуже так і замислювались, не до того було. А зараз просто багато хто з батьків б'є на сполох, тому що дійсно діти... Вони польську мову, це добре, що вони знають дуже добре польську, але вони її знають краще, ніж свою.
0: Я навіть була здивована. 2 роки тому нас запросили на День Незалежності України заспівати гімн України і Польщі тут, в Старому місті, на День Незалежності. І у нас був табір, і у нас були діти, українські діти, які приїхали з різних міст Польщі до нас. І ми стали з ними проводити репетиції гімну українського і польського. І ми були дуже здивовані, що діти наші, українські, не знали українського гімну, а польський гімн співали впевнено.
1: Ну, тому що вони його вчать.
0: Ну, так.
1: Ось так. І все. Що ви можете, я не знаю, якісь рекомендації дати батькам, як бути в цьому?
0: Звернути увагу на своїх дітей. Кожна дитина дуже талановита. Звернути увагу на те, що дитина має займатися якимось мистецтвом. Неважливо, стане вона музикантом, не стане, але дитина, яка займається музикою, мистецтвом, в неї розвиваються нейронні зв'язки в головному мозку. Вона буде креативна, вона буде впевнена, вона буде не боятися виступати, щось організовувати. Тобто ця дитина буде успішна в будь-якій сфері. Та дитина, яка займається мистецтвом.
1: Ну так, вона буде впевнена на те, що вона ставить результат якийсь, і вона до нього йде, так?
0: Так.
1: Докладаючи до цього зусиль, комунікуючи з іншими і так далі. Трошечки ще про ваші плани, окрім, скажімо, того напряму по бізнесу, що ми говорили, так? Школа, яка дає

0: ці навички, що ще ви плануєте, як плануєте? Бо ви, чому тільки марки? От чому не
1: А ми
0: Варшава?
1: ще не знайшли тут приміщення. Так, ми зараз в активному пошуку знайти приміщення під школу у Варшаві і з наступного навчального року вже відкритися як школа мюзикла і ліцей Art and Business School. Але в мене ще є один проєкт дуже цікавий. Я прийшла на навчання теж з продюсерства, і в мене є проєкт телевізійний «Народження для сцени, об'єднані Україною». В мене є ідея провести таке реаліті-шоу за участю українських дітей, провести відбір цих дітей в Європі, в різних країнах, в Україні, Польщі, Німеччині, і зібрати команду дітей тут, в Варшаві, і записати 10 програм, як шоу, так? Як ми готуємо цей мюзикл на базі нашої школи.
0: У
1: І
0: вас так
1: показати
0: багато
1: цей
0: ідей.
1: мюзикл.
0: Як вони у вас з'являються?
1: Ну,
0: Ну,
1: тому що ми
0: здавалося б,
1: мистецтвом
0: так,
1: займаємося.
0: здавалося б, от ви людина, яка пережила двічі, так, вимушений виїзд свого дому. Тобто втрата, ну, втрата батьківщини, фактично, тимчасово, тому що це тимчасово окуповані території. Але ви не втрачаєте от цю жагу до життя.
1: Я хочу сказати,
0: Ви дуже
1: що
0: така життєрадісна, яка випромінює таку енергетику неймовірну.
1: Дякую. Я хочу сказати, що це теж мій життєвий досвід, бо з початком війни в 2014 році, коли ми переїхали до Харкова, це був дуже складний період в моєму житті, надзвичайно трудний. І померла мама, і все втратили. І я потім тільки зрозуміла, що 5 років я була у великій депресії і просто спала. І коли почалася в 22-му році війна, і треба було закрити на ключ мою школу, в яку я
0: Повномасштабно,
1: вклала,
0: так.
1: в свою школу вклала дуже багато душі, енергії, грошей, закрити її і без грошей з однією валізкою дитиною 13-річною поїхати до Варшави, я подумала: о Боже, за що це мені? А потім я зрозуміла, що досвід, який я отримала раніше, він мені навіть допомагає, бо я вирішила, що ну, я не можу втрачати ще там 5 років і бути в депресії. Я маю щось робити. І мені пощастило, що я відразу зустріла дуже гарних людей. Пані Марта Шиманська з Музею народового. Ми відразу зробили концерт українських.
0: Так, польські колеги
1: Так.
0: підтримали.
1: Підтримали дуже, і ми відразу зробили концерт українських оперних співачок. Вже в квітні, 3 квітня 22-го року я вже організувала і проводила концерт. І це мене врятувало, і я стала рятувати інших. Бо коли ти щось робиш корисне, я зрозуміла, що я тут потрібна.
0: Так.
1: Ось, і ось так.
0: Дякуємо вам. Пані Наталі, спасибі вам за те, що робите, за вашу таку жагу до життя і допомогу іншим, кому непросто. Наталя Волошко, президентка фундації «Освітній центр для дітей», співзасновниця шкіл «Волошка Мюзикл Академії» та «Пуш Скул Ворсоу» для українських дітей і продюсерка дитячих мюзиклів, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про те, як мистецтво єднає і українських, і польських діток, і наші суспільства, яким воно є важливим в нинішні такі важкі часи, коли в Україні 5-й рік триває повномасштабна війна і російська агресія. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

У Варшаві минула 16 година, а ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Польща хоче прискорити запровадження обмежень для російських дипломатів. У Любліні заарештували громадянина з українським паспортом за підозрою в підготовці вбивства. У Мазовіцькому воєводстві триває перевірка сирен оповіщення. Польща хоче прискорити роботу над обмеженням прав російських дипломатів у Європейському Союзі. Про це в Люксембурзі повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Босацький. Російські дипломати, використовуючи дипломатичне прикриття, здійснюють та координують диверсійну діяльність у Європі. Розглядається пропозиція зобов'язати російських дипломатів отримувати дозвіл на пересування країнами Шенгенської зони. Нині вони повинні лише повідомляти про намір виїхати до іншої країни ЄС, відмінної від тієї, де вони перебувають на дипломатичній службі за 24 години до поїздки. Також відновилися дискусії щодо запровадження на рівні ЄС вимоги про наявність біометричних паспортів у громадян Росії. І крім того, знову обговорюється пропозиція обмежити видачу туристичних віз. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський розкритикував рішення Дональда Трампа щодо переговорів із Путіним. Рішення Дональда Трампа є несподіваним і поганим, цілком протилежним тому, що нещодавно ухвалив Конгрес у пакеті Грема, заявив Олександр Квасневський. На його думку, важливу роль у подальшій політиці США можуть відіграти проміжні вибори до Конгресу. Сподіваюся, що поразка Трампа на цих виборах, можливо, не охолодить його самого, але принаймні змусить республіканців змінити цю політику, бути щодо України допоміжними,

0: щодо Росії жорсткими та послідовними. У Варшаві триває дводенний безпековий форум, який зібрав провідних представників польської та світової політики, а також військового керівництва. Серед гостей – президент України Володимир Зеленський, який виступив онлайн, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре і командувач сил НАТО в Європі генерал Олексус Гринкевич. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту для 21-річного громадянина з українським паспортом, студента Люблінського католицького університету Ярослава Ф. підозрюють у підготовці вбивства із застосуванням ножа. На думку слідчих, мотивами злочину була расова ненависть, бажання взяти участь у так званому інтернет-челенджі під назвою «Кривава п'ятниця». Як повідомив речник окружної прокуратури в Любліні, прокурор Мацін Козак, розслідування розпочали після того, як працівник Люблінського католицького університету повідомив про тривожні сигнали від студенток щодо агресивних та екстремістських висловлювань одного зі студентів. 21-річний чоловік висловлював намір убити випадкових людей, а також підбурював одну зі студенток до скоєння злочину. Як встановили слідчі, раніше він не проходив психіатричного лікування, а серед студентів його вважали тихою та спокійною людиною. За інформацією прокурора, чоловік мав три ножі, один носив із собою, що два знайшли в його помешканні. Він також шукав в інтернеті матеріали, пов'язані з тортурами та завданням болю. Чоловіка затримали на роботі та висунули йому обвинувачення. Ярослав Ф. не визнав своєї провини. За рішенням суду його взяли під варту на 3 місяці. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У Мазовецькому воєводстві триває перевірка сирен повітряної тривоги. Навчання під назвою «Сирена-26» розпочалися сьогодні, 12 жовтня, і триватимуть до кінця тижня, повідомила Луїза Юргель-Жила з управління маршалка Мазовецького воєводства у Варшаві.
1: У зв'язку із тим,
0: у різний час доби вмикатиметься сирена оповіщення та попередження населення. Під час навчань лунатиме безперервний сигнал сирен тривалістю 1 хвилину. Луїза Юргель-Жила додала, що почувши сирени, жителям Мазовецького воєводства не потрібно вживати жодних заходів. Про оголошення справжньої тривоги для цивільного населення сповіщає модульований звук сирени, який триває 3 хвилини. Скасування тривоги позначається безперервним звуком сирени, який також триває 3 хвилини. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 18:00.
2: Дякуємо Дануті Наогольник за цей випуск новин і також чекаємо на наступні інформаційні випуски у нашому ефірі. Понеділок, 12 жовтня, як ми чули, триває Варшавський безпековий форум і на ньому також працюють наші колеги. Очікуємо також і в інформації від них. І читайте, зокрема, і це на нашій сторінці www.polradio.pl. Польське радіо для України, ми працюємо для вас у прямому ефірі і далі. Програма «Міжкультурні діалоги». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України і це програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні ми у ній говоримо більше про музику, а також про різні події, що чекають нас найближчим часом у Варшаві, а також і в інших містах Польщі. А починаємо від сонячних днів, яких нам бракуватиме найближчим часом. Починається осінь. Сподіваємося ще на тепліші дні, але і осінь, така як вона є, теж прекрасна.

Крихітка і сонячні дні – це, власне, про те, чого нам сьогодні так бракує. Але, зокрема, і через те, що холоднішу погоду можна більше часу проводити з рідними і близькими, наприклад, відвідуючи різні події, які відбуваються у Варшаві, а також в інших містах Польщі. Ми говорили про 14 жовтня і про зустріч із ветераном, захисником Бахмута Василем Шекерою, яка відбудеться у Лодзі. Це буде 14 жовтня. Ще не вмерла і не вмре. Ще не вмерла і не умже. Це детальна цитата польською. Так називається книга інтерв'ю Павла Смоленського з Юрієм Андруховичем. І таку назву має і ця подія, що відбудеться в бібліотеці Тувім о 17-й годині. Але ще до цієї події, то 13 жовтня, це вже завтра, у Домі зустрічей з історією, Дом споткань з історією в Варшаві, зустріч «Чотири пори війни. Розповіді з України». Це буде прем'єра книжки «Чотири пори війни. Оповіщі з України», яка так і називається. І тут авторами і авторками є Софія Андрухович, Олена Апчел, Катерина Ботанова, також Лія Дослєва, яка, до речі, і буде на цій зустрічі, Таня Малярчук, Євгенія Нестерович, Вікторія Наріжна та багато інших авторів і авторок з України. О 18-й годині в Домі зустрічі з історією, зустріч навколо цієї книги завтра. Я дуже рекомендую вам відвідати цю презентацію, і, до речі, у нашому ефірі теж у програмі «Пів на пів» буде більше про цю зустріч, зокрема, зустріч із авторками. А, до речі, це є цикл, бо це все у рамках фестивалю «Герої Дінь» продовжуватиметься, і, зокрема, теж, власне, вже деякі зустрічі

були, а далі буде 14 жовтня зустріч із Емілією Шніговською. Це режисерка документального фільму «Комотре» про польську спільноту у Румунії, на Буковині румунській. І там також будуть її героїні Ханка і Бронка. І це все буде у кіно «Культура», що знаходиться поблизу дому зустрічей з історією. Буде багато інших подій в межах цього фестивалю героїнь. Я дуже раджу ознайомитись вам із детальною програмою. Можна ще багато подій відвідати. А ми рухаємось далі, і це буде композиція від Ренати Пшемик і гурту Дагадана «Пори року».

Рената Пшамик і Дага Дана. «Пори року» – пісня із спільного альбому «Бог виконавців». А далі в нашому ефірі прозвучить «Місто весни» від Кану Ельзи і «Один в каное». Ще одна пісня, яка начебто розповідає про Львів, але так насправді про міста і містечка і села кожного з нас.

Зазуля бере Петрунко, це теж польсько-українська кооперація. Дівчат, які, до речі, співали у гурті, ансамблі традиційного співу «Мазовше», це щось на зразок, як український хор «Вірьовки». І чи навіть так, ну так, хор «Вірьовки», ансамбль «Вірського» – це танцювальний, все правильно. Але в будь-якому разі цей, власне, ансамбль їх об'єднав, і там були як українки, так і польки. І ось проєкт «Зазуля», який вже має декілька альбомів, і зараз теж випускає нові композиції. Буквально днями вийшла їхня нова пісня. Поєднує з одного боку польську традицію, з іншого боку українську, але також звертається до болгарських пісень, як ми щойно могли чути.

До речі, ще щодо інших подій, то мені здається, що теж осінь і ще порівняно тепліші дні – це є такий гарний привід, аби побачити щось навколо більших міст, в яких ми живемо. Зокрема, наприклад, найближчим часом можна відвідати Ізабелін біля Варшави, адже там з 15 до 18 жовтня триватиме 9-й фестиваль «Натура, культура, медіа» імені Ришарда Капущі. Це фестиваль, пов'язаний із середовищем журналістики Варшавського університету, випускників, студентів, активних журналістів, які творять впродовж років цей фестиваль. У його програмі численні події для тих, хто любить репортаж і гарну літературу. Буде також презентація книжок, презентація аудіорепортажів, зустріч із творцями цих, власне, праць і також дискусії навколо того, як сьогодні репортаж змінює людей. Доїхати можна дуже легко, якщо ви у Варшаві, це все дуже-дуже просто, від кінцевої станції метро Молочини є автобус, який безпосередньо доїжджає до будинку культури, центру культури в Ізабеліні, де буде відбуватися цей фестиваль, нагадую, з 15 до 18 жовтня. Особливо активна програма у вихідні, субота, неділя, тож дуже вам рекомендуємо. А ми далі слухаємо старе і добре знайоме.

Лелека, добра доля у нашому ефірі. Ця співачка постійно нас радує цікавими інтерпретаціями авторської музики, а також традиційних пісень із бандурою. Сьогодні виступає головним чином із Ярославом Джусем, але не тільки. Що ж до іншої теж музики, того, що відбувається навколо, то, власне, цей тиждень має особливе значення в контексті видимості і такої, я б сказала, презентації великої української культури, адже 16 жовтня у Великому театрі Національній опері у Варшаві відбудеться світова прем'єра опери Максима Коломійця «Матері Херсона». Це, власне, опера, над якою автор працював 2 роки і яка є спільним проєктом «Метрополітан опера» в Нью-Йорку, а також Великого театру Національної опери у Варшаві. І ці перші декілька вистав, включно із прем'єрою 16 жовтня, відбудуться у Варшаві. Також покази будуть у Нью-Йорку, Метрополітан опера, але щойно у 2020

це чи 28-му році, в цьому сезоні. Також планується показ опери в Україні, але вже теж відбулася її концертна версія лише з музикою. Тривають останні дні підготовки до опери, і сьогодні я теж можу анонсувати, що теж у найближчі дні в нашому ефірі і теж на каналі YouTube можна буде послухати і переглянути

0: Це буде дійсно дуже дуже цікавий проєкт, який власне покаже те, наскільки українська культура з одного боку є різноманітною, що у нас є митці, які пишуть власне ці найбільші жанри, наймасштабніші, але з іншого боку, тема, яка у цій опері порушується, є, власне, для кожного з нас дуже складною. Це великий біль, на жаль, це все триває, а йдеться саме про те, як Росія під час повномасштабної війни викрадає українських дітей і вивозить їх на тимчасово окуповані території, зокрема, і до Криму. Матерям вдається повертати, але це все, зрозуміло, непростий шлях, і саме про це є, власне, опера Максима Коломійця «Матері Херсона» вже найближчої п'ятниці, прем'єра у Варшаві. А ми зараз слухаємо гурт «Назва».
1: Мої улюблені місця вдома – це, в першу чергу, море.
2: Дуже люблю дивитися на воду,
1: Затаріжжя,
3: взагалі, Микола дуже кльовий.
4: І, напевно, правильна відповідь буде – це
5: балкон. Найбільше я люблю річку.
6: Я улюблені місця у мене вдома – це… Я не дуже люблю виїжджати машиною нагору.
5: Найулюбленіші місця в мене – це драмтеатр, міський парк, парк Василка та Бірс, які не так давно побудували.
4: Багато всього
1: і забуду. Я намагалася згадати назви закладів, куди я любила ходити, і я зрозуміла, що я не пам'ятаю їхні
7: найбільше
1: назви.
7: Найбільше в Харкові я любила парк Горького.
1: На карті їх більше немає.
7: У нас в Харкові його називали.
1: Ой,
7: парк.
1: Парк. Це
8: вдома.
6: Дивитися і собі це там просто година не сидіти,
8: це
6: дивитися, як заходить сонце за гори.
8: Це моя кімнатка з шпалерами в квіточку.
6: Видно,
8: і
6: хто, де ватру хать, коли дим іде по селу, піднімається.
8: Колись приїжджав на відкриття нічного клубу в Скадовській.
6: Як же круто, я вдома.
9: Це місця це чи ні? Це можна назвати місцями?

Дар'я Буцкая і Spice Pier – це дует Duality, які поєднують досить такі незвичні ритми, сучасні, різноманітні із скрипкою, а на ній білорусько-польська скрипачка грає музику, яку пізнавала із архівних записів і теж в терені, їздячи по селах на польсько-білоруському прикордоні. Зокрема, і звідти, але не тільки Дар'ю ми знаємо, також і з капели Хайда Банда, яка теж активно концертує в Польщі та в інших країнах, показуючи різноманіття цього польсько-білоруського прикордоння. На годиннику 16:50, це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». Залишаю вас із Адасом і Вільте, фанфарою комплексу та Менсаунд, Оксаною Білозір. А я, Мар'яна Кріль, на сьогодні з вами прощаюсь. На все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Аудицію реалізує Адам Валішевський. Аудиція назива się Пул на пул, чи пів на пів. Єст то аудиція українсько-польська, двуязична і двомовна.
0: Починаємо цю майже двомовну годину майже. Починаємо. Завжди традиційно заплуталася я з цими мовами.
1: Майже заплуталась.
0: Слово дня.
1: Слово дня завше в ціні. Дійшейше слово дня
0: – ціна.
1: Ціна. Слово ogólnosłowiańskie o dość niejasnym pochodzeniu, jakoś wiąże się ono z językiem greckim. Mniej więcej brzmi jednakowo u wszystkich sióstr i braci Słowian. Cena według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk to wartość przedmiotu wyrażona w pieniądzu jako środku zamiennym. Inwentarz żywy, słoma i siano spadły nieprawdopodobnie w cenie, donosił ktoś kiedyś gdzieś. Uproszę choćkę, aby nadal dzieła moje po umówionej już cenie drukował. Juliusz Słowacki,

0: Pisał tak w listach na temat swojej działalności pisarskiej oraz jej komercyjnej stronie. Cena buraków, alkoholu, chleba, cukru, jabłek, mąki, mięsa, mleka, pasz, pieczywa, piwa, pszenicy, zboża, ziemniaków, paliwa, prądu, ropy, surowców, węgla, wody, mieszkań, nieruchomości, ziemi, usług, sprzedaży, skupu, zakupu, zbytu, akcji, kredytu. Cena niska, cena maksymalna, cena przeciętna, średnia, atrakcyjna, dobra, godziwa, korzystna, odpowiednia i tak dalej, i tak dalej. Frazeologizm wyznaczyć cenę za czyją głowę, czyli nagrodę pieniężną ustalić za ujęcie lub nawet skrócenie kogoś o głowę. Podbijać cenę w handlu, podnosić cenę, wyśrubowywać. Stawał w charakterze licytanta i bruździł ciągłym podbijaniem ceny kupcom. Stefan Żeromski, to nie Stefan Żeromski bruździł, ale Stefan Żeromski to odnotował. A Eliza Orzeszkowa, niespokojne jej oczy tonęły w twarzy męża z takim natężeniem, jakby za cenę życia wyczytać z niej chciała prawdę. Wyczytać prawdę w oczach męża za wszelką cenę. Drugie znaczenie ceny, to już nowsze słowniki podają, wartość, znaczenie, poważanie, szacunek. Być cenionym, być poważanym. Znów Eliza Orzeszkowa. Są też na ziemi czyny tak wielkie, że cena ich przenosi cenę krwi wylanej przez bohaterów na otwartym polu. Tak. Cena spokoju, cena szczęścia, cena wolności, być w cenie. Mówimy, że coś ma swoją cenę.
1: Ціна, перше значення, це вартість товару виражена у грошових одиницях. І Михайло Коцюбинський з прикладом. Ціна на хліб раптом підскочила, і це так стурбувало Маланку, що вона щоночі бачила погані сни. На всі наші товари, окрім щетини, падає ціна, Михайло Стельмах писав, а Гордій Коцюба, а чи не продав би ти своєї люльки, поспитав Юрій Макарович, натяк на ціну зацікавив чоловіка, він завагався, замислився, яку би скласти ціну, ніби побоювався прогадати на дідівському подарункові. Отже, подарунок хотів продати і задумувався він над ціною цієї люльки. З рукава дочиного кожуха червоніє щось. Хустка новісінька, ще й ярличок із стіною не одірваний. Трохим розпитує, який заробіток, яка ціна у день. А тут ціна йдеться в значенні ставка за день праці. Це у квітки Основ'яненка. Замовець тут не став сперечатися і спитав за ціну. І, певно, заплатив ціну, яку попросив продавець. Друге значення – ціна у значенні переносному. Тобто цінність, значення чого-небудь. Агатангел Кримський, мудрость та науко, гарна я перлино, хоч сама безцінна, всім даєш ти ціну. Що мені з тобою бідність і харпатство, що мені без тебе скарби та багатство?
0: Речевіще, що ж таке харпатство з тобою?
1: Перлино, так, безцінна ціна. Не раз підслуховував він розмову між Левком і німецькими офіцерами. Певно, це мало якусь ціну, але кому передати, куди підеш? Це тюпи. Атакувати в лоб турецький вал негайно і невідкладно, якою завгодно ціною. Якою завгодно ціною, так писав Юрій Яновський. З фразеологізмів, ну, власне, яка завгодно ціна, це теж є фразеологізмом, усталеним зворотом, але теж є гріш ціна, копійка ціна, або ж навіть шах ціна. Можна додати в базарний день, кому або чому. Співало тобі про кохання, може, ще й вічне, але шах ціна тим словам.
0: Валеріан Підмогильний.
1: Так, звичайна ціна є, ідеальна ціна, правильна, гуртова, оптова, ринкова. Ціни теж можуть кусатися, про що писав Михайло Коцюбинський у першому прикладі, так? Маланка ж не спала, тому що ціни вже кусалися. тобто дорого щось коштувало. Ціни на сільськогосподарську техніку кусаються. Можна було прочитати в якійсь газеті «Війна ціни». Ну, це вже про конкуренцію за всяку ціну. А він

0: Курень радий за всяку ціну откараскатись від неї і не знає, як. Так, підказувати не будемо. А це з Михайла Хвильового.
1: Краще прямо.
0: Так, так, краще прямо, без жодних евфемізмів. Дорого або ж дорогою ціною, високою ціною заплатити за щось. А можна знати собі ціну?
1: Ну, треба, варто.
0: Тобто мати гідність, самоповагу. Дружила однаково зі всіма дівчатами, не цуралася хлопців, але ціну собі знала, а уміла кожного поставити в належні рамки. Ох, можна позаздрити такої здатності. Це з Юрія з Банацького. А можна теж знати ціну кому? Пана Смирний писав, так, Максим тепер уже знав ціну життю, не кидався так, як замолоду в саме, мовляв, пекло. Тобто знати ціна життя. Ціна життя, цей зворот ще сьогодні повертатиметься в нашому ефірі. Може щось бути в ціні або на ціні. Тобто дорого. Мій хліба рідний, був ти на ціні в важкі літа, у будні трудодні, в скупім пайку, у фронтовій траншеї. Андрій Малишко писав. Не мати ціни.
1: Є такі речі.
0: Тобто безцінне.
1: Ціни, яким немає.
0: І знову з Юрія Яновського. Лікарські сили, зосереджені навколо Свиридова, все нарощувалися і нарощувалися. Немов життя цього веснянкуватого учня ремісничого училища не мало ціни. Дружня допомога у скоротний час не має ціни. А це вже цитата із газети.
1: І трудно ще з нього не згодіть. О тим рівніш будемо діж мовити. А зараз музична пауза Джамала і ціна правди.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji Pół na Pół, Piw na Piw. Jan Stępniewicz
1: i Marcina Gaczkowskiego.
0: Sztuka pomagania.
1: Мистецтво допомагати.
0: Штука для звичайства.
1: Мистецтво заради перемоги.
0: Такій акції і такій аукції ще не було.
1: Роботи найвідоміших польських художників та художниць, фотографів та фотографинь, раритетні видання книжок, альбомів, приватні артефакти – усе можна купити на аукціоні, який стартував 5 жовтня.
0: Працю можна оглядати від 25 вересня в Інституті фотографії «Форт» в Варшаві. Опровадзав по галерії польський дзіннікаш і пісаш Маріуш Щегєл.
2: Добрий вечір, Państwu. То я тільки трохи статистики, добре? 79 осіб артистичних і дарчинців помогло в цій ініціативі. Іле маємо артефактів? 125?
3: 125. А ciągle rośnie.
2: Cudownie. Trzy organizacje. Uniters, Sikorski na Ukrainie i Kordon. Trzy instytucje wspierające. Instytut Fotografii Ford, oczywiście, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, CSW Zamek Ujazdowski, Galeria Labirynt oraz siedem osób organizujących i jeden inicjator, Maciej Pisuk.
1: Трохи вам статистики. 79 митців і доброчинців допомогли в цій ініціативі. Скільки в нас артефактів? 125, але ця цифра постійно зростає, і це чудово. Три організації – Uniters, Сікорки в Україні і Кордон – установи, які підтримують акцію, Інститут фотографії Форт, Музей сучасного мистецтва, Центр сучасного мистецтва Замок Уяздовський, Галерея Лабіринт в Любліні, а також семеро організацій. Заторів і один ініціатор – Мачій Пісук.
0: Польський пісаж, фотограф, сценарзиста.
4: Ініціаторів була спора групка. Анна Щасна була з самого початку, Рафał Milach, Фундація Сікорки нам помагала. Та група ініціаторів була дуже лічна. Можна powiedzieć, що десь pomysł був мій, але він natychmiast został podchwycony і потім працювалиśmy już grupą.
1: Група ініціаторів була чималою. Від самого початку була Йоанна Щенсна, був Рафал Мілах, допомагав фонд Сікорки. І ця група ініціаторів була дуже численною. Можна сказати, що десь там сама ідея була моєю, але її одразу підхопили, і потім ми вже працювали групою.
0: Мовив Мачій Пісук, та статистика, яку 25 вересня представив Маріуш Щегєл, вимага коректи, бо лічба артистів, які влучилися до акції, зросла з праві 80 до понад 100. Аукція є відкрита, затем лічба осіб артистичних і артефактів буде ще змінювала.
1: Організатори акції – три фонди, а назву акції нагадає нам
3: Томик Сак Сікорас.

0: вважають людьми відірваними від реальності, які, скажімо так, уникають політики, навіть коли ця політика стукає до їхніх дверей, іноді ховають голову у пісок. Я не кажу, що це так, я кажу, що певною мірою так сприймають це середовище і, можливо, не безпідставно. Тож я був вражений, я захоплений тим, що серед кількох десятків людей, до яких ми звернулися, відмовили лише двоє. Тож якщо сприймати це як певне соціологічне дослідження, то це лише 2%. А ми ж наголошували, увага, це допомога, яка піде на фронт. І ми не знаємо, що саме буде за неї придбано. Буде придбано те, що буде потрібно. Це буде відповідь на потреби військових. Ми не будемо вгадувати. Вони самі скажуть, чого потребують. І уявіть собі, усі визнали, що це чудова ідея, що так, це важливо. Це певний сигнал. І це дуже зворушливо. Можна сказати, що у Польщі все-таки існує досить численна група людей, які бачать масштаб. Можливо, інші ведуть себе більш шумно, але я ж ніяк не можу сказати, що я переконаний, що ці гучні ненависники і ці божевільні переважають тих, хто тихо, але постійно допомагає Україні і солідарний з Україною.
1: To liczna grupa Polaków i Polek, którzy pamiętają o proporcjach, widzą skalę. Osoby wspierające Ukrainę jest tutaj ponad 100 polskich artystów, którzy przekazali na licytację swoje obrazy, książki, fotografie, pamiątki i przedmioty osobiste. Na aukcji są wystawione akwarele Ewy Kuryluk, grafiki Rafała Milacha, prace Mirosława Bałki i Wilhelma Sasnala, a także m.in. wyklejanka wykonana z wycinków gazet przez Wisławę Szymborską.
0: Powny перелік imitów i ichnich robit na sajcie sztukadlazwycięstwa.pl/aukcje, a serec tych prizwyszcz je też.
2: Nazywam się Bartłomiej Kiełbowicz, jestem artystą wizualnym. Zgodziłem się wziąć udział w tej akcji, ponieważ od początku pełnoskalowej wojny wspieram Ukrainę, jak tylko mogę. Zaczynałem rysując, robiąc różne akcje, protesty. Teraz mam fundację Transparent Wolności, gdzie organizujemy różne akcje malowania transparentów i jak tylko mogę wspieram, jak tylko się dowiedziałem, że jest możliwość dania prac na aukcję dla Ukrainy, to zrobiłem. Bo jestem wdzięczny Ukrainie za to, że broni demokracji w Europie i naszych wartości. I jestem wdzięczny za heroiczną walkę, którą każdego dnia Ukraińcy toczą z terrorystyczną Rosją.
0: Мене звати Бартломій Кілбович, я візуальний художник, і я погодився взяти участь у цій акції, тому що від початку повномасштабного вторгнення намагаюся підтримувати Україну як тільки можу. І я беру участь, або саме проводжу різні протести, підтримую також своєю творчістю. Мій фонд «Транспарент Вольності» проводить різні акції створення транспарантів, і я справді намагаюся з усіх сил допомагати Україні. І тому, коли я дізнався про мистецтво для перемоги, то одразу включився. Я дуже вдячний Україні за те, що вона захищає в Європі демократію і наші цінності. Я вдячний за героїчну боротьбу, яку українці ведуть із терористичною Росією.
1: Bartłomiej Kiełbowicz przekazał na aukcję obraz, który ma dla niego znaczenie szczególne.
2: W ramach aukcji możemy kupić moją pracę. Jest to praca na papierze, dość duża, 170. To jest taki rysunek dziecka, które siedzi w pomieszczeniu, ogląda w telewizji czołgi, ale lufa tego czołgu też wystaje zza okna. Jest to praca dla mnie szczególnie ważna, bo dotyczy tematu dziecięcego, ofiar dziecięcych na wojnie. Sam jestem ojcem i bardzo to przeżywam, że tyle dzieci cierpi w Ukrainie. 25 tysięcy dzieci zostało porwanych przez Rosję, albo i więcej. Bardzo dużo zginęło, bardzo dużo zostało rannych, więc jakby to jest praca, która mówi o ofiarach dzieci na wojnie. Do tej pracy pozował mój synek w 23 roku. Mam nadzieję, że nie będzie to praca prorocza, że wojna nie przyjdzie w takiej pełnej skali do nas. Oczywiście już właściwie jest obecna i mam tego świadomość, ale mam nadzieję, że po prostu nie, że ta wojna się skończy jak najszybciej.
0: U meżach tej akcji można kupić moją robotę. To wielkoformatna robota na papierze 100 na 80 cm. Це малюнок дитини, котра сидить перед телевізором і дивиться в ньому на танки. Але з вікна вистає дуло танка, націлене на цю дитину. Для мене особисто це дуже важлива робота, тому що вона порушує тему дітей-жертв цієї війни. Я батько і дуже особисто сприймаю цей біль втраченого дитинства.

0: Уявіть тільки, Росія викрала і вивезла з України понад 25 тисяч українських дітей. Скільки невинних дітей загинуло, скільки поранено? Ця робота розповідає про дітей у війні, зрештою, не тільки в Україні. Позував до цієї картини мій синочок у 2023 році, і я дуже надіюся, що ця робота не стане пророчою, і що війна не дійде до нас у цій повномасштабній формі, хоча, звісно, я свідомий того, що війна вже у нас триває.
1: Воєнна тематика обecna jest w wielu licytowanych pracach. Niektóre prace ukazują wojnę wprost, inne w sposób zawoalowany. Seria fotografii z niebem w roli głównej to twórczy eksperyment Waldemara Tatarczuka, który poprosił ukraińskich artystów Nikitę Kadana, Żannę Kadyrową i Dawida Ciczkana o sfotografowanie nieba.
0: А потім він запросив польських художників Вільгельма Саснала, Кароля Радішевського, Роберта Кушмірівського творчо інтерпретувати ці фотографії. Так вийшов цикл із промовистою назвою.
2: Титул того циклу, тієї акції, це «The sky is open», чи «Небо є відкрите», чи апел, який слухали від початку повноскалової війни, apel Ukrainy o zamknięcie nieba nad Ukrainą, ono ciągle nie jest zamknięte. Ciągle właśnie niebo jest tym źródłem śmierci, które spada na ukraińskie miasta.
0: Nazwa tego cyklu The Sky is Open, niebo відкрите. Цей заклик ми чули від самого початку повномасштабної війни, заклик України закрити небо. А воно досі не закрите. І досі саме небо є джерелом смерті, що падає на українські міста.
1: В рамках аукції «Штука для звичайства» ліцитуємо również здіньче Пьотра Вуйчіка. Підпис «Львов, Пшемишл, 27 лютого 2022 року».
3: То є фотографія для мене дуже-дуже важлива. Dlatego, że ja spędziłem tam w Przemyślu i Medyce 2 tygodnie i obserwowałem, co się dzieje z uchodźcami i zobaczyłem również, że kolor skóry definiuje w ogóle uchodźcę również. Ponieważ bardzo znamienne było to, że wszyscy biali uchodźcy, czyli o karnacji skóry dominującej w tej części Europy, byli bardzo chętnie zabierani przez osoby, które chciały pomóc. Natomiast wszyscy, którzy wyglądali już troszeczkę inaczej, zostawali bez żadnej pomocy. To zdjęcie pokazuje właśnie osoby bardzo różne, które musiały z Ukrainy uciec. Byli to studenci czarnoskórzy. Wstrząsające było to, jak dzielimy pomoc, jak ta pomoc jest nierówno dystrybuowana i to po prostu było okrutne. I dla mnie to jest strasznie ważne i przejmujące.
0: Для мене це дуже-дуже важлива фотографія, тому що я провів там у Перемишлі, в Медиці, 2 тижні і спостерігав за тим, що відбувається із біженцями. І я побачив, що колір шкіри визначає біженців, бо дуже показовим було те, що усіх білих біженців, тобто людей із кольором шкіри, який домінує в цій частині Європи, дуже охоче забирали люди, які хотіли допомогти. Натомість усі, хто виглядав трохи інакше, залишилися без жодної допомоги. На цій фотографії якраз зображені ці інші люди, які були змушені втекти з України, і це були темношкірі студенти. Шокувало те, як ми розподіляємо допомогу, наскільки нерівномірно вона розподіляється. І це було просто жорстоко. І для мене це надзвичайно важливо і болісно.
1: Миколай Грінберг, польський писач і фотограф, переказав на аукції 2 свої праці.
4: Wybrałem 2 prace. Jedna to jest fotografia i w niej jest spokój. Jest taki kadr, z którego można, przy którym można odetchnąć. I przyniosłem też album, który wydałem w 2008 czy 2009 roku razem z Muzeum Auschwitz-Birkenau. No i to jest taka książka, w której ludzie mówią, po co tam przyjeżdżają odwiedzać to straszne miejsce. Czasami mówią strasznie głupie rzeczy. Ale właśnie to jest też o tym, jak bardzo nie rozumiemy, co się wydarzyło na świecie i co się dzieje dalej. Niektórzy mówią bardzo mądre i poruszające. Jest tam dużo zdjęć, jest dużo rozmów z odwiedzającymi to miejsce.

0: uznałem, że to jest kawałeczek tekstu kultury, który jest jak najbardziej na czasie.
1: Я вибирав дві роботи, одна із них – це фотографія. У цій фотографії є спокій. Це кадр, дивлячись на який можна перевести подих. А також

0: страшенно дурні речі, бо ця книжка також про те, наскільки сильно ми не розуміємо того, що сталося у світі та що відбувається далі. А дехто говорив дуже мудрі і зворушливі речі. І там багато світлин, багато розмов із відвідувачами цього місця. Я вирішив, що це шматочок культурного тексту, який цілком актуальний.
1: А dlaczego Mikołaj Grynberg postanowił przyłączyć się do akcji i do aukcji?
2: Mam wielką nadzieję, że ta aukcja przyniesie pieniądze, które się zamienią w rzeczy, które są potrzebne tym, którzy ich naprawdę potrzebują. I nie widzę sensowniejszego działania, jakie mogą podejmować pojedynczy ludzie, bo jeszcze możemy naciskać na swoje rządy, żeby podejmowały działania, ale na poziomie człowieka, artysty, to jest to, co mogę zrobić i nie wymaga ode mnie jakichś przekroczeń. No po prostu robię to, co to czas jest zrobić. No.
0: І я дуже сподіваюся, що цей аукціон принесе гроші, які перетворяться на речі, потрібні тим, хто їх справді потребує. І я не уявляю більш доцільної дії, яку можуть здійснювати окремі люди. Бо ми ще можемо тиснути на свої уряди, щоб вони діяли, але на рівні людини, на рівні митця – це те, що я можу зробити. І це не вимагає від мене якихось надзусиль. Я просто роблю те, що настав час зробити.
1: Tyle Mikołaj Grynberg, a na aukcji możemy również znaleźć pracę ukraińskich artystów, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Wiktoria Mendel spakowała swoje rzeczy i w ciągu kilku godzin razem z córeczką i pieskiem opuścili Kijów. Obecnie Wiktoria pracuje w warszawskim teatrze Lalka. Na aukcji wystawiła swoją Лалька.
3: Стефания – это молодая женщина, которая идет по раскаленным углям, но продолжает идти. Она несет на голове гнездо, в гнезде аист, как символ семьи и того важного, что есть в жизни каждой женщины. Она продолжает идти и выносит самое ценное с собой, как многие из нас сделали на начало войны.
0: Стефанія – це молода жінка, котра йде по розпеченому вугіллі, але вона продовжує рухатися. Вона несе на своїй голові гніздо, в якому сидить лелека, і це символ сім'ї та усього, що є важливим для жінки. Стефанія іде із цим гніздом на голові, так само, як багато з нас зробило на початку повномасштабного вторгнення.
1: Запиталишмо артистів, за іле хотіли б спродати своє діло. Odpowiedź nie dziwi, odpowiadali zgodnie. Za cenę możliwie najwyższą.
4: Chciałbym za kwotę jak największą. Jakby ten, to chyba nie jest też kwota ważna. Ważna jest chyba też postawa, że tak wiele moich przyjaciółek, artystek zgodziło się wziąć udział, że robimy coś wspólnie, że się solidaryzujemy, że mówimy, przypominamy, bo trzeba każdego dnia przypominać o Ukrainie, o tym, że Ukraina walczy, bo te narracje antyukraińskie niestety są coraz mocniejsze. Tą wojnę w internecie przegrywamy z propagandą i z trollami rosyjskimi, więc takie wspominanie i mówienie o tym też poprzez sztukę ma znaczenie symboliczne i myślę, że jest to szalenie ważne. Więc jakby tutaj kwota oczywiście też, ale myślę, że tutaj sam gest, samo zrobienie czegoś wspólnie jest najważniejsze.
0: Я би хотів, щоб моя робота продалася за якомога більшу суму, але насправді не тільки сума тут важлива, а сам факт, що стільки моїх колег, друзів, художників погодилося взяти участь у цій акції. Те, що ми робимо, це спільно, що ми солідарні з Україною. Про Україну треба нагадувати кожного дня, про те, що Україна бореться і бореться також за нас. На жаль, антиукраїнські наративи набирають обертів, а ми програємо інформаційну війну із тролями та російськими пропагандистами. Тому промовляння за допомогою мистецтва має колосальне значення. Звісно, фінансовий бік цієї акції важливий, але символічний – найважливіший.
5: Chciałem im bardzo podziękować w tym miejscu, ponieważ jakby zupełnie czym innym jest angażowanie się w antykremlowską działalność, kiedy było się na wschodzie, kiedy rozmawiało się z ludźmi, którzy doświadczali najpotworniejszych, niewyobrażalnych traum, ponieważ jakby wtedy widzimy, czego unikamy dzięki ukraińskim obrońcom naszego świata, świata, który znamy. A dużo trudniej jest się zaangażować, jakby żyjąc tutaj w tym bezpiecznym świecie, kiedy z tymi potwornościami nie mamy do czynienia. Także tutaj czapki z głów przed organizatorami akcji, którzy

0: так направді наштовхнули тих артистів.
1: Я хотів би дуже подякувати, тому що це зовсім інше долучатися до антикремлівської діяльності, коли ти був на Сході, коли розмовляв із людьми, які пережили найжахливіші, неймовірні травми. Бо тоді ми бачимо, від чого нас захищають українські захисники, від того, чого зазнав би наш світ, світ, який ми знаємо. Та значно важче долучатися до цього, якщо ти живеш тут, у цьому безпечному світі, де ми безпосередньо не стикаємося із цими жахіттями. Тож я знімаю капелюха перед організаторами акції, які насправді зібрали цих митців, залучили їх, бо вони теж є з мистецького середовища, мають свої контакти, і це дуже-дуже важливо.
2: Dziękował Tomasz Sak-Sikora z Sikorek na Ukrainie, dziękował artystom za udział, dziękował organizatorom za to, że zdołali, no nie oszukujmy się, wielkie, często artystyczne nazwiska ściągnąć i zaangażować się w tę akcję i w tę aukcję. Aukcja online. Sztuka dla zwycięstwa podzielona jest na kilka etapów. Pierwszy kończy się 15 października. Gdzie licytujemy? Wchodzimy na stronę sztukadlazwycięstwa.pl oraz artinfo.pl.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 18.00 на годинниках у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба. Чи цю годину нашого ефіру ми розпочинаємо з нового інформаційного випуску. Кіт Келлог закликав не перебільшувати значення домовленості Трампа і Путіна щодо дизеля. У Польщі затримали 135 осіб через хвилю погроз нападами на школи. Атаки дронів на російський дата-центр Яндекс спричинили перебої і в Центральній Азії. Колишній спецпредставник США президента США Кіт Келлог закликав не перебільшувати значення домовленості Дональда Трампа з Владіміром Путіним щодо постачання російського дизельного пального. Водночас колишній командувач силами НАТО в Європі Філіп Брідлау застеріг, що доходи від таких постачань можуть допомогти Кремлю фінансувати подальші атаки проти України. Про це Келлог повідомив Польському радіо для України з посиланням на коментарі американських військових і політичних діячів. Думаю, люди просто реагують на весь цей шум. Я не вважаю, що це якась серйозна проблема, заявив Келлог. За його словами, обсяги російського дизельного пального, про який йдеться, є незначними порівняно з обсягами виробництва в Європі. Він закликав не робити передчасних висновків і поспостерігати за подальшим розвитком ситуації. Натомість Філіп Брідлау звернув увагу на можливі безпекові наслідки таких постачань. На його думку, кошти, отримані Росією від продажу пального, можуть бути використані для фінансування подальших атак проти України. Явища, які спостерігалися наприкінці минулого тижня у Польщі, були спонтанними, децентралізованими та не координувалися ззовні. Таку оцінку хвилі погроз нападами на школи після подій в Остроленці та Вишкові дав під час урядової наради заступник голови Агентства внутрішньої безпеки Польщі АБВ полковник Адам Цішевський. Агентство обмінюється інформацією з поліцією, а затримання у справах за участь неповнолітніх проводить спільно з правоохоронцями. Регіональні підрозділи АБВ також мають організовувати навчання у школах у співпраці з воєводами та інспекторами освіти. Парадоксально, але ця складна ситуація може мати позитивні наслідки, зазначив полковник Адам Цішевський.
1: То може задбрмі парадоксальні, але та цава ситуація, яка мала місце в зешу.
0: Можливо, це прозвучить парадоксально, але вся ця ситуація, яка сталася минулого тижня і вже сьогодні штухає, можливо, позитивно вплине на стійкість суспільства до захоплення насильством. Ми бачимо дуже потужну синергію не лише у співпраці поліції та спецслужб, а й за участю вчителів, батьків, громадських організацій. У цьому сенсі стійкість суспільства до таких явищ неодмінно зростає.
1: Odporność społeczeństwa na tego rodzaju zjawiska podniesie się.
0: Поліція також оцінює ситуацію в інтернеті як стабілізовану. Кількість тривожних публікацій поступово зменшується. За даними правоохоронців,

Танцівці, більшість інцидентів були жартами людей, яких надихнули події в Остроленці та Вишколі. Вишкові, які прагнули привернути до себе увагу в інтернеті. Загалом затримали 135 осіб. Патрулювання поблизу шкіл планують продовжувати щонайменше протягом найближчих кількох тижнів. Атаки безпілотників на три центри обробки даних російської компанії «Яндекс» спричинили перебої в роботі сервісів таксі та доставки в Казахстані, Киргизстані й Убекистані. Про це повідомляє портал Times of Central Asia. За даними «Яндекс», атаки відбулися 8-11 жовтня в Рязанській області, Калузі та Володимирській областях Росії. Один із центрів зазнав серйозних пошкоджень і повністю припинив роботу. У двох інших та також виникли перебої. У Казахстані користувачі зіткнулися з проблемами під час замовлення таксі, їжі та продуктів через застосунки «Яндекс.Го», «Яндекс.Іц», «Яндекс.Лавка». Водії та кур'єри не отримували частину замовлення, ресторани і магазини не могли обслуговувати клієнтів. У Киргизстані та Узбекистані виникли труднощі із замовленням поїздок. Як зазначає портал, інцидент виявив залежність цифрових сервісів країн Центральної Азії від інфраструктури за кордоном. Навіть якщо персональні дані зберігаються на місцевих серверах, обчислення для обробки застосунків можуть виконуватися в Росії. Експерти наголошують, що для стабільної роботи цифрових послуг потрібні резервні обчислювальні потужності та можливість швидко переносити операції між дата-центрами. За даними видання, достовірних оцінок економічних збитків партнерів Яндексу у регіоні поки немає. І традиційно у цій порі трішки погоди. Уночі в Польщі буде хмарно з проясненнями, а місцями дощитиме. У Карпатах на висоті понад 1200 метрів можливий сніг. На узбережжі Гданської та Віслинської заток може випасти до 10 мм опадів. Температура вночі від плюс 2 до плюс 6 градусів, на узбережжі до плюс 9. Місцями на заході країни та в гірських долинах похолодає навіть до плюс 1 градуса. Вітер західний і північно-західний, слабкий або помірний. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами, нагадаю, ви слухаєте Польське радіо для України. А ми з вами у новинах почуємося вже у випусках о 19 та 20 відповідно.

0: Яку допомогу українські ветерани та родини військових можуть отримати в Польщі? Чому підтримка ветеранів та діяльність UA:HUB останнім часом викликає політичну суперечку серед польських політиків? Про це все будемо говорити сьогодні у програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик. І моя гостя сьогодні – це засновниця та очільниця UA:HUB Ольга Касьян. Оля, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Зовсім нещодавно відбувся третій UA:Fest, так? І третій UA:Fest, але це друга річниця народження і діяльності UA:HUB у Варшаві. І я була на заході, дуже все масштабно, дуже багато було і українців, і поляків, друзів. Тобто все проходило дуже такому, в ключі такої солідарності, я б сказала. Але десь от буквально через якийсь час почались такі різні заяви, зокрема з боку політиків, та й частини суспільства, про те, що начебто в UA:HUB засновується якась така ініціатива, яка пов'язана з мілітарі, тобто це якась військова ініціатива. І я просто хочу сказати, що на UA:Fest були представники ветеранського корпусу, вони говорили про те, що планують, відкривають в Європі свій осередок, і також говорилося про заснування такої ініціативи родини, та, яку очолює, має очолювати Віта Ющенко, вона була в нас в ефірі. Ця ініціатива, вона спрямована на те, аби надавати допомогу, підтримку вдовам, родинам військових, родинам безвісти пропавших, тобто всім тим, кому вона так потрібна. Що, власне, відбувається? Чому, чим покликана ця хвиля такого хейту, зокрема, щодо UA:HUB?
1: Я не можу сказати, що це якось впливає, в першу чергу, на діяльність UA:HUB.

0: негативно, та навпаки, ця інформація, яка розійшлася по інтернету, вона якраз привернула увагу різних і польських ЗМІ, і політиків, і, скажімо так, що до нас збільшився інтерес, і у нас за цей тиждень побувало, чи два тижні вже, там побувало багато журналістів, і також, що здивувало, що навіть до наших старших пані, які плетуть сітки, почали доєднуватися старші пані з Польщі. Навіть вчора прийшла бабця такого старшого віку за 80 років, яка розповіла, що вона вже 20 років в ремісії отримує лікування, в неї була онкологія, і що для неї дуже важливо комусь бути як корисною. Так, і що вона би хотіла долучитися, що чула, що є така ініціатива в хабі. І вона прийшла і запитувала, куди їй йти плести сітки. Потім ще одна пані писала нам на пошту. Тому сказати, що це там хейт та різні просто політичні напрямки це по-своєму, скажімо так, трактували. Та, і як ти сказала, що той, хто там був, от, як ти і інші багато людей, хто до нас прийшов, і українці, і поляки, і українська амбасада в Польщі, і також був посол Хорватії в Польщі, і був бурмістр Мокотова, і, до речі, приїхала поліція, яка надавала, скажімо так, як забезпечувала порядок, так, щоб там нічого не сталося, то всі могли бачити дійсно ту атмосферу, яка була на ЮАФЕСТі. І щороку, до речі, що стосується ветеранів, я запрошую ветеранів до нас, тому що моя думка така, що ми, ті, хто виїхали, особливо через повномасштабне вторгнення, ми мало того, що не маємо забувати про свою країну, про те, що ми маємо бути корисними, в першу чергу, тим, хто зараз на фронті, так, їх дітям, родинам, особливо тим, хто, не дай Бог, втратив своїх близьких на фронті чи в полоні.
1: Тому... Тут є такі жінки, я особисто знайома з кількома, які, власне, просто ця, скажімо, частина людей, вона подекуди, от за кордоном, як коли мігранти, вона кинуться на призволяще в плані того, що вони самі своєю бідою, самі переживають цю смерть близьких, самі не можуть якось адаптуватися нормально, тому що це впливає на все, на можливість працевлаштування, там, забезпечення дітей і так далі, можливість взагалі перебувати тут, в Польщі, на тимчасовому захисті, тому що потрібно оформлювати документи, тобто потрібна вся ця підтримка і психологічна, юридична і так далі таким людям. Але я просто хочу, я знаю діяльність ЮАХАБу з самого початку, коли ви тільки створювалися, і висвітлюю вашу діяльність. І вважаю, що ви робите важливу справу, і ти, і твоя команда. Але питання в тому, що от зараз ці стріли, скажімо так, цього невдоволення, можливо, нерозуміння, вони спрямовані на ЮАХАБ. І я тебе запросила саме для того, аби ти розповіла, от розставила всі ці крапки над «ї», тому що я просто от зачитаю, що почалися заяви про начебто, в лапках, неонацистів з Азова. От колишній прем'єр Польщі Лешек Міллер, заяви якого журналісти, експерти нерідко називають антиукраїнськими, він повідомив, що у Варшаві свій центр відкривають неонацисти з Азову. Схожі критичні повідомлення поширювали деякі представники польських правих сил, зокрема політики і конфедерації. Я тут не буду всіх їх називати. Тобто в публічній дискусії з'явилися твердження, що центр може займатися набором людей до парамілітарних організацій і навіть становить начебто загрозу для мешканців Варшави. І всі ці заяви спрямовані саме на те, що от є в Варшаві ЮАХАБ, і от ветеранський корпус там, і оця ініціатива родини, яка буде допомагати родинам ветеранів і самим ветеранам, які тут є, вона там знаходиться у вас. Тобто які у вас, я не знаю, там стосунки юридичні з ветеранським корпусом, з ініціативою родини? І що це за ініціативи такі, розкажи, будь ласка.
0: По-перше, я хочу запросити туди в камеру, так? Хочу запросити усіх представників абсолютно різних кіл польського суспільства до нас в UA-Hub, щоб особисто подивитися на нашу діяльність і, можливо, навіть долучитися до деяких проєктів.

0: Серед наших проєктів дуже давно є проєкт «Дитинство без кордонів», про який ми теж дуже багато разів розповідали. І що в рамках цього проєкту ми привозимо дітей наших військових сюди, в Польщу. Власне, також я, по-моєму, і на польському радіо розповідала, що цей проєкт народився ще там в 15-му чи 16-му році в Києві, коли теж я активно допомагала родинам наших захисників. І, власне, ще з 14-го року я знаю багато тих, хто першими пішли захищати на фронт нашу Україну. І серед них дійсно багато добровольців, які належали до різних абсолютно добровольчих рухів тоді. Зараз взагалі в Україні немає добровольчих ніяких підрозділів. Все це офіційні підрозділи Національної гвардії України і Міністерства оборони України. І також, відповідно, є різні також організації, громадські організації, які офіційно зареєстровані в Україні, які і фундації теж, які спрямовані і функціонують так, щоб бути корисні певним верствам населення, в тому числі діючим військовослужбовцям, ветеранам, родинам загиблих, полонених і так далі, тому подібне. І серед таких організацій, наприклад, є патронатна служба «Янголи», амбасадоркою якою я тут була з 2023 року, тому що ця служба була створена в 2014 році, і вона тоді допомагала пораненим. І, звичайно, коли постало питання, що я на той момент була вже в Польщі в 23-му році, і деякі зверталися люди, які хотіли допомогти, наприклад, передати якесь медичне обладнання, і то були, наприклад, польські лікарі, та, або там передати меблі для лікарень українських, то, звичайно, я намагалася так це закомунікувати, щоб надати тим фундаціям, яких я точно особисто знаю. І так само той же ветеранський корпус, та він повстав рік тому приблизно в Україні, і це саме така неурядова організація, громадська організація по українським юридичним нормам, в Польщі це фундація би називалося, це організація, яка покликана саме допомагати ветеранам, їх родинам. Тобто це допомога тим людям, які вже не у війську. Більшість із них отримали поранення, більшість із них є вже, мабуть, навіть не якби такими, які можуть піти на звичайну роботу. Та? Тобто це вже потрібен там певний адаптивний режим, так як вони всі беруть, не всі, але багато хто бере участь в адаптивному спорті.
1: Це не є військова організація.
0: В Україні так, це громадська організація.
1: Чому
0: звичайно
1: конкретно полягає співпраця ЮАХАБу з корпусом ветеранів?
0: По-перше, в нас співпраця як така, що десь прописана на папері, вона не прописана. Це люди, яких я знаю особисто і яких я попросила, щоб поділитися досвідом роботи з такими родинами, яким вони зараз корисні, допомагають, вже мають певні проєкти в Україні, і що, на мою думку, можна було би теж, скажімо так, імплементувати в діяльність в Польщі. Бо родини, які в Польщі, саме от таких категорій, та діючих військовослужбовців, ветеранів, знаю, що є тут ті, хто були в полоні, і зараз і вони живуть в Польщі, і їх родини, та і так само є родини загиблих, які не тільки у Варшаві. Це у Варшаві добре, що, наприклад, є ми. От ми йдемо на концерт. Я чула перед тим, що якраз звучав ефір про концерт, який буде в неділю. От я туди запросила родини загиблих, і там підуть з нами і в неділю. Але, наприклад, я знаю, що є в Зеленій Гурі така родина, що є в Ольштині така родина, і ми їх не можемо запросити, та? Бо вони просто логістично не доїдуть у Варшаву на концерт, і якби вони просто живуть в тих містах взагалі самі на себе надіються, знаєш, і якби в Ольштині це взагалі родина мого однокласника, з яким я просиділа 10 років за однією партою. І мені би дуже хотілося бути їм корисною, і навіть дружина його приїжджала сюди.
1: Цей напрям дуже потрібний, і в багатьох країнах він є.

0: навіть ті ж Сполучені Штати Америки, ми іноді беремо приклад, як в них займаються ветеранами, реабілітацією, підтримкою, тому що це не менш важливо. Що саме презентували 19 вересня на UA-фесті?
1: Презентували те, що буде відкрито в UA-хабі такий напрямок роботи, так само, як у нас є напрямок роботи дитинства без кордонів, у нас зараз запускається напрямок роботи з молоддю і так само напрямок роботи з родинами наших захисників, як ті, хто наразі в війську, так і ті, хто, на жаль, загинули або в полоні, або безвісти зникли ми.
0: Чому тоді, я не зовсім зрозуміла, от в публічних повідомленнях з'явилась така розбіжність от між відкриттям осередку і співпрацею з організацією?
1: Пояснюю. Справа в тому, що різне трактування навіть може бути у різних людей. Знаєш, як говорять, кожен помислив своє, і так, інколи виникають навіть якісь конфлікти. Тому з радістю пояснюю. В Україні якось так, ну, я там довго жила, і ти там навіть зараз на дві країни, то інколи буває так, коли люди домовилися між собою про певну співпрацю, і коли говорять, що, наприклад, там є організація, яка діє там в Києві або в Житомирі, та, і вони потім знаходять людину, яка би була готова там попрацювати також в такому ж керунку, або там започаткувати якийсь напрямок роботи цієї організації, не знаю, там в Ужгороді. Та? І тоді, ну, якось так я навіть згадую себе, що ми говорили, що от умовно ми маємо там людину, або маємо осередок, та навіть юридично не зареєстровано, бо по українському законодавству, навіть, не знаю, може зараз щось змінилося з плином тих років, в яких я не живу в Україні, але до того я пам'ятаю, що навіть громадські організації могли мати свої філії різних форматів. Хтось із статусом юридичної особи з печаткою і тра-та-та-та-та, а хтось це просто як, ну, там, не знаю, офіс або представництво, представник і так далі, тому подібне. І, власне, представники ветеранського корпусу написали, що вони будуть мати свій осередок. Це не як юридична особа, а це умовно місце, куди такі родини тепер теж зможуть приходити у Варшаву. Тим більше, що вони і так до нас приходили. Бо...
0: Ну, це називається ініціатива, це родини. Вона так і називається.
1: Ну, так. Це ініціатива для родин наших захисників.
0: Ну, тобто ця ініціатива родини, вона від ветеранського корпусу?
1: Ні, вона не є від ветеранського корпусу, вона є саме...
0: Ну, це просто структури, які паралельно працюють в одному ключі, так? Я розумію. Просто ветеранський корпус працює
1: Ветеранський корпус має великий досвід, яким вони можуть поділитися з нами стосовно роботи з родинами захисників. І вони не мають жодної юридичної взагалі основи для діяльності в Польщі, в Євросоюзі і так далі. І я там знаю дійсно багато людей, які є дотичні. І
0: я теж познайомилась якраз на UA-фесті з хлопцями з ветеранського корпусу. Вони якраз пояснювали і говорили, що найголовніше – це надання психологічної, юридичної допомоги, підтримка, те, щоб була комунікація між такими родинами, які або втратили захисників, захисничі, наприклад, в них рідні на фронті. Хтось безвісти пропав. Ну, тобто, щоб це була, щоб ці люди були разом, щоб вони не відчували себе залишеними, покинутими.
1: Перше, такі люди до нас звертаються, але це не десятки, не сотні людей. Це можуть бути там одна-дві людини в місяць, а може нікого не бути. От, наприклад, зараз до нас звертається ветеран в Інстаграмі, який шукає роботу водієм категорії Б, мови не знає, приїхав сюди після того, як вже воював і вже має статус, ну, як говорять, да, списаний з війська, зараз знаходиться в Польщі. Тому, друзі, якщо теж хтось раптом має таку вакансію, будемо раді, якщо зможете взяти на роботу таку от людину. Так само, як приходили з різними, ну, там, запитами, комусь потрібна була психологічна допомога, до нас приходила така родина, що він воював, був поранений, навіть 3 місяці був в комі, і

0: Власне, дружина з дитиною, ну, вони навіть самі звернулися, що їм потрібна психологічна допомога. У нас в хабі, ти знаєш, всі резиденти максимально задіяні в такій діяльності, підтримці один одного. І, звичайно, я їх одразу перевела на розмову з однією з наших психологинь, яка у нас винаймає приміщення в хабі. І вона долучилася до того, щоби приймати цю родину, вони до неї приїжджали, і вона надавала їм психологічну допомогу.
1: От, як я казала, деякі політики польські називали ініціативу центром Азову, висловлювали побоювання щодо військової вербувальної діяльності. Чому ці виникли заяви? По-перше, мене питання. І друге, от запитаю просто, щоб одразу поставити всі крапки тут, так? Чи ведеться в ЮАХАБі будь-яка діяльність набору на військову службу?
0: В ЮАХАБі така діяльність не ведеться. І ти кажеш, чому виникли такі, що от вони там писали, та, так, то, що так, ти зазначила. Ну, це питання не до мене, це до них. Ну, типу, чому вони так вирішили? Як я можу сказати, чому так люди вирішили написати?
1: Як відреагували на ці всі заяви працівники ЮАХАБу, партнери, відвідувачі, хто приходить якось? От вони ж, мабуть, говорять.
0: Слухай, реально збільшився попит. Сьогодні прийшли ще...
1: Всі знають тепер, що є всі в ЮАХАБу.
0: Я тобі скажу більше. Прийшли навіть, ми так сміялися, прийшли наші резиденти, які займаються взагалі одягом для танців. І говорять, що треба нам ще одне приміщення, або нам треба ще, треба або ще одне, але більше. Бо у нас зараз збільшується попит, ми підписали ексклюзивну умову там на щось, і знаємо точно, що це будуть і українці, і поляки, які будуть приходити, потребуємо більшого приміщення. Mm. І дійсно, я ж дивлюся, що і більше підписників стало, так?
1: У вас і так велике приміщення? І... Скільки у вас? Ваш перший поверх? Я маю на увазі ЮАХАБ.
0: Ні, в нас три поверхи. Вже давно в нас, мабуть, не ходила.
1: Я була на ЮАФесті, але ЮАФест проводився переважно внизу.
0: От треба тоді тобі на екскурсію. В нас три поверхи – це абсолютно різні бізнеси. Винаймують приміщення, винаймують офіси під свою діяльність.
1: Як резиденти, так?
0: Так, це постійні, це діючі, зареєстровані ЙОДДГС, пулки і фундації в Польщі, які тут працюють, платять податки, створюють робочі місця і ще також залучені до такої інтеграційної діяльності нашої навіть такої вже спільноти. Тобто це як така діюча екосистема, де ти можеш прийти поснідати в кафе, попити кави, потім піти відвести дитину, там, не знаю, на вокал сама, піти на манікюр, потім ще спуститися вниз і купити навіть автівку. Тому тут всі послуги і більшість із наших...
1: Ще й відправити можна і посилку в Україну.
0: І посилку відправити, так. І забрати, і купу всього, і татуювання зробити, і брови в її зробити, і школи мовні є, і також є в нас 4 класи однієї із українських шкіл, вірніше, це фундація американська, яка спонсорує українську школу, і вони мають окреме приміщення, в нас мають 4 класи старших, так? І тому є і дизайн, і різні, там, я ж кажу, психологи, і лікар-остеопат у нас є. Тому можна, в принципі, майже всі потреби закрити. Сьогодні до нас приходив пан, він був на одному із наших заходів, в нього друкарня, і я кажу, слухайте, ми завжди всі шукаємо, де друкувати банери, давайте щось думати і відкривати якусь... Ну, бо він говорить, що ми банери не друкуємо, для цього треба велике приміщення. Я кажу, ви знаєте, я от навізуалізувала, щоб у нас була кравчиня, вона в нас тепер реально є, а тепер нам ще треба друкарня, і нам ще треба тлумач прищенкали. Тому, знову ж таки, якщо хтось шукає собі приміщення і ком'юніті одразу два в одному, то ми ще маємо якраз кілька офісів, де можна це реалізувати. На жаль, друкарню не можемо реалізувати, бо реально треба велике приміщення під то.
1: Я хочу, от ми просто говорили про ветеранів.

0: Про підтримку ветеранів. Я сьогодні побачила на телеграм-каналі Даніеля Шаліговського, я часто читаю, координатор програми Східної Європи Польського інституту міжнародних відносин. І він писав про те, що якою є підтримка українських ветеранів. За його словами, це один з безумовних пріоритетів польської допомоги Україні. І була відкрита вже 18-й центр допомоги ветеранам, відкритий в межах проєкту Польського фонду міжнародної солідарності. І ось пан Даніель пише, що такі центри наразі працюють в 5 областях України, їх буде ще більше. І, ну, власне, говорить про, хто був уважним, той помітив, що під час нещодавнього візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся з Тарасом Чмутом з фонду «Повернись живим». І це було не випадково. Ну, тобто Польща як держава, вона підтримує ветеранів, підтримує проєкти ветеранські, і мені здається, що це дуже важливо, тому що ветерани – це ті люди, які захисники, захисниці України, які дуже часто приходять понівеченими, зраненими, яким потрібна реабілітація, підтримка, і які, як ніхто, знають, що таке справжня війна, і можуть люди з величезним досвідом, з великими знаннями, які можуть дуже багато дати і для України, і для інших країн. Тому що гібридна війна, вона ведеться і щодо інших країн, в Європі, в Польщі. Це вже всі бачать, так, з огляду на ситуацію.
1: Що дуже важливо, що серед тих, хто наразі на фронті в Україні, це ж не тільки українці за нацією, розумієш? Так. І там тих же поляків теж на фронті.
0: Згадаємо пана Роберта Овчарчика. До речі, я бачила, що ви були разом нещодавно. Він в Польщі, так?
1: Вчора.
0: Зараз ви були так, на Заході. І я сподіваюся, що пан Роберт, він був уже у нас на ефірі. І сподіваюся, що він наступного разу обов'язково завітає. Це людина, яка разом з українцями служить, захищає Україну. І не лише Україну. Він каже, що війна... Росія не зупиниться на Україні і піде далі. Тобто, таким чином він захищає безпеку Польщі також.
1: Ну, власне, за свої роки діяльності, скажімо так, в секторі такої ветеранської політики, а я була до того дотична, я була в різних ініціативних групах, де ми змінювали законодавство України, я була в проєктному офісі створення Міністерства ветеранів. Ну, тобто, в Україні теж Україна, як і держава, і суспільство було не готове до тої кількості ветеранів, яка була в 15-му році, уяви собі, коли перші почали.
0: Що казати про зараз?
1: Що говоримо про зараз і що говоримо про європейські країни? А в європейських країнах, от то, про що теж я говорила в різних тут і представництвах, та і з різними абсолютно людьми, як і з державних органів, так і з недержавних, що, на жаль, треба то визнати, і, ну, це всі розуміють, що Європа не готова до такої кількості ветеранів, в принципі. Друге, що не готове законодавство, не готові там так само і медичні, да, системи забезпечення медичного. Бо якщо ти ветеран в Україні, ветеран української війни, та, то, а ти громадянин іншої країни, куди ти потім поїдеш?
0: Російсько-українською, так.
1: Так, ну, типу, що ти воював і приїхав, в свою країну повернувся, то ти, відповідно, вже в своїй країні ти не ветеран. Якщо ти не мав до того статусу ветерана, то на тебе це не розповсюджується. Тобто, умовно, в Україні людина, яка там з, не знаю, з Молдови, з Франції, doesn't matter, в Україні користується певними пільгами, та, то, приїхавши в свою країну, якщо він там не був ветераном до того, тобто не воював в Іраку, там, в Афганістані, та, то він не має тих пільг, яких він мав в Україні. І особливо, якщо ми говоримо про людей, які втратили кінцівки. Наприклад, наразі точно знаю випадок, що є такий француз, який в Україні, який втратив ногу.
0: Ну, так,
1: і
0: це
1: там він зараз отримує це лікування, протезування і так далі. Але, повернувшись у Францію, він того всього мати не буде. І він не буде того мати по медичному забезпеченню.
0: Ну, тобто,
1: так?
0: Законодавство так не прописує цього.
1: Да.
0: Ну, я думаю, що це внутрішня справа кожної з країн, але мені здається, що тут треба, да, щось з цим робити.
1: Може
0: але
1: бути якийсь статус взагалі європейський.

0: європейський ветеран. Вони
1: мають продумати вже в високих кабінетах. Олю, я дякую тобі, що ти завітала, що ми складна тема у нас сьогодні для розмови, але я дуже рада, що ти все пояснила. Я думаю, що ті люди, в яких були запитання, вони сьогодні в них зникнуть після того, як почують і побачать нашу розмову.
0: Або хай приходять.
1: Так. Або можна завітати в UAHub, будь-який двері час. Завжди відкриті. Так. Очільниця, засновниця UAHub у Варшаві Ольга Касьян була гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми сьогодні про підтримку ветеранів і про діяльність UAHub, власне, в деталях, чим займається ця організація. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Jak wynająć mieszkanie w Polsce i nie wpaść w pułapkę rynku mieszkaniowego? O tym będziemy.
1: Jak орендувати житло в Польщі і не потрапити в пастку житлового ринку? Саме про це й поговоримо в Польському радіо для України. А ще дізнаємося, як повернути заставу, чи є якісь цікаві відомості, пов'язані з орендою житла. У цьому нам сьогодні допоможе адвокат Якуб Лазаревич. Він пояснить, чи є якісь юридичні підводні камені, як організувати весь цей процес. І тоді, коли ви орендуєте житло, і тоді, коли ви здаєте комусь своє житло в оренду.
0: Як зорганізувати цей процес? День добрий.
2: День добрий, пані редакторе, день добрий панству.
3: Доброго дня, пане редакторе, доброго дня, шановні слухачі.
1: На що ми маємо звернути увагу, коли вже вирішили взяти конкретну квартиру, але ще до підписання договору?
3: Ну, насамперед, ми повинні ознайомитися з документом, який посвідчує особу людини, з якою підписуємо договір. Також ми повинні подбати про те, щоб перевірити в електронних поземельних книгах, хто є власником нерухомості, чи немає там, бувають якихось записів, які давали б третім особам права саме на цю квартиру.
1: Як це зробити? Як перевірити такий номер?
2: Потрібно, по-перше, номер книги вітчистої від власника мешкання.
3: Насамперед, нам потрібно отримати номер земельної книги від власника квартири або від іншої сторони договору. Далі ми можемо перевірити його через портал реєстру таких книг, який веде Міністерство юстиції.
0: А якщо така особа не хоче нам уділити таку інформацію?
1: А якщо ця людина не хоче нам повідомляти про це, наприклад, не дає такого номера, що далі? Чи варто заходити в таку квартиру, чи вже на старті є підстави для побоювання?
2: Який повинен дати до зрозуміння, щоб єднак вицофати.
3: Це вже перший тривожний сигнал, який має підказати, що від цієї угоди краще все ж таки, мабуть, відмовитись.
2: Є явний реєстр, в якому можна справдити.
3: Адже це справді базові дані про квартиру. Є відкритий реєстр, у якому можна перевірити номер такої книги, книги вітчистої. Тож я сказав би, що це вже такий перший червоний прапорець, який дає раціональні підстави все-таки не укладати цього договору.
1: Ну от, раз уже ми говоримо про договір, його треба укладати на папері чи усно, електронно. Які є шляхи?
2: Підпис може бути również підписана електронічно.
3: Таку угоду однозначно слід укладати у письмовій формі. Що ж до підпису, то договір можна підписати і електронно. Але при самому укладанні договору я звернув би увагу ще й на те, щоб друга сторона у цьому випадку наймодавець дали змогу ознайомитися зі змістом договору, щоб зміст договору не став для нас несподіванкою в момент підписання, щоб ми отримали його проєкт, драфт, скажімо, за день-два до підписання, щоб ми могли просто спокійно обміркувати, що містить цей договір.
1: Щоб підготуватися і до зустрічей, чи бувають у договорах випадки, коли трапляються певні невигідні положення? І на що варто звернути увагу? Бо договір все-таки має багато сторінок, багато різних, складних положень. Як зрозуміти цю канцелярську мову, якою написано договір?
2: В умові найму належи звернути увагу на постановлення дотичне виповідзення.
3: Насамперед, у договорі найму слід звернути увагу на положення про розірвання договору з попередженням виповідзення. Тобто, з яких причин ми можемо цей договір розірвати. Якщо йдеться про договір на визначений термін, тут мають бути чітко визначені випадки. Наприклад, вигідним для наймача є положення про те, що він може розірвати договір, наприклад, у разі втрати роботи, або якщо з важливих особистих причин мусить змінити місце проживання.
2: Очевидно, винаймуючий, який буде нам представив такий проєкт умови, він не буде оферував нам корисних записів.
3: Найчастіше, звісно, наймодавець, який

запропонуватиме вам такий проект договору, не запропонує нам вигідних для нас положень. Отже, це вже такий елемент, така порада для майбутнього наймача, саме домовлятися про ці аспекти, які стосуються розірвання договору, тобто дописати їх у майбутній проект. Також

0: послуги, тобто заводи, електроенергію і газ.
1: Добре, а іноді буває так, що власник здає квартиру, але плата за квартиру фіксована. Це вже теж є підозріло, чи все-таки нормально? Тобто людина, яка має квартиру і надає її наймачеві, заздалегідь закладає, що братиме стільки-то і стільки за комунальні послуги.
0: Так, саме так, пане редакторе. Це, безперечно, таке положення, яке одразу має насторожити наймача. Адже кожен місяць приносить нам зовсім інше споживання, і договір має це реально відображати. Щомісяця сплачувати саме фактичну суму за ці комунальні послуги. І з ринкової практики можу сказати, що наймодавці найчастіше якраз вносять у договір такі положення, які встановлюють фіксовані повшальні витрати на комунальні послуги.
2: Чиншу таким адміністраційним, наприклад, на воду.
0: Тобто, скажімо, в адміністративній платі за утримання житла є якийсь авансовий платіж, наприклад, за воду. Наймач цей аванс не використовує, і насправді наймодавець у такому разі користується цією переплатою. Тобто, з одного боку, він стягує з наймача повну плату, а з іншого користується переплатою за комунальні послуги. Інша ситуація, яка теж трапляється в такому правовому обороті, це коли є фіксована адміністративна плата, фіксована орендна плата, а наймодавець ще й додатково нараховує плату за лічильниками.
2: За зużycie води. Тим часом, przecież найчастіше є...
0: Тобто просто стягує з наймача за споживання води. Тим часом у спільнотах власників, житла чи в житлових кооперативах найчастіше буває так, що ця адміністративна плата вже містить певний авансовий платіж за воду. І тут, скажімо так, це та сфера, де наймачі ризикують просто нести не зовсім чесні витрати за цим договором.
1: Умова завірена на час окреслений, на час неокреслений.
3: Є різні види документів, є договір, що укладається на визначений срок і на невизначений, який договір буде найвигіднішим.
0: Це залежить саме від того, з чийого боку дивитися, для наймача чи для наймодавця.
3: То, може, оцінюємо із обох боків?
0: Оцінюємо з обох боків. Для наймача найвигіднішим буде договір на невизначений термін, адже в разі такого договору наймодавець може його розірвати лише у випадках, визначених законом. Тобто це буде заборгованість із платежів на 3 місяці наперед. Дуже серйозні порушення саме таких обов'язків, як дбайливе ставлення до квартири, порушення загалом правил порядку в будинку. Тож це вичерпно перелічені дуже серйозні випадки, коли цей договір може бути розірвано. Також у разі договору на невизначений термін, якщо власник квартири, тобто наймодавець, хотів би в ній сам жити, на нього теж поширюються дуже довгі терміни попередження. Тому найчастіше на ринку все-таки застосовують договір на визначений термін з можливістю, наприклад, пізнішого продовження.
3: Тобто це відносно чесно для обох сторін, бо наймач знає, до якого часу може за потреб продовжити цей договір, а людина, яка має квартиру, володіє, є власником квартири, теж має якийсь час наперед, щоб і собі спланувати життя. Ну, тобто вони різняться лише записом про те, коли цей договір закінчується.
0: Саме так, якщо говорити саме про договір на визначений і на невизначений термін, то принципова різниця у порядку його розірвання і в термінах попередження.
3: Якщо ж ми говоримо про те, як убезпечитися під час оренди, ми підписуємо договір, уже отримали ключі. Чи варто підписати якусь заяву про те, що ми прийняли ключі, що заходимо в квартиру? Що зробити, наприклад, фото, можна надіслати їх кудись собі на пошту, щоб мати підтвердження фактичного теперішнього стану квартири.
2: На початку вспомнявам о верифікації власне.
0: Якщо ми вже говоримо про саме укладання договору, то на початку я згадав про перевірку, посвідчення особи та поземельних книг.
2: Увага на його стан.
0: Але тут насамперед хотів би звернути увагу на те, щоб, орендуючи квартиру, звертати увагу на її стан. Тобто оглянути квартиру при денному світлі.
3: І потім, наприклад, каналізаційні труби, які подають воду чи підводять її.
0: Саме так, або, наприклад, чи працюють запобіжники, чи працює освітлення, чи є гаряча холодна вода. Зробити це ретельно, перевірити стан обладнання і меблів, перевірити, чи працюють замки, перевірити, чи працюють вікна. Базові дії, які ми повинні виконати, укладаючи договір.
3: Укладаючи договір, туди також вписують інформацію про заставу. Що це таке? Якщо люди не знають, то поясніть нам, будь ласка, загалом, чи має людина, яка здає комусь квартиру,

0: право вимагати, наприклад, заставу в розмірі трикратної вартості місячного проживання, і чи є загалом якісь обмеження
1: місячного побуту, і чи са якісь ліміти, так?
2: Так, згадую ще. Є такий генеральний ліміт 12-кратний.
3: Так, саме так, існує такий загальний ліміт. 12-кратний розмір орендної плати.
0: 12 місяців, тобто це річна вартість квартири.
3: Річна вартість найму квартири, так. Якщо йдеться про оказіональний найм, законодавець передбачив 6-кратний розмір. Але ринкова практика показує зовсім інше. Тут можна говорити про таку розумну заставу в розмірі від 1 до 3-кратної місячної орендної плати.
2: Застрега собі кауцію в вищій
3: висоті. Якщо наймодавець вимагає заставу у вищому розмірі, попри те, що законодавець дозволяє цю 12-кратність, то я би сказав, що це вже якась така червона лампочка, яка тут має засвітитися для наймача, бо це доволі завищена сума порівняно з такими ринковими стандартами.
2: Стосунку до таких стандартів ринкових.
0: Хоча, наприклад, в інших країнах люди, які мають квартиру, вимагають оплати за житло на рік вперед. У Польщі таких практик ще не застосовують.
1: Це не стосується.
3: Ні, ринковим стандартом у Польщі речі є якраз щомісячна орендна плата. Але правда, і те, що така 12-місячна плата, взята наперед, безперечно, дуже сильно обезпечує наймодавця. Бо тут, скажімо так, у наймача немає жодної можливості мати заборгованість.
0: Ви згадали про оказіональний найм. Чим він відрізняється від звичайного, якщо говорити про іншу назву?
3: Це інша назва, але з нею пов'язані зовсім інші наслідки, інше правове значення.
2: Зв'язуємося з тим зупевнює інна консеквенція, інна доньосвость правна.
1: Чи які сон родзає, так? Так.
0: Тобто, які є види цього найму?
3: Так, є такий звичайний, звичайна оренда, і є оказіональна оренда, яка призначена насамперед для наймодавця і захищає його інтереси. Ціною більш формалізованою процедурою укладання договору наймодавець має кращий захист. Йдеться насамперед про те, щоб наймач у формі нотаріального акту підпорядкувався, склав заяву про добровільне підпорядкування примусовому виконанню. І це для наймодавця дуже важливий, дуже корисний інструмент у разі, коли, наприклад, у разі, коли наймач має заборгованість із платежів, і тоді цей шлях до виселення, до повернення цього житла значно спрощується.
2: Jest znacznie ułatwiona i na pewno takie rozwiązanie.
3: Я безперечно рекомендував би таке рішення наймодавцю.
0: Тобто, простіше кажучи, я хочу орендувати у вас квартиру, ми йдемо, якщо хочемо укласти договір оказіонального найму, йдемо до нотаріуса.
1: Даємося до нотаріуша.
0: І який вигляд має весь цей процес? Видається якийсь документ, що підтверджує щось?
1: Документ, який
2: то значить, належить у нотаріуша підписати.
3: Потрібно підписати в нотаріуса. Наймач підписує заяву про добровільне підпорядкування примусовому виконанні. А також слід зазначити адресу іншого житла, куди наймач може переїхати, і в разі порушення умови договору це дає наймодавцеві право подати наймачеві заяву про те, що він якраз виїхав.
2: Дає винаймцю таке право.
3: Розриває цей договір.
2: Зможе у наймцю ошвідчення о тим, аби ще власне випровадив, що розв'язує там умову, а наступне може скерувати.
3: А потім він може звернутися до суду з клопотанням про надання виконавчої сили, кляузула викональності. Тобто такий наймодавець, якщо має саме договір оказіонального найму, може з таким нотаріальним актом, у такому наймач підпорядкувався примусовому виконанню, і з повідомленням про розірвання цього договору піти до суду, отримати клаузулу про виконавчу силу, а потім уже через судового виконавця домагатися саме звільнення цього житла.
0: А що буде, якщо ми тут станемо на бік наймодавця, якщо наймач нам не платить? І скільки він може не платити?
2: Якщо нам наймець
1: не... І іле може не платити? Чи є якось окреслено уставу?
2: Це мало би як уж порада для...
3: По суті, якщо йдеться саме про заборгованість із платежів, хоча це так звучить, начебто ми хочемо порадити, як можна заплатити людям. Але насправді, якщо йдеться про саме заборгованість із платежів, то наймодавець отримує право розірвати договір, коли наймач має заборгованість із платежів протягом 3 місяців. Плюс він мусить якраз надіслати наймачеві таке письмове повідомлення.
2: То тут так направду
3: і наймач отримує ще додатковий місяць. Досить дуже часу. Тож, якщо йдеться про заборгованість із платежів, то тут по правді закон на боці наймачів. Вони мають доволі багато часу, і, наприклад, у разі несплати орендної плати за один місяць, наймодавцеві тут особливо нема де розгорнутися. Він нічого особливо з цим діяти не може.
1: А наймач.

0: Якщо він, скажімо, опинився в якійсь кризовій, якійсь складній ситуації, що найкраще йому зробити? Повідомити наймодавця електронно, усно, якщо щось трапляється, наприклад, втрата роботи.
1: Якщо хтось не може заплатити.
2: Так, саме так.
0: Якщо хтось не може заплатити, наприклад, на місяць наперед або взагалі в цьому
2: саме
0: місяці.
2: Саме так. Повертаємося якраз до початку розмови, до тих підстав розірвання договору. Саме тому варто вказувати такі підстави вже з моменту укладання самого договору, щоб це було для нас, для такого наймача, запобіжним клапаном. Якщо він втратить роботу, якщо щось станеться, щоб він міг розірвати цей договір. Якщо говорити, що саме про ситуацію, коли наймач опинився в такій складній ситуації, все-таки хотів би далі жити в цій квартирі, то я тут рекомендую насамперед відверту розмову між сторонами і полюбовне узгодження домовленостей. Всі ми люди, договори – це одна справа, але все ж таки життєві норми і просто здоровий глузд часто приводять людей до добрих рішень.
1: Приношують добре розв'язання, так що...
2: Тож я радив би тут насамперед розмову між сторонами.
0: Щирість, комунікація, відкритість допоможуть, відчиняють двері.
2: Має допомогти, часто допомагають.
0: Повертаючися до застави, яка часом може нам справді дорого обійтися, тобто орендуючи квартиру, ми таки мусимо запланувати якийсь більший бюджет, тобто оплату за один місяць оренди і ще плюс вартість одного місяця оренди, тобто кауція. На що власники квартири можуть використати цю заставу? Чи, скажімо, ви, як наймодавець, маєте зберігати цю заставу якийсь час, чи вже маєте свободу дії і можете її якось використовувати протягом усього строку найму? І на що з цих грошей, на які потреби можна витратити ці гроші?
1: На які потреби можна видати пінянці?
3: То значить так, зачнімо до засадничої речі.
2: Так, почнімо з принципової речі. Застава під час дії договору недоторка. Тобто наймодавець не має права розпоряджатися заставою під час дії договору. Як правило, згідно із законом, таку заставу він має повернути протягом 30 днів від дня передання житла.
3: 30 днів від дня видання локалу.
2: Тобто в нього просто є 30 днів, і протягом цих 30 днів він має заставу повернути. Щодо фінансових аспектів, на що таку заставу можна використати, то насамперед це заборгованість з орендної плати, також оплата комунальних послуг, ну і пошкодження в житлі. Тож це три речі, на які можна цю заставу використати.
1: Якого роду є то ушкодження? Чи, наприклад, помалування стін теж ще влічається?
0: А що це за пошкодження? Наприклад, фарбування стін теж зараховується в заставу?
2: Ну, власне, тут ми підходимо до такої цікавої речі, а саме до розмежування, за які пошкодження відповідає наймач, а що жить на наймодавцеві, тобто власнику. І тут і застава, насправді, можна утримати лише такі пошкодження, які не є нормальним зношенням квартири. Тобто, скажімо, подряпана підлога в межах нормального користування. Це не пошкодження, це результат нормального користування.
3: Але, наприклад, уж припалені
2: бати, наприклад, пропалені
3: стандардово обрудзені стіни,
2: стільниці, якісь понад норму забруднені стіни, якісь глибші подряпання, пошкодження підлоги, наприклад, унаслідок того, що хтось переставляв меблі і подряпав підлогу, то це вже якраз такі пошкодження, вартість яких можна було б утримати з застави.
0: Добре. Якщо ми маємо добре підготовлену квартиру, тобто вона в нормальному стані, не пошкоджена, як повернути таку заставу? Чи власник нам просто надійшла її переказом, і якщо дорогою виникнуть якісь перешкоди, і власник, скажімо, не хоче нам надсилати таку заставу? Що далі?
2: Насправді, якщо йдеться про заставу, то найбільше значення тут має доказова цінність того, що ми зробили в момент прийняття квартири і в момент її здавання, тобто акт приймання передачі, щоб убезпечитися саме від такої ситуації, коли власник затримує цю заставу і не хоче нам її віддати з якихось необґрунтованих причин. Ми, безперечно, повинні скласти акт приймання житла і детально зазначити в ньому, в якому воно стані, яке там обладнання, який вигляд має житло. І тут насамперед я радив би всім слухачам у такій ситуації зробити фотографії житла і навіть відеозапис.
3: Слухачам, аби в такій ситуації доконали здійнь локалу, а навіть награння. Не мусить бути.
2: Це не мусить бути роздруківка цих фото, їх не обов'язково додавати до договору, але варто було б зафіксувати їх так, щоб можна було встановити, що їх зроблено конкретного дня.
3: Конкретного дня.
2: Скажімо, ми можемо зробити фото і, наприклад, надіслати їх електронною поштою.

0: другій стороні договору. Тоді ми маємо дуже тверде підтвердження того, який вигляд мало це житло.
1: Як цей локал виглядає? І
0: насправді, щоб цей перший акт мав сенс, його слід скласти також під час здавання житла, бо тоді в нас задокументовано, який вигляд мало житло, коли ми його приймали, який вигляд воно мало, коли ми його здавали.
1: Як локал виглядав, коли його здавалишме.
0: І це має найбільше значення для подальшого повернення цієї застави. Ну і насамперед слід було би вимагати від наймодавця її повернення.
2: Якщо ж говорити про ще один спосіб убезпечитися – страхування квартири, хто має покривати ці витрати? Наймач чи все-таки людина, яка володіє цією квартирою, яка здає нам цю квартиру?
0: Якщо йдеться про страхування як майна більшої вартості, так і цивільної відповідальності в приватному житті, то я би радив усім. Якщо ми власники, то це також залежить від цього.
1: Так, jeżeli jesteśmy właścicielami, to na, bo to też zależy od tego,
2: w czy jedno mieszkanie. Тобто одну квартиру можна застрахувати двічі.
1: Одна мешкання може убезпечити.
0: Насправді з одного боку квартиру можна застрахувати її власник, але і людина, який її довірено, тобто наймач, теж повинен мати страхування в приватному житті. Найчастіше таке страхування коштує від кількох десятків, може в крайніх випадках до кількох сотень злотих на рік.
1: Повне забезпечення втеди.
0: Але тоді це дає повний захист. Бо що, щодо пошкоджень у житлі, які можуть бути, то вони можуть... Скажімо так, кожен, по суті, відповідає за власну провину. Якщо, скажімо, тріснула труба в стіні, то тоді відповідає власник квартири. Якщо тріснула труба, яка належить до спільного майна, бо це, скажімо, елемент стояка, то тоді може бути відповідальність спільноти власників житла.
2: Тріснула труба в радіаторі, наприклад.
1: Може, тут крзенник був би трохи труднішим прикладом, але,
0: можливо, радіатор тут був трошки складнішим прикладом, але, наприклад, якщо тріснув шланг пральної машини, то тоді винна людина, яка розпоряджалася квартирою, тобто наймач. Тож залежно від того, яке пошкодження стається в квартирі, це визначає відповідальність тієї чи іншої особи, бо ця відповідальність тісно пов'язана з провиною. Тобто, хто завинив, той просто відповідає. Ну, тут маємо саме три види суб'єктів. Це може бути власник, може бути наймач, може бути навіть спільнота власників.
1: Також, напевно, залецав би наємцям.
0: Я безперечно радив би наймачам укласти такий договір, бо про це треба пам'ятати. Ми не є власниками цього житла, і нам довіряють майно доволі великої вартості.
1: Ну і в випадку, коли, наприклад,
0: і коли хтось, наприклад, є власником квартири, то якщо він її пошкодить, він, так би мовити, сам за це відповідає. Може, наприклад, жити, не знаю, з пошкодженою підлогою. Фінансових наслідків він не несе.
1: Поносить того консеквенцій фінансових. А якщо винаймуємо мешкання,
0: і якщо ми орендуємо квартиру і пошкодимо комусь підлогу, то ця людина вже, звісно, може вимагати від нас ремонту або оплату у зв'язку з цим пошкодженням.
1: Також таке убезпечення приватне, напевно.
0: Тож таке приватне страхування, безперечно, страхування цивільної відповідальності в приватному житті, безперечно, розв'язує багато проблем і дає насамперед спокій. Це найчастіше лише кілька десятків злотих на рік.
2: А якщо говорити про якість пошкодження на кшталт балкона, фасаду, вікон, хто несе за них відповідальність?
0: Як я вже згадував, це суд пов'язано саме з відповідальністю на засадах провини. Тобто, якщо наймач пошкодив балкон, пошкодив фасад, то він просто відповідає за ці пошкодження.
2: Щиро вам дякую. Сподіваюся, що слухачі вже записали собі цей порадник і в майбутньому безпечать себе ще до підписання договору. Бо тепер ми вже точно знаємо, який договір найкращий, на який строк, як убезпечитися юридично і загалом, як спокійно спати в такій орендованій квартирі. Дуже дякую.
1: Дякую, пане редакторе.
0: Дуже дякую, пане редакторе.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві вже 19 година. У студії Наталя Бень, за звукорежисерським пультом Катерина Колецька. Вітаємо, будемо з вами аж до 21-ї. А ось які теми заплановані протягом першої години нашої зустрічі. Отже, будемо обговорювати надзвичайно актуальну тему. Повідомлення, що були плани замаху на прем'єр-міністра Польщі та очільника оборонного відомства. З цього приводу відбулася термінова зустріч державних служб. Далі перевіримо, що польські тижневі видання та електронні ЗМІ пишуть про безпеку в різних вимірах і не тільки. Після поцікавимося питанням стійкості до ескалації загрози в кіберпросторі. Наскільки стійким є суспільство, про це висловляться фахівці. І ще почуємо про питання ймовірного енергетичного перемир'я України з Росією. Чи погодиться на це Київ? Усі ці теми з'являться в нашій програмі протягом найближчої години, а вже зараз запрошуємо на свіжу добірку інформації. У студії Ольга Трембач.
2: У Варшаві стартував Варшавський безпековий форум. У Польщі затримали 135 осіб через хвилю погроз нападами на школи. Атаки дронів на російські дата-центри Яндекс спричинили перебої в Центральній Азії. У Варшаві стартував Варшавський безпековий форум, який цього року зібрав понад 2500 політиків, військових, дипломатів та експертів із близько 90 країн. На події перебуває наша кореспондентка Анна Львова.
3: У Варшаві 12 жовтня розпочався Варшавський безпековий форум, одна із ключових міжнародних зустрічей, присвячених безпеці Європи та трансатлантичного простору. Перший день форуму відкрився заявами про готовність України припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо Москва зробить те саме, та відсутність аналогічної готовності з боку Російської Федерації. Про головні сигнали першого дня розповіла Катерина Пісарська, очільниця Варшавського безпекового форуму.
4: Перший день розпочався дуже сильним присланням президента.
2: Перший день розпочався з дуже чіткого сигналу від президента Зеленського, що Україна готова припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо Росія зробить те саме. Але з боку Росії не видно жодного бажання припиняти атаки. Навпаки, ми бачимо всі ознаки того, що Росія готується до тривалої війни. І тут, на Варшавському безпековому форумі, усі розуміють, що для України це буде дуже складна зима. Вона буде дуже складною і для Європи. Але, як сказав генерал Гринкевич, у НАТО є всі необхідні інструменти, щоб виграти цю війну з Росією. Тож тон змінився. Сьогодні ми вже справді говоримо про конкретну війну, яка стосується всієї Європи, а не лише України. І, звичайно, мета – стримати Росію, але також забезпечити, щоб Росія програла цю війну в Україні.
4: Дотичить Європи цілої, не тільки України.
3: У Варшаві впродовж двох днів понад 2500 політиків, військових, дипломатів та експертів із близько 90 країн обговорюватимуть майбутнє європейської та трансатлантичної безпеки. Серед ключових тем форуму – підтримка України, протидія Російській Федерації, посилення оборонних спроможностей НАТО та Європи, а також підготовка до можливих нових загроз. Заяви, які пролунали вже в перший день, свідчать про зміну тональності дискусій. Війну Росії проти України дедалі більше розглядають як безпосередній виклик безпеці всієї Європи. Анна Львова, Польське радіо для України.
2: Явища, що спостерігалися наприкінці минулого тижня у Польщі, були спонтанними, децентралізованими та не координувалися зовні. Таку оцінку хвилі погроз нападами на школи після подій в Остроленці та Вишкові дав під час урядової наради заступник голови Агентства внутрішньої безпеки Польщі АБВ полковник Адам Цішевський. Агентство обмінювало

0: Змінюється інформацією з поліцією, а затримання у справах за участю неповнолітніх проводить спільно з правоохоронцями. Регіональні підрозділи АБВ також мають організовувати навчання у школах у співпраці з воєводами та інспекторами освіти. Парадоксально, але ця складна ситуація може мати позитивні наслідки, зазначив полковник Адам Цішевський.
1: Може, задбрні парадоксальні, але та ціла ситуація, яка мала місце...
0: Можливо, це прозвучить парадоксально, але вся ця ситуація, яка сталася минулого тижня і вже сьогодні вщухає, може позитивно вплинути на стійкість суспільства до захоплення насильством. Ми бачимо дуже потужну синергію не лише у співпраці поліції та спецслужб, а й за участю вчителів, батьків і громадських організацій. У цьому сенсі стійкість суспільства до таких явищ неодмінно зросте.
1: Відпорність społeczeństwa на tego rodzaju zjawiska podniesie się.
0: Поліція також оцінює ситуацію в інтернеті як стабілізовану. Кількість тривожних публікацій поступово зменшується. За даними правоохоронців, більшість інцидентів були жартами людей, яких надихнули події в Остроленці та Вишкові, які прагнули привернути до себе увагу в інтернеті. Загалом затримали 135 осіб. Патрулювання поблизу шкіл планують продовжити щонайменше протягом найближчих кількох днів. Атаки безпілотників на 3 центри обробки даних російської компанії «Яндекс» спричинили перебої в роботі сервісів таксі та доставки в Казахстані, Киргизстані та Узбекистані. Про це повідомив портал Times of Central Asia. За даними «Яндекс», атаки відбулися 8-11 жовтня в Рязанській області, Калузі та Володимирській області Росії. Один із центрів зазнав серйозних пошкоджень і повністю припинив роботу. У двох інших також виникли перебої. У Казахстані користувачі зіткнулися з проблемами під час замовлення таксі, їжі та продуктів через застосунки «Яндекс.Гоу», «Яндекс.Іц» і «Яндекс.Лавка». Водії та кур'єри не отримували частину замовлення, ресторани і магазини не могли обслуговувати клієнтів. У Киргизстані та Узбекистані виникли труднощі із замовленням поїздок. Як зазначає портал, інцидент виявив залежність цифрових сервісів країн Центральної Азії від інфраструктури за кордоном. Навіть якщо персональні дані зберігаються на місцевих серверах, обчислення для роботи застосунків можуть виконуватися в Росії. Експерти наголошують, що для стабільної роботи цифрових послуг потрібні резервні обчислювальні потужності та можливість швидко переносити операції між дата-центрами. За даними видання, достовірних оцінок економічних збитків партнерів «Яндекс» в регіоні поки немає.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Ольга Трембач. Нова інформація з'явиться в нашому ефірі о 20:00. Тим часом програму Української служби Польського радіо з Варшави продовжуємо першою з анонсованих тем. Передаю слово Христині Срібняк.

0: Після нещодавних трагічних випадків нападів із застосуванням ножів у польських школах і громадському транспорті, черговим приводом для занепокоєння щодо безпеки в країні стало повідомлення про можливий замах на прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камуша. Інформація про загрозу до правоохоронних органів надійшла електронною поштою. Громадськість про це поінформували у неділю 11 жовтня. Польські служби безпеки терміново провели нараду із цього приводу. Інформація про можливий замах швидко розійшлася в польських медіа. Однак перші офіційні повідомлення не пояснювали, що саме сталося, якими були докази та наскільки близько ймовірний був напад до реалізації. Уже за кілька годин стало відомо про затримання чоловіка, якого підозрюють у погрозах та підготовці нападу. І речник міністра координації спецслужб Яцек Добжинський заявив пресі, що влада сприйняла повідомлення смертельно серйозно. За його словами, служби оцінили ймовірність реалізації погроз як високу.
1: Людина, яка повідомила нас про це, передала точну інформацію про те, хто хоче вчинити цей підлий акт. Інтенсивна робота правоохоронців завершилася затриманням підозрюваного. Після проведення процесуальних дій стане зрозуміло, якими будуть подальші кроки у цій справі.
2: Побачимо, які будуть далі кроки в цій справі.
0: Відомо, що у зв'язку із погрозами нападу на посадовців затримали 60-річного жителя Нижньої Сілезії. У коментарі для газети «Жечпосполіта» речниця Міністерства внутрішніх

0: справ і адміністрації Кароліна Галецька пояснила, що лист містив конкретні відомості, які дали підстави повідомити громадськість про можливу загрозу. За даними ЗМІ, затриманий чоловік шукав на праворадикальних форумах охочих здійснити замах із використанням вогнепальної зброї. Він опублікував адреси обох політиків і плани їхніх заходів на найближчі дні. Водночас, на середину дня 12 жовтня публічно не було підтверджено, що напад уже перебував на завершальній стадії підготовки, що підозрюваний мав зброю або що існувала конкретна дата замаху. Для остаточної оцінки потрібні результати слідства, характер намірів підозрюваного, докази підготовчих дій, його можливі контакти та юридична кваліфікація справи. Президент і співзасновник фонду «Інститут безпеки та стратегії», колишній керівник агентства зовнішньої розвідки у 2015-16 роках і експерт із питань національної безпеки Гжегош Малецький критично оцінив спосіб, у який влада повідомила про загрозу. На його думку, правоохоронці мали всі підстави серйозно перевірити отриманий сигнал, але публічна комунікація повинна чітко розділяти підтверджені факти та припущення. Якщо влада заявляє про можливий замах і водночас не пояснює, на чому ґрунтується оцінка ризику, то суспільство залишається у невизначеності.
1: Варто комунікувати з суспільством, представляючи
2: суспільство, безумовно, потрібно інформувати, але надаючи такі відомості, які допоможуть правильно оцінити ситуацію і обрати тактику поведінки, тоді це має сенс. Натомість говорити, була спроба замаху, але більше ми вам нічого не скажемо, безглуздо. Це лише загострює емоції та провокує спекуляції. Прямо кажучи, результат виходить протилежним до бажаного, а бажаний результат – заспокоїти суспільство, надати людям достатньо інформації та вплинути на їхню поведінку в потрібний спосіб. Але коли бракує необхідних відомостей, ми отримуємо протилежний ефект. Люди починають панікувати, бо нічого не знають. А коли їм бракує інформації, вони починають самостійно домислювати. Одні роблять правильні припущення, інші – хибні. З'являються і ті, хто не просто намагається самостійно розібратися в ситуації, а свідомо посилює дезінформацію та дезорієнтацію суспільства. Тому, на мою думку, спосіб і обставини, за яких оприлюднили цю інформацію, не дали жодного позитивного результату.
1: Було діянням, яке не принесло жодних позитивних ефектів.
0: Російський опозиційний політик Геннадій Гудков у коментарі для російської служби Польського радіо для закордону не виключив, що це може бути диверсійна діяльність Росії, і звернув увагу на практику диверсій і замахів у Європі, які він пов'язує з діяльністю російських спецслужб. Серед прикладів він назвав отруєння болгарського торговця зброєю, вибухи на військових об'єктах у Чехії та інциденти на підприємствах із виробництва боєприпасів у Болгарії.
3: Це новість, звісно, шокуюча. Поки ми не знаємо.
2: Це, безумовно, шокуюча новина. Поки що ми не знаємо подробиць і не розуміємо, що могло стати причиною підготовки замаху. Ми знаємо, що Дональд Туск займає дуже жорстку і активну позицію щодо путінського режиму, підтримки України, припинення війни та перемоги України. Звісно, це може бути однією з причин, якщо за підготовкою замаху стоїть Росія та її спецслужби. Такий сценарій цілком можливий. Ми ще не знаємо всіх деталей, але, звичайно, хотілося б розуміти, що саме відбувається. Адже йдеться також про можливі дії екстремістського характеру. У середині Польщі триває дуже серйозна політична боротьба, тому не можна виключати і цього чинника. Однак загалом однією з найсерйозніших версій, яка потребує ретельної перевірки, безумовно, є причетність російських спецслужб. Цілком можливо, що вони діють спільно з певними екстремістськими структурами всередині Польщі. Така версія видається цілком імовірною. Сподіваюся, польським спецслужбам, можливо, за підтримки колег із західних та інших європейських країн, усе-таки вдасться розібратися в цій справі і докопатися до істини.
3: Все-таки зуміють розібратися в цьому питанні і докопатися до істини.
0: Отож, причини планованого замаху буде встановлювати слідство. Одразу варто зауважити, що і сам прем'єр Дональд Туск наголосив, що цей випадок не пов'язаний із нападами із ножами. А тим часом Гжегош Малецький застеріг, що Польща досі не стикалася із чимось подібним у такому масштабі. І саме тому уряд має вести відповідальну і прозору інформаційну політику, а опозиція демонструвати також відповідальну позицію. Загалом усі політичні сили повинні усвідомити рівень небезпеки і працювати заради спільної мети, заспокоїти суспільство і передусім продовжувати.

0: продемонструвати спроможність держави як цілісної системи та її готовність протистояти новим загрозам.
1: Структури влади реагують на те, що се діє.
2: Державні структури реагують на ці події, і вони є. Ми чули про залучення близько 35 тисяч поліцейських до патрулювання шкіл тощо. Але це лише реагування на обставини, з якими ми зіткнулися зараз. Тепер держава має зробити кілька кроків уперед і продумати, як протистояти загрозам, що наростають, як діяти в нових умовах. Події останнього тижня показують, що Польща, поляки, усі мешканці країни, зокрема іноземці, які тут живуть, опинилися в цілком нових обставинах. Ми маємо справу з новим ландшафтом безпеки, новою реальністю. Потрібні нові способи реагування. Це стосується як дій у відповіді на конкретні інциденти, так і побудови цілої системи заходів, які допоможуть виявляти загрози на ранніх етапах, розпізнавати їх ще до того, як вони стануть реальністю і призведуть до трагедії. Звісно, потрібно також системно розв'язувати проблеми, щоб запобігати їх виникненню. Отже, минулого тижня виявилася ціла низка проблем, над якими держава має серйозно замислитися і запропонувати конкретні довгострокові заходи. Вони повинні допомогти нам упоратися з новою реальністю, у якій ми опинилися.
1: Тої нової речовістості, з якою маємо до чинення дійсно.
0: Це був президент і співзасновник фонду «Інститут безпеки та стратегії» та колишній керівник Агентства зовнішньої розвідки у 2015-2016 роках та експерт із питань національної безпеки Гжегош Малецький. Ну, а про можливий замах на прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша будемо інформувати вас у наших подальших ефірах.
2: Це Українська служба Польського радіо, а тепер у нашій програмі огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. 12-13 жовтня у польській столиці триває Warsaw Security Forum – Варшавський форум безпеки. Це щорічна міжнародна конференція, її організує фонд імені Казіміжа Пуласького. Це місце обміну досвідом та поглядами у сфері політики безпеки в межах НАТО та Європейського Союзу і країн-партнерів. На конференції присутні високопоставлені представники держав, посли, політики та експерти у справах міжнародної політики і безпеки. Як читаємо на порталі Defense24.pl, прем'єр-міністр Дональд Туск під час свого виступу наголосив на необхідності порвати з усіма ілюзіями щодо російської агресії та продемонструвати повну солідарність від Варшави до Вашингтона. Ніхто і ніщо не зніме з Росії повної відповідальності за війну в Україні. Той, хто стверджує, що Україна несе відповідальність за війну, робить агресору подарунок, заявив політик. Дональд Туск навів аналогічний приклад з історії. Згадав німецьку пропаганду періоду Другої світової війни, яка звинувачувала в агресії проти Польщі саму жертву. Точно те саме ми чуємо в Москві, сказав очільник польського уряду. Він наголосив, що найбільше зацікавлені в мирі та деескалації Україна та Польща. Україна бореться за виживання, Росія – за домінування, сказав Туск. Він також наголосив, що шлях до миру веде не через слабкість. Йдеться про те, щоб зупинити агресора всіма засобами. Дональд Туск критично оцінив посилення голосів з обох боків Атлантики, які закликають до зменшення або припинення допомоги Україні. Глава Ради міністрів додав, підтримувати Україну відповідає інтересам кожної країни, яка клопочеться про власний суверенітет і безпеку. І додав, що Росія не зупиниться в Україні. Вона прагне відновити архітектуру безпеки в Європі, яка існувала до 1989 року. Тижневик «Політика» у статті «Війна щоденна» помістив розмову з українським депутатом Миколою Княжицьким, як відзначено знавцями Польщі, про необхідність укласти союз понад упередженнями. На запитання, яким є стан польсько-українських відносин, політик відповів, він настільки поганий, що іноді йому хочеться сказати «почнімо з нуля». Але тоді пригадує собі мільйони поляків, які приймали українців на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вони ж не зникли. Також у Польщі проживає понад мільйон українців, які працюють, сплачують податки, щедро доплачують до бюджету і вже є частиною польського суспільства, і тут будують своє майбутнє. Кажучи про рівень політичних відносин, Микола Княжицький висловив погляд, що польська політика захворіла на коротко

зорість. Причому, як додав, йому не йдеться про угруповання крайніх поглядів, зокрема конфедерація про діячів традиційних партій. Співрозмовник видання погодився зі словами, що є парадоксом. 2022 року весь політичний клас, на чолі з партією «Право і справедливість», кинувся на допомогу Україні. Тодішній президент Анджей Дуда, уряд, ПІС, вся опозиція – фантастична безумовна допомога для моєї країни. Всі відчували, якою великою загроза. Сьогодні стратегічний інтерес відходить на другий план. Важливою стає поточна політика, а ворог сильний і наближається важка зима, сказав Микола Княжицький. Він зазначив, що в спільному проєкті Україна могла б внести досвід оборони, армію, збройову промисловість і забезпечення спільних інтересів. Разом із Польщею вони можуть думати про найсильніший альянс у Європі. І до цього Княжицький заохочує українських і польських політиків. Це у журналі «Політика». А в тижневику «Ньюсвік» читаємо допис Малгожати Ноцунь. Так говорить Москва із заміткою «Штучний інтелект на службі у Путіна». Як пише публіцистка, вона на кілька днів увійшла у світ, який пропагандисти Кремля створили за допомогою штучного інтелекту. У всемережі вона знайшла форуми, на яких російське суспільство анонімно висловлюється на тему війни в Україні, внутрішньої ситуації в Росії, Європейському Союзі з особливим врахуванням Польщі, а також у США. За посередництвом Ютуба передивлялася ролики, які створили так звані експерти. За її словами, там у кількахвилинних дозах передають отруйну силу фейк-ньюзів. Кремль за допомогою інформатиків, які йому служать, і гакерів, не лише займається пропагандою, а й викрадає імідж західних авторитетів із використанням ШИІ, імітує, ніби вони висловлюються у дусі кремлівських очікувань. Тому російське суспільство на провінційних територіях, яке живе в умовах інформаційної блокади, впевнене, що в Україні Москва бореться з фашистами, які планували замах на незалежність Росії, і вірить, що більшість поляків і полюк мріє про те, щоб відокремитися з ЄС і розпочати експансію на берегах Волги. Малгожата Ноцунь відзначає, для Москви використовувати штучний інтелект дуже вигідно. Створені за допомогою цього відеозаписи і тексти коштують копійки, а можна їх використати на потреби внутрішнього і зовнішнього ринку. Кремль за посередництвом ШИІ переконує громадян, що вони живуть у фортеці в облозі і повинні бути готовими на атаку натівських держав. Опитування центру Левади вказують, що аж 56% учасників дослідження вважають, що найближчим часом відбудеться атака НАТО на їхню країну. Росіяни, які черпають знання з інтернету, переконані, що в Польщі велике безробіття та інфляція, і людям важко зводити кінці з кінцями. На вулицях буцімто панує бруд, і на кожному кроці видно проблему безпритульності та наркоманії, наголошує публіцистка. Через штучний інтелект просувати пропаганду ніколи не було так дешево, легко і швидко. Кільканадцять років тому так звані тролі, яких оплачував Кремль, від світанку до ночі публікували в соцмережах пропагандистські матеріали. Ферма тролів Пригожина 2017 року домогла провести втручання у президентські вибори в США. Йшлося, зокрема, про поширення неправдивої інформації про Гіларі Клінтон, тодішню контркандидатку Дональда Трампа. Про це читаємо у тижневику «Ньюсвік». Видання «Щеті» помістило статтю «Перш ніж підліток візьме в руки багнет». Йдеться про затримання 13-річного хлопця з Куявсько-Поморського воєводства, який мав у наплечнику гостре знаряддя, чим похвалився в інтернеті. Як повідомляє поліція, цей випадок виявлено завдяки співпраці з іноземними партнерами. Останніми днями у Польщі сталося декілька актів насильства у школах. На Мазовщі унаслідок удару ножем, якого завдав колишній учень, загинула працівниця школи. В цьому та в інших нападах були поранені. Авторка Дорота Лосєвич при цій нагоді наголошує, що варто покінчити з мисленням, ніби телефон – це просто пристрій, який служить утриманню зв'язку зі знайомими. Для сучасного підлітка смартфон – це одночасно телевізор, газета, радіо, кіно, бібліотека, двір, школа, гральний салон і місце зустрічі.
В аналізі діагнози молоді 2026 вказано, що 71% молодих людей вважає своє покоління залежним від телефонів. Також понад 80% дітей відкриває акаунти в соцмережах до того, як їм виповниться 13 років, а середня декларована тривалість часу, який вони проводять онлайн, це майже 5 годин на день.

Читаємо, це не є аргументом, щоб у всіх дітей забрати телефони. Це аргумент поставитися до цифрового простору як до реального середовища життя молодої людини. Так само, як вчимо дитину, що вона не повинна розмовляти з випадковим дорослим, з яким познайомиться на вулиці, ми повинні вчити їх, що хтось, з ким вони познайомилися в інтернеті, також може мати наміри, яких на початку не виявляє, і що не все, що видно на екрані, є правдою, наголошує авторка. За її словами, безпека починається вдома, у школі, у відносинах з батьками, у розмові з учителем, у вмінні відрізнити факт від маніпуляції, у свідомості того, що дитина переглядає, з ким розмовляє і до якого світу належить, коли зачиняє двері своєї кімнати. І, можливо, саме тоді, а не в момент, коли поліціянт відкриває шкільний рюкзак і виявляє в ньому 30-сантиметровий багнет, або коли стається замах, є момент, коли ще можна все змінити. Про це читаємо у виданні «Сєті». Залишаємося при виданні «Сєті». Воно помістило статтю «Паперова держава на війні». Коли в усій Польщі випробовували систему оповіщення, зокрема, включали сирени, найгірше із цим справилися прикордонні гмінні управи. У Холмському повіті у 8 із 15 гмін не було жодної сирени, здатної попередити про повітряну тривогу. А в Люблінському повіті зі 120 сирен вдалося задіяти лише 30. А як поляки загалом реагують на тривогу? Чи знаємо ми, де сховатися? Такі запитання поставив автор допису Марек Будзіш. У вересні на Люблінщині повітряну тривогу оголошували 4 рази. Наймасштабніша була 17 вересня, коли в усьому воєводстві пролунав сигнал 630 сирен, попереджаючи мешканців про небезпеку, коли в напрямку Польщі летів російський безпілотник. Він розбився за 4 кілометри від нашого кордону, і це посередньо показало, що влада не має ефективної системи раннього виявлення таких засобів повітряних ударів, траєкторії їхнього польоту та визначення приблизно знайти точку удару. Якби було інакше, навіщо мобілізувати все воєводство, а не лише повіт, якому загрожує небезпека, запитує публіцист. Як читаємо далі, можна сказати, що це все таки краще, ніж 30 липня, коли російська ракета вдарила у Тарнаві колонії в Білгорайському повіті. Тоді державне телебачення не поширило відповідних попереджень, хоч польське телебачення формально зобов'язане про це повідомляти. А в брошурі, яку нещодавно розповсюджувало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, її отримали всі поляки, і це коштувало платникам податків 58 мільйонів злотих. На 35-й сторінці цього видання вказано, що у разі загрози офіційна інформація з'явиться на державному радіо і телебаченні. Не з'явилася. Повідомлення із Центру урядової безпеки надійшло до телебачення, але вже за 2 хвилини його скасували. Ракета тоді вже вдарила у мішень, а телебачення не встигло. Можливо, якби снаряд летів повільніше, вдень або зачекав, поки державні ЗМІ почнуть діяти, було б легше, але не вийшло. Можливо, це було б смішно, якби не було потенційно трагічно, відзначає автор. Навчання у сфері вимикання сигналів тривоги не замінять серйозного підходу до питання безпеки і підготовки громадян, констатує Марек Будзіш у виданні «Сєті». Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бень, за звукорежисерським пультом Катажина Колецька. Триває програма «З Варшави».

Починається рубрика «На перехресті подій і поглядів» матеріалу Вікторії Машталер. Кіберпростір уже став полем постійних атак, а кількість інцидентів зростає. Чи може ситуація стати ще небезпечнішою? І як виглядатиме наступний етап ескалації, коли йдеться не просто про злам систем, а про загрози критичній інфраструктурі та національній безпеці? Ці питання обговорювали експерти з кібербезпеки під час 7-ї конференції «Cyber 24 Days» 2026. Спробуємо з'ясувати, які загрози вони бачать сьогодні та чого очікувати далі. Говорить Марцін Дудик, керівник CERT Polska. До призначення на цю посаду понад 10 років займався технічними аспектами безпеки операційних технологій, реагуванням на кіберінциденти та аналізом діяльності APP груп, які здійснюють складні цілеспрямовані кібератаки. Має досвід захисту промислових систем управління на

0: об'єктах критичної інфраструктури, зокрема єдиного в Польщі ядерного реактора, що використовується в дослідницьких цілях, також аналізував діяльність APP Group, спрямовану проти Польщі.
1: Все залежить від того, що ми розуміємо під поняттям ескалації. Якщо йдеться про геополітичну ескалацію, коли різні держави протистоять одна одній і з геополітичних причин посилюють боротьбу в кіберпросторі, це один аспект. Але є і інший. Ескалація загроз для тих, хто має їх відбивати. Ми бачимо, як щодня виявляють численні вразливості, а на фахівців із кіберпростору чинить величезний тиск. Вони мають оперативно встановлювати оновлення безпеки, шукати вразливості, з'ясовувати, хто міг ними скористатися і коли саме. І тому я б говорив про обидва аспекти ескалації.
0: Один із прикладів такої ескалації – кібератака на енергетичний сектор Польщі у грудні 2025 року. За словами експерта, зловмисники отримали доступ до систем енергетичних об'єктів, але не спричинили масштабного відключення електроенергії.
1: У Польщі ми спостерігаємо ескалацію вже зараз, причому не тільки в кіберпросторі, а й у фізичному світі. Йдеться про акти агресії та різні диверсії, наприклад, на залізниці. Те саме відбувається і в кіберпросторі. У грудні 2025 року стався інцидент в енергетичному секторі, який безумовно означав ескалацію. Такого раніше не траплялося в країнах НАТО чи Європейського Союзу. Цивільні енергетичні об'єкти зазнали атак, метою яких були виключно руйнування. Польський уряд офіційно поклав відповідальність за цю атаку на Російську Федеральну службу безпеки. І таку саму атрибуцію оприлюднив Європейський Союз і НАТО. Ми побачили наслідки цих атак на вітрових і сонячних електростанціях, а також на теплоелектроцентралях. Проте масштабного відключення електроенергії в Польщі не сталося. І багато хто запитує, чому. Бо попри рівень доступу, якого досягли зловмисники на теплоелектроцентралі, системи EDR зупинила атаку і не дала їм знищити дані. А водночас знову виникає питання, як це вдалося, якщо зловмисники мали доступ до контролера домену і облікового запису адміністратора домену. Вони могли просто вимкнути систему EDR, і ми знаємо, що технічно вони були спроможні це зробити, але не зробили. Те саме стосується вітрових і сонячних електростанцій. Зловмисники мали доступ до всіх промислових пристроїв, зокрема до системи захисту, отже вони могли зупинити виробництво електроенергії, проте і цього не зробили. Натомість порушили зв'язок між оператором системи та електростанціями.
0: Якщо зловмисники мали технічну можливість завдати значно більшої шкоди, чому вони зупинилися на обмеженому втручанні? Можливо, мета таких операцій – не миттєве руйнування, а поступове посилення тиску. Експерт пояснює це через концепцію ескалації.
1: Є таке поняття, як сходинки ескалації. Наприклад, замість того, щоб одразу, так би мовити, завдати ракетного удару по Варшаві, спочатку запускають безпілотники поблизу кордону. І, можливо, у кіберпросторі діє така сама логіка. Ти не знищуєш теплоелектроцентраль, яка посеред зими забезпечує теплом півмільйона людей, адже це означало би колосальну ескалацію, перехід на зовсім інший рівень протистояння. Натомість діє ж поступово, крок за кроком, посилюючи тиск. Саме так я розумію ескалацію, люди вже бачать її прояви, це помітно по їхніх обличчях.
0: Кібератака на польський енергетичний сектор у грудні минулого року стала одним із центральних прикладів ескалації під час дискусії про кібербезпеку. Значення має і рівень підготовки зловмисників, і те, наскільки далеко вони змогли просунутися в системах, і які наслідки могла мати ця операція. За словами Мартіна Дудека, кібератаки на промислові системи, особливо на енергетичну інфраструктуру, трапляються значно рідше, ніж напади на звичайні комп'ютерні мережі. Тому груднева атака на польський енергетичні об'єкти стала несподіванкою навіть для фахівців, які займаються кіберзагрозами. Перші повідомлення про інциденти засвідчили, що йдеться про щось серйозніше, ніж звичайне втручання в роботу інформаційних систем.
1: Тут є кілька важливих моментів. Атака була спрямована проти енергетичного сектору. Раніше подібні інциденти в Польщі траплялися вкрай рідко. Так само і в інших країнах. В Україні ж ми вже стикалися із таким.

0: випадками, зокрема із атаками на енергетичну інфраструктуру та іншими подібними інцидентами. Але загалом атаки на промислові системи трапляються нечасто, особливо коли йдеться про енергетичний сектор, який має досить високий рівень захищеності. Тому в день інциденту і наступного дня, коли ми почали отримувати перші повідомлення про кібератаки та інформацію про те, що щось відбувається, ми були справді здивовані. Ми зрозуміли, що сталося щось дуже серйозно, і потрібно з'ясувати, що саме відбувається.
1: Аналітики наголошують, що акцент змістився на розподілені енергетичні ресурси, і саме це вважають значною ескалацією. Ще одна відмінність – підготовка. Сліди вторгнення в мережі теплоелектроцентралі з'явилися ще на початку 2025 року. Це вказує на тривалий прихований доступ і підготовку до удару. Зловмисників особливо цікавили файли та листування про модернізацію от мереж і технічні роботи в організаціях. Тобто вони вивчали, як влаштована операція. Ційна частина, перш ніж атакувати. Не менш показовий спосіб проникнення. Вторгнення почалося з вітрової станції, де вдалося зламати VPN і міжмережевий екран Fortinet, доступний з інтернету. Проте шлях від IT-мережі до операційних систем виявився відносно простим. За даними аналізу, хакери зустріли мало опору.
0: Ще одна причина, чому ми вважаємо цей інцидент ескалацією – скоординованість атаки. Одночасно атакували 10 об'єктів, близько 30 сонячних і вітрових електростанцій, а також дві теплоелектроцентралі. Така операція потребує тривалої підготовки та чіткої координації. Хтось мав ухвалити рішення про те, що атаку розпочнуть саме 29 грудня. Не 30-го і не 28-го, а саме 29 грудня. Отже, хтось визначив конкретну дату проведення операції. До того ж, метою було знищення даних і систем, а для цього використали шкідливе програмне забезпечення типу Viper – програму, призначену для незворотнього видалення даних. Промислові системи зазнали руйнівного впливу. Це була не атака із використанням програм-вимагачів і не спроба зробити гроші. Мотив був суто руйнівним. Звичайно, такі операції трапляються дуже рідко, і якщо хтось намагається знищити цивільну інфраструктуру, це є вже ескалацією.
1: Що змінюється, коли за кібератакою стоять не гроші, а бажання завдати шкоди? Хакери-вимагачі діють заради прибутку, і їхню поведінку можна передбачити. Коли ж метою стає саме руйнування, це вже зовсім інша логіка. Міхал Фурман, виконавчий директор з питань цифрової трансформації та інформаційних технологій Orlen, найбільшої енергетичної групи Центрально-Східної Європи, переконаний, щоб говорити про ескалацію, не обов'язково чекати масштабного блекауту. За його словами, компанія бачить незвичний підхід до атак на свої об'єкти і цифрові та фізичні загрози тепер доводиться відбивати скоординовано. Він пояснює, чим нинішні спроби відрізняються від усього, з чим галузь стикалася раніше.
0: Щоб визнати ескалацію, зовсім не обов'язково чекати на масштабне відключення електроенергії. Ми спостерігаємо незвичний підхід до атак на наші об'єкти, як фізичні, так і цифрові. Раніше ми такого не бачили, і масштаби теж безпрецедентні. Тому, гадаю, цілком логічно дискутувати про те, що вважати ескалацією, а що ні. Але факт залишається фактом. Противники застосовують інші методи і діють у масштабах, яких ми досі не спостерігали. Зазначу, що йдеться про фізичні атаки, зокрема, про такі способи дії, яких ми раніше не бачили. Серед них – візуальне обстеження об'єктів, підготовка до встановлення вибухових пристроїв та інші подібні дії. Йдеться також і про те, що для протидії таким діям противника нам доводиться залучати власні ресурси і координувати їхню роботу на іншому рівні. Саме тому ми розглядаємо це як певну форму ескалації. Ці спроби атак відрізняються від усього, із чим ми стикалися раніше. Вони потребують скоординованої відповіді, як у фізичному, так і цифровому просторі. Я вважаю, що це і є один із проявів ескалації.
1: Блекауту не було, а ескалація була. Чому експерти, які формально сперечалися, дійшли спільного висновку, що грудневу атаку на польську енергосистему треба вважати новим етапом? Павло Вишнєвський, заступник директора Департаменту новітніх технологій Бюро національної безпеки Польщі, пропонує почати з іншого. Чому ми, коли говоримо

Говоримо про такі загрози, завжди кажемо кібер, а не кіберфізичний. На його думку, фізичний вимір так само вразливий, як і цифровий. А ескалація полягає не лише в збільшенні активності, а й у зміні цілей та наслідків атак, які обмежують здатність держави ухвалювати.

0: Зосереджуватися виключно на кіберпросторі, адже вразливості можуть бути і у фізичному середовищі. І часто саме там вони виникають, а ми тим часом зосереджуємося на кіберскладовій. Рівень протистояння зростає, але це проявляється не тільки в збільшенні кількості атак. Змінюються також їхні цілі та наслідки. Такі дії можуть обмежувати здатність держави ухвалювати рішення і діяти відповідно до власних інтересів. Для мене саме у цьому і полягає головна суть процесу ескалації. У гібридному середовищі вона проявляється по-різному і з різних боків. І я цілком погоджуюся із тим, що наші противники змінюють підходи до ведення протистояння, постійно шукають також нові способи дій. Подивіться хоча б на безпілотні літальні апарати та безпілотні системи, які використовують у сучасній війні в Україні. Нові рішення з'являються постійно, уже не щомісяця, а щотижня. Те саме відбувається і у кіберпросторі. Противники шукають нові підходи та застосовують інші методи ведення атак.
1: Фахівці з кібербезпеки щодня відстежують величезну кількість інцидентів. Але як серед цього потоку розпізнати момент, коли ситуація виходить за межі звичного? Які ознаки свідчать про те, що противник змінив тактику, а загроза перейшла на інший рівень? Про це говорить Роберт Ліповський, головний аналітик кіберзагроз компанії ESET. Роберт Ліповський має 15-річний досвід у сфері кібербезпеки та ґрунтовні знання, зокрема в галузі цілеспрямованих кібератак та кіберзлочинності.
0: На мою думку, оцінити ескалацію саме за масштабом значно складніше, особливо з огляду на те, що Польща вже зазнає численних атак з боку державних структур інших країн, зокрема Росії. То де межа? Що можна вважати звичайною ситуацією, що вже ескалацією? Якщо ми отримуємо десятки тисяч фішингових повідомлень, то чи буде ескалацією зростання їхньої кількості, скажімо, із 12 чи 15 тисяч? Я би сказав, що ні, а можливо, це просто свідчить про те, що противник почав активніше використовувати штучний інтелект. Тож визначити цю межу справді складно. Якщо ж розглядати характер атак, ситуація стає дещо зрозумілішою.
1: Роберт Ліповський щодня працює з величезним потоком інцидентів і пояснює, за якими ознаками помічає перелом. Він порівнює грудневу атаку з попередніми деструктивними випадками, розповідає, що в ній було принципово новим і чому з неї варто робити висновки наперед.
0: Те, що ми побачили у грудні минулого року, було очевидним проявом ескалації. Це не була наймасштабніша атака, на яку здатен противник, але вона стала чітким сигналом того, що може статися у майбутньому і водночас відвертою провокацією. Ви вже бачили деструктивні кібератаки на польські компанії, але раніше вони траплялися рідко. Наприклад, кілька років тому був інцидент із Prestige. Звісно, ці випадки не можна порівняти із тим, що ми час від часу спостерігаємо в Україні. Але головна відмінність багатьох попередніх атак полягала в тому, що їхні виконавці намагалися зберегти можливість заперечувати свою причетність. У минулому ми неодноразово фіксували використання шкідливих програм типу Viper, які знищують дані. Проте це були поодинокі інциденти. А груднева атака відрізнялася масштабами з координованістю. Приблизно одночасно мішенями стали понад 30 незалежних організацій, що працюють в одному секторі. І це була суттєва відмінність від попередніх випадків. Груднева атака була значно відвертішою за своїм характером. І це попри те, що вона не спричинила масштабного відключення електроенергії чи інших серйозних перебоїв. Саме до таких сценаріїв ми маємо бути готові і враховувати, що подібні атаки можуть повторитися.
2: These are the types of things that might happen and that we have to anticipate, essentially.
1: На Cyber 24 Days 2026 експерти говорили та пояснювали, що рахувати лише кількість інцидентів замало. Треба дивитися, як саме діють зловмисники, наскільки злагоджено і що це означає для критичної інфраструктури та безпеки людей. А підготувала цей матеріал Вікторія Машталер.

0: радіо. Наша зустріч триває. Сполучені Штати Америки домовилися з Росією про постачання дизельного пального. Міністр фінансів США Скотт Бесент назвав критику Європи лицемірством. Він звинуватив європейські країни у фінансуванні Москви через закупівлю енергоносіїв. Президент Дональд Трамп оголосив енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Ціна на нафту марки Brent знизилася до $103 за барель. Офіційний Київ не підтвердив наявність цих домовленостей. Це рубрика «На перехресті події і поглядів» продовжить Олександр Савицький.
1: Адміністрація Дональда Трампа зробила спробу пом'якшити наслідки скандалу навколо дизельної оборудки з Кремлем через внутрішній тиск після звинувачення американських сенаторів в порушенні закону 22-го року про заборону імпорту російських енергоносіїв. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проголосив енергетичне перемир'я на тлі різкої критики київського керівництва та відмови Москви припинити повітряний терор проти цивільних українських об'єктів. Українська сторона в консультаціях з партнерами наполягає на фіксації чіткого переліку об'єктів критичної та комунальної інфраструктури під час обговорення можливих угод. Передісторія заяв американського президента та деталі підготовки переговорів із захисту цивільних об'єктів не дають підстав для оптимізму, вважає військовий аналітик Олександр Мусієнко.
2: А після того, як дуже жорстко Трамп висловився і сказав, що Зеленському треба піти, що Україні треба провести вибори, на що Зеленський сказав, що ми готові провести вибори і приймемо результат українського народу за умови, якщо Путін буде готовий піти на 60 днів режиму тиші. Росія не погодилась на енергетичне перемир'я. Але після заяви України американські сенатори звинуватили Трампа в порушенні закону 2022 року, який забороняє імпорт російських енергоносіїв після того, як він дозволив поставки дизельного палива в США. Сенатори заявили, що адміністрація не провела консультації з Конгресом і не надала передбаченого законом обґрунтування свого рішення. Вони попередили, що імпорт дизелю може допомагати фінансуванню російської війни проти України. І у Трампа вирішили це обіграти. Трамп написав допис Truth Social: енергетичне перемир'я. Я оголошую енергетичне перемир'я, тобто, щоб ситуацію нібито пом'якшити, для того, щоб не видавати лише, що це тиск на Україну, а що нібито це домовленість, нібито і Україна, і Росія погодилися з цим енергетичним перемир'ям. 14 вересня вже був подібний допис від американського президента, і багато об'єктів енергетики, на жаль, були уражені Росією, що відчули на собі звичайні українці. Аксіос пише, що це перемир'я стосується того, щоб припинити удари по НПЗ. Та скільки в Україні працюючих НПЗ? Ну, це про те, що ми не б'ємо, не завдаємо ударів по Росії, по НПЗ, не використовуємо наш чи не найдієвіший інструмент тиску і примусу ворога до миру, а у них розв'язані руки. По всіх об'єктах можуть бити. Це енергетику не покриває. Україна справедливо заявляє, в тому числі в консультаціях із пропозиціями глобального півдня, які є, і Індії, і Туреччини, і Єгипту, і США. Ми готові, якщо Росія не буде завдавати ударів по об'єктах енергетики. І правильно було би це зафіксувати якимись рамковими домовленостями, уповноваженими особами від України, США та Росії, де США виступають в ролі посередника та гаранта, що якщо Росія не дотримується, то проти неї не те, що не обмежуються санкції, а застосовується весь санкційний тиск, який наданий президентові США законом Лінсі Грема, і тоді це працює. Для того, щоб ця рамкова угода була, треба провести консультації. І все до того йшло українська делегація в США. Потім американці мали поїхати в Росію, до цього їздив Кирил Дмитрієв. Погодити список об'єктів, щоб ми виписали все, починаючи від гідроелектростанцій, атомних електростанцій, закінчуючи підстанціями та трансформаторами важливими, стоків, каналізації, водовідведення, водопостачання, теплопостачання. А з російського боку

0: би наданий аналогічний перелік.
1: Європейські спостерігачі відзначають зростання обурення серед західних аналітиків спробами перекласти відповідальність за ціни на пальне на українські удари по тилах Росії у відповідь на російський повітряний терор. Одночасно американські медіа розгортають кампанію щодо нібито впливу українських ударів по російських нафтопереробних заводах на політичний процес у Сполучених Штатах. На цьому тлі в Капітолії готують двопартійну законодавчу ініціативу з блокування імпорту російського дизелю. Політолог Олег Саакян прогнозує подальший розвиток цих процесів всередині Америки на тлі загострення протистояння між різними групами впливу у Сполучених Штатів.
2: Майкл Маккей написав коротенький допис. Росія вторглась в Україну, першою країною, яка капітулювала, були Сполучені Штати. Це так американці зараз коментують ці кроки Трампа. Я думаю, що все питання реально в його менталці, а не в хитрому розрахунку. Він не дурень в плані бізнесу, в плані життєвих якихось конструкцій. При цьому повний дурень в політиці. Так буває, коли людина в одному може бути ледь не геніальна, а в іншому буде абсолютним дурним. Бо він абсолютно вузколобий, який завжди просто пробивав стіни своїм чолом. Завжди йдучи на пролом. Хоча, чесно кажучи, зараз ця угода з дізелем, там з Палукойлу, що вони думають по північному потоку з росіянами. Я взагалі намагаюсь зрозуміти і збагнути, як вони свої мільйонні капітали скалатіли. Нежиттєздатні схеми намагаються проворачувати. Поки що у мене навіть викликає питання їх бізнесові таланти. Але ну, схемщики, муткарі і тємщики прийшли в Сполучених Штатах на покоління раніше, ніж нас. Трамп говорить міняти президента в Україні. Це навпаки згуртовує. Українців згуртовано навколо Зеленського. Найкращий політтехнолог Зеленського, щоб Зеленський не робив, як би рейтинги не падали, це Трамп. Він з інтервалом раз в півроку робить електоральну ін'єкцію для Зеленського. Але є інше. Вони почали масовано через всіх своїх ломів розповсюджувати, що Зеленський спеціально, Україна спеціально б'є по нафтопереробці в Росії, щоб республіканці програли вибори. Це все технологія під демократів, і Зеленський в чергове робить все для того, щоб перемогли демократи. Ну, абсолютно єресь і дурня, але при цьому вона непогано залітає на їх упороту частину електорату. І тепер слідом за Грузією, де банер Зеленським висіли, Угорщиною, де Зеленським замість Сороса Орбан останні вибори лякав. Тепер, скоріш за все, додадуться Сполучені Штати, де банери Зеленським будуть висіти, що не дайте перемогти Зеленському на виборах, а голосуйте за республіканців. Але при цьому ж, така активна і абсолютно адекватна кампанія по Україні, вона згуртує адекватні сили. Вже є ініціатива двопартійна з приводу заборони на імпорт російського дізеля, яка має заблокувати це рішення Трампа. І вже є голоси, що її готові винести двома партіями і проголосувати більшістю. Я поки до цього відношуся з певною толікою скепсису, але, можливо, і дійсно рівень роздратування міг вже скипіти настільки. То щось підказує, що впродовж місяців буквально такі ініціативи почнуть з'являтися. Бо Трамп зараз в гонитві за тим, щоб отримати трішечки електоральних балів, догодити Путіну, отримати трішечки грошей, насолити в черговий раз трішечки Україні, дуже не трішечки підважив можливості республіканської партії ще більше.
1: Західна фінансова підтримка залишається вирішальним чинником для збереження базової стабільності в української економіки та опору російській неспровокованій збройній агресії. Натомість Росія швидко вичерпує ресурси за умови ізоляції від міжнародних фінансових ринків. Ця війна на виснаження, нав'язана Україні Москвою, спроможна виснажити Росію раніше, ніж Україну, переконаний політолог Олег Саакян.
2: Стратегічно наразі час грає на Україну. Україна стагнує повільніше, ніж Росія. Запас міцності у України в оборонній війні, де централізовані, де суспільство і не особливо сподівалося на владу ніколи, на державу. Воно завжди спирається перш на свої зусилля. Три четверті готові витягувати тягути війни, бо розуміють, що не ми обирали цю війну. Десь до 20% вже зростає дійсна кількість людей, які або вже вичерпалися, або і не могли від самого початку. У російському ж випадку це війна Путіна, нападальна війна, яку хотіло все російське суспільство. але воно платити за неї не збирається все. І в російському режимі оця ситуація, що ну ще трішки, в них весь час накопичується цей балкон. Фінансово-економічний, політичний тощо. І він накопичується значно більше.

0: в них нема крапельниці західної. У нас давно економіки вже власної нема без європейської крапельниці. Але в нас є ця крапельниця, яка нам забезпечує половину нашого об'єму економіки. У росіян немає цієї крапельниці. І в результаті ми маємо ситуацію, коли в нас об'єктивно краще, ніж суб'єктивно це сприймається, а в Росії ситуація значно гірша, ніж суб'єктивно сприймається. Ну, в них є гроші на пропагандистську анестезію, на єднання навколо фюрера і оці всі їх примочки і суперсили, які їм залишилися в спадок від минулих поколінь, які вони зараз намагаються використовувати, а воно вже все менше і менше дає свій ефект. Страждання ще будуть. Ми ще не на спаді. Ми ще прямуємо до ескалації, і взимку буде ще пік ескалації. Але при цьому в цій гонці на схуднення Росія худне значно швидше і непропорційно до своєї величини. А ми худнемо повільніше і стончимося значно пізніше, ніж вони.
1: Українське суспільство та офіційні структури демонструють активну протидію спробам тиску через публічні канали та європейські медіа. Одночасно сили оборони України продовжують систематичні удари по нафтопереробній та цифровій інфраструктурі Росії. Знищення російського серверного центру «Яндекс» вже суттєво послабило можливості Кремля вести підривні інформаційні спецоперації в державах Євросоюзу. Політтехнолог Тарас Загородній схарактеризував механізми української контратаки та назвав ключові цілі для паралічу російських ресурсів.
2: Наскільки я зрозумів, позиція зараз Зеленського, він просто мочить Трампа в ефірі американських ЗМІ, використовує своє вміння працювати з медіа, розуміючи, що Трамп більш залежний зараз ситуації, тільки у нього вибори, і в дійсності у Зеленського є можливість звільнити президента США, а не навпаки. Якщо далі так буде продовжуватися, навіщо нам президент США, який не підтримує Україну. Судячи з того, що сам державний апарат США не згоден з цим, як і в тому числі і сенатори, йде інформаційна війна і тиск на Трампа. Росіяни, звичайно, що там будуть все це перекручувати на свій бік. Наше завдання – хитати головою, продовжувати удари і по НПЗ, і по дата-центру. На чим Україна, я думаю, буде активно працювати. Те, що сказав Зеленський, він завжди це повторював – зупинка ударів по всій енергетичній інфраструктурі. А далі він використовує протиріччя вже Трампа безпосередньо зі своєю партією. Ну, про демократію взагалі мовчу. Я думаю, що вже зі своїм апаратом, який не згоден з тим, як це відбувається. А так Трамп, звичайно, намагається якось себе врятувати від катастрофи, яка його очікує на виборах. Нашим головним союзником є, в першу чергу, українська армія. Удари по нафтогазовій інфраструктурі, дискредитація Трампа, а в тому числі, про які ніжно будуть писати всі ЗМІ, це є інформаційний привід. Коли всі ЗМІ акуратно будуть писати, що Україна вибула черговий дата-центр, що Україна не збирається опиратися, що Трамп виглядає смішним в цій історії, що нічого зробити він не може, оце і є правильна контркампанія в дійсності, тому що не треба фокусуватися виключно на ЗМІ. Далі це паралельно повинно підтверджуватися конкретними ударами по конкретних об'єктах для того, щоб показувати, що Україна знайшла вже дві точки для того, щоб паралізувати економіку Росії. Це перший – це нафта і нафтопереробка. І там удари по Самарській лінійній диспетчерській станції відбуваються. Далі це удари по дата-центрах. Ну, бачите, як влупили по Яндексу. Підозрюю, що і в Америці скоро анонімні акаунти кудись подінуться. Тому що помітили, що щось трапилось диво. В Польщі поменшало ботів антиукраїнських. А в українському сегменті щось тиша така стає все більше. Менше стало активності ботів на підтримку альтернативи Німеччини. Чомусь? Один із збігом обставин після ударів якраз по дата-центрах Яндексу. Тобто в Росії зменшуються можливості впливати в тому числі на медійний порядок денний західних країн. Ми не повинні розфокусовуватись. В першу чергу це виключно удари. Все інше є вторинним. А от активно працювати і створювати інформаційні приводи, які неможливо ігнорувати нікому. Це факт.
1: Спроби реалізації сепаратних енергетичних домовленостей Дональда Трампа спричинилися до спротиву і всередині Сполучених Штатів, і серед європейських союзників. Формування міжпартійного блоку в Конгресі на захист санкційного режиму проти Росії залишається стримуючим фактором для адміністрації Білого Дому. Подальший перебіг подій

0: і залежатиме від незламності європейської підтримки Києва та ефективності дій українських сил оборони.
1: Думки експертів зібрав Олександр Савицький.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Катерина Колецька. Це вже друга година нашої зустрічі. Отже, до 21-ї, якщо понеділка, перед нами дві постійні рубрики. Спочатку у рубриці Назара Олійника «У дзеркалі історії» цього разу заглибимося у давнину і будемо говорити про Османську Туреччину, яка була сусідкою, суперницею і союзницею Речі Посполитої. А в рубриці «Профіт» Володимира Гарматюка буде про те, як у Польщі готуються до участі у післявоєнній реконструкції України. Йдеться про створення стабільного бізнесу, знайдення партнерів у Польщі та розвиток українських інновацій на міжнародних ринках. Усе це в подальшій частині цієї години нашої зустрічі, а починаємо останнім сьогодні випуском новини, який підготувала і представить Ольга Трембач. З найсвіжішою добіркою інформації Ольга вже у студії.
3: У Польщі побудують завод протидронових систем за норвезькі інвестиції. У Німеччині затримали двох громадян Туреччини за підпал станції Starlink у Польщі. ЄС погодив відкриття нових переговорних напрямів із Україною. Польща та Норвегія поглиблюють оборонну співпрацю. На тлі підписання декларації про стратегічне партнерство норвезький концерн «Консберг» оголосив про інвестицію понад 200 мільйонів злотих у новий завод систем протидії дронам у Поморському воєводстві. Подробиці знає кореспондентка Польського радіо для України Анна Львова.
4: Інвестиція відбувається на тлі поглиблення оборонної співпраці між Польщею та Норвегією. У січні «Консберг» і польська група «Збройньова» уклали контракти з польським агентством озброєнь на постачання систем протидії безпілотникам. 12 жовтня прем'єр-міністр Польщі та Норвегії підписали декларацію про стратегічне партнерство між двома країнами. Анна Львова, Польське радіо для України.
3: Інвестиції відбуваються на тлі поглиблення оборонної співпраці між Польщею та Норвегією. У січні «Консберг» і польська група «Збройньова» уклали контракти з польським агентством озброєнь для постачання систем протидії безпілотникам. 12 жовтня прем'єр-міністр Дональд Туск і Йонас Гар Стере підписали декларацію про стратегічне партнерство між двома країнами. Створення цієї системи протидії дронам також важливо, оскільки є частиною захисту кордонів НАТО. Це успішне поєднання багатьох складових, створення робочих місць у Польщі, забезпечення експортних надходжень для Норвегії та подальший розвиток і зміцнення безпеки кордонів НАТО. Заявив Торе О. Сандвік.
4: Інвестиція відбувається на тлі поглиблення оборонної співпраці між Польщею та Норвегією. У січні «Консберг» і польська група «Збройньова» уклали контракти з польським агентством озброєнь на постачання систем протидії безпілотникам. 12 жовтня прем'єр-міністр Польщі та Норвегії підписали декларацію про стратегічне партнерство між двома країнами. Анна Львова, Польське радіо для України.
3: У Німеччині затримали двох громадян Туреччини, відповідальних за підпал станції «Starlink» у селі Воля Кробовська у Мазовецькому воєводстві Польщі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Пожежа сталася 23 вересня. Немає сумнівів, що за актом диверсії стоять російські спецслужби, наголосив Томаш Щемоняк. Міністр-координатор спецслужб під час прес-конференції заявив, що робота польських служб може стати попередженням для тих, хто планує диверсії.
5: Coraz częściej російські служби сягають по людей.
3: Російські спецслужби дедалі частіше залучають людей, пов'язаних із кримінальним світом. Вони ніколи не використовують власних громадян. Ми мали кілька десятків громадян України, яких підозрювали, затримували, судили або депортували через причетність до диверсій у Польщі. Також були громадяни Колумбії та інших країн. Цього разу йдеться про залучення до таких дій громадян Туреччини.
5: Обивателям Турції.
3: Після доправлення до Польщі затриманим висунуть звинувачення в саботажі та диверсійній діяльності на користь іноземців.

0: Темної розвідки. Слідчі встановили, що метою підозрюваних було порушення роботи транспорту та інтернет-зв'язку системи Starlink у Польщі і інших країнах Центральної та Східної Європи. На затримання громадян Туреччини відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це черговий акт гібридної війни. Виконавці диверсії постануть перед польським правосуддям, написав він у соцмережі X. Посли країн Європейського Союзу погодили відкриття переговорів про вступ України до ЄС ще за двома напрямами. Неофіційно переговори розпочнуться у вівторок, 13 жовтня. Під час зустрічі міністрів європейських країн ЄС у Люксембурзі. Наступний етап переговорів блокувала Угорщина. Однак минулого тижня Будапешт заявив про готовність зняти вето, якщо Верховна Рада України ухвалить зміни до закону про освіту, які посилюють права національних меншин. Зокрема, угорської. У понеділок, 12 жовтня, відповідні зміни були узгоджені. Відтак Україна зможе розпочати переговори за двома напрямами – внутрішній ринок і конкурентну спроможність. Це також розблоковує переговори про вступ до ЄС для Молдови, оскільки її переговорний процес пов'язаний з українським. Обидві країни розпочали переговори про вступ у червні, відкривши перший переговорний кластер, а в липні – другий.
1: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо передачу з Варшави.
2: З вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. 30 вересня у Польщі відзначався День архівіста. З цієї нагоди головний архів давніх актів у Варшаві підготував дуже цікавий захід, на якому я побував. Для широкої публіки було представлено оригінал Хотинської мирної угоди. Мова про мирний договір, який османський султан Мурад IV уклав з польським королем Сигізмундом III Вазою, що став дипломатичним наслідком Хотинської угоди, укладеної після війни 1620-1621 років. Її ключовим моментом стала Хотинська битва у вересні-жовтні 1621 року, в якій польсько-литовська армія на чолі з гетьманом Яном Карлом Хоткевичем та козацькі війська під проводом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного завдали дошкульної поразки османським силам на чолі з самим султаном. Документ, який тут описаний, було створено в Стамбулі османською мовою, арабським письмом на папері, підклеєному полотном. Його краї згодом обшили зеленою шовковою стрічкою. Розміри цього трактату, що зберігається в головному архіві давніх актів у Варшаві, це 5 метрів довжини і 65 сантиметрів ширини. Вгорі розміщена золота тугра – каліграфічна монограма султана, що виконувала функцію його офіційного знака. Сам текст документа оздоблено золотими елементами. У 2013 році документ внесли до польського реєстру програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу». Про цей артефакт я попросив розповісти власне, директора Роберта Костро, директора головного архіву давніх актів у Варшаві. Архівіст пояснив, у чому унікальність цього документу, тексту мирної угоди між Річчю Посполитою та Туреччиною, який надіслав султан Мурад IV королю Сигізмунду III Вазі.
3: Унікальність цього документа, а точніше цілої збірки документів, полягає в тому, що в усьому світі є небагато настільки великих та цікавих колекцій турецьких документів, як та, що зберігається саме в нашому архіві. Адже ми маємо чудове зібрання документів, датованих 16-18 століттями. Вони також особливі, оскільки на відміну від типових західних документів, які зазвичай підписували обидві сторони під час укладення миру, тут ситуація була дещо іншою. Тобто після війни 1620-1622 років дипломати сіли за стіл переговорів і погодили умови, а наприкінці султан Мурад IV видав королю Польщі односторонній документ, яким підтвердив узгоджені умови. Отже, процедура укладення миру була дещо іншою. Проте є ще один важливий момент – сама форма цього документа. Він незвичайний. Це документ завдовжки 5 метрів із чудовими рукописними різними літерами, оздобленими золотом, виконаними у каліграфічному стилі. Тож сам по собі він є витвором мистецтва. А ще султанська монограма. Все це справді

0: Він надзвичайно цікаво і красиво. Такий документ варто демонструвати.
1: Ініціал султанський. Ну, є це насправді інтересуюче і пікне до показування.
2: Роберт Костров відзначає ще таке щодо цього османського сувою довжиною, як вже було сказано, у майже 5 метрів.
0: Техніка виконання та формат таких документів часто були подібними. Однак цей договір справді вирізняється своєю довжиною. Водночас чимало документів, які зберігаються у фондах головного архіву давніх актів, мають дещо подібну форму. Вони настільки унікальні, що їх також внесено до реєстру програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу» як одне з найцінніших зібрань, що зберігаються тут у Варшаві.
1: Найцінніших засобів тут знайдуються в Варшаві.
2: Мир, заключений після завершення Хотинської битви 1621 року, був укладений між двома сторонами Річчю Посполитої обох народів та Високою Портою. Проте була третя сторона – козаки, які становили головну частину військ, що протистояли османським силам. Роберт Костро таке говорить про козацьку сторону в контексті згаданого договору, надісланого Мурадом IV до Сигізмунда III Вази.
0: Насамперед він зобов'язує сторону Речі Посполитої, отже певною мірою козаків, утримуватися від певних дій. Адже однією з причин конфліктів між Річчю Посполитою та Туреччиною були саме прикордонні сутички, зокрема козацькі походи на Османську імперію. Ми ж знаємо, що іноді вони сягали навіть передмість Стамбула. Для турецької держави це справді було болісною проблемою, тому відповідне зобов'язання передбачало, що Річ Посполита мала стримувати козацькі походи, а Туреччина, зі свого боку, мала стримувати татарські набіги, адже вони також завдавали значних руйнувань Україні та Речі Посполитій.
2: Є й інший момент. Козацькі вимоги у цьому договорі не були враховані, а це, своєю чергою, також стало однією з причин того, що козаки потім знову і знову повставали проти шляхти і магнатерії. Роберт Костро.
1: Ну, напевно було так, що та
0: сторона... Безперечно, козацька сторона завжди була дещо слабшою. Шляхта Королівства Польського та Литовська шляхта мали власні інтереси і прагнули передусім забезпечити мир на кордоні. І справді, іноді козацькі інтереси тоді не враховувалися достатньою мірою.
1: Ще те інтереси козацькі тоді не були вистачаючо взгляднені.
2: На тих, хто прийшов на захід з нагоди Дня архівіста до головного архіву давніх актів у Варшаві, чекав не лише згаданий вже артефакт, а й публічна лекція професора Анджея Дрозда «Османська Туреччина, сусід, суперник і союзник Речі Посполитої». В ній цей тюркознавець Центру досліджень Східної Європи Варшавського університету представив непрості відносини між двома потугами і закликав відкинути стереотипи про одвічне протистояння між ними.
0: Османська Туреччина не планувала завоювання Речі Посполитої. Про Османську імперію не можна сказати, що вона була екзистенційним ворогом Речі Посполитої чи польсько-литовської державності. Таким ворогом насамперед виявилася Москва. Короткий час певну загрозу становила Швеція. У той нетривалий період, коли вона справді поставила під загрозу польську, польсько-литовську державність. Проте найважливішою загрозою, безумовно, була Москва. Османська імперія ніколи не загрожувала самій державності Речі Посполитої. Говорячи про роль Туреччини, я одразу зазначу, що називати її ворогом Речі Посполитої було б невідповідним до дійсності, адже поняття «ворог» містить певний емоційний компонент, передбачає емоційне забарвлення, якого у відносинах з Османською імперією безумовно не було, принаймні з її боку. Тобто, якщо дещо спростити, для Османської імперії було важливо мати на півночі прихильно налаштованого сусіда, не обов'язково дуже сильного, але такого, який давав би змогу підтримувати рівновагу на північних рубежах імперії. Сусіда, який забезпечував би стабільність на цих північних рубежах. Отже, османське вторгнення нам ніколи не загрожувало, за винятком одного моменту, про який я скажу трохи згодом. Натомість цей сусід час від часу виявляв прагнення контролювати певні території, на які претендувала й Османська імперія. Передусім я маю на увазі Молдавію.
3: Аспірувала również Турція Османська. Przede wszystkim mam na myśli Mołdawię.
2: Історик пояснює, що Молдавія була своєрідним комунікаційним шляхом, що сполучав з Чорним морем і шляхом, через який йшли важливі товари і відбувався товарообмін. До початку 15 століття

0: польсько-литовська держава мала найбільший вплив на Молдавію і та перебувала в її залежності до моменту, коли на цих теренах, власне, з'являються османи.
1: Від 15 і 16 століття – це період, коли Османська імперія розширювала свою експансію, зокрема військову, і просувалася також у напрямку Молдавії і Кримського ханату. Тож Молдавія стала територією суперництва. Можна сказати, що в певні періоди ми конкурували з Османською імперією за вплив у третій державі, тобто за вплив у Молдавії. Це певною мірою допомагає нам зрозуміти, що Туреччина не обов'язково була для нас загрозою, адже саме ми намагалися реалізовувати власні зовнішньополітичні інтереси на територіях за межами наших кордонів. Фортеця в Хотині, про яку йтиметься далі, розташовувалася за межами Польщі. Це знакова назва, яка закарбувалася в нашій пам'яті. Перша битва під Хотином, потім друга битва під Хотином. Це частина нашого героїчного історичного образу, якщо можна так сказати. Але ж, панове, все це відбувалося за кордоном, по інший бік кордону. І ось ця війна 1620-1621 років, яку завершив документ, представлений тут перед вами, була по суті наслідком суперництва за Молдавію.
0: Принагідно професор Дрозд звертає увагу на такий аспект цієї справи.
2: Але то була ще важливіше і істотніше.
1: Це не обов'язково було лише суперництво лише між польською чи польсько-литовською державою та Османською імперією. Тут відіграли роль і внутрішні чинники. Йдеться про інтереси, які вже значною мірою були приватними. Інтереси магнатерії, що зароджувалася і мала свої статки на руських землях, тобто на території сучасної України. Переважна більшість цих магнатів походила з місцевого руського середовища. Серед них були, зокрема, представники родів Корець, Вишневецьких, Заславських, Острозьких, хоча дехто з них відігравав менш значну роль. Отже, певною мірою це була ініціатива тих магнатських родів, які в той час перетворювалися на своєрідну олігархію, починали формувати її. Саме тому султан у цьому документі прямо пише про польських панів. Він адресує свій документ королю, але водночас висуває певні умови польським панам. Він пише королю, але пише про можних панів у Польщі. Тож і цей аспект ми повинні враховувати в нашому аналізі. Ця війна асоціюється в нас із цецорою та героїчною загибель у цій битві гетьмана Жолківського. Це знову ж таки знакова постать, уособлення героїзму. Але де насправді відбувалися ці події? Цецора розташована глибоко в Молдавії, отже це була необоронна війна.
0: Професор Андрій Дрозд наголошує, що ще одним чинником, який визначав відносини Речі Посполитої з Високою Портою, була геополітика. Мова тут про протистояння Габсбургів з Османською імперією, чиї інтереси стикалися на широкому фронті від Центральної Європи, Східної Європи до Середземномор'я. Династія Габсбургів правила як в Іспанії, так і у Священній Римській імперії, що давало їй змогу поєднувати інтереси Центральної та Західної Європи і зумовлювало її суперництво з Францією, котра була природнім союзником Туреччини. Про Габсбургським було папство, яке закликало до війни з невірними. І ключовим для Габсбургів було залучення Речі Посполитої до цього протистояння з османами, що довгий час не вдавалося.
1: Наші політичні еліти у 16 столітті діяли дуже розсудливо і не надто піддавалися впливам Габсбургів. Значною мірою ці впливи мали пропагандистський характер, зокрема поширювалися через відповідну літературу. Звісно, вдавалися й до релігійної аргументації. Папство підтримувало Габсбургів. Це був свого роду природний союз. Папа Римський, Габсбурги та Венеція зазвичай утворювали таку собі антитурецьку лігу. І якщо в Польщі існувала політична течія, яка виступала за невтручання в австрійсько-турецький конфлікт, то зазвичай це супроводжувалося посиленням французьких впливів. Чи мала Туреччина якийсь вплив на те, що після згасання династії Ягеллонів, тобто після смерті Сигізмунда Августа, ми обрали королем Франції французького принца? Це відкрите питання для істориків. А якщо такий вплив був, то яким саме він був? Ми, образно кажучи, відхилили пропозицію, яку нам нав'язували. Звали Габсбурги. Цю пропозицію нам довелося відхиляти і пізніше, під час наступних виборів короля. Зрештою, відбулася навіть велика битва під Бичиною, у якій Габсбурги зазнали фактично принизливої поразки від польського війська. Це було частиною нашої великої

0: геополітичної гри, одним з елементів якої були польсько-турецькі відносини. Отже, як відомо, протягом кількох місяців нашим королем був француз Генріх Валуа, а після його втечі до Франції, кого ми обрали? Ми обрали славетного Стефана Баторія. А ким був Стефан Баторій? Він був князем Трансильванії. Трансильванія була васалом Османської імперії. Отже, князь Трансильванії, васал султана, став королем Польщі. Чи мала Туреччина вплив на ці вибори? Це ще одне питання до істориків.
1: Це колейне питання до історії.
2: Проте, як каже Андрій Дрозд, це намагання Речі Посполитої обох народів не втягуватися у війни Габсбургів з Туреччиною кардинально змінюється після вступу на престол шведської династії Ваза. Першим з них був Сигізмунд III Ваза, який після смерті Стефана Баторія став польським королем і великим князем литовським у 1587 році.
0: Сигізмунд III Ваза вже мав власні інтереси, прагнув здобути шведську корону і був більш схильний покладатися на Габсбургів або підтримувати їх, убачаючи в Габсбургах надію на здобуття шведської корони. Як бачите, наскільки складною була ця система взаємин, хоча по суті вона не була складною, а доволі простою. Саме вона визначала наші відносини з Туреччиною. До початку 17 століття ці відносини були цілком добрими, ба більше, на тлі інших відносин вони вирізнялися тим, що обидві сторони, по суті, були зацікавлені у збереженні миру, і шляхта навіть вимагала від королів підтримувати мир із Туреччиною. За часів Зигмунда III Вази змінюється суспільна психологія польсько-литовських еліт, тобто еліт Речі Посполитої, які формували її політику.
2: Дослідник в цьому контексті виділяє два аспекти, які зумовили таку зміну.
1: Контрреформація.
0: Перший – це контрреформація. 16 століття – це період реформації та контрреформації, посилення пропапської орієнтації, а з нею, як я вже пояснив, був пов'язаний і інтерес Габсбургів. Другий аспект, на який мало хто звертає увагу, але який я помічаю, це, шановні пані та панове, своєрідна політична корупція з боку Австрії, спрямована на польсько-литовські еліти, зокрема на представників великих магнатських родів, які в 16 столітті починають здобувати аристократичні титули, що їх надавав саме австрійський імператор. Прикладом є один із представників роду Тарнавських, який, перебуваючи на службі в Габсбургів, навіть брав участь у бойових діях габсбурзьких військ на Турецько-Габсбурзькому фронті в Північній Африці. Так далеко він дістався десь у другій половині 16 століття, тобто він воював там на Іспанському фронті. Отже, Габсбурги намагалися залучати до своїх лав та знаходити серед польських політичних еліт середовище, яке їх підтримувало б. Це також сприяло тому, що ідея підтримки Габсбургів ставала популярнішою, ніж ідея не підтримувати їх та підтримувати мир із Туреччиною. У 17 столітті схильність до вступу в конфлікт із Туреччиною була на один щабель вищою, ніж у 16 столітті.
2: Професор Дрозд також наголошує на факторі зростаючої сили українського козацтва у 17 столітті, сили, яка була в антагонізмі з Кримським ханством та Туреччиною і тим самим провокувала війни з Річчю Посполитою і, власне, з цими двома гравцями. Зокрема, це була одна з причин Хотинської війни 1620-1621 років.
0: Козацтво в той час уже кілька десятиліть розвивалося на найвіддаленіших прикордонних територіях Речі Посполитої. У певний момент Річ Посполита вже не мала змоги контролювати це козацтво або втратила таку можливість. Козаки здійснювали диверсійно-грабіжницько-військові напади на території Кримського ханату, завдаючи величезних руйнувань. Козаки доходили навіть до османських земель, аж до передмість Стамбула. Це справляло величезне враження на османських турків, адже дістатися до самої столиці і спалити її передмістя – це було вже щось таке, чого в той час не вдавалося нікому іншому. Козаки пливли на своїх човнах, чайках, Чорним морем, діставалися туди і так далі. І це також було однією з причин конфлікту, який виникне за кілька десятиліть. Власне, саме тут, шановні пані та панове, проступають причини того масштабнішого конфлікту.
1: За кількадесят років появиться того більшого конфлікту.
2: Історик звернув увагу присутніх, що єдиний раз в історії, коли султан особисто очолив армію і вирушив походом на Річ Посполитою,

0: Власне, було у 1621 році.
1: Султан Турецький, проводжаючи...
2: Турецький султан, який проводив воєнні кампанії майже щороку, вирушив проти Польщі лише один раз, саме у 1621 році під Хотином. Там його зупинив гетьман Ян Карол Хоткевич. Внаслідок Хотинської битви обидві сторони визнали її результат, якби це сказати, нічийним, і уклали договір. Переговори щодо нього тривали кілька років і відбувалися за різних обставин. Це була надзвичайно видовищна історія, яка цілком могла б стати сюжетом фільму. Польське посольство в Стамбулі, домовляючись про окремі положення договору, а також про їх закріплення та підтвердження, вдавалося навіть до підкупу деяких османських урядовців. Результатом цього стало підтвердження умов миру, зафіксованих у цьому п'ятиметровому листі Сувої, який маємо тут представлений. Це не договір у розумінні двостороннього акта, а одностороннє підтвердження. Він називається «Ахднаме». Тобто, можна сказати, грамота про союз або договір про примирення. Важливо те, що султан підтверджував мир, вимагаючи від Речі Посполитої, а саме від короля, зокрема, припинити нові козацькі напади на турецькі та кримські території. Невдовзі після цього відбулися наступні козацькі повстання, а згодом – повстання Хмельницького. Річ Посполита поринула в наймасштабнішу кризу, з якої, по суті, не вдавалося виборсатися протягом наступних 150 років.
1: Попадає в найпотężniejszy kryzys, którego właściwie już się przez 150 lat nie udaje wydźwignąć.
0: Дослідник зазначає, що єдиний раз, коли Османська імперія була загрозою для інтегральної цілісності Речі Посполитої, це було вторгнення у 1672 році, внаслідок чого турки окупували Поділля і головне місто-фортецю Кам'янець-Подільський. Як каже професор Дрозд, османи розпочали війну з огляду на те, що польсько-литовська держава перебувала в край хиткому становищі з огляду на виснажливу війну на всіх фронтах – козаки, шведи, московити, семигородці.
2: Туреччина вже бачить, що Річ Посполита переживає кризу, ослаблена, виснажена шведською навалою та надзвичайно руйнівним московським вторгненням, як на українських землях, так і на литовських. Це була цілковита катастрофа. Московські вторгнення були нищівними, спустошливими. Величезні території обезлюднювалися і руйнувалися. Думаю, Туреччина розуміла, що Річ Посполита не здатна втримати руські землі. Водночас вона бачила, що починає порушуватися рівновага між Польщею та Москвою. Ця рівновага мала для Туреччини принципове значення, тож Османська імперія активно втручається в події. У 1672 році вона нападає на Поділля, одну з важливих земель королів польського, і захоплює його столицю Кам'янець-Подільський.
0: Водночас історик звертає увагу, що Туреччина ефективно контролює Поділля лише протягом наступних 10-12 років. Після розгрому турецьких сил під Відним у 1683 році союзницькою армією на чолі з королем Яном III Собєським, вже наступного року Річ Посполита розпочинає воєнні дії на Поділлі, швидко витісняє звідти турків, за винятком, власне, Кам'янця-Подільського.
2: Ця історія завершується у 1699 році укладенням Карловицького мирного договору між Османською імперією та Священною лігою, тобто антитурецькою коаліцією. Йому, звісно, передувала Віденська битва, у якій Туреччина зазнала фактичної поразки. Йдеться не лише про військову, а й про економічну могутність. Адже пам'ятаємо, що за армією стоять гроші, за нею стоїть економіка. Військо було розгромлене, а економічні ресурси держави також зазнали дуже значних втрат. Вона втратила чималу частину свого капіталу. І в 1699 році турки повертають Кам'янець-Подільський Польщі. Так завершується період, який ми можемо назвати польсько-турецькими війнами.
1: Окрес, про який можемо мовити війни польсько-турецькі.
0: І водночас починається період, коли обидві сторони, тобто поляки і турки, якось намагаються співдіяти з огляду на Росію, яка у 18 столітті стала смертельною загрозою і для Османської імперії, і для Речі Посполитої. У випадку останньої історія відома. Російська імперія встановила контроль над нею, а потім поділила польсько-литовську державу з агресивними сусідами. Професор Дрозд відзначає, що ще в середині попереднього століття, тобто Всередині 17 століття є перший виразний акт підтримки польсько-литовської державності з боку

0: високої порти, яка врятувала фактично її від повного краху.
1: Всередині 17 століття Туреччина, а особливо татари, фактично рятують Річ Посполиту від загрози з боку козацько-семигородсько-шведської коаліції. Своїм втручанням вони роблять це надзвичайно ефективно. Минає 100 років, і перед нами відкривається нова епоха, коли Річ Посполита починає набувати статусу московського протекторату. Одним із найактивніших діячів, які протидіяли цьому, був кам'янець-подільський єпископ Адам Красінський. Володислав Конопчин описує момент, коли кам'янець-подільський єпископ надсилає свій меморандум султанові Османської імперії напередодні створення Барської конфедерації. Працюючи над організацією Барської конфедерації, він переконує султана, що Росія, Москва, становить таку саму загрозу для Речі Посполитої, як і для Туреччини, що вона використовуватиме різні засоби, намагатиметься дезінтегрувати державу, розколоти її по швах, по конфесійних швах. І саме так, по суті, і сталося. Ми вже були свідками цього. Барська конфедерація 1768 року значною мірою була організована саме завдяки зусиллям або за участю єпископа Красінського. Її створили поблизу турецького кордону, а на турецькій території конфедерати мали свої бази. Туреччина підтримала їх і офіційно оголосила війну Москві, тобто Росії. Як привід для цього висунули вимогу вивести російські війська з Польщі. Ця війна завершилася для турків невдало. У 1774 році Росія домоглася втрати Туреччиною верховної влади або контролю над Кримським ханатом. Над Кримом. К'ючук-Кайнарджійський мирний договір 1774 року призвів до того, що Османська імперія втратила верховенство над Кримським ханатом. Незабаром після цього на Криму з'явилися росіяни, і продовження цієї історії триває донині.
2: І тяг далі тієї історії триває до дійсної.
0: Анджей Дрозд також згадав про пророцтво Верхньої Гори. Мова про легендарний текст, приписуваний українському козакові Віщину 18 століття, який набув поширення в польській політичній думці і культурі наприкінці, власне, 18 століття, а згодом поширився у 19 столітті. Це пророцтво стосувалося передусім долі Речі Посполитої, її занепаду та відродження.
1: За часів Барської конфедерації почала формуватися легенда про пророцтво Вернегори, козацького або українського пророка. До 20 століття її ще більше видозмінили. З'явилося повір'я, що турок напоїть коня у віслі, і коли турок напоїть свого коня у віслі, Польща відновить незалежність. Продовженням цієї традиції, звісно, стала присутність Адама Міцкевича. Символічною подією була його смерть у Стамбулі 1855 року під час епідемії, коли він намагався створити і організувати польські військові підрозділи, які мали воювати проти Росії разом із турецькою армією під час Кримської війни, виборюючи незалежність Польщі. Все це відбувалося, звичайно, за згодою османського уряду. Польські емігранти долучалися до розбудови нового суспільства та модернізації османських традицій. Проте, шановні пані та панове, це вже тема для окремої історії.
0: Безумовно, це тема для дуже цікавої історії. Я нагадаю, що це була публічна лекція професора Анджея Дрозда «Османська Туреччина. Сусід-суперник і союзник Речі Посполитої», яку він прочитав в День архівіста, який відзначається у Польщі 30 вересня. А з вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося вже за тиждень.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.

Вітаю, це програма «Профіт» Української служби Польського радіо для закордону. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Війна змінила умови роботи українського бізнесу і змусила підприємців шукати нові можливості партнерів і ринки. Для багатьох таким напрямком стала Польща. Країна, де українські компанії можуть розвивати свою діяльність, налагоджувати співпрацю і здобувати досвід роботи в європейському бізнес-середовищі. Водночас майбутня відбудова України ставить перед підприємцями нові питання. Як підготувати бізнес до участі в великих проєктах, які юридичні ризики врахувати.

як вибудувати міжнародне партнерство в умовах невизначеності. Сьогодні поговоримо про цю тему з двох перспектив. Юрист Бабкен Ганзадян розповість про правові і організаційні аспекти ведення бізнесу у Польщі, підготовки компаній до участі у відбудові України, а Іван Осадчий, співзасновник і президент польсько-української інноваційної компанії, поділиться досвідом розвитку українського технологічного проєкту і співпраці з польськими партнерами. Отже, тут про практичні виклики транскордонного бізнесу, роль міжнародної співпраці і рішення, які українським підприємцям варто продумати вже зараз.

0: Отже, для деяких українських компаній Польща стала не тільки місцем, де можна продовжити роботу, але й можливістю розвивати власні рішення і виходити на міжнародні ринки. Іван Осадчий, співзасновник і президент однієї з польсько-українських інноваційних компаній, розповідає, що його знайомство із польськими партнерами почалося ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну завдяки менторській підтримці стартапу. Після початку ж Великої війни ці контакти переросли в конкретну допомогу. Польські партнери самі виходили на зв'язок і шукали способів підтримати команду.
1: Був дуже сильно підтриманий польською спільнотою бізнесовою і підтриманий майже на самому початку, ще в 2020 році. Фундація Polish Opinion Startup Reach організовувала на той момент менторські сесії. І ми поступово знайомились, отримували фідбек про наш продукт. Але історія починається не звідти, а історія починається. Початок повномасштабного вторгнення. Мої перші два дзвінка були... Перший був від Polish Ukrainian Startup Bridge о 7 ранку і їх колег-менторів, а другий був від нашого першого клієнта в Польщі про те, як ми, що ми, чим треба допомогти, що треба вашим лікарням, тому що наш стартап працює в лікарнях. І ось, знаєте, ця допомога, ми якби дуже швидко в неї повірили, уже за місяць, менше ніж за місяць, ми зареєстрували, перше оформили юридично наш стартап, пишаємося тим, як ми розвиваємо. Це не просто реєстрація, а це дозволило нам залучити інвестмент майже мільйон доларів за цей час від ангельських інвесторів, міжнародних інвесторів, від фундацій.
0: Із командою Іван та його компанія допомагають лікарням ефективніше організовувати роботу. Компанія виросла з команди ентузіастів, фахівців з автоматизації лікарняних процесів. Важливу роль в розвитку проєкту, каже Іван Осадчий, відіграло польське менторство, завдяки якому команда змогла переосмислити продукт і змінити його, і адаптувати до потреб медичних закладів.
1: Ми компанія, яка допомагає лікарням виконувати їх роботу, дуже класно. Це компанії людей, ентузіастів спочатку, а зараз експертів уже в галузі автоматизації лікарняних процесів. 20 вересня 2023 року ми запустили наш оновлений продукт завдяки, в тому числі, менторству польському. Ми його півотили, міняли, адаптували, і він запустився на одному з найбільших emergency департментів в Україні, приймальних відділень або SOR.
2: Польща.
1: Рідна, але хто нам допоміг це зробити? Поляки порадили нас як стартап української лікарні. От таке теж буває. І завдяки експертизі, і тому, що побудований був нетворк, і трансфер довіри в тому числі, що це хороша команда, гляніть на них, да, там не завжди на нас в Україні дивляться легко, то треба пробивати ці стіни. Сектор охорони здоров'я доволі закритий, скажімо так, і інституції, і ринок. Тож ми дуже вдячні тому, що на кожному етапі нашого стартапу ми отримали допомогу саме з польської сторони.
0: З того часу компанія зробила два проєкти у Польщі і почала розвивати ще один у Португалії.
1: Це дозволило нам уже в 2024 році почати перші пілоти в польських лікарнях. Ми зробили вже два пілоти в польських лікарнях і зараз ідемо в третій. Також робимо в Португалії зараз пілот. І, але це було б неможливо, да, якщо б не самі перші кроки на початку найгірших, скажімо так, днів історії нашої країни. На сьогодні, проте в Україні, ми вже працюємо в 26 великих лікарнях. В середньому кількість людей, які там працюють, це велике виробництво, скажімо так, здоров'я, від 2000 людей працівників, які приймають в середньому 150-250 пацієнтів на день невідкладних. І це дозволило нам допомогти минулого року більше ніж 500 000 пацієнтів отримати невідкладну допомогу вчасно. Чим ми дуже кишаємось і дуже вдячні, тому що це все великий результат. Допомагаємо лікарям в Україні рятувати людей, але ми всі разом це робимо. Польсько-українська компанія.
0: Створити компанію в Польщі відносно нескладно, говорить Бабкен Ганзадян, юрист і керуючий партнер однієї з юридичних фірм. Однак реєстрація лише початок. Далі підприємці стикаються з юридичними і податковими

вимогами, банківськими процедурами і відповідальністю за ведення бізнесу. Особливо важливо враховувати ці нюанси тим, хто планує працювати з міжнародними партнерами і брати участь у майбутніх проєктах відбудови України. Про це поговоримо далі.

0: Нодавстві передбачено кілька правових форм ведення бізнесу – повне товариство, професійне товариство, командне товариство, командно-акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство і проста акціонерна компанія. Найпопулярніша форма – товариство з обмеженою відповідальністю. Мінімальний статутний капітал такої компанії становить 5 тисяч злотих.
1: Підметом заграничним особам, заграничним…
2: Іноземці можуть створити в Польщі товариство з обмеженою відповідальністю без номера ПЕСЕЛ, без проживання в Польщі та без так званої карти побиту. Для реєстрації потрібно визначити назву компанії, її адресу, види діяльності та склад учасників. Зареєструвати компанію можна через електронну систему С24 або за участю нотаріуса. Система С24 зазвичай дешевша і простіша, але пропонує менше можливостей для індивідуального налаштування установчих документів. Нотаріальний шлях коштує дорожче, зате дає більше гнучкості. Потрібно також призначити управління, внести статутний капітал і сплатити відповідні збори. Після реєстрації робота не закінчується. Потрібно отримати податковий номер НІП і виконати відповідні реєстраційні обов'язки перед податковими органами. Кінцевих бенефіціарних власників необхідно внести до відповідного реєстру протягом 7 днів. Треба також забезпечити адресу для отримання кореспонденції та відкрити банківський рахунок. Для іноземних підприємців саме відкриття рахунку іноді стає непростим завданням. Реєстрація через С24 може тривати від кількох до кількох десятків робочих днів. Якщо документи оформлюють у нотаріуса, процес зазвичай займає від 2 до 4 тижнів. Відлік починається з моменту внесення компанії до реєстру.
1: Одня в нами так направде в тим моменті вже стартуємо.
0: Реєстрація компанії – це лише перший крок. Не менш важливо розуміти, які ризики виникають уже під час ведення бізнесу і хто несе за них відповідальність. Бо хоча учасники товариства з обмеженою відповідальністю зазвичай не відповідають за борги компанії власним майном, для керівництва передбачені винятки, за яких особиста відповідальність може стати цілком реальним ризиком, каже експерт.
1: Щодо засади спільниці,
2: за загальним правилом, учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають власним майном за його зобов'язаннями, однак члени правління можуть нести особисту відповідальність, зокрема відповідно до статті 299 Кодексу комерційних товариств Польщі, якщо примусове стягнення боргу з компанії виявилося безрезультатним. Окремі ризики пов'язані також із податковими боргами та заборгованістю зі сплати внесків на соціальне страхування. Щоб уникнути особистої відповідальності, важливо своєчасно подати заяву про банкрутство або розпочати процедуру реструктуризації, якщо для цього є підстави. У певних обставинах значення має також можливість довести, що керівник не винен у ситуації, його дії не завдали шкоди або він не несе відповідальності перед кредиторами. Ще один практичний момент: якщо в компанії лише один член правління, його хвороба або тривала відсутність за кордоном можуть ускладнити роботу бізнесу. Тому варто розглянути призначення комерційного представника, прокурора, рента, який матиме повноваження діяти від імені компанії в установлених межах. Це допоможе забезпечити безперервність роботи.
1: Вона через дарего прокурента, чи повноцінника тутай.
0: Окрему увагу варто приділити податковому контролю. В Польщі податкові органи мають повноваження блокувати банківські рахунки компанії, а за певних обставин таке блокування може тривати і до 3 місяців. Тому підприємцям важливо бути готовими підтвердити законність своїх операцій і мати в належному порядку всі необхідні документи – договори, замовлення, підтвердження постачання та бухгалтерський облік.
1: Краєва адміністрація скарбова, яка то в кожній...
2: Національна податкова адміністрація Польщі може заблокувати банківський рахунок на 72 години, а за певних умов продовжити блокування на строк до 3 місяців. Такі заходи можуть застосовуватися, якщо виникає підозра щодо операцій, сума яких потенційно перевищує 10 тисяч євро. Тому компанія має бути готовою документально підтвердити свою діяльність, мати договори, замовлення, документи про постачання та відповідний облік. Цього року запроваджено систему електронного вручення офіційного кореспонденції «Е-доручення». Важливо пам'ятати про строк у 14 днів для отримання кореспонденції, передбачений у відповідних випадках. Через цю систему можуть надходити офіційні повідомлення та рішення. Якщо ви перебуваєте за кордоном або не перевіряєте повідомлення, це не означає, що строки зупиняються. Вони можуть продовжувати спливати, навіть коли ви не знаєте про отриманий документ.
1: Єстешми за границею або не єстешми в стані подіяти жодних чинностей.
0: Вже коли все готове і все добре грає, то участь у відбудові України відкриває для бізнесу в Польщі нові можливості, але й тут потребує ретельної підготовки. Важливо заздалегідь оцінити перспективи, передбачити можливі ризики і правильно організувати роботу, аби бути готовими до реалізації майбутніх проєктів.
1: Każda działalność i każde inwestycje

0: Кожен бізнес і кожна інвестиція потребують індивідуально розробленої структури та стратегії. Універсального шаблону, який підійде всім, не існує. Потреби України у відновленні оцінюють у 588 мільярдів доларів. Це на 64 мільярди більше, ніж у попередній річній оцінці. Серед основних напрямів – транспортна інфраструктура, на яку потрібно близько 96 мільярдів доларів, енергетика – 91 мільярд, а також житловий сектор – 90 мільярдів доларів. Багато польських компаній уже створили консорціуми, щоб подавати заявки на великі контракти, пов'язані з відновленням України. Водночас самих контрактів іще немає. Компанії можуть підготувати структури та стратегії заздалегідь, не чекаючи на появу конкретних контрактів, і це має велике значення. Адже коли фінансування почне надходити, часу на підготовку може вже не бути. Переможе той, хто буде готовий тоді, коли почнуть надходити кошти. Готовність – це не презентація, готовність – це стратегія, готовність – це структура.
1: Окремо варто враховувати можливості страхування ризиків, пов'язаних з роботою в Україні, бо навіть за наявності перспективних проєктів війна залишається суттєвим чинником невизначеності. Через це компаніям важливо заздалегідь оцінити доступні механізми страхового захисту та співвіднести їх із потенційними ризиками і масштабом майбутніх інвестицій.
2: Польська агенція убезпечення експортове убезпечення.
0: Зверніть увагу на діяльність Польського агентства страхування експортних кредитів. У першій половині цього року воно застрахувало майно в Україні приблизно на 400 мільйонів євро. Загальний обсяг покриття ризиків, пов'язаних із війною, становить близько півмільярда євро. Порівняємо цю суму з потребами України у відновленні, які оцінюють у 588 мільярдів доларів. Різниця колосальна, і саме ця різниця показує масштаб ризику, з яким доведеться працювати.
2: Ружниця називається ризико.
1: Також для компаній, які планують долучитись до відбудови України, важливо заздалегідь продумати, як організувати бізнес і розподілити ризики між різними проєктами. Один із можливих підходів – створити основну компанію в Польщі, а для реалізації проєктів в Україні використовувати окремі юридичні структури. Така модель дає змогу гнучкіше організовувати фінансування, укладати договори і захищати решту бізнесу в разі проблем з окремим проєктом. Водночас ефективність такого підходу залежить не лише від юридичного оформлення, а й від того, наскільки послідовно компанія дотримується обраної структури на практиці.
2: Модель, який справдзяся в практиці, є прост.
0: Яку модель я рекомендую розглядати? Материнську компанію в Польщі, яка виступатиме центром укладання договорів і фінансування, та окрему спеціальну компанію в Україні для реалізації конкретного проєкту. Для кожного проєкту окрема компанія. Чому саме така модель? По-перше, Польща є членом Європейського Союзу. Це дає доступ до європейської банківської системи та платежів СЕПА. По-друге, між Польщею і Україною діє угода про уникнення подвійного оподаткування. По-третє, у Польщі є передбачувана правова система і суди, рішення яких за певних умов можуть бути виконані. Крім того, така структура дає змогу зменшити ризики, пов'язані з роботою керівництва в юрисдикції, де діють інші місцеві правила та обставини. Приблизно 30% експорту Європейського Союзу до України проходить через Польщу. Це ще раз підтверджує важливість Польщі як центру для організації бізнесу, пов'язаного з українським ринком. Є й інша причина створювати окрему компанію для кожного проєкту. Якщо один проєкт зазнає невдачі, це не повинно автоматично ставити під загрозу весь бізнес. За потреби можна продати окремий проєкт або вести переговори з банком, запропонувавши частки в компанії, яка реалізує саме цей проєкт, а не передаючи весь бізнес.
2: Але не в цілий бізнес, очевидно.
1: Але важливо також зрозуміти, що сама по собі юридична структура не захищає, якщо її не дотримуватись на практиці. Треба правильно оформити документи, розмежувати діяльність компанії і фактично працювати відповідно до обраної моделі.
0: Під час укладання договорів необхідно заздалегідь визначити застосоване право, умови форс-мажору та порядок вирішення спорів, зокрема можливість арбітражу. Варто чітко передбачити, як сторони діятимуть у разі відключень електроенергії, повітряних тривог, мобілізації ключових працівників або закриття портів. Також слід прописати механізми продовження строків виконання зобов'язань і умови припинення договору чи виходу з проєкту. Кожен договір потрібно перевіряти також на предмет санкційних ризиків. Україна загалом не перебуває під санкціями як єдина територія, однак у зв'язку з війною окремі території та операції можуть створювати додаткові юридичні ризики. Тому важливо аналізувати конкретне місце реалізації проєкту, контрагентів, характер діяльності та всі відповідні обмеження.
2: І є то, очевидно, мусить бути моцно аналізоване під контентом правним.
1: Отже, 5 тисяч злотих – мінімальний статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю, а не

Весь бюджет, потрібний для запуску бізнесу, а 588 мільярдів доларів – це оцінка потреб у відновленні України, а не обіцянка, що саме така сума буде виділена або доступна для конкретних компаній. Фінансові установи, організації, які розподіляють кошти, очікують не просто ентузіазму. Їм потрібні документи, зрозуміла структура, обґрунтована стратегія і підготовлені рішення, кажуть експерти. Тому найкраще подбати про все це заздалегідь. Спокійно, ретельно і без зайвого метушіння, адже все це буде впливати на діяльність компанії. Ну, а це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо для закордону. Готував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

Це українська служба Польського радіо. Наша програма поволі закінчується, але перед цим послухаємо пісню Grzegorz Turnau «Час błękitu».

0: piękne.
1: Наша сьогоднішня зустріч уже наближається до кінця. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас ці ефіри. І прощаємося зі студії Наталя Бенець за звукорежисерського пульту Катажина Колецька. До наступних зустрічей. На все добре.

серед ночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє, є і Люда,

сложити крило. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочу за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як земля

Поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звірям.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: Раз Марчін Гачковський. Аудиція реалізує Адам Бжезінський. Зачинаємо двуязичну і двомовну аудицію пів на пів, пів на пів, тільки на антені Польського радіо для України.
0: А починаємо традиційно.
1: Ві о тим внук, ві о тим дзят, же зачинаме от слова дня.
0: І сьогоднішнє слово дня вже прозвучало в своєму польському варіанті. Додам тільки варіант український. Дід.
1: Дзят.
0: Такі сьогоднішні слова дня. І, звісно, вони, як завжди, мають значення. Почнемо... теж традиційно від словників, від значень цих слів. Дід – іменник чоловічого роду, перше значення батьків або материн – батько. Родинне

0: Коло діда оточило, сини та дочка і молоді онуки. Леся Українка так писала про діда. Друге значення – дід, тобто чоловік похилого віку. Був собі дід та баба. Так починається не одна казка, про що ми згадували вчора, коли розмовляли про бабу.
1: Ну, байка байком, а ж то саме життя.
0: Але дивися, ще, ну, з дідом і з бабою не тільки казки пов'язані, але теж прислів'я і приказки. Доки в баби поспіють кнощі, у діда не буде душі. Тобто довго чекає. Дід на книщі бабині. Був собі дід та баба з давнього давна в гаї над ставом, у двох собі на хуторі жили. Це Тарас Григорович Шевченко.
1: Шеланка.
0: Так, іделічна
1: картина.
0: А потім
1: картина. Щось пішло не так, і справи ще скомплікували. Появився хтось третій.
0: Можливо, можливо, можливо, колобок. Застаріле значення слова «дід» – це вбогий, безпритульний чоловік похилого віка. І тут нам допоможе Іван Франко. Хто би його не знав, то би йому кусник хліба дав як дідові. Так, кусник хліба, тобто пожертву дідові. Дати, котрий теж жебрає. Третє значення теж застаріле – сторож. Дід, тобто сторож або ж навіть опудало на грядках і баштані. Щоб горобців шкідливих настрашити, вигадливий хазяїн взяв солом'яного діда, приладнав та ще й з лозиною неначе хоче бити. І четверте значення – тільки в множині, тобто діди, люди минулих поколінь, предки, іншими словами. Лірник візьме кобзу в руки, щоб згадали пізні внуки, як жилося їх дідам. В п'ятому значенні в «п» це переносне і розмовне, дід – те саме, що тінь. І так, і це для мене теж відкриття.
1: Перше слиша, перше читом.
0: Так, тепер воно вже не вживається в цьому значенні, але не чує Левицький нам такий приклад. Вказує, кавун не зводив очей з білої стіни, на котрій став у закутку широкий темний вечірній дід. Ну і всі ми знаємо Діда Мороза, тобто казкову істоту, яка є уособленням Морозу у вигляді такого старого чоловіка, рожевощокого, з бородою, в шубі, там, в шапці і так далі, і так далі.
1: Споко, пожонне дядюню.
0: А ось Джері Хейл співає не про Діда Мороза, а про Діда в Мороз.

0: Дід, дід, електрична, дяди, хард, рокет, слова, ну, вибітне, текстяж Адаш Міцкевич з Заося. Wciąż się rozwija. O dziadach dzisiaj staramy się mówić bez dziadostwa. Ciemno wszędzie. Co to będzie? Będzie rozmownik.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник, в якому здядяли дяд дядовав дядовським дядоством. Тобто, якщо спробувати це перекласти сучасною польською нейтральною мовою, посунєнти в латах, зубожали мężczyzna, жебрав люб жив в нензи, отачаєнц ще речами бардзо марної якості.
1: А я спробую це українською перекласти. Літній збіднілий чоловік жебрав або ж жив у злиднях, оточуючи себе речами дуже низької якості.
0: І ще раз оригінал. Здядяли дяд дядовав дядовським дядоством.
1: Тож будемо сьогодні говорити про дяда і всі похідні слова і пов'язані із цим словом. І слова, і значення, і словосполучення, і звороти.
0: Послухаємо мовознавець, професорок Еви Рудніцької та Агати Огонці. Слово «дяд», як і «баба», багато має і складну біографію. Походить воно ще з часів праіндоєвропейської мови, пояснює Ева Рудніцька.
2: Дяд to oczywiście też bardzo stare słowo, też jeszcze sięgające
1: czasów. Дяд це теж дуже старе слово, яке сягає праіндоєвропейських часів. У цій відтвореній формі праіндоєвропейської мови воно мало таку постать «дедо». І це слово означало «старий чоловік», «голова роду», а також «батько матері» або ж «батьковий батько». У дитячій мові воно з'явилося у формі «дада», «дядя». І від цих вже слів пішли зменшувально-пестливі форми. Якщо ж ми говоримо про зміну значень, то зі словом «дяд» було трішечки інакше, ніж зі словом «баба». Тому що «дяд» у цьому значенні «батько матері» або «батько батька» досі з'являється в текстах і в такому піднесеному врочистому характері. А «баба» в цьому значенні «мама матері» або «мама батька» зовсім зникла з ужитку. В цьому значенні, починаючи від 14 століття, слово «баба» систематично витіснялося і врешті витіснилося словом «бабка». Натомість «дяд» почав у цьому значенні зникати з ужитку десь у 17 столітті, тобто у значенні «батько», «батька» або ж «батько мами». І тоді «батька матері» чи «батькового батька» почали називати «дядек».
2: Появило się już w XIV wieku. I od XIV wieku ta babka systematycznie tę babę rugowała z języka. O tyle z dziadem było trochę dłużej to trwało. Dziad w tym znaczeniu, ojciec ojca albo ojciec matki, zaczął znikać dopiero w XVII wieku i wtedy pojawił się w tym znaczeniu dziadek.
0: Toż teraz

0: онуки до своїх дідусів звертаються: «Так, дядку, а не дяду». А як ще, підказує Ева Рудницька.
1: A tych form zdrobniałych też jest sporo, jest dziadunio, też dziaduś, może być dziadzia i może być dziadzio, no i może być też dziadulo, tak jak babulka czy babula.
0: Toż i my rekomendujemy do swoich didusów zwracać się i mówić o nich no, jakoś inaczej niż dziad. Jak od dziadziuś, dziadzia, dziadzio, dziadunio, dziadulek, najbliższa poszerzona forma zwyczajno to dziadek, jaka, jak zauważuje mowoznawca Agata Honcia, kiedyś była zmniejszowalną formą. A nyni dziadek to absolutnie neutralne słowo, jakie nie ma ani pozytywnego, ani negatywnego zabarwienia.
2: Dziadek to jest zdrobnienie od dziada. Gdy mówimy dzisiaj dziad, to z pieszczotliwością...
3: Dziadek to zmenszowalna forma słowa dziad, a kiedy my сьогодні говоримо dziad, to звісно, це слово у нас не пов'язується із якоюсь там пестливою формою, якоюсь емоційною теплотою чи експресією. Дяд – це не є зменшувальна форма, але вона, як і слово баба, походить із дитячої мови, і принаймні таке відлуння ми можемо там почути. Як гадаєте, від чого народилося слово дяд? Від повторення складу «да», «да». І від цього «да», «да» утворилося слово «дяд». А далі вже від «да», «да», «дя», «дя» утворилася зменшувальна форма «дядик». А згодом ось такі пестливі форми, як «дядьо», «дядечек», «дядьо», «дядущ» і так далі.
0: Дядик з одного боку батько мами або ж тати, але дядик – це також предок.
2: І увага до того значення теж нав'язує ще інше слово.
3: І до цього значення нас повертає інше слово, яке вживалося, щоб назвати предка або ж пращура – бабак. Але не тому, що дідуся називали бабак, бо тут баба грала першу скрипку, а тому, що в турецькій мові баба – це батько. І від цього батька, від баби, ось це слово бабак походить. Сьогодні ми про нього зовсім забули, але повернімося до цього першого базового значення слова «дядек», тобто то батько мами, батько батька або ж предок.
2: Ojciec ojca lub matki, także przodek.
0: Прикладом.
2: Була подобна до свого дядка. Або о таких змінах навіть нашим дядком чи теж дядом ще не сніло.
3: Вона була схожа на свого діда, або ще таке, про такі зміни нашим дідам навіть не снилося. І тут слово «дядик» вживається у значенні «предок» або ж «пращур».
0: В контексті давніх часів, в яких пращур лишився, варто згадати фразеологізм «з дяда прадяда».
2: Чи по просту від давна, від вілу поколень.
3: Тобто від давна, багато поколінь поспіль, наприклад, легенда переказана в нашій родині «з дяда прадяда».
2: Чи через покоління.
0: Ну і тут український варіант від польського не відрізняється «з діда прадіда» «з давніх давен». В сучасній мові дяд не має хорошої репутації. «Ти дяду єден» – це ж звучить як образа. «Ти лайдаку єден». Тож, коли ви почуєте, що до вас звертаються дяд, дяду, то це нічого хорошого не означає. «Спадай дяду» – що ж це означає? «Іди своєю стежкою, старий чоловіче?» Ні. Це звучить як прокльон. Так скажемо до когось, кого ми справді не любимо, хто нам набрид, став огидним і кого ми хочемо якомога швидше позбутися. Ця фраза має теж іншу, не менш вишукану форму. Легендарне «спєпшай дяду». І це історія пов'язана з колишнім президентом Республіки Польща Лехом Качинським.
3: Цей інцидент стався 4 листопада 2002 року у Варшавському районі Прага. Тоді Лех Качинський, як кандидат від партії «Право і справедливість», він переміг в другому турі виборів там мера Варшави. І коли він прямував до своєї машини після зустрічі із виборцями, до нього підійшов... Ну, такий дуже наполегливо агресивний, можна сказати, перехожий. Чоловік почав вербально атакувати політика, звинувачував в тому, що всі крадуть. Ну, і коли Лех Качинський вже трішечки втомлений цими всіма словами, сідав в машину, він відповідав.

0: відповів.
1: Цитую: «Пані, спєпшай пан».
0: Тобто, забирайся, пане, геть. Однак цей чоловік не збирався нікуди забиратися.
1: Сказав: «Сам пан спєпшай».
0: На що Качинський, вже абсолютно втративши терпець, відповів:
1: «Спєпшай, дяду». І ці слова миттєво стали вірусними. Їх друкували на футболках, на чашках, на наліпках. Суспільна реакція була неоднозначна. Політичні опоненти критикували Качинського, стверджуючи, що така мова недопустима для високопоставленого державного службовця.
0: Однак були теж прихильники серед таких пересічних громадян, котрі сказали, що оця от така відповідь, вона показує, що Качинський – це людина ось плоті та крові, так, яка теж говорить такою мовою, якою розмовляють на польських вулицях.
1: Отже, хто такий сучасний дяд? Негативне визначення чоловіка – це, по-перше, словник польської мови видавництва ПВН вказує: дяд з нехенчем або образливо о мężczyźnie, зневажливо або ж образливо про чоловіка. А по-друге, жебрак, від якого це перше сучасне значення пішло. Продовжує мовознавиця Агата Гонча.
2: Ходить по просьбі як дяд, але теж може бути хтось убраний як останній дяд. І в тим
0: ходить по просьбі як дяд, або хтось може бути одягнений як останній дяд. І в цьому словосполученні ми відчуваємо ось таку емоцію, антипатію, можливо. Я не хочу сказати, що це презирство, і це слово дяд пов'язуємо з якимось таким брудним одягом, несвіжим, можливо, це одяг з дірками. І тут теж ось цього дяд ми наділяємо негативними рисами і теж часто нахабною поведінкою.
2: Таким нахальним захованням.
1: Сходіть на дяди, ставати жебраком, дослівно. Але теж це може означати, що хтось втратив те, що в нього було. Маєток, славу, доробок і став, власне, таким собі дядем. А хто ж такий дяд Калварийський?
2: Ходили такі жебраці по відпустах, співали.
0: Ходили такі жебраки по різних селах, де святкувалися храмові свята, і вони там співали, грали, ну і, звісно, жебрали. Але це словосполучення може бути теж образою. Коли ми на когось дуже розлютимося, то може цей хтось почути: «Ти, дяду Калварийський».
2: Ти, дяду Калварийський. Коли хтось когось коха або любить як пси дяда вчасної уліці.
0: Можна теж когось любити як пси дяда вчасної уліці, тобто відчувати до цієї людини неприязнь. Думаю, не важко собі уявити, як бездомні собаки реагували на таких жебраків.
2: Давній тих дядів власне пси безпанські трактували.
1: І від дяда у цьому значенні походять вже все, абсолютно все, що найгірше. Як от дядарс, поточні, пейоративні, особа, яка трактує молодих людей в спосіб лекцеважący і протекціональний oraz często ma archaiczne poglądy w kwestiach społecznych, zwłaszcza na temat roli kobiet.
0: Моє власне таке визначення оцього дядерса, дядерс, і це розмовне таке мовлення, дуже розмовне. І тут йдеться про особу, яка має застарілі, архаїчні погляди, особливо в контексті ролі жінок в суспільстві. Це погляди, так якби, з минулої епохи. Наведемо кілька прикладів.
1: Політичним дядерсом не мєщі ще в головах, що наше дорогі пані хочуть владзи, мові соціоложка. Polki chcą standardów i wartości unijnych, a nie meblowania ich życia przez dziadersów. Dziadzieć ma dwa znaczenia. Pogardliwie starzeć się, zwerchnie mówimy o kogoś, kto starije, tobto dziadzieje, albo też pogardliwie biednieć i tak samo zwerchnio pro ludynu, jaka bidnije. A cóż oznaczaje dziadostwo? Pytajemy o Ewę Rudnicką.
3: Kiedyś dziadostwo to były różnego rodzaju rupiecie. W tej chwili mówimy
0: Kolejś tak... dziadostwo to był różny niepotrzeb. Starie rzeczy nikomu nie potrzebne. A teraz my tym słowem nazywamy coś niskiej jakości. Dziadostwo to też kiedyś była grupa dziadów. Ну, тепер, щоправда, ми вже цього слова не вживаємо саме в такому значенні.

0: powiedziałyśmy najpierw?
1: No, mój батько завжди жартував, що дід і баба разом – це дядоство. Ось такі в нас діди вийшли. Сьогодні діди – джади, але це ж не тільки про мову. Це давній слов'янський звичай, пов'язаний з поминанням померлих. В польській традиції він називається джади, а в українській – діди або ж предки.
2: Так, це ритуальна вечеря у пам'ять про померлих предків. Дідами або ж джадами називаються.

0: так далі.
1: І з цим звичаєм безперечно пов'язаний один із найважливіших творів в польській культурі – поетична драма Адама Міцкевича «Дзяди». Драма складається з 4 частин, а перша цілком присвячена обрядові дзядів. А на кінець 2 слова, які теж походять від дзяда. Думаємо, це буде для вас сюрприз.
2: Mianowicie mamy w polszczyźnie słowa, których już z dziadem nie
0: wiążemy. У польській мові є слова, які ми вже не пов'язуємо зі словом «дзяд», а вони від нього походять. Наприклад, слово «дідіна», тобто «галузь». Колись у 12 столітті «дідіна» – це була власність, власне, цього «дяда», «діда», «обійстя», «діда». Згодом це слово «дідіна» почало функціонувати в значенні «мала батьківщина» і «родинне місце», а вже з цього значення розширилося на галузь, сферу діяльності чи зацікавлення, тобто якесь виділене поле, виділена частина чогось.
2: Сфера, закрес якогось діяння, діал чогось, щось виділене, якесь виділене поле. Также дідіна є по дяді.
1: І Ева Рудницька також зауважує, що слово «дєдзіць» пов'язане зі словом «дзяд».
2: Так, найперв потомок дяда, то є така сама конструкція.
0: Спочатку воно означало нащадок діда, потомок дяда. Це така сама словотвірна конструкція, як «księżyc», «воєводжіц», «спадкоможець», де суфікс «іц» означав той, на кого вказує оце слово. Наприклад, «дєдзіць» означало «син діда», той, хто успадковує майно діда, на кого оцей дід вказує, що він є спадкоємцем, спадкоб'єрцем. А згодом з цього значення розвинулося те, яке ми знаємо, «дєдзіць», тобто спадкоємець, натомість інше значення – це власник якогось земського маєтку.
2: Став ще таким останнім огнівем значеньовим, утрваленим до тієї пори.
1: Про старе історичне легендарне слово «дзяд» і всі слова, які з ним пов'язані, розповідали мовознавиці Ева Рудницька та Агата Гонтя під час ефіру наших колег з другої програми Польського радіо. Ну що ж, а ми попрощаємось віршиком про рибку Юліана Тувіма. Читають Агата Гонтя і журналістка Małgorzata Tułowecka.
3: Засадził дзядек рибку в ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
4: Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się, stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
1: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.
0: Rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicię.
1: Kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka, boczek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka на травки.
0: Ось так закінчується жепка Юліана Тувіма, а наш польсько-український розмовник теж добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич,
1: Марчін Гачковський.
0: Почуємося за тиждень.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Міста і люди, зорі і любов. Під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

Були, були, були. Були, були деньки. Були, були, були.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумі сон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, чия несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде, чую твій перший.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаєм цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

dość, że nie dość, że

кориду. Свою юність я прикавлю не від тут. А як ми саме чинити, коли вирубають світло, розчулись говорити, мить устала, це помітно, я з тебе не піду і на кориду. Свою юність я прикавлю не від тут.